デラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

Worshippers, are you in the house?

おはようございます。皆様、今週もいかがお過ごしだったでしょうか。もう今週は比較的雨もなかったんでしょうかね。曇りの毎日が続いていたのかなというふうに、聞いておりますが、まあ天気はさておき、1週間どんなふうにお過ごしだったでしょうか。まあ、穏やかなという表現が正しいかは別として、心休まる毎日でしたでしょうか。何かそれともざわざわざわざわする毎日だったのかな、どうなんでしょうかね。5月も真ん中過ぎて、まあ内地の方は本当に風薫る5月ではないですけれども、5月の良い気候が続いているというふうにも聞いてますし、沖縄はもう本当初夏ですよね。沖縄の言葉で言うとウリズムっていうんですか、初夏のこの季節の中に梅雨もというか恵みの雨が降る毎日があるって感じですかね。まあちょっと雨が続くと鬱陶しいという言葉になっちゃいますけれども、なんとなく気が晴れないみたいなものも続きますが、まあ特にね、お家のお母様方は家族がいっぱいいると洗濯物が乾かないみたいな、そんな毎日になるかもしれませんけれども、まあそのあたり、お家のお母さんたちにとってはちょっと大変な時なのかなって思います。まあそんな中で、また今週も元気にこう心を穏やかに過ごすために、どんなことしてますかねっていうところですね。まあ世間一般で言うと、癒される方法とか癒しの場所みたいなのは皆さんどんなことしてますかっていうところだと思うんですけれども、私は結構こう肩こりがですねひどくて、こう世間一般にいろいろな、まあショッピングモールではないですけれども、大きな店舗の中に入っているマッサージのお店に行くのが結構癒しの場所ですかね。まあその間はもう本当に何も考えずに、自分の肩こりとか首こりとかのマッサージを受けているのがすごく、まあ癒されるではないですけれども、リラックスできるかなっていうところですね。皆さんはどうなんですかね。どんな風に癒しの場所をお持ちなのかっていうところですよね。まあ、人によってはその自然な場所に行って癒される人もいらっしゃるでしょうし、あと何かな、人によっては買い物が癒しみたいな人もいらっしゃるでしょうし、
人によってだいぶその癒される場所って違ってくると思うんですね。なのでまあ癒される場所に行くっていうことはすごく大切なことだと思うんですが、あとはまあ癒されるっていうことはストレスが溜まっているっていうことじゃないですか。なのでまあそのストレスをどういうふうに取っていくのかっていうところですよね。なのでみなさんどんなふうにされているんですかね。本当にメッセージもいただいてますが、高保さんおはようございます。飛び入りさん、何派というのは特になくて、ご質問は、なんでこんなキリスト教系何派のっていうご質問をいただいてますが、特に何派というのはなくて、まあ業界用語で言うと自分のところでやってる単立系ってやつですかね。それがまあうちのところのあれですけれども、そのストレスをためないっていうところで、まあまたまた精神科の先生のアドバイスをちょっと見てみると、一番初めはやっぱり眠ることなんだそうなんですね。と思って、ああどっかに行ったりとか何かしたりとかいうよりは寝ることだって言ってました。で結構忙しかったりすると眠る時間削ったりすると思いますけれども、なんかストレスとかを感じたら癒されるためにも眠ってくださいという言い方はされてませんでしたが、ストレスを解消する方法はどんな方法なんですかって聞いた時に、まあ、寝てみてくださいねっていうのがまず一つ教えてくれて、で二つ目は、まあ、適度にこう散歩とか歩いたらどうすかみたいな。で、まあ、これは私にも当てはまるんですけど、肩こりとか、まあ、頭痛とか腰痛にもいいですよとかって、やっぱ歩くことって大切ですよねって、いや個人的なことですが、一時国際紛争というか中東の方で戦争が起きてガソリン代が一瞬だけ上がったじゃないですか。今もう落ち着いてますけど、でその時に

まあガソリン代も上がったし、毎日の車の生活をちょっとやめてバス乗ってみようかなって思って、お取引先とかに行くのにバスがある先にはバスに乗るようにしたんですよ。で、コスト的にはひょっとしたら車の方が安いかなってすごくこれは思うんですね。バスって結構、まあ私は那覇の市内にいるんですけれども、那覇の市内をバスに乗ると、まあ280円市内の領域であれば。でも往復でもしバス乗ったら560円じゃないですか。そうすると、まあ、ガソリンの値段も落ち着いてきて、まあ、6リッターまでは入れらんないか。まあ、例えば4リッターだとして、車の方が安いって一瞬思う時もあるんですが、まあ、その、車に、乗ってお取引先に伺ったりとか買い物に行ったりとかすると、降りてすぐその行くべき場所にたどり着くわけじゃないですか。そうするとやっぱり全然歩かないわけですよね。なのでまあそういうところも含めてやってみて、やっぱ少しね肩こりとか頭痛はないかな、そんなにひどくなかったんですけど、肩こりはちょっと楽になったかなみたいなところもあるので、ストレスを減らすためにもこの散歩とかそういうのがいいんじゃないですかっていうのと、でね、これは意外だったんですけど、なんか人とおしゃべりしてくださいみたいな、まあ、確かに元気なくなると人と喋るの嫌になっちゃいますよね。なのでそれをちゃんと人と会話をしてくださいねっていうことだそうです。で、あとなんか日記みたいなの書くのもいいんですって。すごくこう自分の考えてることとか思っていることを書いてみるっていうのも大切なんですって。これはね、私意外だったんですよね。あんまりそこは考えてなかったというか思ってなかったので、意外や意外でした。なのでまあいろんなものを書いてみるっていうのも大切なのかなっていうところですね。それからあと、まあ、食べることがストレスの解消だったり癒しだったりするっていう人もいらっしゃるでしょうし、旅行に行く人もいらっしゃるでしょうし、綺麗な景色を見るということも癒しとかストレスの解消になるのかなとは思いますが、そんな中でこう五感を使うみたいないうことがすごくいいんだそうですよ。あの見たり聞いたり匂いを嗅いだり、なんか美味しいものを味わったり、何かにこう触ってみたりするっていうのはすごくなんかストレスが取れるんですって。へえと思いながら、まあまあそういうことにつながりますよね。癒されることとか癒される場所とか、なんかされてます皆さんっていうところですよね。
で逆にやっちゃいけない。

いうのもあるんですって。まあこれは一般的にもそうなんでしょうけど、やっぱりお酒の飲みすぎはダメよっていうのも言われてましたし、なんかカフェインの取りすぎも、まあでも人によってはそうですよね。夕方から夜にかけてカフェインを取ると眠れなくなるっていう方も結構いらっしゃるので、やっぱりこの2つってあれなんですって。そのこう眠るのを妨げたりするらしいので、やっぱりいっぱいお酒を飲んだりとか、まあカフェインを取りすぎたりするのもいけませんよって。で今回こうお話を聞いてて、あそうなのって思ったことが一つあってですね、このまあもちろんストレスを解消したりとか癒されるために美味しいものを食べるのはいいよって言われてたので、まあそれはそれでそうなんだろうなって思ってたんですけど、まああと食べ過ぎもダメよって、まあここまでは分かっていたんですよ、なんとなく。なんですが、その眠る前に物を食べると、その体にあんまり良くないというか、そのあんまりいい夢見なかったりするよって言われて、え本当ですかって聞いてしまったんですけれども、やっぱり休む状態ではなくなるとのことなんですね。胃腸障害がまあ起きてしまうこともあると。なのでそのすごく深い眠りに到達するのは、今胃が動いてるからって言ってましたけども、胃とか腸が動いてるので、まあ眠る状態ではないですよって、あまあまあそうだよなって思ってこう伺ってはいたんですけれども、まあやっぱり寝る直前はダメですよみたいな。でも結構ご飯食べると眠くなったりしませんかね。そんなのがなんかこう眠るときに一瞬で落ちてしまうとか、言い方によりますが、その気絶するように寝てしまうみたいな、そんなことをこう聞いたり話したりすることがありますが、なんかそれもあんまり良くないんだよみたいなことを、これはもうなんかチラッとしかおっしゃってませんでしたが言われてましたね。であとそうなんだって思ったんですが、衝動買いってあるじゃないですか。なんか衝動買いも実は逆にストレスになるよみたいなことを話されていてですね、特に今なんて言うんですか、便利じゃないですか。スマホでポチッとなってするといろんなものを買えたりするので、なんかいろんなものを買ってしまって逆にストレスになってしまうっていうことですね。で何事もなんか多すぎると良くないですよっていう言い方をされたので、まあ例えば運動も大切なんじゃないですかっていうことだったんですけれども、それを度が過ぎると、まあ全て度が過ぎるとストレス解消にはなりませんよって言われていてですね、なのでまあまあそう考えると適度にっていうことなんですかね。でも沖縄って結構
癒し

地の場所とか癒されるところとかって多くないですか？すごくそれはこう思うんですよね。なのでとか癒される方法をなんかこう探し出していくとか大切なのかなって思いますよね。でストレスをためちゃう人の特徴もちょっと話していたんですね。でどんな人なんですかっていうとやっぱり真面目な人、まあ簡単に言うと白黒はっきりしないと嫌な人、まあイコール完璧主義みたいなことを言われてましたけど、あとはまあ自分の意見はあんまりこう曲げないで頑固っていうんですかね、昔ながらの頑固な人とか、あとは結構ねこれ多いんですけど自己肯定感の低い方、なんかそういう人はやっぱりストレス溜まりやすいって言ってますよ。なのでそこをこうやっていくことが大切なのかなという気がします。なんかこう自分の中でリセットするタイミングっていうんですか、リセットする時間っていうのがこう癒しにつながるというふうにも言われてますので、自分の中でどのタイミングでリセットをしていくのかっていうことをこう作っていく、なんかこう癒しの場所とか癒しの時間っていうとなんとなくどっかに行ったりとかなんかしたりっていう風に思ってしまうので、まあ、そうではなくて、一日の中でちょっとだけそういう時間を作ってみるっていうのもいいんじゃないですかね。例えば朝こうゆっくりする時間、そんなのがこう必要なのかなって。じゃあそこをこう自分と向き合うではないですけれども、自分自身をこう見ていく時間にするっていうのはいいのかなって思います。でやっぱりストレスが溜まってたりとかするとどうしてもこう外に出たくないとか、考えが内側に向いてしまうとか、そんな風になってしまうと思うんですけれども、まあそんな時にぜひもう一つやっていただきたいのはやっぱり希望を持っていくっていうことですね。本当に何かこう希望を持っていくっていうことがとっても必要なんだろうなっていうところですかね。なので、こう自分の内側に新しい計画を持っているとかさ、そうまあ
こんなことを次はするんだ

って思うようなことを自分の内側に持つとより良いのかなっていう気はしますね。まずはまあ自分自身で心が落ち着いてこう平安になっていくという

とっても大切なのかなって思います。その希望の持ち方っていうのは、まあ、お一人一人それぞれなので、なんともなんともそれは、周りの人が強制をしたりすることは絶対にできないと思いますが、目標とはまたちょっと違うところのものですよね。何か、良きものが自分のところに来るぞって思うような、そんな希望を持つのがいいのかなって思います。で、まあまあ、あの聖書の中にもあるんですよ。私たちに与えられている計画って、私たちをこう貶めたりとか悪くしたりするものではなくて、とっても希望を与えるものなんですよっていうことが聖書に書いてあったりするんですね。なので、そのためにもこう正しく自己認識を持つではないですけれども、まあ難しい言葉で言うと、自分を卑下することなく、自分はある程度大丈夫よっていうふうにしていてもらえれば、なんていうんですかね、自己肯定感がやっぱり低いと、どうしても全体的に低くなってしまうので、何かあったかい希望というか思いを持っていくのが大切なので、そこに私たちに与えられている毎日っていうのは、大変なことばっかりじゃなくて、いいこともいっぱいありますよとは聖書には書いてありますので、ぜひぜひ、その自分が元気がなくなるようなことばっかりじゃないんだっていうことをしっかりと覚えていただければなと思います。まあ、もっとかっこよく言うと勝利への希望みたいな言い方もあるんですけれども、そこまでいくとちょっとね、ヘビーかなというふうに思いますので、やっぱりなんかできるよって自分で思ったらできるし、やっぱり無理かなって思ったら、それはやっぱり無理かなっていうところになっちゃうので、望みとか思いっていうのは、ほんわりしたものを持っていただくのがとってもいいのではないかなっていうところですね。それとっても大切なので、ぜひぜひ心に留めておいていただければなという気はします。なんか取り留めなくお話をしてまいりましたが、まあ、癒しの場所とか癒す方法とか、ストレスを取る場所とか、ストレスを取るやり方とかをぜひぜひ取り入れてみてくださいねっていうことですね。まあ、私はマッサージって言いましたけれども、お一人お一人なんかあると思いますので、ぜひそれを見つけ出していただければなって思います。それでは一言お祈りいたしますね。愛する天のお父様、この朝もありがとうございます。どうぞこの朝、一人一人の上に臨まれて、あなたの良きもので溢れますように。神様、あなたの御手が置かれて、健康で元気な心も体も用意され、そして人間関係、職場の関係、学校の関係、地域の関係、すべてが良好な毎日が過ごせますように。経済的にも

全ての祝福が用意され、金銭的にも全て用意されますように。毎週毎週お手伝いをいただいている FM 小座の新座さんはじめ全てのスタッフの皆さんの上にも同じことが起きますように。感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。今週もありがとうございました。また来週お耳にかかれることを。 God bless you.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
2: しんとすけしんの S、
1: スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、
4: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
3: だいたい水曜6時に放送中。
5: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
6: せいや
7: チューバーやっさ
6: ー、いや
7: チューバーやっさー。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
7: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてねー、いや
7: チューバーやさ。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
10: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
11: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go Go アスティーダ。
12: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか？
4: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 気にしないでここにいて。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、
11: カチンバコンボのゆうです。
10: あらりです。
12: ハローです。
11: 僕たちの夏がやってきた。
10: 新アルバムレインビニバスが発売中。
11: カチンバコンボが11時

FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回ゴールデンウィークにあたります5月第

0: 1週目の放送ということで収録を開始しております。ここしばらくの沖縄の天候なんですが、もう春の装いを少し通り越して夏日に差し掛かるというような日も多くてですね、今日半袖でもあるんですが、どちらかというと秩父の方が良かったかなというぐらい、ちょっと日差しがかなり強くあってですね、なかなか季節感がこうつかみにくい今日この頃でございます。やはり時期的なものもありますが、新年度を明けてからの学校行事、それから各企業団体の動き等もある中ですけれども、観光の方の動きも少しずつ変化がやはりあるようで、ここしばらく面白いなと思っているのは、近隣のバーのオーナーさんのお話として、海外の方の動きというものがすごくこう顕著に現れて始めているというところでよくお話を伺います。そこで一つ共通的な印象を持ったのが、いわゆる口コミ的な要素で、検索で事前にお店をリサーチしてから来店されるケースというものがすごく多いという点ですね。昔だとやっぱりこういう検索というのがなかなか情報が少なかったがゆえに、飛び込みでねこういらっしゃる形で、まあ、その場でのこう応対やり取りというのも、まあ、すり合わせができていない分、そこでの正義のコミュニケーションに時間をどうしても割いてしまうということが往々にあったんですが、事前にリサーチを済ませているがゆえに、こう見ていてもすごくこう導入からオーダー取ってのこう会話のストーリーっていうのがよりよく組み立っているという印象も受けている状況ですね。これはすごく前向きな形で捉えているところも多く、お店側の心象もですね、以前に比べたら非常に良くなっているというところもあるので、引き続きちょっと注目しながら見ていきたいなと思っている最中です。さあ、そして毎月第1週、この方と今週もゆるりとお送りしてまいります。江垣屋はるかさんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうはるかさんもすっかり夏の装いですよね。
1: そうですね、夏服を引っ張り出してきました、せっせと。
0: 衣替え結構最近ですか、終わったの。
1: 本当に最近です、先週ですね、はい、ただまだ少し朝方涼しくなったりしますよね、はい、
0: うん、そうなんです。ですからこう一枚長袖羽織る日もあれば、さすがに半袖でよかろうという日もあったりということで、ね、はい、なかなか、いや結構涼しい日もありますよね。今日なんかもこんだけ日差しがあるんですけど、風比較的ちょっと強めですしね。
1: そうですね、過ごしやすい時期ですね、う
0: ん、今日ギリギリまで半袖か七分かで5分ぐらい迷ってましたよ。
1: あ、少し歩くと暑いですからね。そうなん、難しいですよね、また洋服選びが。
0: そうなんです、七分でね、まあ、またこう歩いて暑いのも気になるしな、でも風が少しあるしどうしようとか、
1: はい、
0: なんかそんなこと考えながら今日選んでたんですけど、
1: はい、同じくです。
0: さあ、そして先月の放送でね、少し、活動の状況を触れていたんで、
1: はい、
0: 今日もろもろお話も少し整理していきながらいきたいなと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず個展のお話もちょっと進捗があれば、はい、そこから今日ちょっとお話を伺ってみたいなと思うんですが。
1: そうですね、個展は静岡の開催は、うんうん、約1週間でも確定しまして、
0: はい、
1: ちょうど来月あたりに一度、今回が共同で展示を、うん、することになってますので、他の方たちとお顔合わせしながら、また具体的に展示のテーマですね、
0: はい、
1: なども話を進めていく形になっています。
0: あ、展示のテーマ、
1: はい、これは私個人のまだ意見なんですけど、うん、せっかく来てくださった方がそれぞれの作者 の, テーマを見るのもいいですし、何かこうタイミングでご縁があって5名で展示を行うので、何か共通しているものが もし打ち出せたらすごく一貫性があっていいのかなと思ってるんですよね。はい、あの先日、私の地元の静岡県牧之原市が台風の被害があって、まだまだこう復興というか、あの時間がかかる時期になっているので、そのようなこう形で何か元気になるような、皆さんがこうまたこう明日から頑張ろうというものの作品は何かしら私も展示をしたいなと思っているんですけど、はい、ただ今まで描いたものを展示するだけではなくて、
0: はい、
1: あの見てくださった方に何を届けたいかっていうところが、
0: はい、
1: あの共通で一つ何か点が打ってあると、この同じ世界観でできるんではないかなと個人的にまだ思って、
0: なるほど、
1: はい、いますね。
0: あ、でも考えたらそうか、せっかくの個展で1週間ロックされていくのであれば、
1: はい、
0: こう作品を漫然と並べるわけでもなく、ただこう一つのね、
1: はい、
0: テーマストーリーに沿って作品があるという見せ方の方がよりよく伝わりやすいという感じかな。
1: そうですね、今まで書かせてもらった作品が全てストーリーありき の, あの絵画を描いているので、それもあってただ絵を飾るだけの時間だと何かこうしっくりこないなというか、それがありますね。
0: そうか、
1: はい、
0: テーマね、この時期牧之原のゆかりもあった方がいい、
1: そうですね。ただ個人的にはあの絵を描き始めたのが2016年で、そこから最初にお世話になった画材屋さんでの今回展示会なので本当に原点の場所にこう戻ってきてという流れになっているので、もうそれだけで私は何か一つ節目といいますか、
0: はい、
1: あるんですよね。
0: なるほど、
1: はい、全くこの画材のことも素材のことも全くわからないところからこういろいろ教えてくださっていたので、
0: はい、そうか、
1: はい、久しぶりにまた足を運べるのが嬉しいですね、やっぱり。ですので、ま、一周回って、ま、10年目といいますか、
0: はい、
1: 書き始めたのが2016年で今年が2026年なので、
0: うん、
1: 一つのこう区切りで、一番のテーマは感謝なんですけど、
0: うんうん、
1: 本当に感謝をお伝えしたいなっていうのが本当大きな軸にありますね。
0: 感謝か、
1: はい、
0: うん、今何かひらめきそうなんですけどね。そうか、一つですよ、
1: はい、
0: 今パッと伺ってて、日本語と英語を組み合わせるんだとしたら、
1: はい、
0: メインテーマが原点回帰、
1: はい、
0: でサブタイトルにスマイル、
1: うん、はい、
0: とか、
1: うんうんうん、
0: うん、なんか原点に立ち返ることの意味と、そこで培ったものを次に生かすための今という2つの軸、
1: はい、
0: がもしかしたらテーマ大きな柱になるのかなと思いながら。
1: そうですね、あの節目のイベントでありつつも通過点にはなっているなってとても感じるので、
0: うん、
1: はい、
0: そうそう、この5組の 皆さんは、はい、ジャンルというかどういうアーティストさんなんですか、この個展の場合だと。
1: 私が今回お声掛けをしてくださ

0: 方、初夏の方以外にどのような方がいらっしゃるのかまだ私も認識していないんですよ。はい、これからこれ昨年のことなんですけど、声かけいただいたのが、
1: はい、
0: これからのまた人を募っていくねっていうことだったので、初めに1人目で決まったっていう形でした。
1: あ、そういうことですか、はい、
0: そうなんです。
1: あ、じゃあ5名という枠は持っていて、
0: はい、
1: 人選はこれから、
0: はい、
1: でもスケジュールも決まってますよね。
0: スケジュール決まってます。はい、
1: おお間に合わせるんだ、それでも。
0: あ、そうですね、はい、
1: すごいすごい。あ、でもなんかそちらの皆さんの情報を揃うまで待ってるとちょっと後手に回るのは怖いですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: あ、川さん的にはスケジュール感というかどういう準備で進めていこうと思ってるんですか。
0: あ、当日迎えるまでにですか。うんうん、そうですね、今自身の活動をお伝えするためのカタログ制作をしているので、うん、この展示会の時にお渡しができるようにまず一つ準備を進めていますね、
1: はい、
0: で作品を選んだり、新しく新作は 2、3点作りたいなと思ってます今、はい、
1: お新作が、
0: はい、せっかくなので今の気持ちと今のこの描きたいものをしっかり残したいなと思ってますね。
1: そうか、
0: はい、
1: 新作はでもあった方がいいんだろうな。うん、そうそうそう、通過点とおっしゃる以上、うん、最初のね猫の軸があるにしても、
0: はい、
1: 途中の経過がこうあって、で今まさしくこれからこう導いて表現していきたいものっていうのはこうなんですっていうストーリーまでは導けた方がいいですもんね。
0: そうですね。
1: 作品の構成って何点ぐらいのイメージになるんですか、はい、そうすると
0: 私が思っているのは7点、5から7点ですね、うん、はい。
1: だとしたらよりちょっとメッセージ性が強い方がいいのか。
0: うーん、そうですね。
1: うんうんうん。5点から7点。なんかもうある程度あるんですか。これだけは必ず組み込もうみたいなものとか。
0: 沖縄の海の作品は持っていこうと思ってます。
1: うん、
0: はい、ここまで絵が続けられてることもそうですし、絵を本格的にしっかり起業をして続けていこうって決心した場所がここなので、
1: うん、
0: で沖縄の景色の中でやっぱり海と空が好きで、今までいろいろなことがありましたけど、この沖縄の海を見るとすごく気持ちが整理されたりとか、
1: うん、
0: 気持ちを前に向くことができたりとか、あ、無理に前に向かなくてもいいんだなって思えたりとか、なんかいろいろ思って今日まで来てるので、
1: うん、なるほど、
0: はい、沖縄の海は新しく描こうと思ってます。
1: お、
0: はい、
1: あえて新作で、
0: はい、
1: それはちょっと楽しみです。
0: 本当にパステルという画材がその時の気持ちの色がそのままやっぱ出てしまうので、本当に沖縄来たばっかの時に描いたコバルトブルーの海の色があるんですけど、
1: はい、
0: それがなかなか今描こうと思うとまた出ないんですよね。
1: ほー、
0: はい、で今描く沖縄の海はなんていうんですかね、多分

0: いろいろな感情を味わってる分、
1: はい、
0: 深みみたいなのが出せるんじゃないかなと思ってます。来たばっかりの時は本当に南国、
1: うん、
0: ザ南国っていうこの空気にすごく魅了されて、
1: そうか、その時に見えていたものと、
0: はい、
1: まあ、深みというかバランスみたいなものがあるんですよね、
0: はい、
1: こう表面上こうキラキラしたものだけなのか、
0: はい、
1: そのそこに至る真相の部分というか、
0: うんうん、
1: そういった部分の波のね、一つ一つの跳ね方一つをとってもそうですし、時間帯場所によっても全然異なる状況なわけですから。
0: そうなんですよね。
1: うん、
0: 絵を描くときはその時の直感で色を選んでいくので、この水色を出すのに何色を使ったのかが分かんないんですよね、後からだと。覚えてないというか、ここにこの色入れてみたいっていうのをずっと重ねて描いていくので。
1: ですもんね、
0: はい、
1: だからある種こうレシピじゃないですけれども、
0: うんうん、
1: 調合してできるものというものでもないんじゃないですか。
0: はい、
1: そこがむしろある種の醍醐味なんでしょうね。
0: そうですね、同じ色と出会いにくかったりとか、同じ絵が描けないっていうイコール今の気持ちは今だけっていう、うん、ところとすごくイコールになってる部分がやっぱりこのパステルアートの魅力ですね、私は、
1: ね、
0: はい、
1: そう だからこそ新作の意味があるのか、やっぱり。
0: そうですね、
1: その趣旨だと、うん、海は新作の方がよりインパクトが増すかな。ちなみに前回その、
0: はい、
1: いがした直後に書いた、うんうん、ロケーションって覚えてらっしゃいます、
0: はい、前回というのは
1: その伊賀下当時です。最初にこのコバルトブルーの海を描いた場所
0: 覚えてます。はい、
1: 覚えてる、
0: はい、
1: だとしたら例えばですよ、
0: うんうん、
1: 見たことがあるんですよ、
0: はい、
1: そこで月日を積み重ねていろんな場所を知り、
0: はい、
1: ね、いろんな環境を知った今だからこそ、
0: うんうん、
1: 描ける場所を、
0: はい、
1: で今回の新作に行くのか、
0: うんうんうん、
1: あえて最初のコバルトブルーを描いた場所を今自分が捉えるとこうなったという比較表現にするのか、
0: あ、はい、
1: とかね、
0: うんうんうんうん、そうですね、同じ場所でも違いますもんね。
1: 絶対違うと思うんですよ。
0: うーん、あー、どっちがいいかな。沖縄に来てもうすぐ10年になるんですけど、ずっと節目節目に行ってるビーチがあってですね、
1: お、
0: あそこも捨てがたいなって思ってます今。
1: お、
0: はい、
1: それはいいじゃないですか。
0: 何かふとした時にすごく行きたくなるんですよね、そこに。
1: うん、
0: はい、
1: あ、いいですよ、そういう、ね、うん、気持ちの思い入れがあるところというのが、
0: はい、
1: 全然良かったりしますし、
0: はい、そうなんですよね。この見える沖縄の海の景色はきっとそこまで変化がないのかもしれないんですけど、内側の状態だったりとか、はい、今置かれてる環境とかが違うとこんなに違う海に見えるのかっていう瞬間がすごく多いので。はい、
1: そうか、
0: それこそゴールデンウィークに行きたいと思って寄って押さえてるとこです。
1: うーん、
0: はい、南城にあるのでちょっと時間をしっかり作った時にゆっくり行きたいなと思う場所で、はい、
1: でもじゃあ日焼け対策は万全にみたいな感じ
0: ですか。あ、そうですね。そうですね、ぼーっとする時間を作りました。はい、
1: あ、南城市もいくつか、そうだ、ビーチもあるし、
0: はい、
1: 資格もありますもんね。
0: うん、
1: 最近増えて、おしゃれなカフェとも随分増えたと聞いてますけど。
0: ああ、そうですよね、カフェテラスから海がこう、うん、絶景が見える

0: ところとか多いですよね。
1: そうそうそう、だいぶその辺は、景色もだいぶ様変わりしたんでしょうね。私はなかなかその類になかなか縁がない人なので。
0: ああ、そうなんですか、へえ。
1: なんかその瞬間にあらってこう思うことはあっても、
0: はい、
1: そこからこう考え発生しようとすると、よりもっと内側にこもっちゃうんですよ私多分、
0: はい、
1: そうすると外部との接触を絶ってしまうので
0: 、あ、はい、
1: こうぐるぐるぐるぐる考えを巡らせる時って、
0: はい、
1: だから今ね仕事で西海岸こう走ってて、北部とか行くとやっぱりもう反射で海色綺麗なんですよ。
0: はい、綺麗ですね。
1: 綺麗なんですけど、あ、綺麗すーっていう感じです。
0: はい、
1: なんかそこでこう思考に走ってしまうとね、そこでずっと立ち止まってるわけでもいかないよね。
0: ああ、帰ってこれなくなる時ありますよね。わかります、わかります。考えても答えが出ないこととかもいっぱいありますもんね、やっぱり。
1: そう、
0: 私今回の展示会で最初の頃はこういうこと思わなかったのになって思ったことがありまして、なんかこう最初の絵を描き始めた時ってただただ描きたい、ただ表現したいだけだったので、この浮かぶイメージをもうそのまま描こう、感じた気持ちを、浮かんだ景色をそのまま描こうだけだったんですけど、
1: はい、
0: あのオーダー作品だったりとか、あのシンボルマークを描かせてもらう経験を積ませてもらう中で、この依頼してくれた方が望む好みだったり、
1: はい、
0: 依頼してくれた方があの形にしたいものを形にするっていう別の脳ができているからか、なんかこう自由に書こうって思うと誰の評価の目線か分かんないんですけど、何を持ってか分からないんですけど、うまく書かないととか、なんかより多くの方にこれを届けるにはって急にこう頭が動き出しちゃったんですよね最近。
1: はあ、
0: それが割と、あ、こういう気持ちが出てくるようになったんだなと思いまして。
1: あ、面白い。
0: で最近個展をやるってなった時に、あのまさかこう仕事にするなんて思わなかった時期に描いてた絵を見ると、なんか今のこの私の思考、
1: はい、
0: がすごく軽くなるというか、この気持ちあったなっていうので思い出しながら、絵を見たりしてますね自身の。
1: その変化はね、
0: はい、
1: なんか分かる気がします。私の事例で言うと、
0: はい、
1: イベントの DJ の話につながるんですけど、はい、イベントの DJ ってこう持ち時間がまず限られている、でどういうお店のスタイルでどの時間帯で、ターゲットの客層は何でっていうものを見た時に、本当はこの音源で組んでみたいっていう希望はあるわけですよ。
0: あー、わかります。はい、
1: だけど、
0: はい、
1: こうイベントを繰り返していく中で気がつくと、よりこうゲストに寄せている自分に気づく瞬間があるんですね、
0: はい、
1: だから、まあこの収録終わった直後に一回あるんですけど、今回だけはあえて、ゲストの目線を一切排除して
0: 思い切りますね、いいですね。
1: あの自分の提案したい世界観で音を表現してみようという、
0: はい、
1: だからまあご存知の場所なんですけど、
0: はい、
1: あそこのイベントでここまで振り切ったのは初めてですね私多分。
0: へー、

0: そうですよね。あ、今のアーサーさんの話を聞いて、あの私自分ごとにすると、案外固定にテーマがない方が思いっきり書けるかもしれないですね。最初はテーマがあった方が見ている方にこう、うん、まあ、一貫性というか届けられるかなという、この5名で展示会をしている意味っていうのがしっかり伝わりやすいかなって思いましたけど、テーマがあることでの良さと、もうそれぞれの世界観をテーマにっていうことでも全然、
1: うんうん、もし
0: 違いますよね。
1: そうです。そうするともうアウトプットが全然変わる、
0: はい、
1: 前提条件が違うから。
0: あ、そうですね。あの本当に見てくれている方の立場にこう寄り添いすぎると書けなくなっちゃったりでもしたんですよね。
1: あの一番のこう、まあ、落とし穴という言い方が正しいかどうか分かりませんが、
0: はい、
1: その寄せることが果たして本当に正解なのかっていう最終的な疑問も出てくるんです、
0: うん、はい、うんうん、
1: なので特にイベントの私が関わるイベントの場合っていうのは、
0: うんうん、
1: あの通常営業でもともとこのダンスを提供しているお店では決してないので、
0: はい、
1: イベントっていうのはある種のこの特別な日なわけですよ、
0: うんうん、はい、
1: じゃあそれの時に普段こう別な箱でおなじみの曲を聴いてる人たちがいらした時に、
0: はい、
1: そこと同じものをテーマで流し、
0: うんうんうん、
1: 聞きなじみのいいもので終わることが本当にお店のリピートにとってプラスなんだろうかっていう疑問を持った時に、どうなんだろうっていうことをこう繰り返し思うタイミングがあって、はい、
0: うんうん、
1: 今回に至ってるんですけど、
0: へー、
1: だからラインナップかなり今回振り切ってるんですよ。本当に下手したらもう半分以上曲知らない人が多いんじゃないかなと思うぐらい、
0: へー、うん、おー、その思い切りはいいですね。
1: もうあえて、
0: うんうん、
1: その代わりリズムセクションとかバランスだけは十分、
0: はい、
1: 気をつけてやっていくので、
0: うんうんうん、
1: 綺麗に音としては乗れるものにはなるんですけど、
0: は
1: い、
0: あ
1: えて今回は振り切りました。
0: へえ、そうですか。私こう話をしてるとパッてこうひらめく瞬間ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: この収録の冒頭に海の絵を描きたいって言っていたんですけど、うん、言っていたんですけどとかって言ってあれ変わったんかって感じなんですけどね。毎年翡翠かずらを見に行くのがとっても好きで、この翡翠かずらが咲いた時に描きはるか私のインスタグラムのストーリーでアップしたりとか、知人とか家族に送ると絶対みんな喜んでくれるんですよ ね。私の地元では見られない花なので、
1: うん、はい、
0: でその翡翠かずらを見た時のなんとも言えない神秘的な空間と言いますか、なんかこう、現実と夢の間みたいな、
1: はいはい、
0: この本当にこういう花ってあるんだなっていう驚きもあれば、
1: はい、
0: こういう気持ちに花を見て思ったことがなかったので、
1: うーん、
0: 今まで生きてきた中で見たことがないお花だったので、このお花を題材に絵を描きたいって思ったなっていうことを思い出しました今。はい、
1: あ、それはいいな、
0: はい、
1: そしてねこの後流す、
0: はい、
1: 今日の1曲目久しぶりに番組で流すんですけど、
0: はい、
1: 今までのお話の流れにも少し通じる、
0: うん
1: うん、作品の世界観にちょっとお手伝いできそうなナンバーなので、
0: はい、
1: はい、ぜひリスナーの方と一緒に楽しんでいただければと思います。
0: はい。
1: それではお送りしましょう。本日の1曲目、柴咲コウさんから月の雫。

0: 今週の1曲目お送りしました。柴崎幸さんから月の雫お送りしました。いかがでしたですか。
1: もう月の雫っていうタイトルがもういいですね。
0: なんか独特な世界観ですよね。
1: そうですよね。月から雫ってどういうイメージだろうっていうところからもう膨らむのが、
0: そうなんです。ちょうどね今の作品のイメージとかで話してた、
1: はい、
0: あ、そういえば今日1曲目これだったと思って。
1: ああ、さすがですね。本当にありがとうございます。
0: そうなんです。特にね、はるかさんとの会のナンバリングの選択に関しては、
1: はい、
0: 極力作品をね、
1: はい、
0: こういろんな意味での

0: 手助けになればと思ってますし、
1: ありがとうございます、うん、音楽に助けられることってやっぱありますよね。とっても
0: 私は特にそうですね。もう、本当にかなり幼少の頃からこう音と触れ合ってずっと生きてきた人間なので、
1: へえ、はい、もうテレビよりも音楽って感じですか、はい、おー、へえ、
0: そうなんです。だから学生の頃とかこう、まあ、今でいうこう OK と平和通りですとか、
1: はい、
0: 外歩いてるとお店の中とかでもそうです。当時、まあ、最近少ないと思うんですけど有線放送流してる場所とか結構あったんですが、
1: ああ有線ありましたよね。
0: でその時に流れてる全体のメロディーがあるじゃないですか、でそうすると主旋律があって、コーラスのパートがあると、なんていうか、その両方の音をこう聞き分けるのをこう習慣にしてたりとか。
1: へえ、そうなんですね、
0: そんな遊びしてました。
1: あ、歌い手のところですか、キーは
0: 両方。あ、もうもちろん原曲です。
1: へえ、面白いですね。そういう楽しみをしてたんですね。
0: なんですよね。だから変声期終えても今、はい、多分この声の質感ってその時の多分積み重ねがあるからだと思ってます。多分私楽曲歌うナンバーって比較的男性の中では高いキーを歌うことが多いんですけど、
1: はい、
0: 多分それが影響しているんだと思います。
1: へえ、今もそうやって音楽聴くんですか。
0: はい、
1: コーラス部分と主旋律と。へえ、
0: そうすると厚みがどういう形で層を作っていくとか、
1: はい、
0: この音量のバランス、
1: はい、
0: ブレスのタイミングとかもそうなんですけど、いろんなものが見えてくるんですよ。
1: へえ、そうなんですね。私それで言うと父親がベースを弾いてたのでベースを探して聞くことが多いです、多分無意識に。
0: あ、
1: で車運転してる時とかこの音の聞こえ方を選べるじゃないですか、はい、このバックミュージックを聞こえやすくするような設定っていうんですか、はい、それにこの設定してなんか歌よりもそのバンドの方を聞きたくて聞いてた時期とかありますね。あ、ここでこういう音にしてるんだ、だからあそこかっこいいんだなとか、
0: はいはい、
1: なんかそういう聞きながら楽しんでましたね。人それぞれですね、同じ曲を聴くって言っても、
0: でしょうね。なんか、もちろんこういろんなね楽しみ方があるんですけど、私の場合特に洋楽と邦楽両方聴くので、なおさらなんでしょうね、その楽しみの仕方がちょっと特徴があるっていうのは。
1: はい、へえ、音楽ね、いいですよね。
0: そうなんです。
1: なるほど、ありがとうございました。久しぶりに聴けました、おかげで。月の雫、
0: はい、そうなんです。とてもねいいナンバーなんですよ。
1: 風景がパッて出てきますよね。
0: そう、あの楽曲は特にそうですね。もともと確かドラマの主題歌だったと思うんですけど、それがあったからというのもあるんでしょうかね。すごくこの主旋律の取り方に、
1: はい、
0: 意味をちゃんと持たせてるんですよね、ところどころに。
1: へえ、
0: うん、
1: そうやって聞いたらきっとそう聞こえますね。
0: そうなんです。あの楽曲はもう本当に、かなり自分の中では聞き込んでますし。
1: へえ、
0: そう、たまに自分でも歌うんです、あの曲。
1: 結構キー高いですよね。キー下げてですか、原曲キーですか。
0: 私はもう、
1: 極
0: 力自分が歌う楽曲は全て原曲でやるようにしています。

0: 今のこの声からどうやって声が出るんだろうと思いますよね。
1: 結構出ますよ。
0: へえ、
1: うん、女性の方で歌うとするとこの方ですよね。あと荻塚千尋さんとか、あとはミーシャもそうですね。
0: はい、結構高いですね。皆さんこのずっしりした歌唱力のある、
1: 多分自分があれなんでしょうね、このアーティストの方もそうなんですけど、この、うんうん、この楽曲自体は世界観があるナンバーが多分好きなんですよ、
0: はい、
1: 自分が、
0: うんうん、はい、
1: だから男性のナンバーでもそうですけど、最近あの通る方からリクエストがあって、
0: はい、
1: あの覚えてほしいと言われて覚えた曲があるんですけど、
0: へ、
1: 清水翔太さん の、
0: はい、
1: あの花束の代わりにメロディーをという楽曲、
0: はい、うんうん、
1: あれも私初めて聞いたんです今回、
0: はい、
1: なんですけど、この歌詞の置き方とメロディーのこの転調の仕方がものすごくこの曲の世界観と合ってるなと思ってて、
0: うんうん、
1: でまたピアノのね収め方がすごく丁寧で綺麗というか、
0: はい、
1: あ、これいうので、はい、今晩初めて披露しましたけど、
0: 練習してたんですね。
1: あ、一応曲は 3回ぐらい聴きましたから、
0: はい、どうでした反応は。
1: あ、でもまずは9大点じゃないですか。
0: へ
1: ー、やっぱり細かいこうブレスの位置とか、
0: はい、
1: あの音がこう 100% まだ捉えられていく感覚がないので自分の中では、
0: うんうんうんうん、へえ、そんなリクエストに応えてたとはつい知らずでしたね。
1: そうそう、あとは昔よくリクエストでいただけたのはあの K のオンリーヒューマンですね。
0: ああ、はい、
1: あの曲だけはいまだにあの顔面見ずに歌います。
0: 相当歌ってますね。
1: あれはもう相当リクエストもらったので、
0: へえ、
1: ある時期に、
0: うんうんうん、
1: もういつの間にか画面を見ずに歌えるようになりました。
0: へー、その都度その都度で、この曲っていうのがあると人生豊かになりますよね、とっても。
1: うん、なと思います。また、うん、この自分の好きなアーティストの楽曲をこう追い求めるのも、
0: うんうん、
1: あとは私個人的にあの安全地帯の玉置浩二さんとか、
0: はい、
1: 山下達郎さんすごく好きなので、
0: うん、はい、
1: うん、その方々の楽曲でこうよりいい意味での自分のこう感性を磨いたりということもできたりするのはすごく嬉しく思ってますよ、はい、
0: そうですよね。また年を重ねていくと魅力もよくこう変化してきますよね、アーティストさんって。
1: 玉置浩二さんの場合はまたちょっと独特ですけどね。
0: ああ
1: の若い頃よりもより迫力が増したというか、
0: はい、
1: 深みが、
0: うんうん、
1: ですし、例えば山下達郎さんの場合だとあの方今70超えてるはずなんですけど、
0: う
1: ん、40数年前の楽曲いまだに原曲で歌うんですよ。
0: うわー、やっぱ相当努力もされてるんですかね。
1: いや、もうあそこまで行くと、
0: はい、
1: もうなんか次元が違うというか、
0: うんうん、はい、だんだん声も出にくくなるものですよね、きっと。
1: 普通はそうです。
0: そうですよね。
1: だからあの世代で言うともう一人特徴的なのは小田和正さん、
0: はい、
1: だと思いますけど、うんうん、あれぐらいの世代の方で当時の曲を原曲で歌えるってなかなかだと思いますよ。
0: そうですね、うん、ファンは嬉しいですよね。
1: はい、嬉しかったです。私もあの沖縄のライブ行ったので。
0: 何年前ですか。
1: 山下達郎さんは 2回行ったんですよ、
0: はい、
1: ナハートでやった時と、
0: はい、
1: 沖縄市でやった時と、
0: うん、
1: 2回行ったんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり変わらずです。
0: はあ、それは嬉しいですね。
1: そうです。で最終日はもう恒例は必ずあの奥さんもあの少し登場してコーラスやってくれるので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: うーん、恒例なんですね。
1: はい、
0: へー、
1: ただもうしばらく沖縄来ないんじゃない。

0: ないかな。
1: 次回あるなら行きたいですね。
0: 結構ハードル高いかもですね。今去年から今年にかけて多分奥さんの方があのツアー入ってるはずなので。
1: あ、そうなんですか、うん、沖縄いらっしゃらないのかな。ないですかね。
0: あったかな、なかった。
1: いらっしゃる方とあの九州で終わってしまう全国ツアーのパターンがあるじゃないですか。うわー、来ないみたいな、
0: は
1: い、
0: あのほぼほぼ通常は九州止まりですよ。
1: ですよね。あ、行かなきゃだって、うん、ですよね、うん、全国ツアーってすぐ調べるんですよ。ないと思うない沖縄と思いながら。
0: やっぱりね、難しいんですよね。
1: うん、
0: あのやっぱりキャパシティの問題もあるのと、
1: はい、
0: やっぱりこのアーティスト側が望む音響のバランスとか、
1: はい、
0: うん、それのバランスが、まあ、野外だと話は別なんでしょうけど、
1: うんうんうん、運びますもんね。
0: そうなんです、
1: いろいろ
0: ちょっと難しいかもですね、
1: はい、それは沖縄に生活するようになってびっくりしました、うん、そっか、全国ツアーって九州で終わってしまうこともあるんだなって思いまして。
0: まあ、それあのもしかしたらあるあるな話かもしれませんしね、
1: はい、
0: うん、
1: なので沖縄に来る時にはぜひ行きたいと思ってます、うん、いろいろ
0: ぜひその辺もちょっと一緒に楽しみながらやってみましょう、はい、さあということで今週はここからラストナンバーをお送りしたいと思うんですが、今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしていくんですけれども、この曲も結構久しぶりに番組ではかけますね。今日は打って変わってこちらのナンバーからお送りしたいと思います。本日のラストナンバーです。ケニー G からシルエット。
2: Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it.

0: 今週のラストナンバーをお送りいたしました。ケネディからシュレッドお送りしました。ショーナンバーもね、結構久しぶりに今日楽曲流してたんですが、いかがでしたでしょうか。
1: 気持ちよくエンディングにっていう雰囲気が素敵ですね
0: この方もね、はい、もういろんな楽曲もちろんありますけれども、独特な世界観を持ってるかもしれない方ですね。
1: うん、ゆったり余裕のある雰囲気で、すごく好きですね私。
0: そう、あと今日、最後に伺っておきたかったのは、はい、今日静岡の個展のお話に出たんですが、
1: はい、
0: 沖縄に関してのスケジュールについては、はい、その後いかがですか。
1: 今まだ最終決定はしていない状況なので、うん、またはっきりしましたら、はい、お伝えさせてください。
0: OK、はい、あとは個人的に伺っておきたいのは音の件です
1: 音の件ですね、うん展示会場で流す。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: なんかねテーマソングあった方がいいよなと思っていつもね思っちゃうです、
1: はい、そうですね。これもなんどういう音楽になるかなですね。
0: これご両親にお話されたんですか。
1: あ、しました。驚いてました。って
0: え、
1: はい、
0: なぜに。
1: 作曲とかはやったことないって言ってましたね。はい、
0: なんかお二人だったらできそうな感じもあるんですけどね。
1: ああ、そうですね、演奏できたら作曲もできるのか。
0: そうなんです。なぜかというと、コード進行を基本的に把握されているはずなので、
1: はい、
0: 音の組み合わせ自体、
1: うんうん、
0: まあ、よく言うA メロ B メロサビみたいな分け方になると思うんですけど、
1: はい、
0: この構成自体のパートを組むこと可能なはずなんです。
1: うーん、
0: 演奏できる方って、
1: うんうんうん、
0: あとはそれをどう組み合わせて、
1: はい、
0: 音を単音にするのか和音にするのかとかのバランスの組み合わせだけだと思うんですけど、
1: はい、やってくれるかな。もう一回話してみます。
0: まあ一回無茶振りするのはありかな。
1: そうですね、だいぶ無茶振り出たはるかって感じですね。
0: いやいやさてと、じゃ あもうこんな時間ですね。エンディングでございます。
1: はい、
0: お、今日もあっという間に終わりました。
1: 本当ですね、ありがとうございました、う
0: ん、また来月ね、
1: はい、
0: いろいろとちょっと進捗ありましたらお知らせいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週も本当にありがとうございました。さあ、それではアイゲントラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリ石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
2: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
3: こんにちは、
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。5月の講演は那覇市立病院肝胆膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださいました。先生パート2ってことですね。
3: そうですね、あの前回は膵臓の仕組みに始まり、あと膵臓がんがどういった病気なのか、その、統計的なデータですとか、どうやって見つ

0: けていくことができるかって話を主に先生はされたんですけど、うん、今回はじゃあ見つかった後の治療について、うん、特に後半話していただきました。
1: はい、どんな治療があるんでしょうか。
0: はい、やはりがんですので治癒切除という言い方をするんですが、こう完全に取り切ることが理想なんですけど、うん、そしたら取った後で、まあ、5年間ほどみんな定期的に検査して再発しないか見たりするというのが他の肺がんとか胃がんとかの見方だと、胃がん大腸がんの見方だと思うんですけど、膵臓がんはやっぱり見つけるのが基本難しいみたいで、最初で切除可能と判断される確率が2割しかない。
1: こんなに少ないんですか。
0: 2割しかないそうですね。あとはもう局所が進行していたり、遠隔転移といって転移しているために治癒切除という形は難しいのが現状のようです。ですから先生は今回はその切除可能な膵臓がん2割の方々はどんな治療をする、切除が残念ながら難しいと考えられる場合の8割についてどんな治療をするかということについてお話してくれました。
1: はい、
0: まずじゃあ切除可能な膵臓がんなんですけど、
1: はい、
0: まあ後で手術の術式について話しますけど、やはり手術をすぐする前に、すぐするのではなくて術前に化学療法といっていわゆる、抗がん剤をしっかり使うとですね、
1: うん、
0: その後 の手術後の生存期間がやっぱり良くなる、伸びるみたいで、ですからまず手術をするにしても抗がん剤でちょっとがんを少し、私たちの言葉で言うと叩くとか言うんですけど、
1: はい、
0: がんをちょっと小さくして、うん、それから、手術をするとより成績がいいという話がありました。
1: なるほど、組み合わせるってことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でそれが終わったところで今度は膵臓がんというのが前回の講演でも膵頭部というところに8割できるという話をしましたので、膵頭部にできたがんはどういう手術をするのか、
1: うん、
0: また膵尾部には2割ぐらいが出ますので、そこだとどういう手術をするのかということを模式図を書いて説明してくれました。
1: 場所によって若干違ってくるってことなんですね。
0: はい、そうです。でそれではじゃあどんな治療になるのかっていうのを具体的な話がその後先生されたんですが、一般的なこう回復手術ですね、お腹をこう大きく切って手で取りに行くっていう、古典的な方法と、
1: うん、
0: あと皆さんも聞いたことあるかもしれません、腹腔鏡手術といってこう、
1: はいはい、
0: お腹に何箇所か穴を開けてカメラを入れてって、うん、カメラを入れたり、鉗子を使って人間の手でこう、開かずに切っていくという、
1: うん、
0: そういう腹腔鏡手術というのもあるようです。
1: はい、
0: でもう一つが最新の治療としてロボット手術というのがあって、これがダヴィンチといっていわゆる機械はお腹のいわゆるこう本当にロボットの手みたいなもの、米粒をつかめるほどの繊細なこう鉗子を使いながらですね、お腹に4本ぐらいですかね、こうそういう鉗子を入れながら膵臓がんをこう、見つけてそれを切っていくという、うん、そういう手術、機械の中ではダヴィンチというのが有名な名前なんですけど、ダヴィンチを使った手術というのも、ナーシーズ病院で、行われているようです。
1: ああそうなんですね。腹腔鏡手術ももうついに回復しないで済むようになったんだなって驚きましたけれども、さらに進化してるってことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ダヴィンチの場合はですね、やっぱりじゃあ機械がどういう利点があるかっていうと、やっぱり傷が小さい、出血量が少ない、もう本当に 目に見えてこう取りに行くんで、血管あ破れそうな出血しそうな血管があると先にそれを結んで切ったりとか、多分細かい治療ができるんですね。それとあと手術後の回復が早い、入院期間が短い、であとこう機械でお腹の中を見てるんで視野が広いのと、こう場合によってはこう顕微鏡みたいにぐーっとこうズームアップして

0: で、もう組織の細かいところまで見た上で境界を切るとかですね。だから本当に手でやってる頃と比べると、今の手術ってのは腹腔鏡もそうですけど、見える視野が全然違うので、もう解剖学そのものをこう見ながらというか、血管の走行とかこういろいろ見ながらですね、あ、間違って切っちゃったなんてことはまずなくなると思いますし、すごく丁寧なことができるようです。あとは人間の手では届かないところまで、例えば体の裏とかだと思うんですけど、こうカメラを持ってって、人間の手の角度の限界を超えたところまでこう入り込んで撮りに行ったりできるっていうこと、狭い空間でもこう結んだりいろいろできるということで、もう本当に技術の進歩している領域かなと思います。
1: すごいですね。なんか子どもの頃にこんなことがあるかもしれないな、未来はっていうふうに思っていたことが現実にもうできるようになってきてるってことですよ
0: そうです
1: ね。
0: ね。ですから先生は体に優しい手術ですよということでした。そういったダヴィンチを含めたロボット手術まで対応している病院というのはやっぱり県内で限られていると思いますので、そのあたりはよく情報も集めながら、視聴者の皆様も検討されるといいかと思います。で、その後もですね、先ほど手術前の化学療法の話をしましたけれども、やっぱり手術後の化学療法も大事らしくて、化学療法をやると20%ぐらいは術後の成績が良くなるらしいので、ですからやはり手術前後での化学療法っていうのは基本のようです。
1: これが、手術可能の場合
0: な
1: の
0: 場合の
1: 治療です
0: です
1: ね。
0: ね。で、あと、8割ぐらいの方は手術不可能な状態で見つかるらしいんですけど、その時も、こういった化学療法が使えますよというのを先生から紹介がありまして、それを使うことによって、生存率が半年から1年ぐらい伸びたりすることができるということですので、そういう化学療法があることを先生から、先生は説明していただきました。で、その治療を終わった後にですね、場合によっては手術不能と思われていたがんも小さくなると、今ならこれをさらに取り除くと、患者さんの、生命がより長引くことな、維持することができるというふうに考えられた時は、手術不能と思われてた場合でも化学療法後に手術をに対応することもあるようですので。
1: となると、最初で全部が決まるのではなくって、患者さんのその様子を見ながら対
0: そう
1: 応するこ
0: で
1: ともあるよってこと
0: すね。
1: ですね。
0: 今本当、私も外科医ではないんですけど、よく患者さんが抗がん剤、新しい化学療法を使ってがんが消えるとかっていう病気もたまにありますんで、そういった意味では諦めずにですね、最初は切除不能と言われても、主治医の先生とじゃあどういう方法があるのかっていうのをよく話し合っていくことは重要かなと思いました。
1: 先生、でもこの膵がんというのは大変見つけにくいっていうお話がありましたけれども、私たちはどういうところに気をつけて、この健康の維持管理っていうのをしていったらいいんでしょうか。
0: 前回の講演会で川端先生が沖縄県の人口比から考える膵がんの発生推定値よりも、沖縄県で膵がんと診断されている方々が少ないらしくて、2割ぐらい少ないらしいんですよ。だから2割は膵臓がんと分からずに亡くなってたりとかっていうことがあるのではないかと先生は言ってました。ですから一番いい方法は、痛くない検査で、かつ疑いを見つけるなら、超音波検査かなと思いますので、腹部エコーというのを1年に1回受けて、膵臓に嚢胞がないかとかですね、膵管の拡張がないかとか、そういったのを検査を受けることを、お勧めいたします。
1: いつも先生はその超音波エコー検査は痛くないし、すぐできるしいいよってお話なさってますよ
0: そうです
1: ね。
0: ね。人間ドック受けてる方は大体、もう入ってることが多いんですけど、役所の検診ではエコーは補助がないので、そう役所の検診だけではエコー

0: できないので、私も通院中の患者さんには自分のクリニックでエコーをするか、胃腸科の先生に紹介して胃の検査とセットでエコーをお願いするかとか、そういうことを取り組んでますので、まあ、今日の講演、今日の内容を聞いてですね、やっぱり家族に膵がんがいたり、糖尿病の急な悪化があったり、あと、お酒を飲みすぎて慢性の膵炎があるよと言われている方はリスクが高いという話をこの間ありましたので、そういう方々はもう忘れずにエコーをやってほしいですし、で膵嚢胞が見つかったら、川端先生がいるナーシーズ病院の膵臓センターに紹介しますので、そのあたりをみんなで一緒に早期発見が取り組めたらなというふうに思っています。
1: まずはかかりつけの先生に相談して、その超音波検査、エコー検査を定期的に受けてみるっていうのも一つ手だよってことです
0: そう
1: ね。
0: ですね。ぜひそれを意識していただければなと思いました。
1: さて、首里城下町クリニックは6月の講演会決まっています。6月はですね、沖縄で受ける肺がん治療、20分でわかる診断、早期発見、そしてロボット手術と題して、那覇市立病院呼吸器外科科長の池田直樹先生がお話ししてくれます。こちらでもロボット手術なんていうのが出てくるんですね。
0: そうですね。先ほどの話としてで、手術の精度がロボット手術だと上がるようですので、ぜひ次回の講演もご視聴いただければと思います。
1: これまで配信した講演会も YouTube でアーカイブされていますので、見逃した、その月見逃したという方も安心してください。ぜひね、アーカイブ放送をご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニック、電話番号は098-885-5000、885-5000です。首里城下町クリニック院長、田名武先生でした。先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のこと、お気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号098-885-5000番。

0: your radio station. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや
3: チューバーやっさー、
2: えいや
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね、えいや
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男りょうさです。桐山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店のりょうさが一時をお知らせします。

様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って。

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ。俺たち信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね。俺たち分かってる。疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ゴーゴーアスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認。みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: カーツ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。

0: ただのパンダではありません。パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ。
0: ハエバル生まれのパンダム線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダム線のパダオです。
2: タクシーといえばパンダム線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
3: ここで生きてゆくよ。
4: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中。ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。
6: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
7: おはこんばんにちは。
6: オリジナルは火曜日始まりました。私、ノーブレーキのアイムと、
7: ノーブレーキブーブーと
8: FM 那覇の大城。
7: 誰ね、誰ね、すぐすごいおじさんの席。
6: あー、ギャビ
7: ー。一発目からまだ30秒も経ってないよ。
6: あー、ギャビー。
7: いや、絶対にマイクオンなる前に席できたよな。
6: いやー、おざす
7: おざすじゃない、大城さんね。大城さん、すいません、途中
6: お願いします。
7: はい、3名です。
6: あー、もう大雨ですね。
7: 大雨、洪水警報ちょうど鳴ってましたね。
6: カッパってよ、寿命はある？
7: カッパの寿命、あの
6: 妖怪の方じゃないよ、多分400歳ぐらいだから妖怪の方じゃないよ、ごめんだけど。
7: 甘妖具ね。
6: 甘妖具の方よ。
7: カッパ寿命あるよ。
6: ある？
7: あの撥水が落ちたらじゃない？
6: 撥水ってことは、うん、水を弾くわけでしょ。
7: そうだね、弾いてるよね。
6: そもそもの素材は水は通さないんじゃないの、あれ。
7: いや、通るさ。
6: はぁ、
7: 長く使ってたらもうちょっと分厚い T シャツだよ。デージ長く使ってたら。
6: いや、そんなに。でもそんな毎日雨に当たってるわけじゃないよ。雨の日につけるぐらいよ。
7: いや、だから丁寧に手入れしてたら持つんじゃない？もうだから濡れたまままたバイクのメットに入れるとか袋に入れるとかせず、ちゃんと水を乾かして拭いてとか。
6: カッパのメンテナンスなんて習ってないよ、俺。
7: 習ってないけど、もうなんか何十年バイク乗ってるけども、カッパ何回変えたかな。
6: あ、やっぱそう。いや、というのも
7: 5、6回、7、8回は俺変えてるかも。
6: というのも、だから大雨でしょ
7: 今。大雨よ。
6: で、バイクでね、
7: うん、
6: 行くわけですよね、はい、で、カッパを切るわけですよ、当たり前のように、
7: うんうん、
6: 絶対の信頼感を持って。
7: カッパだからな、
6: うん。
7: もう
6: デージ濡れてるからね、俺、今。
7: 水より、水を防ぐもので一番強いのカッパじゃない。
6: だからこの足、もうズボンが全部死んでます。パンツも。
7: ああ、もう濡れてる。
6: パンティーも。
7: いいよ。
6: じゃあ、これ前も言ったんだけど、うん、買ったばかりのカッパでもこのいわゆるこのマンスジの部分濡れんか試したさ。
7: なんでマンスジだ。お股でいいだろ。なんでわざわざ女性で表現するの。
6: いや、濡れんかって。
7: うん、まあまあまあ、だから
6: 女性で表現したわけじゃないよ。男にもあるじゃん、その線が。
7: あの、だから YG でしょ。
6: そう、金玉とお尻の始まりの間の線よ。
7: なんで、
6: あれ、だから赤ちゃんの時に
7: いちいち気になる言い方するかな。
6: くっつくんですよね、あれね。
7: またね、うん、
6: 赤ちゃんの時に体ができる時にくっつくから線が入ってるんですよ、あれ。
7: ああ、そうなんだ。
6: そうそうそう、うん、だ、あの筋よ、
7: うん。だからお股の方ね。
6: は、新品のカッパでも濡れんかって話も確か前した。
7: いや、だからバイクだったらそこは濡れるはずよ。だって
6: なんで
7: 結合部分さ、ズボンとズボンの。
6: ああ、まあそうだな。
7: 一枚の布でできてたら濡れないのかもしれないけど。
6: ああ、なるほど。そこはやっぱどうしても染みてくるんか、
7: うん。で、立ち仕事の人たちはあそこは濡れないんじゃない？
6: ああ、カッパとしてね。
7: そう、下に下がっていくから水は下に滴り落ちるでしょ。
6: うん、なるほど。
7: バイクだとずっと座ってるからシートの部分に水が溜まっちゃうから、その接合部分からじわりじわりくるんじゃない？
6: っていう話もしたよな。でも今日に関しては、うん、もうだからカッパがもうカッパの、仕事をしてなくて、うん、もう全部ズボン死んでます、私。
7: ああ、そうですか。
6: ショック。
7: それぐらい、もう俺も靴死んでるよ、もうびしょびしょ。
6: 靴もだから、お前、これもよ、ニューバランスのよ、
7: うん、
6: ゴアテックス言ってね。
7: ああ、なんかいいやつなんだ。
6: うん、いやいや書いてあったもんだから。
7: よくわからんけどね。何？
6: ゴアテックスっつって。
7: いやだからえ何？なんだクラウン、あスカイライン V8 みたいなことじゃないか。
6: いやまあ、お
7: うおうスカイラインでいいかわからんけど。
6: V50、V100 みたいなことなのか知らんけど、うんうん、だからそれをこう靴を買おうって思った時に、こう防水加工されてると。
7: うんうんうんうん、
6: ゴアテックス、ね、うん、でちょっと値段張るんですよ。ゴアテ
7: 最近あるよね、
6: ゴアテックスの分、うん、でゴアテックス買ったのに靴びしょ濡れだからね。
7: まあだ落ちるよ、撥水は手入れしないと。
6: えどういうこと、手入れってどうやって、習ってないしな。
7: だから車の洗車と一緒さ、車の洗車も撥水、高い洗車やって撥水かけても、
6: でも車は水漏れしないだろ。
7: 水漏れに関してはもうしょうがないだろ、
6: 水漏れしちゃうよ。
7: だからね、早くもう脱いで風呂入りたいよな。
6: あのブブさん何回もほらカッパをほら取り替えてきたわけでしょ、
7: うん、
6: 結局どれがいいの。
7: いや高いのも買ったのよ、1万2000円ぐらいのやつも買ったのよ。上だけ
6: 買ったのよ、
7: うんうん、ダメダメダメ、
6: 結局だから俺もう買いに行きたいのよ今日、うん、今日
7: でも、あだから結局安いカッパでいいと思う。
6: あ回転させると、
7: もう回転もう薄利多売というか。
6: ああ、でその安いカッパどこで買う。
7: あらブックオフじゃなくて、ワークマン、ワークマン、
6: ユーズド、
7: ワークマン、
6: ワークマン、
7: ワークマンいいよ。
8: ワークマンのカッパ良さそうね。
6: 良さそう。ワークマンでも安い、あの回転させないといけない。
7: うん、そうだね。まあ安いのから高いのまである。高いの、まあ、値段張るのはもうデージャおしゃれだよ。マジ内地いける。
6: カッパで、
7: カッパで内地いけるぐらいおしゃれ。
6: 晴れの日のない。
7: マジで。
6: 晴れてるのに。
7: うん、ライカムとか余裕でいけるよ。
6: え、メインプレイスも？
7: いけるいける。
6: うわ。まあ、スカザンシティは余裕でいけるけど、
7: 余裕でいける。スカザンシティは上裸でもいけるもん。地元だから。
6: それはないだろお前。
7: 半ズボン上、うん、上何もなしでいけるから、スカザンシティは。
6: イオンハエバルはな、やっぱ靴履いていかない
7: 。いやそうよ、靴サンダルではなかなか、う
6: ん。今大城さんが出してくださってますね、カッパ、ワークマン公式。ワークマンいいね、沖
7: 縄。ワークマンマジでいい、うん、
6: こんな話したっけ。ワークマンって夫婦じゃないとできないって話したっけ。
7: 分からん。できないというのは入れないってこと。
6: なんか噂よ、こ詳しい人いたら教えてほしいんだけど。
7: どういうこと。お一人でも入るし、
6: 結局フランチャイズじゃないですか。あ、この経営の方、ね、
7: あ経営の方、
6: この話したっけ。
7: いや分からん。
6: まあ、例えばじゃあ鳥貴族さんフランチャイズでしょ。
7: うん、大元がいて、僕もじゃあ居酒屋鳥貴族を始めたいってなったら、うん、この大元のところに、うん、あの名前貸してくださいってことよね。
6: そうそうそう、うん、まあ、いろんな契約があって、うん、で食材そこから仕入れます、うん、で応援金がいくらとかあるじゃない、
7: うん、で何パーセントをこの本社に渡すってことね。
6: でワークマンはもしじゃあブーブーさんがやりたい
7: お
6: ってなった時に、ブーブーさんがワークマンを立ち上げたいってなったら夫婦じゃないとダメなんですって。奥様さやかさんと一緒にやるんだったらいい。
7: なんでわざわざ俺の名前の出す、うん、お嫁の嫁だけでいいだろ。なんでわざわざさやかって名前出すわけ。
6: いいだろ、 いいだろ、ワークしていこうぜ。らしいのよ。
7: ワークしていこうぜ。
6: だローソンとかは多分別に一人でもいい、
7: うん、
6: コンビニとかは。
7: まあなんでなんだろうね。
6: なんでなんでしょうね。まあそういうのもあるらしい。
7: まあまあ一人よりが二人の方が一応いいではあるから。
6: いや有蔵さん群馬、うん、群馬元群馬の有蔵さん。
7: はい、ありがとうございます。
6: ワークマンはもともと群馬の企業だそうです。
7: へえ、そうなんだ。
6: へえ、ありがたいですね。
7: あだからあの防寒に強いもんね。
6: ああ、厚手のな。
7: うん
6: うん、石川県行くときワークマンで靴買ったもん。
7: うん、いい、よかった、安かったし、
6: もう二度と履くことはない。
7: いや行くチャンスあるよいくらでも。
8: 本当だ、群馬県伊勢崎市に本社を置く企業。
6: ありがたい。
7: へ
6: え、ツイキャスでも配信中でございます、はい、円楽さんから開局記念日こんばんはということで、FM 那覇さんが23周年開局23周年。
7: そんななりますか。
6: おめでとうございます、
7: は
6: い、
7: 半分以上歩みを共にしてますよね。俺
6: そうですよ、
8: うん、
7: 23年だったら、うん、もう、はい、もう
8: 全然余裕で、
7: 余裕でね、
8: はい、
6: なんかあの別の仕事の、で使うかもということで、僕らのラジオ歴のプロフィールをね、まあ、どれぐらいなのかっていうのを大塩さんに一回聞いたじゃないですか、
8: うんうん、あやり取りしました ね、
6: デージ何年やってると思う。
7: あオフィシャルでやり取りしたわけね。
6: そうそうそう、
7: うんうん、教えて。何年だから、どこからのカウントかだよね。俺な一度二度クビになってってるし、だからどっからの始まり、スタートは何なの。
8: いや、やっぱそりゃ喋りは、なんていうの、ゲストで出るのは例えばノーカウントとしても、うん、やっぱり一回番組持った時点で、
7: あじゃあ国際通りに こうブースがあった時からだ、う
6: んうんうん、いやあの時

0: 国際通りっつっても2個あったよな、天文の下と、
1: あそうそう天文の下側、
0: うんうんうん、あの時に1回クビになったっけ、
1: あの時そうレギュラーいただいて、
0: あの時のブースの感じも覚えてないですね、う
1: ん、俺覚えてるよ、横の階段で1時間シミュレーションしてたじゃん、
0: お前1回見たら成功の絵描けるもんな
1: すごいもんな、その分感じは全く分からんけど、
0: うん、で、大城さん曰くですね、
1: あれだって待ってよ、あれオリジン入って多分2年1年ならなかったんじゃない、1年
0: じゃあ果たしてオリジン入ったのは
1: 19歳でしょ、
0: そうそうそう、ってことは
1: でやがて20歳になるからタバコ吸うなよって言われてたんで、
0: そうそうそう、ちゃんとちゃんと年齢重ねてやってくださいよだった
1: んです、うんうん、いやもちろん20歳になって吸いましたからね、
0: オリジンに入ったのは2006年の5月なんですよ、4月だか、これ覚えてるのはなぜかというと僕だから19歳だったので、うん、6月が来ないとタバコ吸えないよっていうのを覚えてたから、うん、だから絶対6月より前なんですよ、
1: うん、
0: だから4月か5月なんです、
1: もっと早かったと思うけどね、
0: で、
1: まあ、まあまあいいよ、何ヶ月か早い俺はイメージ、もっと3月とか、
0: だブブさんほら7月誕生日だから、うん、遅く感じたら無理はない、
1: うんうんうん、
0: で、2006年のその4月ぐらいにオリジンに入りました、
1: うん、
0: そっからラジオ始まったのは2006年の
1: ほらそうよね1年経ってないのよ
0: 12月5日だそうです、
1: うん、半年ぐらいだよね入って、うん、うん、そうそうそう覚えてる、
0: で火曜日に放送していた裕次郎さん、ハットーさん、ケージャージさんプラス神田邦弘さんのオリジンアワーの後を引き継ぐ形で、
1: あ神田邦弘さんもいたの
0: だからこう聞いてんのかな、元さやというかな
1: えあそうなんだ、
0: うん、神田さんもいらっしゃって、
1: いらっしゃったっけ、うん、
0: でそう大城さんもここで、まあ、LINE でのやり取りですが、まさかここで神田さんとつながっていたとは、
1: だからね、うん、
0: 神田さんとストランディングしていたとは
1: ゲームの話、ゲームの話、
0: うん、という感じです、だからもう2006年からだからデージですよ、計算しても
1: らう、ほぼ一緒じゃん、だからそれで、うん、開局24年
2: 2002の2年の開局なので、
0: ええ、
2: うん、だからまあ3、4、5、6、4年目に始まったたということで、うん、19年ぐらいになるわけですね、この、お二人もね、
0: うん、2006年は21歳だぜ、だってどんなか2004年か
1: ぐらいか、まあまあまあ、19年やって
0: 19歳でオリジンに入ったのは間違いないからね、
1: うん、だから19年 FM
2: その時の画像です、はい、
1: ああツイキャス見てる方は19年このラジオやって10待って10
0: やってごめんやって
2: 待って
0: あブーブーさん変わらんなすぐできるんだその顔その顔すぐできるんだ
1: 19年ラジオやって、うん、こんな言ったら申し訳ないけど数えるほどしかファンを獲得できなかったんだ
2: 年に一人ぐらいは獲得してると思います、
1: ね、いやいやでだから我々ねほらいつもロケット鉛筆方式さお客様って
0: まあよく言ってますね、うん、よくおっしゃってますよね、
1: うん、新しい、まあ、お客様が
0: いやいやいやそんなのはいいんですよ、もう離れてってじゃどうでもいいんですよ
1: いや離れていったというか、いや我々が継続さガムの味がうい
0: いいいいい
1: 濃くないのよ、
0: 今応援してくださってる方だけで
1: もちろんもちろんそれはそうよ、それはどのシチュエーションでもも
0: うありがとうございます、
1: そうよ
0: もうガムシャン、
1: もっと頑張らんとな、本
0: 当頑張らんでいい
1: そうだな、もう頑張らんでいい、
0: はい、ツイキャスです、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、まあそんな開局記念日おめでとうございますということで、うん、ビッグノーズさんからおはこんちくび、
1: おはこんちくび、ビッグノーズさんも長いよね、ありがとうございます。
0: 2006年といえば21歳だよな、ノーブレーキということで、ビッグノーズさんも同い年ですからね、
1: そうね、う
0: ん、
1: 学校も一緒ですから、
0: もっと前かな、うん、円楽さん、
1: はい、
0: ワークマンで、ブーブさんと奥さんと経営してさやかっぱっていうのを売り出したらどう
1: でしょう。なんで俺の嫁の名前でカッパ出す
0: レディースだ、
1: さやかっぱって
2: 女性のことを考えて作られた、
1: 雨に強そうさやかっぱ、
2: さやかっぱ、
0: ヨネちゃむさんがもうワークマンじゃなくてさやかマンでいいんじゃない
1: か、なんでもさやかマンってお待たせしました、さやかマンですじゃないよ、なんなんさやかマン、何か困ったことはないかいじゃないのよ、
0: もう有蔵さんよくワークマンも群馬だからさやか群馬マンでいいんじゃない、
1: なんでさやか群馬マンなの、ワークマンで一番いい、ワークマンが一番いい、
0: そんな有蔵さん35年前に買ったゴアテックスの雨具まだ持ってるよ、年に1回使うかどうかだけど、あ、うん、持ってるかどうかはまあ置いといて、まだ雨具として機能してるかどうかが大事ですよね、撥
1: 水があるかどうかよね、
2: やっぱり濡れた後にきちっと、うん、例えばすぐ干したりとかなんかスプレーしたりとか、うん、そういうので持ちが変わるんですかね、
1: おそらく干すよりかは服だと思います。
0: ああ、

0: 水分にこういろいろ何かなんだ物質というかホコリとかがついてるから、
1: はいはいはい、
0: そのホコリが乾いてしまうとこの撥水効果を落とすというか、撥水効果の上に汚れがつくという状態になるので、まあ車もそういうことなんですよ。撥水したら撥水効果があるうちに茶走りして水を飛ばす。
1: あれだ、いつまでもあると思うな親とカッパの撥水効果だ
0: そうだな、そうよ、いつまでもあると思 う, う、
1: ね、もう本当そうだね。
0: だから、うん、1回何1000円2000円のドライブスルー通ったからってあの洗車ね、
1: なるほど、
0: 一緒あると思うなよってことですよ。
1: ツイキャスで今ねピンときたコメントが、
0: はい、
1: ビッグノーズさんから、
0: うん、
1: 洗濯したら1回でダメになるよと。したわ。
0: あ、洗剤で落ちるんかな。
1: 洗濯した
2: ダメなの。
1: いやほら雨具ですから、うん、乾かして濡れて乾かして濡れて乾かしてで利用するけども、うん、匂いがつくじゃないどうしても。
0: そうね、ちょっとカビ臭かったりする時もある、うんうんうん、
1: でそれだったから最近ね、うん、洗濯しちゃったや。
0: あ、ダメだね。
1: それで死んだんだカッパが。
0: 車もそうだからね。
1: え、
0: 撥水効果のある洗車をして、まあ 2,3 日走らせて汚れたからつって、ちょっと格安のシャンプー洗車とかあるじゃん、
1: うん、
0: ただ洗剤で洗ってくれる、
1: はいはいはい、
0: あれやったら全部落ちるからね撥水。だから水洗いがいいんですよ200円とかの。
1: ああ、まだ
0: 撥水が残ってるんだったらね。おうおうおう、残ってないんだったらまた同じ1000円やった方がいいですけど、
1: うんうんうん、
0: ダメですよあのシャンプー。
1: あ、そうなんだ。600
0: 円ぐらいであるじゃん。
1: いや俺は結構撥水やりがちよ。
0: うん、撥水はでも常にやった方がいい。
1: ヨネチャムさんからツイキャスで、
0: はい、
1: 撥水専用の洗剤とかあるよアウトドア用の。ああ、なん
0: だって。ああ、なるほどね。その洗剤で洗ったら撥水で乾くんだ。
1: でもそれを何ドラム式だか何かに入れたら、
0: うん、
1: 洗濯機の中が撥水効果で弾いて
0: 全く水に濡れない布ができる。濡れない
1: 布ができたらどうするかに、まあ、そこまで極端ではないと思うけども。
0: スプレーとかもあるからね今、靴に塗る。
1: 最悪です、
0: ね、靴にシュッシュッシュッって。
1: あ、それはわかる、
0: うん、
1: だから靴やったけど結局ダメ。
0: そうよね。
1: だ、濡れてるからもう元気ないわ俺。ごめん。
0: アンパンマンかお前
1: 濡れちまってよ
0: アンパンマンだな。
1: どうしようかな。もう家帰るわけにもいかないしね。
0: お家帰れ。ああ、仕事かこんなと。
1: そう、まあまあ、絶妙な時間なんですよ。
0: ああ、そっか、うん、
1: どうでした今週土日は。
0: 今週土日何してましたか。営業だったじゃないですか。
1: そうです、日曜日。まず日曜日、昨日、あ、一昨日が結婚式の司会をさせていただきましたね
0: 日曜日がそうでしょ、
1: はい、
0: で土曜日は A ランチ。
1: あ、そうでしたね。
0: 出演させてもら
1: った日曜日にね、結婚式の司会をさせてもらったんですけど、
0: うん、
1: 我々もね決して別あの短くはない司会のキャリアがあるわけですよね、うん、まああれですけど、
0: はい、
1: その中で僕らの司会の歴史の中で一番テンポ良かったな。
0: 早かったな、
1: うん、
0: まあ、早かったというかテンポが良かった。
1: これを言うとなんていうの、披露宴自体が盛り上がってないとかってわけじゃなく、
0: うんうんうん、もう全部がスムーズだった。余興やられる方も、
1: うん、
0: 料理運ぶ方も、着替えさお着替えされる新郎新婦のお二人も、
1: 式場のスタッフ全員がこの後予定あるんじゃないかっていうぐらい思うぐらいなあ、
0: マジで一致団結しないとありえない奇跡が起こりよったな。
1: すごかったですよ。
0: 早かった。
1: 他が遅くてなんちゃらってことじゃないですよ、うん、あの他の式場がどうとかじゃなくて、
0: それに比例してかどうか分からんけど、ここ数年、いや俺でも初めてかなって思うぐらい最後の拍手気持ちよかったんじゃない、皆さんの。なんかわーってなってんかった。
1: まあそりゃそうでしょ、俺普通めっちゃよくやったし
0: いやそうなんだけど、お前もよかったし会場の皆さんも、
1: 言わせてしまった
0: 会場の皆さんもなんか一つになってたというか。
1: いやいやいやいや、もう
0: 素晴らしい披露宴でしたね。いやもう全部が全部もちろん素晴らしいですけど、
1: いやだからそれはまあ僕らもやっぱ経験も積んできたし、まあどんなことでも円滑に盛り上げてやるじゃ
0: ん、
1: 何が起きてもね。プラスやっぱ式場の方々のテンポ的な部分とかこう一致団結してたじゃん。
0: うんうんうん、よかった。
1: 今まで式場と司会って仲悪いとかあったじゃん、なんかやっぱ
0: 仲悪いで我々が下に見られてたというか多分おそらく売れてる芸人さんにはすごく丁寧なんだろうなっていうい
1: やそれはまあまあ、
0: もう俺らがただ被害妄想なだけかもしれないですけど、
1: そうそうそう、なんか敵味方ではなかったじゃん、
0: ね、本来は味方でないといけないけどね、
1: う
0: ん、いや僕らの被害妄想ですよ。もうちょっと優しくしてくれてもいいのにって思う部分があったりすることはたまにあるよね。
1: そう、今でも覚えてる

0: が打ち合わせの時に、はい、ここで時間がだいぶ空くと思いますので、あなた方の腕の見せどころですって言われたんです
1: こいつともいろんな方々盛り上げてますからね、うん、みたいなことも
0: 言うんですよ。いろんな先輩方、ここはとても盛り上げてますからね、うん、あなた方の腕の見せどころです
1: そして我々が取る手段は
0: ご勘弁ください
1: いやもちろんそうじゃない場合もありますからね、
0: うんうん、でもいろんな経験を踏まえまして、我々も全然チャーつなぎです、うん、チャーつなぐつなぎっていうかね、つながんでも十分盛り上がってますけど、ね、
1: つながんでも披露宴何度も参加して思ったのが、もうつながなくていい、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うるさいと思う部分が多い。
0: まあやっぱね、そう
1: です
0: ね、
1: 僕が実際にお客さんで
0: うるさいって、お前司会者、お前、
1: あ、そうだ、
0: お前が全員先輩なんだ、
1: そうだな、そうだな、まあうるさいというか、まあまあそんな頑張らんでいいよって思う部分が多かったので、
0: うんうん、いや本当後輩、ビッグノーさん、後輩の芸人が勉強のために見に来てたらよかったのにねって、本当そうですよ、僕らのあれ見に来た方がいいですよ。
1: いやいやいやいや、そんなことない、
0: 僕らっていうか俺を、
1: まあそうだな、う、9割歩夢が喋ってるからな、でも 9.5 割歩夢が喋ってますよ
0: でも 9.5 割お前が水飲むよな
1: ピッチャーのな、しかもピッチャーの水俺が一番飲むな。
0: いやあれは別にその俺の方が喋ってるとかじゃなくて、うん、ブルブさんがいることで喋れるので。
1: ああ、ありがとうございます。
0: もう背中を任せっぱなしで前に突っ走れるんでね、うん、その他の打ち合わせは全く僕聞いてないんで、
1: はい、うん、いやそんなことないですよ、
0: はい、
1: で、まあ、まあまあ、はい、ありましたね。
0: すごかった、すごいテンポよかった、うん、で説明すると大体例えば、披露宴幕開けパパパパーンってあるじゃないですか、お嬢さんでこう出てきます、うん、で新郎新婦入場です、ひな席着きました、お父さんとお母さんにも拍手を、ひな席お座りください、座ったままで恐縮ですが新郎新婦の紹介を我々の方からさせてもらいます、うん、っていうのがオープニングの一連なんですよ、うん、でその後大体乾杯のご発声いただくじゃないですか、
1: とか鍵屋で風とかね、
0: ご列席の、うんうん、で鍵屋で風、乾杯のご発声から鍵屋で風に行くまでに3分ぐらいかかるんですよね、どうしても音響、
1: まあなんかね、
0: う
1: ん、
0: 音を出したりとか、うんうんうん、で地方で出られる方もいたりとか、うん、なので乾杯のご発声ありがとうございました、それでは次の準備が整うまでお食事をお楽しみくださいって振るんですけども、うん、それもなくな、
1: そう、我々が経験上想定してる空き余り時間が10だとしたら4とかでやってくるんですよ。
0: だからそれをそう、大体これぐらい時間、どうしても時間かかるという想定で司会進行してたら、うん、はい、ありがとうございました、で次余興でダンスで10名って分かってるから絶対時間かかる、子供もいるから、うん、じゃあ次はですね、あのなんとかかんとかでタバコ吸う方はね、タバコ吸う、でつなぎの言葉を考えながら締めるんですよ、うん、でつなごうとしたらすぐランプついて、
1: だからな、OK ですの準備マークついて、
0: すごかったですよね、
1: 初めてっていうぐらいもうほんと早かったね、全部が。
0: だから大体2時間半で披露宴って終わるんですけども、うん、言ってもやっぱ3時間かかるんですよね、
1: うん、そう、うん、2時間半から3時間の間、
0: うん、
1: これで終われば丸よね、
0: 丸
1: 3時間超えることも、もうよくある。
0: それはもうやっぱいろんな要因があるんですよ、
1: うん、
0: 我々の生徒も言い切れないというか、余興に出られる方が酔いつぶれちゃってとか、
1: そうね、あの準備が遅いとか、
0: ギターが一本ないとか、
1: うん、そんなことはめてない
0: けど、まあ、いろんな要因があって押したりするんですけど、うん、今回すごかったね。
1: そう、でも押す理由は大体お客様側ですけどね、式場側も全部準備してはいますから、
0: うん、
1: 音響から何か、
0: ね、
1: もうこればっかりはもう止めきれないから、
0: ご挨拶でほら気持ちが入ってたくさん長くお話しされる方もいます、
1: うん、まあね、まあまあまあ、まあ、いや素晴らしい披露宴でしたね。
0: いや、よかったですね、うん、でその前日はAランチという生放送、
1: ああそうね、牧野さんに会ったね、うん、
0: あアクターズの、
1: アクターズの
0: 牧野アンナさんにね、
1: 我々世代はもうみんな大好きじゃないですか、
0: めちゃくちゃ可愛かったな、
1: 安室奈美恵、マックス、牧野アンナじゃないですかそれ言い過ぎか、それ言い過ぎだけど、い
0: や
1: い
0: や違うでしょ、
1: あとほら
0: 牧野アンナ、安室奈美恵、スピードでしょ、
1: ああそうか、マックスはちょっとあれだったか、確かに後から来たよね、マックス、
0: か
1: 後からマックス来よったよね、
0: 後から
1: なって言い方よくないけど、
0: ペヤングみたいに、ね、
1: 確かに確かに、でいつも BB ウェブさん、あのアクターズの30分番組で、
0: うん、
1: リーダーみたいな女性、大人の大きい大きい大人の2人いたの分かる、
0: 大きい大人の、まあまあ、なんとなく、
1: ね、あの2人にもお会いしたいんだよね、お名前が出てこないです
0: けど、だから、今新生アクターズスクールにスタッフさんとして入ってると思うよ。
1: あ、本当？いやでも入ってるだろうね、
0: あのメンバーだと思うよ。

0: もうだから本当黄金時代というか、もうまさにアクターズ、もうジャニーズよりアクターズみたいな。
1: いや、我々、うちなんちはそうです
0: そう
1: よ。
0: だったさ。
1: いや、まあ、ジャニーズ、まあ、女性が多かったかね、女の子とか女の人が多かったから、男の我々やっぱアクターズ見ちゃうよね。
0: そうだから、あの当時大好きだった、憧れてた、
1: うーわ、
0: 芸能人の牧野さんにお会いして、
1: 当時の BB ウェーブスのこのジャケットっていうんですか、うん、今大城さん
2: 出
1: してもらってますけれども、一番前これ山田優さんじゃないですか、これ。
0: あ、山田優さんもいらっしゃいましたね。
1: 三浦の大チッチもでしょ
0: 三浦の大チッチって
1: フォルダー5です。
0: 沖縄にいた
1: フォルダー5です。
0: 向こう行って加入したとかじゃない。
1: いやいやいやいや、もうここでバリバリですよ。
0: あ、いた、
1: うん、
0: 大チッチもね俺大チッチは後から知ったから。
1: ああ、
0: フォルダー5は知ってたわけ、
1: 子供のだったからね、うん、要はもうあれと一緒ですよね、マイケル・ジャクソンさんが。
0: あ、そんな感じ
1: 入っていた、
2: ジャクソン5
1: ジャクソン5みたいなの。
0: ああ、そうだね、うん、で大人になってというか、もう三浦大チッチで死に売れてい
1: やいや、
0: なんかまあ普通にみんな聞いてるみたいな、大チッチ聞いてる、いいよねみたいな話、うん、いや、フォルダ5からこう大チッチになるってすごいよねで、あ、うん、
1: フォルダ5だったのってなるようになったよね、やっぱ成長。
0: フォルダッチ、フォルダッチ、
1: いや、いいのよ、チは1回1回だけでいいのよ
0: フォルダッチなんていう感動もありながら、うん、
2: 沖縄アクターズスクール、まあ、簡単な歴史、やっぱり先陣切ってるのは、牧野アンナさん、
0: そうよね、
1: 綺麗だった、
0: チンのリナさんも好きよね、
1: いや、チネのリンリンリーナだろ、
0: チンのリン、
2: アムロナミエ、スーパーモンキーズ、うん、後のマックス、うん、あとは、そうですね、チネンリナとか、スピードなどという感じですね。
1: スピードね、
0: スピード誰好き問題もありましたね、
1: いろいろ。ああね、僕はヒロでしたね。
0: ああ、ヒロさんね、
1: うん、
0: うん、もちろんもちろんもちろん、
1: 今もヒロ好きだね、
0: うん、で、うん、高子さんに
1: 上原のね、
0: えりこさんに
1: 今井ね、
0: ひとえさん、
1: ひとえさん、
0: 俺実はひとえさんだったのよ。
1: うん、
0: でも結構少数派だったよね。
1: うんうんうん、うん、なんかよ、ひとえさんをこうボケみたいに言うやつ いたよな
0: 嘘つけお前みたいな、うん、まあまあまあ、申し訳、失礼ではあったけど、
1: 子供ながらに、うん、やっぱ将来その子供って芸人になるわけだから、うんうんうん、やっぱ子供ながらに思ってることあった、うん、なんかそれ全然面白くないと思
0: う。モーニング娘。も僕一位さやかさんでした
1: から。待てや、もうちょいよお前
0: せやごめんごめんごめんごめん、
1: うん、何やかや
0: 一位さやかさん好きでしたね。
1: いいのよそこは、
0: うん、あ、まあまあまあ、
1: 三河健一郎さんも元アクターズ。
0: そうだよね、三河さんも健一郎さんもアクターズで、
1: さやか、最近三河
0: さやかっつった今いや、さやかって言いましたよね。
2: さやかはアクターズ、
0: さやかはこちんだです。
1: 1位の方、
0: さやかはこちんだです。1
1: 位さやかの方
0: 1位さやかの方か、俺の嫁の話かな。
1: こちんだず、
0: こちんだずふざけるなよお前
1: そうそう、最近さ、三河健一さんがなんか DJ スクラッチをしてて、うん、なんか安いのよ、
0: 健一さん、健一郎さん、本物のね、
1: を見て、うん、マジで頭がバグった。
0: いや、分からんよな。
1: 本当、三河健一さんがこうなんか DJ みたいな、もうこれを買うと安くないよっていうのを普通に見てて、その CM が終わった後に、うん、どっちと思った。
0: 今も三河健一郎さんの方が見るからな。
1: すごいよな。
0: どっちかというとな。うん、
1: でね、三河健一さんの話で言うと、
0: 本物の方の話、
1: 本物の話で言うと、うん、最近ガナハベースのカラオケがバージョンアップしたんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: 少し良くなって、うん、で PV も増えたし、うん、楽曲も増えたんですよ、新しいやつ、うん、でいろいろいじってたら、うん、なんか三河健一モードみたいなのがあって、
0: へえ、音声ってこと、
1: これぜひガナハベースで体験してほしいんだけど、もうほんと恐怖
0: な、なんなの、だから
1: だから最初はその三河健一モードをカラオケでオンすると、うん、テテレテテテテテレテレテレテテ
0: テテテテ
1: 頑張るのよって始まるわけよ。
0: あ、音声ガイダンスみたいな感じが三河さん
1: のこと、いや、モードなのよ。で、これどういうことかというと、じゃあ好きな曲を入れ、好きな曲を入れるのよ、
0: うん、
1: で入れるじゃん、
0: レミオロメンいっちゃおう、で3月9日
1: 入れるさ、うん、そしたらポンって画面に卵が出てきて、
0: うん、
1: 歌って流れる季節、うん、歌ってたら卵がブルブル、
0: あ、ふかしそうになるな、
1: ブルブルってブルブルわけよ、
0: うん、
1: で季節の真ん中で瞳をぐらいでパカッて生まれたら、上手だったらクジャクの三河健一が生まれるわけ
0: よおおお
1: で、下手だったらカエルの体の三河健一が出てきて、
0: うん、で音声は、音はそのまま自声、
1: 音は俺ら、俺が、まあ、普通に

0: プレイヤーの歌声、うん、だから歌が上手ければ上手いほどいい三河健一が出てくる
1: が育つんだ。
0: そうで俺がやったらやっぱ下手だから
1: なんで三河健一さんをそんな扱いにするの
2: まあもうそういうモードだからね。
1: なんで、うん、三河健一さんをモードにしようぜって言ったやつ誰か
0: 分からんけど
1: 大変失礼だよお前。
0: で
1: まあもちろん了解取ってるだろうけど、
0: で変える、俺がやっぱもう本当にボンだから、ボン中のボンだから、う
1: ん、いやそん
0: な俺が歌ったカエルの三河健一が出てきて、で最終的に鶏で、まあ、飛べない鳥ですよね、
1: うん、
0: 飛べないよ飛べないよで終わったんですよ。
1: お
0: まあ、最終的に最終進化が鶏よ、鶏健一
1: お前はね、
0: うん、でヒデポン、元スカリ
1: ミの、はいはい、
0: 前田秀幸、うん、一緒に飲んでたからヒデポンもやってみたらやらしたわけ、プロさ、
1: うんうん、
0: まずゴールから言うね、宇宙に行きよった三河健一が
1: なんかあれだな、オロクボールのストライク取った時の映像だ
0: びっくりしたよ
1: 宇宙まで行くんだ、
0: 宇宙行ったね。Your radio station
3: どうも、甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
4: どうも、うるま市で稲荷チキンはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
3: オリジンお笑いライブ起承転結7月はうるま市で開催、7月26日土曜日うるま市民劇場、午後4時開演、午後4時開演となってます。
4: モンブランももちろん出ます。
5: 山田、うるま市でも笑い取ろうな。
6: あー、俺その日仕事入ってるな、ジャッカル山田号としてね、ちょっと
5: お前闘牛だったの、
6: はーりゃはー

0: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます。はい、さあ牧野アンナさんすごい可愛かったな、綺麗だったなって、
1: そう、ね、
0: お話から
1: 憧れの方と同じ仕事できるなんてね、
0: あの頃の我々からすったらもうテレビで見てた人ですからね。
1: そうね、本当楽しかった、めちゃめちゃいい人だったな。そして、
0: うん、でも怖いらしいです、厳しいみたいです。
1: いやそりゃそうよ、
0: 当時のアクターズの皆さんからするともう背筋が伸びるらしいです。
1: ああもう怖いあれだ、共感、
2: 鬼軍曹だ、
0: そうもう
1: お前らはクズだ。
0: いやいや、そういうことか、まあ、そのタッチではないと思う。
1: 何しに来た。
0: いやだからやる気ないなら帰ってみたいな感じ。
1: ああはいはいはい、
2: あでもやっぱり先陣切って、うん、そのね、あの芸能界に行って、でそんなに当時ね大きい事務所でもない、うん、我々がどうやったらじゃあ同じ舞台に立てるかみたいなのをよく知っていたんでしょうね、うん、
1: そう、強靭な精神力を、まあ、備えるためにそういうやり方をしてたんでしょうね。
0: そう
1: で実際その当時の人たちは今も羽ばたいてるわけだし、
0: うんうん、そうで、うん、元ダパンプの、ゆきなりさん、うん、
1: はい、
0: とがバーを今やっていまして、
1: うん、そうね、なんか聞いたことある、うん、
0: その飲食関係バー界隈で結構お話しする機会があって、うん、その牧野さんのお話になったんです、
1: うん、
0: でその時に僕が話したのが、いやー牧野アンナさんって綺麗ですよね、
1: そうよね、う
0: ん、ねえゆきなりさんって、牧野さん黙ってるわけ、
1: うん、
0: でいやいや綺麗すぎますよ、でも厳しそうなところも好きなんですよ、
1: あのねキリッとした感じね、うん、
0: で僕牧野アンナさんで一回妄想してましてみたいな、
1: うんうん、まあまあデートだったりね、
0: 僕と牧野アンナさんは同じ職場で、うん、牧野アンナさんが上司なんですよ。
1: あいいね。
0: で仕事のあ綺麗。
1: 写真だし。
0: で仕事で僕が失敗してしまって、うん、牧野アンナさんにめちゃくちゃ怒られるんですよ。
1: う
0: ん、ダメなのよあんたはこれで。何か言ったら分かるのよ。
1: うん、
0: 泣いて仕事がねうまくいくんだったらどんどん泣きなさい、うん、って言われるぐらい死にも怒られた後に、うんうん、牧野アンナさんがおいガナハ飲み行くよ。って言って飲み行くんすよ。
1: いいないいな。
0: でどこも空いてないわね
1: った
0: く。
1: まだ続くのこれ。飲みに行くで終わっていいんだ。まだ続くのね。
0: うん、そしたら赤ちょうちんの焼き鳥屋を二人で見つけるわけですよ。
1: うん、もう予約もしてないからな。そうで行き当たりばったりで。
0: すいません二人入れますか、うん、っつって。ああ空いてるよなんて。
1: ああいい
0: さびれた焼き鳥屋に入るわけですよ。うん、でそこで僕カウンターしか空いてないもんです。

0: から、うん、上司のアンナさんとこう隣同士に座って、うん、アンナさん何飲みますかって、うん、じゃあ日本酒いただこうかしらなんて、
1: あらあら、
0: うん、とか言って日本酒じゃあ大将 2つって飲むわけですよ。
1: 描写が細かいな。もう
0: でチリチリとね焼き鳥を焼いてもらって、
1: うん、煙もすごいよ、ちっちゃい部屋だから、も
0: う目の前ですよ、うん、でアンナさん煙たくないですかなんて言いながら、うん、煙のもやの奥に見えるアンナさんがまた素敵なのよ、うん、でどんどん説教が始まる、酒も入って、
1: あまたさっきの続きになっちゃうわけだ。
0: あんた本当にもうろくでもないわね、うん、だこんなんじゃねえ、一個いつまで経っても私を超えることはできないわよ。
1: いやそうよそうよ。
0: でいやすんませんなんて言いながら、うん、本当にねだからあんた彼女もできないのよとか言われて、
1: あらあら、う
0: んうん、すみません、
1: プライベートの話してきちゃった、
0: すみませんな、うん、すみませんなんて言いながら、本当にね私にもねあんたみたいな弟がいてね。
1: あなるほどね、重なってたんだ。
0: そうそうそう、今仕事でね、うん、とあの海外行っちゃってて会えないんだけども、 あんた見てるなんだかほっとけないのよなんて
1: 言いながら、弟みたいだなと、
0: 俺はもうすみませんとか言いながら、うんうん、で飲んでて、うん、で飲んでる間にもうアンナさんもちょっと酒入りまくっちゃって、
1: ああそうかそうか、うん、まあね弟みたいなやつと、
0: そうで僕はやっぱどっか心の中で好きな人だし怖い上司とはいえ、うん、もう緊張して全然お酒入らないんですよ。
1: そうかそうか。
0: で焼き鳥屋さんの大将が、うん、大将 あんたたち2人しかいないからもう閉店だよって言って、うん、あマジっすかってアンナさん見たら寝ちゃってんだよ。
1: あらもう仕事の疲れもいろいろあるんだろうな、
0: 俺のフォローもしてくれ
1: て、そうそう人には言えない自分の悩みとかがありながら、
0: 牧野さん、牧野さん起きてください、うん、閉店ですよっつったら、うんうん、アンナさんがあうるさい、うん、もう一回、ね、置いてけ、ほっとけよ、
1: ほっとけよ。
0: で大将はもう困ったな、閉、うん、めらんないじゃないか、ね、そうだよ、はあ、仕方ないと思ってアンナさんおぶってね、僕があ
1: おぶっちゃう
0: で、うん、おろせーバカー背中で
1: わいいな、痛くないポコポコね
0: おろせバカ野郎、うん、セクハラーとか、うん、アンナさんもう怒んなく帰らないと、うん、でグググって寝てて、うん、アンナさん家どこっすかもう送りますよ
1: ゆきなりさんの話とかどこ行ったの
0: 今から出てくる
1: 妄想か何回今日
0: でこっちのライオンズマンション、
1: ライオンズマンションはい、
0: アンナさんみたいですねライオンでバカ野郎、
1: なるほどね、気高いとこまあわーとかね、
0: ぶ、うん、
1: ね、
0: 殴るぞとか言いながら、
1: もう痛くないポコポコポ
0: でアンナさんも起きんから、
1: うん、部屋まで行っちゃう
0: 部屋まで行くしかないのよ
1: そうだ、さすがに部屋の前までね、
0: そうで下に自販機あって水買ってあげて、うん、ね、うん、イロハス買って、うん、
1: ありがとう銘柄まで、
0: 603号室を押すのよ、うん、でエントランスが入ってって、うんうんうん、アンナさんカバン失礼しますってもう鍵をこう、
1: あもう勝手に漁っちゃってね、
0: うん、でガチャって開けて、うん、もうこのもう玄関先で下ろそう、
1: そうよ中まで入るのはダメよ、うん、これもう勘違いされちゃうよ、
0: 玄関先でじゃあアンナさん下ろしますよってこう、うん、くるっと振り返っておんぶして下ろそうとしたら、アンナさんの肩掛けのカバンが俺の首に引っかかっててそのままこう
1: 前2人
0: あ
1: っ
0: あ
1: っ2人後ろにこうなんていうの、背中同士で
0: こうドンってもう俺もう手ついてうんって真下にもうアンナさん腕立ての下にアンナさんがいるみたいな、
1: あもう向き合っちゃってるわけね、
0: そうう
1: んそうじゃキスだもう
0: でアンナさんと目が合うのよで
1: なんか目もトローンとしてたはずのアンナさんが
0: でそっと
1: 目パッチリ開いて
0: 俺がここで状況を確認するのよ、アンナさんさっきまで居酒屋にいたはずだけど、うん、あそっか私寝つぶれちゃったんだ、目の前にガナハ君ここ私んちだよね、うん、またやっちまったか私、うん、から目があった目線をそっとスッて反らされるっていうんんみたいな感じ顔をしたアンナさん、うんガーぐらいで、う
1: ん
0: う
1: ん、でお前もごめんなさいごめんなさい
0: っていう話をしてガーぐらいで雪成さんが
1: 雪成さんこんな話聞いてくれたのうんうんしながら聞いてくれたの
0: ぐらいで雪成さんが、うん、黙れ
1: いや優しい十分優しいよく聞いたよ雪成さん、
0: まあ、どんなに厳しい人か分かってるのか
2: 偉いな雪成さんの株が上がった
3: なあはYour radio station. Okinawa.
4: どうも勝古太郎です。
5: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
4: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
5: 何ですかそれ。
4: ラジオを聞いていないのかい。
5: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
6: ポッドキャストも配信中。
4: ノーブレーキを知らないのかい。
5: 知りません。
4: ゴー

0: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてますよ、まあ、そういう妄想しておりました。
1: いやもう興奮したよ俺。
0: でしょ、
1: お前を俺にしてた聞きながら
0: だから、うん、最近の A ランチでアンナさん見た時にめっちゃドキドキしてた俺。だから
1: いや俺もずっとドキドキしてた、
0: うん、はい、
1: でもあの方さ、まあ普通にこう番組中にこうなんか、ね、やんや言うじゃん VTR 見ながら、うん、あの時さちゃんと俺の目見て言ってたわけ。
0: 分かる、それ俺も見てた。
1: 俺だけど俺見れんかったわけよ、牧野さんの目を見ながら。
0: 緊張してな。
1: だからなんか嫌が、なんか何なのこいつらって思ってないかなと思ってさ。
0: また会いたいね、ゆっくりね。
1: また会いたい。
0: で本当に飲みに行きたい。
1: うん、あの焼き鳥で
0: 叱られたい俺、アンナさんに、うん、
1: あのな焼き鳥のお店行きたい。
0: 強く叱られたい。
1: はい、ありがとうございます。
0: メールたくさん来ております。
1: あ、はい、すいません、ありがとうございます。
0: あゆむくん、ブーブーくん、おしろくまさん、リスナーさん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 山梨県ラジオネームひかるです。
1: あ、ひかるさん。
0: お久しぶりです。
1: 桜大戦のひかるさんよね。おお、ひかるさんだ、うん、
2: 桜大戦のひかるさん。
0: ご説明しないといけないな。桜、
2: プレステ4でしたっけ。お、
1: 当時プレステ4です。
0: 5かな、今もう5になってるよ。
1: コロナ中で、やることないからっつってゲームを桜大戦3がやりたいと、う
2: ん、あ、新桜大戦、新桜大戦、
0: いいよ、
1: まあ、ゲームがやりたいからソフトだけ買ったと、
2: うんうんうん、先にね。
1: そうだけどプレステ自体が
0: 人気で手に入らない、
1: 持ってないからずーっともう
0: ソフトだけ
1: 桜大戦で、そんな中スイッチ行ったり、うん、プレステ5が発売されたりして、そうそうそう、ただただ桜大戦3を持っているだけっていう。
0: 悲運の男。
1: 悲運なのか。
0: プロ野球行けたのに、うん、周りに恵まれなかった
1: 。そうだな、
2: 運命に翻弄された、うん、
1: 怪我も何もしてないのに
0: 、そんなラジオネームひかるさん、お久しぶりのメールです。
1: お久しぶりです、はい、
0: 今日はちょっとご報告がありまして、
1: はい、
0: ゲームができる環境が昨日まで昨日までに全て解決し、
1: おってことはゲームができる環境が整ったと、
2: うん、整った。
0: まず一つは PS5 Xbox の対策としてゲーミングノートパソコンを6月末に購入し、
1: うん、
0: Steam でゲームが可能になりました。
1: お、 Steam ね、まあ、
2: あ、 PS5 をまずは買いましたと。で Xbox の対策っていうのは何でしょうね。あ、まあ、Xbox に出るようなタイトルを遊ぶためにのゲーミングノートパソコンってことかな。
0: おそらく PS5 と Xbox の対策っていうのはもう諦めたんですよ。要は
1: そう、買ってないんだ、うん、PS5 も Xbox も買ってない、
2: うん、
0: 結局もう欲しくなる。
1: でも どっちのゲームも対応してる
0: ノーパソを買って、
1: そうパソコンでゲームするという判断に至ったわけね。
2: なるほど。
0: そう、
2: Steam っていうのがゲーム、いろんなゲームのダウンロードサイトですよね。
1: そ そうですね、
2: 名前よく聞く、
1: うん、
0: Steam でどっちのゲームもできるようになったと、うんう
2: ん、
0: でもう一つご報告、Nintendo Switch 2を4月24日から小売店で抽選販売を頑張りましたと。
1: あ、狙ってるわけだ、
0: うん、で5箇所抽選受付して4回落選していて、まあ最初はゲーミングノート PC を買ったし、秋以降に当選でゆっくり購入できたらなと思っていたんですが、気持ちに余裕を持って焦らないで、そしたらなんと7月4日の午後にゲオでスイッチ2マリオカートワールドセットが当選して、昨日受け取りに行きゲットしました。当選、うん、当選はびっくりでしたと。ソフトは先にストリートファイター6のスイッチ2のパッケージ版を先に買っておいたんですが、
1: いやもう先に持ってた
0: んだ。なんで先に買うの、
2: いつも
1: なんでゲーム PC 持ってるのに
2: そうですよね、スチーム版でね、ストロークもある。
1: そうよ、あるだろうし、
0: ハンバーガー食べたいなってなってミートパティから先に買います。
1: そうだな、
0: 挟むハンバーガーをまず準備しないと、パンを。
1: そうだよな、だから車買うのガソリン先に買ったみたいなことだよな。
0: いやいや、カーナビでしょ。
1: カーナビ、
0: カーナビ先に、まあ、
1: でもいいんだけど。
0: まあまあそんな感じ。よかったね、でも手に入ったということで。
1: そうね、だからスイッチ2の当たるかどうかも分からんけど持ってたわけね、うん、でそれで実際当たったと、うん、
0: でそのマリオカートワールドを先ほどやりましたが楽しみましたよ。
1: ああいいじゃない。
0: 今年の目標はゲーミングノート PC とスイッチ2マリオカートワールドセットを買うの目標でしたので。
1: ああもう達成だ、
0: うん、昨日で全て目標達成。
1: さあ素敵な1年
0: 本当にびっくりでしたが嬉しかったです、うん、ではまたメールします。今日も最後まで放送ちばりよということで、
1: 不運から一転、う
0: ん、なんかおめでたい話なんですけど、心のどこかでやっぱりこのパソコン壊れてほしいなとか、
2: やめな
0: さい、偽物のスイッチであってほしいなとか、
1: ゲームできない環境にいてほしいよな、ヒカルさんはな。
0: ソフトだけが残っててほしいよな、
1: うん、常にソフトは充実している状態であってほしい、はい、
0: でもね、楽しいゲームライフ
1: を。ああいいな、ゲーム PC も買って、ゲーム PC でするゲームは最高だからね。
0: あ、そうなの。
1: 画像画質とか全然違うし、うん、
0: 続いてこちら、
1: はい、
0: あゆむさん、ブーブーさん、おしろくまさん、こんにちは、アニゾーです。
1: あー、ゾーさん、ありがとうございます。
0: 初恋クロマニオンのテレビ番組うちらん、
1: あ、うちなナンバーワン的なやつね、はい、
0: 7月6日の放送のテーマが2020

0: 2014年開業沖縄の若手弁当屋ランキングでした。
1: へえ、
0: 弁当屋は
1: 若手弁当屋ランキングね。
0: ムンジュルとかはもう老舗に
1: 老舗よ、
0: うんうん、弁当屋はだんだん減っていると思っていたので、開業したばかり、しかも若手だけで番組が成立するということでびっくりしました。550円の弁当から1000円を超えるおされ弁当あれまでありましたが、火曜オリジンアワーを聞いている人にとってはタイムリーな話題だと思い見入ってしまいました。特に気になったのは5位のアハチャ弁当、浦添市アハチャ。おすすめはとんかつ弁当550円。
1: はい、あ、いいですね。
0: 薄めの大きなカツがドカッと入っています。女性が一人でやっているそうです。
1: へ
0: え。そして1位の、看板のない弁当や矢の妻、那覇市上原、
2: うん、上原、うわ、上原だった
0: かな、上原、うん、健康に気を使っているメニュー、彩り野菜と鶏ささみの黒酢あん弁当770円は、あ、これ、
1: あー、へえ。
0: でもこう、うん、まあまあまあ、これはでも1位なんでしょうかというところ
1: は
0: あります。
1: そうだね、やっぱ食べる人にはもちろんよるからあれだけど、うん、沖縄のザ弁当という意味で言えば、うーん、ちょっと難しい。
0: 綺麗すぎる。
1: 綺麗すぎる。そう、ちょっと内地よりよね、
0: うん。美しすぎるね。色が多いです。あ、これでいいんです。二色でいいんですよ、沖縄弁当って。
1: これはもうとんかつ丼と白米。まあまあいい、最高最高。こういうのがね、やっぱいいですよね。まあでも女性目線だとまた違うからね。
0: 美味しそうだけどね。うん、白米ではなく赤、赤飯なのか不明です。
1: あ、そうね、
0: 赤飯。野菜だけで12品目が使われてるそうです。
1: へ
0: え、いいね、うん。そしてここは、障害のある方も働いていて素敵なドキュメント番組になっておりました、
1: うん、なるほど、
0: 番組の YouTube があり、放送1週間後から見られるようなので、次の日曜日以降に見てみてください、カタカナ内欄で検索してみてください。アンシェゴーやパパやアトカラや。
1: あ、久しぶりに聞いた、ありがとうございます、
0: はい、
1: うん。それで言ったら僕らの前の事務所のオリジン、
0: はい、
1: あそこなんていうのかな、
0: アジャの、トンネル、
1: アジャのトンネル、小島の近くのトンネルのところの、ちょっと、
2: あ、はいはい、小島の方ね、
1: はい、あそこのトンネルのところだ、本当に、前の事務所の1階が今魚屋やってるのかな、バーもやってるのかな、あそこの弁当デージうまいよ。でも800円ぐらいするわけ。
0: 盲点でしたわ、
1: 魚だわけ。
0: でも800円だったら隣の寿食堂で
1: レバー、そうそう、もあるし、また近くには2号線もあるし、
0: あ、蕎麦屋、田舎もあるしな、
1: そうそう、はいはい、蕎麦屋もあるけど、
2: 魚弁当でその値段は安いんじゃない。そう、お魚高いからね、
1: ちょっと、うん、まあ、ボリューム少ないんですよ、おかずの。ただご飯は自分でよそって入れ放題で、漬物もあったし、このなんかね、 ラー油みたいなのがあるんですよ、食べれる、うん、オリジナルの、うん、これも入れ放題で、あら汁までつくんですよ。デージうまいんですよ、ここ。
0: 800円。
1: 800円。今もしかして900円とかなってるかもしれない。
0: でも、まあ、ブーブーさんが言うんだったらもうこれ間違いない。
1: デージうまいです。
0: 行ってみた。
1: もう お店です。お店で食べるのと変わる。もう作ってくれるから、注文したら。
0: 喋りながら目閉じちゃってんじゃん。
1: もうバターの香りとあの。
0: お前が目閉じながら喋るってことは相当うまいよ、これ。
1: 本当にうまい。ただだから。800円だから、うん、特別な日じゃないと買いに行けない
0: それはそうだ、
1: うん、
0: そうだよ、
1: 毎日800円の弁当も本当、うん、だ、入学祝いとか、はいはい、
2: 今日は仕事頑張りたいな
1: って。いや、そんなレベルじゃダメです、もっともっと年に1回レベルじゃないと。
0: ペルヤ宝石みたいに言うなお前特別な日に、特別なあなたと、
1: そう、誰かと
0: 魚弁当じゃないの
1: 死にうまいから、ここデージうまい、あら汁もうまいわけよ
0: 特別な日に
1: 、うん、だからただ月に1回とかのレベルじゃいけない、800円弁当なんて、
0: 誕生日とか、
1: うん、もうほんと誕生日、
0: オリジンライブで1位取ったりとか、
1: うん、うん、そうそうそう、誕生日も5年に1回の誕生日ぐらいしかダメよほんと、
0: ラジオネーム、
1: まあ、おすすめです、はい、
0: ラジオネームしげさん、
1: はい、
0: ノーブレイクさん、大城くまさん、FM 那覇23周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 先週土曜日 A ランチ見ましたよ。
1: あ、ありがとうございます。
0: 赤ちゃんハイハイ大会面白かったです。
1: あれね、最高の企画でしたよね。
0: 明日の沖縄テレビの沖縄マイライフ楽しみです。
1: ああ、そうか、
0: 明日
1: ちょっと放送日はちょっとまだ僕らも分かってないですけど、明日なのかな、
0: 明日ですかね、
1: うん、
0: 明日、ありがたいね、
1: 砂川美香さん、
0: いろんな曲の話できていいですね。
1: いいね、うん、
2: 明日か、
0: 明日、明日、明日、明日なんですね。
1: FM 那覇の話もするし、ああ、うん、そう、ラジオ沖縄の話もするし、
0: A ランチャー RBC さんですから、
1: うん、OTV の話もするし、うん、
0: 明日、夜中ですよね、沖縄マイライフもぜひ見てください、
1: はい、
0: どこを使ってもらってるのか全く分からない、怖いよな、
1: ほんと怖い、
0: あ、もうほとんど僕酔っ払って参加したので、
1: うん、飲み会で話すような話をずっとしてて、うん、
0: コンセプトがね、飲みながらという、
1: うんうん、エッチな話だったり怒られた話だったり、
0: うん、 原さん

0: 怖いよな。デージ言い切れんだ俺。
1: なんかデージ、デージ気持ちいい、オッケーもらったよな。はい、オッケーでーすって最後
0: 収録カットの時、
1: 収録終わりの時
0: だいぶ盛り上がっちゃってね、こっちで、うん、俺らだけで、ね、
1: 周りの方も一応笑ってもらって、あれどうやるんだろうね、はい、
0: ぜひ明日、アニゾーさんからもツイキャス、はい、ダンさんに会った時沖縄マイライフ見てねと言われた、2回に分けたって言ってた、そうなんか撮れたか良かったみたいで
1: ね、2週に分けてくれて
0: 贅沢にありがとうございました。はい、メールです。アイムさん、ブームさん、お城さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: 裏門のチェリオです。
1: あ、チェリオさん、あ、うん、は
0: 久しぶりですね。
1: ですかね、初めは久しぶりか、
0: うん、はい、雨やばいですね。
1: 雨やばい、もう那覇は乾き、ま、乾いてはないけど、
0: さっき
1: やみました。
0: さっき名護から高速で帰ってきたんですが、50メーター先が見えないくらい土砂降りですごかったです。
2: いや、そうよね、調べたら1年ぶりだ、はいはい、
0: うん、お、僕、うん、あの 見覚えあります、うん、以前どなたか覚えてないのですが、あるリスナーさんがあの話のあの後みたいなメールをされてたの覚えてますか。僕も一つ気になるやつがあるので質問させてください。
1: はい、
0: 歩さんが本当のお父さんに会うかもしれない、その時は OTB に密着ドキュメントを撮ってもらおうとお話しされてたの覚えてます。いや、 OTB RBC っす。
1: いや、来てるから
2: RBC です
0: ね、はい、いや、これ間違いなく RBC です、ね、
1: ちょっとこの後 A ランチのちょっとあのインタビューがあって、
2: うちはもう
1: RBC の方がいらっしゃってるので、この話 RBC で進めようって話はしましたね。
0: マジマジマジマジで RBC さんです。じゃあ A ランチのディレクターさんに話したわけ。
1: ああ、そうなんだ、
2: 本当にそうなんだね、
0: だから RBC です。
1: わかりました、すいません。
0: 沖縄テレビさんに打診したのは、僕のキックボクシングの試合に出るまでのドキュメントはどうですか。
2: あっちこっちに、
1: いやでも大事な、お前すごいな、企画投げてるんだ。
0: 当たりメラリ
1: ーはあ、えらいえらい。
0: はい、まあまあ、というのも僕も M さんと同じ片親チルドレンでした、うん、この前突然父親から電話があり、一泊だけホテル予約して内地から帰ってきているとのことで、1時間ほど居酒屋で飲んできました。
1: あ、すごい、あったんだ、うん、
0: 17年ぶりぐらいに会う父はかなり痩せていて腰も曲がり、うん、目の前に来た時、誰ねこのおっさん状態でした、うん、周りの大人から聞くには父はかなりのクソ野郎だったみたいですが、うん、両親の存在があるから僕があるので、たまには連絡取ってみようかなと思います。あゆむさんは何か進展ありましたか。あ、僕は結果から言うとないです。あの、忙しさにかこつけてという、うんうん、忙しさを理由にちょっと後手に後手になっちゃってますね。
1: いや、やった方がいい。俺今もうちょっと両親今、うん、どっちもそろそろちゃんと何かしないとなっていうレベルになってきてるんで、
0: もう年齢もそうですし、
1: そうで母ちゃんに関してはもう歩けなくなっちゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: そうだから簡単に旅行行こうとかも言えない状況になってて、まあ、入院もしてて、あ、まあそんな重たくはないですよ、あ、だからもうやっとけばよかったなって思ってるから、
0: だからいつまでもあると思うな、親とカッパの撥水効果。い
1: や、同じレベルではないんだけどな。うん、まあ、でもだからなんていうの、本当元気なうちにやっとかんといけんな、
0: 確かに、
1: うん、
0: 説得力あるわ
1: マジで、本当転んで骨折しても動けなくなっちゃったわけ。
0: あ、言ってた、それは聞いた、
1: もう大事よ、分
0: かりました、まあまあまあ、うん、だね、うん、その通りだと思いますので、はい、進展があればもちろんオリジンアワーでもお話しさせていただきたいと思います、
1: うん、ぜひなんか進展欲しいかも、
0: はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、
1: はい、大好きさん、
0: アイムさん、ブーブーさん、大城くまさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
1: はい、ありがとうございます。
0: CM の話やヒーローの話、災害の話をたくさん出ておりましたが、
1: あ、先週かな、
0: はい、CM といえば今月から僕のラジオ番組大好きを叫ぼうでスポンサーさんが一社加入しました。
1: あら、すげえ、これデージすごいことですよ、うん、我々ついてないですからね、
0: 今週の放送からスポンサー CM が流れる予定ですが、うん、実は自分で CM を作ってみました。
1: すごい、
0: 自宅で収録することもあるので、うん、マイクとオーディオミキサーがあるのでそれを活用して録音しております。
1: いや、いいじゃない、これいいことだ、
0: うん、事前にもらった情報をもとに20秒間の CM を作りましたが、今回スポンサーさんの CM を作ったのも初めてなのでワクワクしています。
1: うん、
0: CM といえば以前にもお話ししましたが、FM 那覇の電波も結構届くので通勤中や帰り仕事の移動で車を使う時も FM 那覇をよく聞きます。
1: ありがとうございます。
0: 番組もそうですが、スポンサー CM や時報の CM、 番宣 CM も聞いていくうちにほとんど覚えちゃいました。
1: おー、なるほど、うん、
0: ノーブレーキのお二人も大城くまさんも CM を撮って、実際に3人の声も時間帯によって流れていますが、改めて3人は好きな CM がありますか。
1: ラジオ CM ってこと、それともテレビも含めてかな。
0: あ
1: ー、まあ、僕はもうあるクーポンですかね、一番好きな CM は。
0: まあ、ご自身が出られてましたからね、
1: RBC さんがね作りまして、
2: 目線が
0: いいね、
1: はい、RBC さんが作りまして、
0: 綺麗ですね、
1: 一塁までね、野球のシーンでフォアボールで一塁までタクシー乗って、
0: セグウェイじゃなかった

0: それ別バージョン。
1: セグウェイもあるし原付もあるし、まあ僕、うん、日本一取ったんですよねあれ、うん、民間放送 CM 大賞取って、うん、まあそのタクシー編が1取りましたので、うん、そのタクシー編のバッターを僕やってますんで、

0: ところですよ本当に。
1: RBC さんいるのにお前おろそかにして、お前が酸っぱいもん言えばいいじゃん。
0: お前が酸っぱいもん言うかなと思ってこっちはピュールサーバーを準備していたのにお前
1: いやあの水な
0: 終わった CM いつまでも引きずり寄って
1: 終わってないわけよ。
0: 何がある
1: クーポンよ、ずっと記憶に残るし。
0: アプリもやってないよ。
1: アプリももうやってないけど、
0: 僕はやっぱ酸っぱいマンのコマーシャルが好きですかね。
1: まあまあ、うん、うん、そうですか。
0: そうですかじゃないよ。あとまさひろ酒造さんのね、
1: ああ、
0: うん、島唄うましい。
1: ああ、なるほどね。
0: うんうん、まあ、僕らは出てないですけども。
1: の、そうだね。うん。
0: 出てたらもっといいですけどね。
1: もっと好きになってたよね。
0: うん、ああ、ピュールサーバーのコマーシャルも契約切れちゃったんですけども。うん、
1: ああ、うん、あのヒゲ男爵みたいなやつよね。うんうんうん、
0: それ言うなよ。
1: あの水で
0: ダメだよ。
1: ルネッサンスみたいなやつよね。
0: CM ディレクターといえばやっぱ福永さんすごいな。爆安石の水もうヒットメーカーですね。
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: ああすごい。
1: だからそれで言ったら辛いという字に欲望一本の人。
0: 違います。あれは福永さんじゃないですよ。
1: じゃなくてだから、うん、だからうちなナンバーワンに出てる方。誰も何も言えないらしいよもうあの方に。
2: どんな、なんでも
1: っと、どういうすごい CM、
0: どういうジャンルの話、
2: もっといい紹介の仕方
0: だからよ、
2: なんかそんなやって言われたら
1: あんまりにもも
0: う終わるよ番組、
1: すごい作品を何発も出してるから。
0: いや無理無理よもう。
1: いや違うめちゃめちゃ褒めてるんだよ俺これ。
2: 一発で通るよとかでいいんだよ。
1: これ褒めてますからね RBC さんも。
0: いや RBC さん関係ない、QBな
1: んよ。あそっか QB やあれは
0: QB。 何も知らんなお前。
1: いいじゃない、みんなお家で見るテレビは1個なんだから。
2: 一個だけメッセージは、あの、はい、山梨県のラジオネームひかるさんが採用ありがとうございますと、
1: はいはい、
2: 実はもう一つ頭に来る話があって、ゲーミングノート PC を買うきっかけになったのでぜひ来週送りますねって。
1: ワクワクさせてくれるじゃないか。おい、
2: ワクワクする
0: お話。ちなみに今週のトークテーマあれでしたよ、こんなところで人と会いたくないランキング。
1: そうだそうだったな。、うん、
0: まあまた来週に持ち越しましょう。
1: メール来てるの？
0: 来てない。
2: そりゃ
1: じゃあやらんでいいよ。
0: ええ、来週やりましょう。
1: まあまあ話をしましょう。
0: また来週お会いしましょう。
1: はい、すいません、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
1: おはこんばんにちは。
0: オリジナルは火曜日始まりました。私、はい、ノーブレーキのアイムと
1: ノーブレーキブーブーと
2: FM 那覇の大城。
1: 誰ね、誰ね、すごいおじさんの席。
0: あーしゃびよい。
1: 一発目からまだ30秒も経ってないよ。
0: あーかい、あきしゃびよい。
1: いや絶対にマイクオンなる前に席できたよな。
0: いやー、おざす
1: おざすじゃない、大城さんね。大城さんすいません、途中
0: お願いします。
1: はい。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
7: はい、
6: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。いくよ、1、2、3、4時だ。
8: はい、皆さんこんにちは。
9: こんにちは、
8: 音羽純です。
9: 藤徹です。
8: はい、始まりました、毎度スタジオリーフです。
9: はい、
8: 今日も大阪の南森町スタジオリーフからお送りいたします。
9: はい、3週目。
8: 3週目
9: ちょっと慣れた、
8: 慣れましたかね。
9: 始まったとこですけど、
8: そう、いつも担当してくださっている大輝くんがですね、
9: はい、
8: 今長期出張中で、
9: はい、
8: 沖縄とはそう、はい、正反対の北海道に、出張してる最中で、
9: ね、
8: その間藤徹さんがですね、
9: はい、
8: 担当ということで。
9: そうなんですよ、
8: 北
9: 海道ね、涼しいかな。
8: どう
9: なんでしょう、梅雨はないって聞きますけどね。
8: 梅雨はないって言います ね、うん、ね、ただもう5月ね、6月にもなれば北海道でも十分夏らしくはなりますもんね。
9: 夏はね、暑いとかって聞きますけど、ね、
8: そう、もうちょっとで帰ってきますけど、はい、まああと2週間になるのか3週間になるのか分かりませんが、
9: はい、
8: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
9: だいぶ声が戻ってきてますよね。
8: そうです ね、
9: ね、大変でしたね。
8: 大変でしたね。
9: 長引く長引く。
8: 前の前回の収録の時はさらに声がかすれてましたよね。
9: うん、そう、
8: うん、
9: あれでギリギリなんとかいけた、
8: かなりギリギリな感じ、
9: 回復してね。
8: そう
9: で、またタイミング悪いことに、ま、悪いことないねんけど、イベントがあったでしょ。
8: はいはい、
9: で、
8: そうなんですよ、
9: ゲスト出演があったわけなんですけどね。
8: そうなんですよ、
9: うん、で、ね、1週間後やけどこの声大丈夫かなっていうところから。
8: そう、
9: まあ努力なされまして、
8: まあね、もう本当に、はい、まあ一番いいのは声を使わないことなので、
9: ますね、
8: 喋らないっていうのが一番なんですけど、なかなか
9: そういうわけにもいかへんし、
8: そういうわけにはいかず、まあレッスンっていうかね、はい、お仕事もありますし、うん、そうじゃなくても 日常の生活で喋りますからね、
9: うんうん、そうですね、
8: だからなかなか声を使わないというのは難しいんだけども、
9: ええ、
8: まあなんとかそのおかしくなって、その声がね出なくなって2週間丸々経って、今3週間目を言ってるんですけどもね、うん、やっとこのくらいまで、
9: はい
8: はい、
9: 実勢は分かりにくくなったけど、
8: うん、
9: 裏声って出るんですか？
8: ちょっと回復したかな。
9: ちょっと回復してますね。
8: まだ完全ではないんですけどね、うん、まだかすれてはいるんですけど、
9: まあ、ラジオでは問題なく、
8: うん、まあまあまあ喋る分にはね、ね、問題なくできると思うので、
9: うん、
8: 今日はまあ前回よりかは元気に、
9: そうですね、
8: はい、
9: はい、
8: お届けできるかなと思います。
9: は
8: い、まあそんなこんなで、
9: うん、
8: とりあえず本編に入っていきましょうか。
9: いきますか、
8: うんうん、はい、まずはね、オープニングトークからいきましょう、はい、それではいきますね、せーの、
1: 毎度スタジオリ

0: はい、皆様改めましてこんにちは。
1: こんにちは、
0: 音羽純です。
1: 藤徹です。
0: さて、この番組は大阪南森町にあるスタジオリーフからお送りいたします。毎回楽しい話題とスタジオリーフおすすめの旬の音楽をお届けする大阪発の音楽バラエティ番組です。
1: はい、
0: 今日もお願いします。
1: はい、
0: はい、ね、ね、さっき冒頭でお話ししましたけども、三重県にイベント出演のために2人で、僕と藤徹さんとでいてきました。まあなんとかこの声だったんですけども、まあギリギリセーフ、
1: ギリギリセーフ。実は裏声で歌うところがあるんですけどね。
0: そう、
1: 実声で、
0: はい、
1: まあ、これはこれでいいのかなというね。
0: どうなんでしょう、
1: 聞きましたんですけど、
0: 音源をね、CD 音源を聞いてくださってる方はご存知かと思うんですけど、うん、僕は音

0: はじゅんとしての歌うよというね、うん、シングルを出してまして、その中のそのタイトル曲歌うよ、これ途中でその裏返すところが
1: そう
0: サビでね、
1: 歌うよみたいなところがね、
0: そう優しく歌うところがあるんですけど、うん、はい、今回はその弱音っていうかそのファルセットとか小さい声でのコントロールがまだ効かなくてですね、うん、
1: はい、
0: でも歌わなきゃいけないでしょ、うん、だからもう苦肉の策ですよ実声で歌いましょうということでね、ま
1: あ、でもありでしたね。
0: そうですか。
1: これ何のイベントかっていうと、はい、あの第5回三重音楽祭ということでね、
0: はい、
1: 鈴鹿の方に行かせていただいて、まあ、そこでの歌唱だったわけですよね、
0: はい、そうなんですよ。そう、あの初めてのとこでしたね。
1: そう、鈴鹿降りたことがない、僕はサーキット、うん、なんか鈴鹿市イコールサーキット場やと、
0: まあそんなイメージですよね。
1: そんなわけない、うん、サーキット場に人が住んでるわけじゃないですか。
0: まあね、あのほら、うん、よく東京に行く途中でその高速の上から眺める景色はあるんですけど、なんだっけ、あの温泉、
1: 温泉ありました
0: っけ、なんかスパワールドみたいな。
1: それはね、う
0: ん、あれはどこ、
1: 沖縄の皆さん多分、うん、あって思われるかもしれないんですけど、うん、鈴鹿は割と近畿寄りなんですよ。
0: ああそう。
1: で今言ってはるのは名古屋の手前の長島温泉です。
0: ああそっか、もうじゃああれはもう名古屋だ。
1: 名古屋市でもないんですけどね、長島温泉、
0: うん、なんか遊園地とかも一緒にありません、
1: あの、ね、木造コースターとかね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 絶叫系がいっぱいあるところです。
0: あそこは名古屋、
1: あれは愛知県だと思いますよ。
0: 愛知県か。あ、じゃあ違うね、三重県じゃない、うん、
1: 三重県やからね、鈴鹿でしょ、
0: うん、鈴鹿サーキット、
1: あと何が有名でしょうね、
0: お伊勢様、
1: お伊勢様、そうですよね、
0: ね、お伊勢参りでね、
1: お伊勢参り毎年ね行くんですけどね、
0: そうそうそう、お参りして必ずあの手ごね寿司っていうのを食べて、うん、あとはあのお団子ね、超有名なお団子、
1: 赤福餅、赤福、あ、歌っていいかな、ダメ、
0: 何そんなそんな歌があるんですか。
1: え、知らないですか。
0: 知りません。
1: せーの名物、
0: あ、そう、
1: 赤福餅はええじゃないか。これええじゃないかはなんでかっていうと、
0: はいはい、
1: あの江戸末期に、ええ、あの世の中がこう乱れてきた時に、うん、天から小判が降ってきた、
0: うん、
1: 伊勢に、伊勢さんに天から小判が降ってきたって、みんなええじゃないかええじゃないかと踊り狂ったっていう、これ本当の話なんですけど、
0: はあ、
1: そこから来てるんですよね。まあ余談ですけど、ええじゃないかええじゃないか。
0: 何、小判、え、お札、え、小判、
1: 小判じゃお札や、
0: お札、
1: お札が降った、小判が降った。
0: なかなかどっちどっち、
1: どっちでもええ
0: わ、すごいリアルな感じ。
1: ごめん、
0: あ、そう、
1: お札が降ったんやかな、
0: じゃなかったっけ。
1: そう、なんかね、ちょうど 龍馬の時代ですよね、もう幕末の。
0: あ、そう
1: なんだ。そう、もう世の中不安定になるとね、うん、まあコロナの時もそうでしたけど、うんうんうん、人間っておかしくなるんだなみたいな、
0: まあ、なんかいいことがないとね、
1: うん、
0: まあ、そんなことでも言わないとやっていかない、やっていけないじゃないですかっていうね。
1: そうですね、もうええ
0: じゃないかええじゃないか、そういうことです ね。
1: ということで、三重県松阪牛もありますが、
0: あ、松阪牛有名ですよね、はい、食べたことはないですね。
1: ある、え、あ、
0: ないない
1: ないですか。
0: ないです、
1: いや、僕はないですよ。
0: ないでしょ、
1: うん、
0: なんせ苦手ですからね。
1: なぜならば、ね、あの肉は
0: 食べれない、
1: 食べれないんですよ、
0: まあ、調理法によるっていう感じ。
1: ハンバーグは OK ですよ。
0: ハンバーグ OK だけど、あのステーキダメなんでしょ。
1: ステーキはちょっとあれやな、
0: 焼き肉とかね。
1: あ、焼肉が一番あかんな。
0: あ、そう、美味しいのに、う
1: ん、いやーごめんなさい、松坂の皆さん。
0: いやいや、まあでも有名ですよ、ぜひ皆様ね、うん、あの行かれた際は一度ご賞味ください。あの赤福も美味しいですよ。
1: 赤福ね、
0: お茶屋さんもあるし ね、
1: うんうん、ね、お茶屋さんでね、ほうじ茶を飲みながら、
0: あ、そうそうそうそうそう、はい、抹茶もありますよ。
1: 抹茶もあります
0: ね、ご賞味いただければと思います。はい、まあ、そんなこんなで今回は三重県に行きましたという話をね、
1: はい、
0: させていただきました。うん、今日はですね、今日はというか今日もになるんですが、
1: はい、
0: あのスタジオリーフのピックアップコーナーで、うん、僕たちの、まあ、せっかくなんでね、この藤徹さんといるこの期間に関しては、
1: はい、
0: ザ・ルーツの曲を、
1: はい、申し訳ございません
0: で。なんで申し訳ございません。そう、ユニットのね、曲を、はい、最近ユニット活動ってあんまりなかったですよね。
1: ないんですよね。もうなぜかユニット活動のつもりでこの元ハジュンソロプロジェクトをやってますので、
0: う
1: ん、なんか失った感は全く僕の中ではないんですよね。
0: あ、まあね、そうそう
1: そうそう
0: そのなんかなんていうの、その中流れの中にそれぞれのソロ活動があるみたいな。
1: だからステージ慣れしてない状態で離れてしまってるので、
0: うん、
1: なんかそのいきなり土壇場でステージ上がると何も喋れなくなる、
0: うん、ああそう
1: っていうことがさっきの三重でもありましてね。
0: そうだっけ。
1: あのステージ上でご紹介いただいたんですよ。
0: はいはい、
1: あの、うん、お世話になってるカラオケ喫茶ゆ
0: う
1: ゆ
0: う
1: さ
0: ん
1: で、何か一言ありますかって言った時に、うん、一言大丈夫ですって言った。失礼な。
0: なんだ
1: ほんまに。なかんわ、
0: はい、 ある程度ね
1: ちょっと出とかんと、
0: ああいう、そうそう舞台にも慣れっていうのはね、
1: そう
0: 必要なのかも。

0: やっぱり日常的に絶対ない環境じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 確かに
0: 政治って
1: 、ね、あ、そうですね、
0: なんか見られてると思うとなんか早く立ち去らないととか思ってしまうけど、
1: もともとだってザ・ルーツで出てたわけでしょ。
0: 出てたんですけど ねもうひどい時なんか月 3,4 本ライブありましたね。
1: ありましたありました。
0: あの時はもう全然平気でしたよ ね
1: やっぱり離れるとね、
0: そうなんです、
1: 途端に不安になっちゃうもん
0: で、そうなんですよ、
1: ね、またちょこちょこ出ましょう、は
0: い、出ましょうね。
1: てか今年はそのザ・ルーツはほら周年もありますの で、ね、ちょっと大きめのコンサートをね、
0: そう予約してしまったホールを
1: もう
0: 進めないと、
1: そう後には弾けない、
0: 後には弾けない、
1: そう日にちも決まりましたしね、うん、
0: でもギタリストの方もお願いしたし、はい、パッカッションの方もお願いしたし、楽しみです ね
1: あとはね、はい、形にするだけですよ。頑張りましょうね、
0: はい、頑張りましょう、はい、
1: じゃあそろそろ始めましょうか。
0: そうですね、
1: はいはい、ではでは今日も最後までよろしく。何
0: このくだりって2回目違うか。
1: 違いますよ、これから始まるんですよ。
0: すい
1: はい、じゃあ今日も最後までよろしくお付き合いください。
2: 毎度毎度毎度毎度毎度毎度毎度スタジオリーフです。
3: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは 06-6926-4285 までお待ちしております。
1: はい、ということでですね、はい、ここからはスタジオリーフピックアップのコーナーでございます。
0: はい、
1: 我々スタジオリーフではですね、いろんなジャンルのいろんなタイプの音楽を制作しておりまして、
0: はい、
1: まあそれは幅広くやってます。ポップスから演歌まで、は
0: い、演歌までね、
1: 何、浪曲まで、
0: 浪曲まで浪曲はやってない
1: ですけどね、ま
0: だいかないか、詩吟
1: とかね、そう、はい、結構幅広くやってるんですけども、今回は、まあ、せっかく藤徹さんと2人なので、
0: はい、
1: 僕たち2人のユニットザ・ルーツ、今年でなんと20周年おめでとうございます。
0: ありがとうございますじゃないよ自分でおめでとう言って、自分でありがとう言
1: う
0: てるで、
1: 自分たちにおめでとうございます、はい、ということでね、20周年なんですが、はい、まあね、最近はちょっとそれぞれが、藤徹さんは作曲家としての活動、うん、アレンジャーとしての活動、僕は歌手としての音羽潤としてのね音楽活動で、うん、結構その普段ザ・ルーツの時にこうよく行ってた場所じゃない何カラオケ喫茶さんとか
0: 変わりました ね、
1: ね、
0: 音楽変わると、あ、音楽が変わるとというか音楽の世界がねそれぞれあるんですよね。なんかいろいろ
1: ですね、
0: 新しいことがたくさん、
1: うん、だってそうカラオケ喫茶さんっていうのもそんなに、うん、普段行かなかったし、
0: 行かなかった、まずカラオケ喫茶って何っていうところですよね
1: そうで、カラオケ大会っていうのも、
0: そう
1: 素人時代はね僕結構出てたんですけど、うん、その音楽を自分でね生業に始めては、うん、一切そのカラオケ大会とか出ないし、うん、そもそもそこにこうゲストで呼ばれていくなんてこともなかったですからね。
0: そうですよね、
1: うん、最近はそういうのも増えてきて、
0: うん、
1: まあなんか音楽が変われば行く場所も変わるもんだなと。
0: 行く場所も変わる、これ不思議ですね。
1: ね、不思議ですよね、うん、あっという間で、
0: はい、
1: まあ、だいぶ慣れてはきた頃だと思うんですけども、ね、はい、まあ、なのでそのザ・ルーツの歌を歌う機会っていうのが少なくなっちゃったんですけど、
0: はい、
1: まあ、今年はいろいろありますからね、楽しみにしてもらえたらなと思います。ライブのお知らせなんかも後でしますんで、
0: はい、
1: まずは曲を一曲聴いていただきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、今回の曲はですね、
0: はい、
1: アルバム音の音、うん、音の音のアルバムの中に入ってます、うん、これはデュエットというか、あ、ね、もう一人、
0: そう、陽子さんとね、
1: そう、
0: 生徒さんでもあるんですけれども、今もうソロであちこちでこう活動されているシンガーさん、
1: はい、そう、ストリートライブとかね、
0: 詩をいただいて、
1: そう、頑張ってるんですけども、はい、実は詩も書くし曲も書くし、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 器用ですよね。
1: そう、楽器もね、ピアノは弾くっていうのは知ってたんですけど、ギターもね、
0: え、ピアノ弾くんですか。
1: そう、もともとピアノ彼女は習ってらっしゃったんですよ。
0: あ、初耳ですよ、
1: 本当にラジオでピアノ弾いてますよ。
0: いいこと聞きましたね、う
1: ん、弾き語りしたりとかしてましたもんね。
0: あ、失礼し
1: ました、何を言った
0: 一回だけ見ました。
1: そう、
0: それこそ初期の頃、
1: だいぶ前ですよ。
0: 10年どころじゃない。
1: そうそうそう、ね、ピアノも弾くし、うん、ギターも弾きますけども、
0: はい、
1: まあ、今回はその陽子さんが、うん、まあ、フューチャリングというかね、はい、一緒に歌ってくださってる曲、
0: はい、
1: バハマという曲をですね、皆さんに聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ザ・ルーツフューチャリング陽子でバハマ。

大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは 06-6926-4285 までお待ちしております。

0: はい、ということで、ザ・ルーツ音の音というアルバムの中から、ザ・ルーツ&フューチャリング陽子で、はい、バハマお届けいたしました。まあ久しぶりでしたね。
1: はい、バハマね、最初詩もらった時に、うん、はい、バハマ、バハマって国の名前やんなと思って、うん、中南米の、
0: はいはい、
1: これ絶対あのカプリソ系のこうスチールドラピンタタンタンタンタン
0: そういうちょっとこう賑やかな感じの、賑や
1: か
0: な、
1: こう踊れるやつかなと思ったら、
0: うん、違うんですって。
1: カクテルの名前でした。
0: あ、知らん。カクテル、
1: カクテルでバハマいうの
0: があるそ
1: うです。バハマ
0: っていうのがあるの、
1: はい、
0: どんな味するんやろ
1: う
0: ね。
1: どんな味するんやろうな
0: ていうか陽子さんってなんかこうすごいこうあんまりそのお酒のイメージがなくて。
1: お酒のイメージないですよね。
0: ね、
1: うん、
0: まさかカクテルに来るとは、
1: はい、
0: でまた結構大人びた歌詞を書くじゃないですか。
1: そうですよね。
0: ね、
1: うん、なんかすごくセンスがあって、うん、いろんなことができる人。
0: そうで、うん、結構研究熱心な方でもあるので。
1: そうですね、うん、
0: そのだから歌を歌う意味でも何する意味でも役に立つからって言ってなんかお芝居のお勉強に行ったりとかね。
1: あ、
0: 学校に一時期通ってたりとかね。
1: お芝居の、
0: そう、
1: へ、
0: ね、なんかそういう声優さんとかそういうのを育てるようなとこ行ってちょっとそういう脚本の勉強とかその物語を書く、
1: そういうことをもやってる
0: んです、ね、そう
1: とにかくクリエイティビティですよね、すごいね、
0: うん、シナリオライターのなんか養成の、うん、そういう学校に通ってみたりとかね、なかなかねそのあたり実はとってもセンスのある方なんですよ ね
1: 実際ステージもお芝居で出てましたもんね、
0: うん、出てますね、
1: はい、
0: 特にこうやっぱりステージに立つことによってより光り輝く人だなと。あ、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: その演技力というかその演出、その表に出る感じとか、
1: うん、
0: 歌歌っててねやっぱり光り輝く場所だと思うんですよね、
1: はい、ああそうですよね、うん、
0: やっぱりすごいですよ ね
1: 実は来月、
0: うん、
1: この曲でご一緒することになったんですよね。
0: そうなんですよ、はい、実はねあっという間でねあれなんですよ、
1: はい、
0: あの
1: 終わり、終わりですね、
0: そう終わりなんですけども、あのイベント告知でその話の流れでちょっと言いましょうかね。
1: あ、そうですね、
0: その陽子さんとご一緒するのはですね6月の13日の土曜日、
1: はい、
0: 尼崎にあります、うん、バースというライブハウスでね去年もやりましたけども、
1: うん、
0: 第9回スタジオリーフ発表会、ステップアップライブというのを開催いたしまして、
1: はい、
0: そこではね陽子さんも出演してくださるので、はい、
1: うん、
0: まあ、ぜひあの我々と一緒にコラボレーションしましょうよということでバハマを選んでくださっておりますよ。
1: はい、あのピアノを、ね、練習しないといけませんね。
0: そうです
1: ね、久しぶりなので。
0: そうやね、はい、なんかこの曲自体めったにやる機会がないから。
1: そうなんですよね、陽子さんがいて初めて、うん、演奏するものなので ね、
0: そうなんですよ、めっちゃ久しぶりで楽しみですね、
1: はい
0: はい、あとね、はい、続きでいくと6月20日はね僕神奈川県にお邪魔いたしますよ。あの滝野英二先生と正木奈々子さんの、
1: はい、
0: カラオケ大会&歌謡祭、
1: 歌謡祭、
0: これね大和市にありますシリウスホールでございます、はい、はい、出演をさせていただきます、
1: はい、
0: あと7月も続々と決まってまして、
1: はい、
0: 7月4日の土曜日は滋賀県にあります、うん、レストラン&カフェのラコッソさんで、
1: うん、
0: 前にね一度キャンペーンをさせてもらったカラオケスナック夜間飛行さんの主催のカラオケ大会、うん、
1: はい、
0: これのゲスト出演も決まりましたし、
1: はい、
0: あと7月18日の土曜日は大阪にありますあのカラオケ K2 さんの発表会のゲストも決まりました、
1: はい、
0: ということで、ね
1: はい、
0: ちょっとずつねザルツというよりは音羽順
1: の方
0: がメインにはなってくるんですけど、
1: 音羽順だからといってあの、うん、自分も参加してる感じで言います。
0: そうですね、あのやってることは、ね、一緒っていうかね一緒に動いても
1: 、うん、
0: はいはい、
1: 8月20日ですよ、
0: はいはい、
1: 神戸流行り歌ライブ、
0: あ
1: たった今決まりましたよ、この番組収録中に決まりましたけど
0: ほやほや、
1: はい
0: はい、20日ですから、木曜日でしたっけ、
1: うんうん、もうちょっと先やからまた、ねうん、告知するタイミングがあるかと思います。
0: そうですね、あの、はい、有名なね、メジャーなその歌謡界の歌手さんとご一緒できるということでね、はい、それもとっても楽しみにしてます、
1: はい、
0: あのもし、ね、お近くの方神戸です、
1: 神戸、
0: 関西圏の方いらっしゃったらぜひ来ていただければと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあそろそろ告知、あの、あれしましょうか、アナウンスしましょうか。
1: そうですね、
0: はい、はい、お願いします。
1: ちょっとお待ちくださいね。
0: はい、どうぞ。
1: はい、2枚目に参りますが、
0: はい、どうぞ、
1: こちらでございます。
0: そうです、
1: はい、各コーナー番組へのメッセージリクエストは南森町スタジオリーフのホームページにあるメッセージフォームもしくはこちらまでお寄せください。780@FM なたな F 780@fmnaha.jp fm なは毎度スタジオリーフです係までたくさんのお便りお待ちしています。
2: はい、
1: 噛まないことがない
2: 一回滑舌練習やってみます。
1: やってみなあかんな
2: まあ別にねそれ専門職ってわけじゃないからあれなんですけど、はい、いやなかなか言いづらいもんでしょ。
1: そう噛みますね、思った以上に。
2: いやいやでもちょっとずつ慣れてきてると思うので、
1: ね、慣れた頃に皆さんまた
2: あの大輝くんが帰ってくるということで ね、はい、じゃあまあそろそろ終わりましょうか。はい、はい、本日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。ここからも引き続き FM 那覇でお楽しみください。それではまた来週です。この時間のパーソナリティは音羽純と
1: 藤徹でした。バイバイ。毎度スタジオリーフです。この番組は大阪南森町スタジオリーフの提供でお送りいたしました。

0: FM 那覇。皆様ごきげんよう。長野蓮上地寛太は強行であるのお時間です。パーソナリティは私上地寛太と
1: スポーツトレーナーの長野蓮がお送りいたします。
0: この番組は頭空っぽで聞いていただいて、なんとなく楽しい気持ちになって、気づいたら運が良くなっている、そんな楽しい番組です。本日もぜひ最後までお楽しみください。

0: さあ第16回でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということでね、筋肉痛です
1: 頑張ってるな。
0: いや喜びに目覚めてからというもの本当筋肉痛で、はい、もうね暇さえあればアマゾンであの筋トレ器具を見ているっていう。
1: おー素晴らしい。
0: ガチでスミスマシン検討した
1: それめっちゃガチなやつですね。
0: ってことを職場の同僚に話したら、はい、カンタさん家通っていいのって話
1: した、ね、確かに確かに、
0: 買うのやめましたね、本当に筋肉の喜び目覚めてるんですけど、中野さん最近筋肉の調子はいかがですか？
1: そうですね、筋肉の調子は全然良くてですね、はい、僕あのジスタスっていうあのスポーツクラブに会員として通ってるんですけど、はい、やっぱ改めて大きいジムでいろんなマシン使いながら鍛えるのってすごいいいなっていうことを最近改めて感じてます。
0: おジムね、僕もなんか行こうとは思うけどやっぱりこう一歩踏み出せないな。
1: わかりますね。
0: なんか押してくれません？背中背中押す一言なんかください。
1: 確かに背中押す一言はですね、はい、運動は運を動かす、なので動けば運も勝手についてくるっていうことです。
0: 入会するかスミスマシンより入会かまあコスパ的にもねそっちの方がいいですよねきっとね。
1: そうですね、うん、なるほど。ということでちょっとジスタスいいクラブなんで、はい、皆さんぜひ使ってみてください。
0: はい、ということでございます。はい、はい、ではではですね、今週もスペシャルなゲスト来てくれております。自己紹介よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、フィットネスインストラクターをやってます富山ひかると申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。また筋肉系のゲストだ、
1: ね、すごい人
0: 来ました。いや来たよ
1: 来ました。
0: はい、よろしくお願いします。また今日も筋肉の話できるんすか？
1: 最高じゃないか。
0: 最高だな僕も筋肉の喜び目覚めてきたなおいということなんですけども、じゃあちょっと現在の活動についてちょっとお聞かせ。あ、
1: 知りたい。
2: はい、現在はですね宜野湾市や沖縄市や、はい、あとその他の市町村であとヨガの指導をやってまして、うん、あのパーソナルトレーニングとかもやってるんですけど、はい、まあ、そこでダイエットサポートとかをしてます。
0: へー、ヨガだ。
1: いいっすね。
0: ヨガだ。
1: ヨガ来ましたよ。
0: ヨガだ。僕ヨガイコール片岡鶴太郎ぐらいのイメージしかないから
1: 確かに確かに、
2: あの内臓がこう、
0: あ、そう聞いてみたかったヨガのヨガやってる人に片岡鶴太郎さんってどうなんですか？
1: 確かに確かに。
2: すごいです。あ、すごいんだ。あそこまではちょっと私はできないなって思いますね。
1: やっぱすごいんだ。
2: あれは極められてますね。
0: 夜の11時に起きてみたいな生活すごいね、やっぱり。
2: すごいです。
0: いやなんか嬉しいな、僕なんかずっと片岡鶴太郎その話ばっかりしてるから大丈夫で
2: そうなんですか。
0: いや今度そうなんかどっちかだったんですよ。ヨガの人が来たら片岡鶴太郎さんのこと聞こうと思ってたし、めちゃめちゃこうボディービルダーみたいな人が来たらマッスル北村について聞こうと思ってました。
2: はいはいはいはい、マッスル北村ですね。ですすごいですね。
0: そうそうそうすいませんね、僕の個人的な興味があります。
1: 最高ですね。
0: ありがとうございます、はい、あ、ヨガのインストラクターですね。
1: はい、かっこい
0: い。こうなんかスポーツというかそういう業界に、まあ、飛び込むきっかけというかスポーツ歴みたいなの聞いてもいいですか？
2: はい、はい、スポーツ歴はもともと走るのが好き

0: だったので、はいはい、そのまま中学校入って陸上部に入ってあのジャベリックスローっていう、うん、なんかちっちゃいミサイルみたいなプラスチックの棒
1: 語弊がありすぎる兵器を投げる気ではないと思う。タイラントみたいなねプラスチックの、ね、
0: あそうプラスチック
1: の爆発はしないやつ、
0: しないやつですね、はい、先端にゴムついてて、うん、もう投げるやつ、はい、種目やってて、はい、そのまま高校に上がって、はい、やり投げに転向してっていう感じでずっと陸上で、その大人になってからフルマラソンにずっとこう挑戦してっていう感じですね。
1: へえ、フルマラソンいやね、ずっとなんかね挑戦しようとかなんか毎年頭を思うんですよ、
0: はい、
1: ければ、しんどってなってやめるんですけど。あ、そうなんですか、
0: はい、絶対完走できるんで皆さん、絶対できる、大丈夫です、できます。
1: ちょっと脱線しちゃうんですけど、はい、この走る喜びというか、
2: 確かに確かに
1: ランナーズハイとかよう言うじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: これ走る喜びについて、そうさっき僕は長野さんにジムを押す一言をくださいって言ったんですけど、
0: はい、
1: そのマラソンを始める一言、なんか背中を押す一言みたいなのいただけたり。
0: やっぱこうストレスの発散にもなりますし、はい、爽快感がやっぱ違いますね。
1: うん、そうなんでしょうね。
0: あとこのフルマラソンっていうの達成、はいはい、自分に勝てたっていうのはすごくでかいなと思いますね。は、うんうん、喜びに、はい、
1: なんか歩くのは好きなんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: だからフルマラソンの距離とか普通に1日で歩いたことはあるんですけど、
0: 素晴らしい。
1: そう、なんかこう時間に縛られるってのがあんま好きじゃないから
0: 、はい、
1: でもこれを話をするたびに、いやマラソン走った方がいいって言われるんですけど。
0: いや本当に走れるんで、ぜひ一緒に、
1: うわー
0: 出ましょう。
1: うわー、ジム通ってマラソン走るかやばいな、これ長野さん超えるぐらいちょっと筋肉鍛えようかな。ちょっと、
2: いや来るっすね、
1: やってやろうかな。なるほどね、なるほどなるほど。じゃあこの指導歴、インストラクター歴っていうのはどんな感じなんですか、
0: ね。
1: は
0: い、だいたい約10年ぐらいになりますね。大学卒業してからなので10年ぐらいになりますね。
1: はい、ああ、はい、教えて。じゃあちょっとあのどうしよう、聞こうと思ってたけど、まあ、聞きます。
0: はい、
1: ヨガへの思いから
0: 。ああ、いいんですか。ありがとうございます
1: 。語ってください。知りたいんで、
0: う
1: ん、ヨガについて。
0: ありがとうございます。もともとあのヨガとか興味がなかったんですよ。
1: あ、なかった。
0: もともと体が硬いのが、うん、なんかなんていうんですか。体がずっと硬くて、うんうん、ストレッチとかヨガとか本当に興味がなかったんですけど、はい、自分自身ですね、小さい頃からのパニック障害って言って、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこう狭いところが苦手だったり、うんうん、バスとか飛行機とかがこう苦手っていうのがずっとあって、
1: はい
0: はい、社会人になってちょっとひどくなったんですよ、うんうん、まあ、それがちょっときっかけで自分の体もやっぱ壊れてしまって、うん、あ、どうしようかなと思って、その時に調べたら、あのヨガを取り入れるのがやっぱ改善につながるっていう風に見たんですよ。あ、それで、あ、ちょっとヨガ興味を持ち出してやってみたら、やっぱ体が本当に変わってきて、なんかこういう、苦手な飛行機とかにもちょっとずつ乗れるようになったりだとか、うん、あとなんか周りのやっぱ目をこう気にしたりとか、うん、そういうなんか自分をこう出すのが苦手な性格だったんですけど、うん、ヨガをおかげでこの自分の軸をしっかり保てるようになったので、あんまりそうやって周りのこととかも気にならなく、だから自分は自分っていう風に生きていけるようになったので、
1: うん、
0: まあ、そういう人たちを、同じような人を助けたいっていうので、
1: うん、
0: ヨガを続けているって感じですね。
1: はい、体だけじゃなくてやっぱ心もやっぱり変わって、
0: 本当に変わりました。うもう世の中みんなヨガやれば生き方変わると私は思ってますね
2: 素晴らしい、
1: すごいな、
2: はい、
1: まあ、病は気からとかね言いますけどね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、呼吸法とかね、ちょっとかじってる知識とかで申し訳ないんですけど、
0: 本当にす、ね、
1: 呼吸法とかで食べるものとかも意識してとか、
0: はい、
1: 内なるなんとかってよく聞きますけど、
0: はい、
1: もう全部片岡鶴太郎さんの受け売りなんですけど
0: 合ってます合ってます合
1: ってます合ってます
0: 合ってます、
1: よかった、あのちゃんとプロフェッショナル
0: ちゃんとプロフェッショナル
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: いや確かにね、僕もちょっと前まで僕も心を病んでたんですけど、
0: ね、
1: やっぱり運動するとね、もう長野さんの勧めもあって、長野さん運動いいっすよってことで筋トレやっぱ始めたら、うんうん、だからやっぱ悩みとか、うん、消えましたね。
0: あ、
1: うん、なんか嫌な人がいても俺にはこの筋肉があるんだぞって、
0: あ、そうです
1: ちょっともうそんな暴力的な解決かどうかわかんないですけどなんか余裕できますよね。
0: そうです、自分の自信にもやっぱつながりますもんね、
1: うんうん、
0: 本当に
1: やっぱ運動すね、長野さん、
2: いい
1: っ
2: すね、
0: 大事です大事です、
2: ヨガいいっすね、
1: ヨガ、うん、筋トレ筋トレどうすか、筋トレ、僕筋トレで今のとこ救われてるんですけど、
2: はい、あ、もちろんです、筋トレももちろん、はい、うん、いいホルモンがやっぱりいっぱい出るんですよ、
1: はいはい、
2: 成長ホルモンとか、
1: うん、
2: 男性ホルモンだったりとか、なので幸福ホルモン、ドーパミンも出ますので、 やっぱり元気ない人には筋トレもおすすめです。ただ同時にですね、うん、僕自身も実はヨガ通ってたことがあって、あの本当瞑想とか一力やってたんですけど、

0: 本当にやっぱり整う感じっていうのがすごくあって、なので、まあ、筋トレをしてやっぱり体を大きくするのもいいし、やはりこの自分の体と向き合う時間、
1: うんうん、
0: ヨガっていうのもすごく、例えば人間って食べなくても10日は生きられたりとか、
1: はいはい、
0: 水飲まなくても 2,3 日は生きられるです、うんうん、もう呼吸止まったら5分で死ぬじゃないですか、
1: はいはい、
0: やっぱり呼吸とか気とかって大事なんだなっていうのを僕はヨガから学んで、
1: 確かになんかそう聞くとそうっすね、はい、なんか食事とかね自分の体に入れるものを考えようっていうけど、うん、呼吸についてあんまり確かに多くの人は深掘りしないかもしれない。
2: そうですね、
1: ヨガか。
0: なので個人的にはあの、はい、筋トレとヨガ組み合わせるというか両方やったらいいんで、はい、富山さんのジムでですねパーソナルトレーニング受けた後に、はい、締めのヨガみたいな感じでやると一番整うかなっていうふうに思いました。
1: おやばい、今日はヨガに挟まれたぞ。筋トレしてやっと筋肉はついていけるようになったと思ったのに、こんなヨガか。ちょっと片岡鶴太郎さんの著書を読みます、改めて。そこから始めます。はい。という感じで、ちょっとヨガのことばっかりになっちゃうと、ね、これヨガラジオみたいになっちゃうんで。
2: ヨガラジオ
1: 僕がヨガについて勉強するためのラジオみたいになっちゃうんで、別のこと聞いてもいいですか。
2: 大丈夫です。は
1: い。まあ、ちょっとヨガ以外というか、まあ、スポーツ系以外で何か今ハマってる趣味とかございますか、
2: はい、
1: 何か。
2: 今はなんか自然にこう触れることを意識していて、なんかこう人の中にいるのも全然いいんですけど、やっぱなんかどこか疲れるなみたいな時にこう海とかビーチとか行って、あと芝生の上とかにこう寝っ転がってぼーっとする、
1: わかる、
2: で何も考えないっていうその休息っていうのが最近はマイブームですね。
1: あーいい、
0: 素晴らしい、い
1: やこれ現代人に必要かもしれないですね。
2: あそうですね、うん、そうです、
1: 特にこの那覇ね、ほぼコンクリートジャングルみたいな、うん、まあ言うて沖縄規模のコンクリートジャングルなんですけどね、そのたまに海行って眺めたりとか、うん、僕もなんかこう夜のねあの海辺とか歩くの結構好きなんですよ。
2: あーいいですね、
1: うん、潮風浴びながらとか、ちょっと危ないですけど不審者と間違われるかもしれないですけど、うん、なるほどね、あいいっすね、自然と触れ合う、なるほどね、はい、じゃあそんな、そんなね、今後の目標とかありますか、
2: はい、
1: なんかヨガ関連でもいいですし、
2: はい、
1: ご自身のねなんかいろんな、うん、どんな方向でもいいんで、今後の目標とか、
2: はい、今後の目標は同じようにちょっとこうメンタルの不調とかを抱えてる方にこのヨガをちょっと指導したい、うん、ヨガをぜひやってほしいっていうのと、まあ、そういうのでこう生きやすくなるためのお手伝いっていうのをしたいなって考えてますね、はい、あとはなんかこう痩せたいけど痩せられないとかってい う, こう悩み、
1: うんうん、
2: 痩せたいけどこう痩せられない、食べたくなっちゃうとか、うんうん、でそういうのもやっぱり意志の弱さとかじゃなくて、ね、やっぱりこうだストレスだとか、
1: うんうんうん、
2: そういうとこもこうメンタルの不調とかにもやっぱ関連づくところも結構あるので、
1: うん
2: まあ、そういうところを掘り下げながら、まあ、そういう方のメンタルケアとかもしていきたいなって思ってます。
1: なるほど、
0: 素晴らしい、
1: はい、本日収録日4月30日ゴールデンウィーク真っ只中でございます、うん、なので私は昨日ラーメンを食べたという罪をここに意志が弱いこういう人間こそね、
0: だからこれをケアしてもらえる
1: って、うん、そうそうそうそう、そう己を強く保つ、
2: そう、そうですね、
1: ストレスでね暴食に逃げないように、
2: そうですね、
1: はい、すみません、ゴールデンウィーク始まるからずっと酒飲んでます。今日むくまないか心配で心配で
0: 仕上げてきてる、
1: うん、心配で心配、昨日水しこたま飲んでね、ビタミン C しこたま取って出せ出せ出せってやったんですけど怖いわ。いやでも本当大事ですよね。
2: そうですね、うん、やっぱこうラーメン食べたくなるのも何か絶対理由があるので、
1: うん、
2: そこが何なのかっていうのも、まあ、聞きながらって感じですね。
1: なるほどね、
0: そ
1: う、単純にやっぱね、あの制限しなきゃっていうそういうね、うん、な安直なね感じじゃなくて、もっと深いところからアプローチすれば根本的な解決になるかもしれない。
2: そうです、はい、
1: いや大事だわ、
0: 深いですね、
1: うん、意外と本当に一番大事なとこかもしれないですね、うん、自分のメンタルの面ね、体に一番作用すると思うんで、
0: うん、
1: はい、ということでありがとうございます、
0: はい、
1: さあもっともっといろんな話をしていきたいので、うん、お便りに答えていただこうかなと思います。
2: はい、
1: はい、では行幸お便りのコーナー、 お便りでございます。はい、本日もたくさんのお便りいただいております。まずは、行幸ネーム大谷ファンさんからのお便りでございます。もう読めるぞ、私は大谷選手の影響でメジャーリーグを見るようになり、野球の面白さを知りました。皆さんはスポーツ観戦しますか、ということなんですけれども、スポーツ観戦なんかもう僕ちょっとあのなんかうがってるわけでもなんでもないですけど、
0: はい、
1: みんなが野球言いすぎて
0: 逆に
1: ちょっと逆にちょっと見なくなっちゃった。なんか WBC とかね、あのワールド

0: カップとかそういうなんかお祭りごと的なやつだけ見る典型的なミーハーなんですけど、別に嫌いじゃないですけどね、あんまスポーツ観戦しないかなって感じなんですけど、長野さんはね格闘技とかそれこそこの前見に行ったりとかね。
1: そうですね、はい、僕も唯一格闘技だけはもうずっと何十年も見てて、でちょうどあの4月の18日にあのコンベンションセンターのノックアウト、あのラジオに出演してくれた辰木選手が出場されるので応援行ったんですけど、あの見事3回ダウン取って勝ってくれまして、
0: いやすごいですよね、
1: もう感動してですね、やっぱスポーツっていいなっていうのを肌で感じました。
0: 行幸ですね、本当にね、これこそ行幸でございます。なるほどね、はい、じゃあどうですか、スポーツ観戦。
2: 私はそうですね、野球見ます、
1: ね、おー、いいですね、
0: 別にあの嫌ってるわけではない嫌ってる、見る人は楽しんでいいと思うんですよ、はいはいはい、野球
2: そうですね、メジャーというよりかあの日本のプロ野球なんですけど、はいはいはい、福岡出身なので、
0: あ
2: ソフトバンクホークス大ファンで、もう毎日、うん、あの試合の結果とそれぞれ選手の何安打打ったとかまでチェックして寝ます。
1: 素晴らしい、素晴らしい、
0: これ どう聞いたらいいんだろう、なんか失礼にならない聞き方を考えているんだけど何が楽しいって聞くと悪い言い方じゃないですか。魅力って何ですか、その
2: 野球の魅力ですか。
0: 魅力、はい、
2: これ多分現地に行ったら分かるんですけど、はい、一体感がすごいんですよね、ファンと選手の。
1: 確かに、
2: そういうのを見るとなんか応援したくなる、やっぱ気持ちが出てきますね、うん、それが私はすごい良かったなっていう魅力は。
0: こんなこと言ってるけど、僕野球少年だったんですよ、もともと。
1: あ、そうじゃん。
0: そう、小学校の頃めちゃめちゃ野球やってて、普通に観戦とかも行ってたはずなんですけど、なんかね、冷めちゃったというか
1: 冷めちゃった、
0: ね、冷めちゃったというか、あの中学3年の頃までいろいろ球技やってたんです、ハンドボールとか野球とかで、あの分かったことが、あ、球技嫌いだわってなっちゃったのかないやでもやる、今でもたまにはやるのは好きですよ、うんうん、全力かけてやるのは好きなんですけど、うん、見る方向ね、でも多分見出したら面白いんだろうな、すげえ分かります、うん、すごいそれは感覚としてあるので、うん、やっぱこれだけの多くの人がねハマってるってやっぱり理由があるはずなんで、うんうんうん、見たらハマるのは分かあるんですけど、あの僕多趣味なもんでして、これ以上増やすともう大変なことに、ね、はい、本読みながらゲームしながら野球観戦してるみたいなそういうことになっちゃいそうなんで、うかつに手出せないというところなんですけど、でもまあまあ WBC とかそういった大きいものは見ます、そこはついてきます、はい、ただあの見ろ見ろ見ないとお前は非国民だみたいなのやめてくださいあの圧は苦手です、僕は、ね、はい、皆様あの好きなものをね好きなように見るといいと思います、うん、はい、ということで、続いてのお便りいきましょう、はい、行幸ネーム、もうね常連でございます、匿名平社員さんからのお便りでございます、はい、21歳の男です。植地さんが今年の目標に美容を挙げていました。私も綺麗になりたいです。何から始めたらいいですか。ついに僕を理由にしだしたなヨガ始めたいだ、筋トレ始めたいだ、モテたいだ言うて、ついに僕を理由に美容があだこうだ言い始めやがったな。美容ね、どうしたら何から始めたらいいですか。か、
1: 確かに
0: 僕がまあ今年の初めのラジオの収録の時にその美容頑張ろうみたいなことを言ったんですよ。だから実際にその化粧品とか、まあ、あのビタミンとか意識して取るようになって、まあ、でもそこから僕はそこからかなと思うんですけど、お二人がその美容に関して、まあ、アンチエイジングとかね、お肌のこう若々しく保つためにとか、なんかやってらっしゃることで聞きたいなと思うんですけど、長野さんどうでしょう。あ、
1: そうですね、僕は美容は詳しくはないんですけど、はい、お客さんでやっぱ効果出るのがやっぱ加圧トレーニング、成長ホルモンが出るのでっていうのと、まあ、あとはそうですね、サプリビタミン C とかいいのかなって思うんですけど、やっぱり女性の意見普通に勉強になる
0: ので、そうですね、
1: 聞きたい。
0: そうだから最後に回したんですよ僕。
1: そうなんですよ、
0: どうですか、なんか美容なんでも
2: 簡単なのだったら、はい、水飲むこと。
0: あ、水ね、
1: いい、
2: 誰でもできます。そうですね、人間絶対水必要なので。
0: けど意外と忘れがちなことですよね。
2: そうなんですよ、うん、やっぱ水飲むだけで肌とかも潤いとかも保てますし、うんうん、
0: 確かに確かに、
2: 腸内環境とかもやっぱ良くなるので、うん、はい、便も出て、まあ、肌も綺麗になるしとか、うん、の効果はあるので水かなと思って、
0: ね、うん、一番僕も1日最低2リットルは絶対飲むようにしてる、
2: 素晴らしい、
0: うん、してるので。そう、やっぱでも筋トレとかもね、トレーニングとかヨガとか体を動かすことって結構アンチエイジングにはいいと思うんで、うんうん、汗流してね、代謝上げてとか、うんうん、そういうのもいいと思うんで、うん、やっぱ筋トレしようよね、うん、一番最初筋トレし始めようか迷ってるとか送ったから、筋トレさっさと始めなさいよ
2: なあ、
1: そうなんだ、そうか、平社員くん毎回送
0: ってくる。そう、毎回料理したらモテますかだのさ筋トレ始めろよ何かその意志の弱さをぜひやってもらってください
1: そうですね、富山さんの
0: 力で、そうそうそう、富山さんの力で、はい。

0: ヨガでも何でもいいから始められない自分は何なのかって根本的なとこからこうやってもらいなさい。はい、何か始めなさいということで、まあ、今度はね前向きにこれ始めましたってお便り待ってます、うん、始めようかなじゃないんだよいい加減始めなさい、はい、ということでだんだん積極臭くなってきたんでやめますけどはい、では3通目のお便りでございます、はい、ギョコネームポジティブになりたいさんからでございます、うん、私は10代の頃から心配性で社会人になってからもすぐ不安になります。仕事が終わっても返してないメールなかったかなとか、やり忘れたことないかなとか考えてしまいます。マイナス思考を減らすために工夫していることがあれば教えてください。わかる、めっちゃ僕も心配性だし、ね、ネガティブだからみんなわかるって言ってるから多分これに答えられること何もないですいや嘘嘘、まあ僕なりにだったら
1: どうやってるんですか。
0: なんだろうな、ないかも。でもそれこそ本当筋トレとかなんか自分の趣味とかがあればなんかそれに没頭するから必要以上に心配じゃなくなるって感じかな。だからやっぱこの仕事だけってやってるともうそればっかりに意識いっちゃうから、それについて考えるときりないじゃないですか、何の物事でも。そうだからいろんなものに分散するじゃないけど、適度にやっぱりこう自分の趣味とか仕事以外に何か熱中できるものを持つってのも大事なんじゃないかなって思います。っていうクソネガティバーからのあのアドバイスでございます。お二人にも聞いてみましょう。長野さんからどうでしょう。
1: そうですね、僕もカンツさんと一緒でその注意をなんか他のものに向けるみたいな、うんうん、あと効果感じたのがやっぱ人と会うのがいいのかなって。
0: あ、確かにね、
1: 最近思うように、
0: うん、閉じこもってるってどうしても自分の中でね。
1: 僕も結構一人の世界入るタイプなんですけど、なんか人と会うようにするとちょっと明るくなるなっていうのを最近感じました、
0: うんうん、どうでしょう。
2: でも私もそうですね、長野さんと一緒でやっぱ人と会ったりとかしてやっぱ喋ってなんか自己肯定感を上げていくというか、自分に自信をこう持ってもうちょっとこう自分を大事にするようなマインドとかにするとあんまりこう大丈夫かな、あれしてないかなとかってあんまり気にならなくなるなっていうのはありますね。
0: 確かにね、僕も長野さんとね会うとね毎回よいしょしてくれるんで、カンツさん痩せてるとか
1: 切れてるよ
0: ずっとそういうこと言ってくれるから嫌でも上がっちゃう、
2: 仕上がってるよ
0: ただちょっとやりすぎると困っちゃうっていういやでも本当いつも助かってますからね。
1: かった、
0: 人と会う大事だと思います僕も、うんうん、ぜひ自分で抱え込まずにね、うん、人に話してみるっていうのも大事だと思います。頑張ってください。ということで行幸ホテルのコーナーでございます。はい、ということであっという間の30分でございました。もう終わりなんすよ。はい、ということで最後になっちゃうんですけど、皆さん何か告知とかございますか。
2: はい、ありがとうございます。ちょっとねここ那覇なんですけど、はい、沖縄市の方で、はい、沖縄市の開放町か、はい、合わせの隣開放町のスタジオで、はい、ヨガとか筋トレをやってますので、はい、もしよかったらお越しください。
0: 平社員行け行くんだ行けよ、
1: 行くしかないですね。
0: そうね、やっぱこういうとこ一回行くとね、もうそこから人間最初の一歩目が重いと思うんで、一歩踏み出してくださいぜひ、うん、はい、ということでございまして、はい、いかがでしたかラジオは。
2: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。よかった、
2: お二人がすごく喋りが、
0: はい、実は今日長野さん頭あんま回ってないっていうから、そうそうそう、
1: トミーやりやすくて、
2: あ、いやいやいや、ありがとうございます。これこちらこそありがとうございます
0: ね、よかったよかった、ぜひまたいらしてください。
2: はい、うん、ぜひ、ありがとうございます。
0: 今度はちょっと番組内でちょっとヨガ教えていただいて。
2: ああ、やりたいです。
1: 呼吸法とか、うん、
2: あ、やりたいですね。
0: でも大丈夫かな、ラジオずっとなんかずっと吐息しか聞こえないラジオだなって
1: 絶対楽しくない。
0: 映像込みすぎるラジオになるんですけどこのカメラねちょっと下に向けて我々ちょっと地面に座ってとか、
1: ね、
2: うん、
1: あ、
2: いいですね、
0: いいかもしれない。もうラジオというコンテンツではなくなるんですけどそれはいやでも全然ありっすよね。
1: はい、リスナーと一緒にヨガしましょうか、うん、
2: あ、いいですね。
0: そうそうそう、だから長野さんもねぜひはい、ね、いつもこう筋肉知識喋って、はい、いただけるんですけど、はい、実際に僕を追い込むだけの回とか、はい、全然作って
1: な
0: くて、
1: ひたすらずっとアームカーしてるみたいな、
0: はい、はい、それでお金払ってもパーソナルトレーニングみたいな僕のパーソナルトレーニングをもうネットに流すみたいな感じの感覚で、
1: 面白いかもしれないですね。
0: いいかもしれないですね。誰もやってないけど、うん、局長に怒られない程度にやりましょうそれはさすがにラジオじゃないんですみたいな言われるかもしれないですけど、
1: いいですね、二人の時やりましょうか。
0: やりましょう、ぜひ、うん、ぜひね、ラジオでヨガ、ラジオで筋トレ、ぜひやってみたいなと思うんで、本当にまたお越しください。
2: はい、ありがとう、はい、ぜひ行きたいです。
0: もうぜひ今度はちょっと僕もヨガについての知識もっともっと入れてくるので、今日僕片岡鶴太郎しか返せてない。
1: 影響受けてるっ
0: すよ。ヨガもっとこうなんでしょうね、有名人とかヨガやってらっしゃる方、有名な方いますか。ちょっとその方調べてみます僕。
2: ヨガやってる有名な方。はい、パッと出てこないですね。
1: やっぱ片岡さん一強。片岡

0: 鶴太郎太郎さん一挙でかいのかなと思いますね。
1: いやもう見るか、ちょっと一日片岡鶴太郎生活とかしてみますわ。
0: いいですね。僕
1: でも仕事辞めなきゃいけないかもしれない無理だもん、夕方の5時に寝るの無理だもんね、ちょっと僕もちょっとそこの世界足踏み入れたいぐらいなって思ったぐらいにはちょっと今日の話興味深かったんで、
0: ありがとうございます、
1: 体と、ね、心を変えていくっていうことで、はいはい、非常に昨日ね暴飲暴食した僕に刺さる回でございます。

はい、ということで、本日もあっという間でございました。次回もぜひ聞いてください。それでは皆様、良好な一日をお過ごしください。健康な毎日を今日はちょっとそういう思考で、はい、お過ごしください。ではまた聞いてください。またね、バイバーイ。

0: Your radio station. はい、3年 B 組。
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
0: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
3: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
0: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: FM那覇。
6: ただいま。
7: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
6: 待つかのように
8: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
9: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
8: お願いします。
9: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
8: ラストハッピー。
9: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
8: 嬉しいかもしれない。
9: カリカリハッピーなんだよ。
10: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
11: 新十助新の S、
10: スリー石峰の S、
11: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで、全国つつうらうら携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係など様々なテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤが取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO160-1600 098-860-1600 ハロー一郎まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーションつむぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。30年間給料の平均が上がらなかった、さらに30年間物価もほとんど上がらなかった、まさになんでやろうねというぐらい不思議な現象、デフレスパイラルですよね。まあでもこんな時代だからこそ、まあその間は物価が上がって嫌だねとかね、そういう声も上がらなかったんですけども、まあ裏を返すと収入も上がらなかった時代が30年もあったんですよね。まあでもこれからは激しく、まあ、変化をしていくと思うんですよね。まあ、その前兆にあるのが今の物価高ですよね。このデフレスパイラルが始まったのが1990年、ちょうどバブルの崩壊からなんですよ。でその前のバブルの時はいわゆるバブル現象に入っていく頃、僕が23歳でしたけどね、その時はねもうどんどんどんどん物価が上がっていって、もう本当に今みたいな感じだったんですよ。まあそうこうしてるうちに給料も上がり、まあ、僕の場合は給料払う側だったんですけど、だんだんだんだん、まあ、雇う側はね人件費が上がったりいろいろしていったわけですよ。さあそんな中で収入と

うしてもね隣り合わせにあるんですけど、まあ、人生はお金があれば幸せとは限らないというのはね誰もが耳にしたことあるし、中にはそうかなって思う人もいるかもわからんね。まあ、僕は自分で幸せのテーマっていうのを5つのカテゴリーでこう提案してるんですね。その幸せのカテゴリーっていうのは友金賢治の中、友金賢治の中は頭文字を取って5つのカテゴリーです。友金の友はもちろん友達、金はお金、健康の健、時間を自由に使える時の中、夫婦が仲良しであるという、この友金賢治の中がそこそこ満たされるとやっぱり幸せ感がね満たされるんじゃないかなと思ってるんですよ。ですからということはお金だけではダメだ。だけどまああえて順番はね、友金賢治の中は金は2番目になってます。ここで順番は関係ないです。でもやっぱり先立つものはお金ですよね。特に資本主義の経済の中でね、生きていくためにはまあそれなりに稼いだ人が経済的なゆとりが出る。経済的なゆとりが出ると子育てやいろんな意味でゆとりが出て喧嘩も減るということも側面にあるかもしれないですよね。ではその経済をちょっとゆとりが持てるような経済を手に入れるのはお勤めしている人は当然出世することですよね。あるいは、半自営業というかな、代理店、まあ、これも自営業なんですけども、代理店みたいなことをやってる人は、まあ、手数料を入ってきますから業績を上げることですよね。じゃあサラリーマンや公務員やってる人は、まあ、大体そこそこ安定した給料もらえるけど、まあ、将来的にはよほどでないと、まあ、すごい大きな給料にはなっていかない可能性がある人の方が一般的ですよね。例えば給与で言えば社長や重役になる人は本当に一握りですよね。ということはそうなれない、そうならない、そうなりたくない人は収入に関してはそう上がってこないということがありますよね。まあ、本当にあの番組でもちょっと言ったことありますけど、最近の若者っていう言い方でいいかな、若者の人たちは就職したからといって出世しようという意欲がない人が非常に多くなっているそうです。つまりやっぱり今の経済、今の給料でもまあまあ暮らしていけるという満足度があるのかもしれないですね。その昔僕らが20代の時はまずやっぱり稼いで、そして将来は自分の家を買うもそうだし、とりあえずはまずはかっこいい車に乗りたいとかね、そういうのがあったんですけど、まあ今、交通事情、駐車場も高いということもあってね、今東京都内23区山手線内は高いところだと10万近くするんですよ、一月。そしたら当然若者はね、車を持つなんてことは大変ですよね。で僕は18歳で免許を取ってすぐ車買いました。でその時住んでたアパートは6畳と6畳のキッチンのある、都心からちょっと離れた世田谷というね、まあ、山手線の外側です。まあ、ですから木造のモルタルのアパートでしたから安かったですよ。当時で家賃が7万円ぐらいでしたかね、駐車場込みでね。普通のそのぐらいのアパートだと駐車場がないと 4,5 万円で借りれる時代でした。今もう世田谷のその辺でもやっぱり10万円ぐらいしますよね、駐車場なくても。じゃあその19歳の時ですね、その世田谷に住んだのが、その時の僕の給料はいくらかっていうと月収で80万円あったんですよ。何やってたの。まあこれもね話したことあると思いますけど、僕は15歳で東京に出て2年間料亭で板前の修行してたんですよ。当時給料1万8000です。ただし寮があったんでね、寮といっても6畳1間6人の板前さんが寝てました。まあですけど、
とりあえずアパート代はただ、食費もまあ店にいるときはね好きなものを食べれたんで、好きなものといってもはご飯とちょっとしたおかずですけどね、まあ、そんなものでしたから1万8000円丸々お小遣いみたいな感じでしたかね、まあ、ですから中学を卒業した15、6歳の僕にとっては1万8000円でも十分ね楽しめていました当時は、まあ、そうこうしているうちに2年で板前はとしてね立身出世は難しいなと、つまり将来性が僕にはこの仕事では超一流の板前にはなれないなと思ったんですよ。超一流でないと稼げないと思ったもんですから辞めることにしたんですよ。そこからはもう常にどうやったら稼げるようになるかっていうことをずっと考えてましたと同時に、まあ学歴がなくてね中卒で板前の修行入ったもんですから、まあ最低でも学歴がなくてやる稼ぐには自分が経営者になろうというふうに17歳の時に思いました。さあそしていつかは板前になれなかったから板前を使うぐらいのね経営者になればいいやと漠然と思ってたんですよ。そしてそれから17、18、19と3年間は喫茶店で朝からモーニング、ランチ、夜とね働きました。もう朝は6時から仕込み始まって夜終わると12時です。つまり1日18時間ぐらい働いてたんですよね。つまり学歴資格がない人はやっぱり身を粉にして働くと同時にいろんなことをスキルアップ身につけていきたい、やれること、興味のあること、好きなことは全てスキルアップしていこうと思っていたんですよね。でそんな3年間の喫茶店、いわゆる夜はスナックバーっていうんですかね、そんな時代にギターを弾いていたんですよ、我流でね。そして19歳の時にある時に東京の青山にレストランをオープンする人がうちで専属でギターを弾いてくれと言われて、まあ引き抜きにあって、そこで夜の8時から12時まで30分の4回ステージでね20万円という給料を提示されたんですよ。そこから、はあ、僕のギターでもギャラがもらえるんだと思って、そうこうしてるうちにあれあれという間に早い時間はもう1軒、休憩時間を25分近くのレストランで、そして深夜は六本木でまた2軒4軒夜の8時から朝の4時までやってたんですよ。ですから 20×4 で月収が80万円になったということなんですね。で何が良かったかっていうと、あの厚生年金とかそういうのはないんですよ、税金だけです。だから手取りが多かったですね。では一旦小走りしましょうね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしています。

0: けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークフェーム。
1: 30年も続いたデフレスパイラル、給料も物価も30年間ほとんど上がることがなかった、まあ、そんな時代に生きてきた皆さん、まあ、僕もそんな時代生きてきたんですけど、まあ、そのデフレスパイラルの時には僕はもう経営者になってましたから、物価は上がらない、でも自分が頑張れば稼げる、こんないいことはないですよね。ですから20年前に沖縄へ移住してきたのも、あったかいから移住してきたんですけども、その前に思っていたのは韓国ソウルに住もうかなと思ったんですよ。でまさにソウルの方が当時は日本よりも物価が安いんですよ。で日本のベース、まあ、僕の収入の中でソウル往復したって飛行機代知れてますし、家賃も安いし、ソウルに住んでソウルで暮らして、そして日本のベースの収入、つまり高収入ロー経済のとこで生活したら、それはいいに決まってますよね。そんなことを考えたこともありましたよ。まあでも結局そんな中で最終的にはまあ便もいいし暖かい沖縄に移住をしてきたんですけどね。まあそれが50歳の時ですよね。で50歳で居住地を変えたり、まあいろんなことを環境を変える、仕事も沖縄でやるようになったわけですからね。まあ、でもそれがやっぱりできたのはですね、やっぱりこれはもう本当に自分で培ってきたスキルだけなんですよね。ですからスキルアップ、自分の好きなこと、自分の得意なこと、自分のやれそうなことをいろいろ積み重ねてきたことによって、まあ、ずっとお勤めをした経験もなくいろんな仕事をしてたわけですよ。ですからその19歳から弾き語りをやっている時に、次にどんなスキルアップをしたかというとファンです。当時は弾き語りっていうのは歌うだけでなくてカラオケがない時代ですから、歌いたいっていうお客さんの伴奏をしてあげるんですね。でこれを今の時代のように皆さんカラオケ慣れしてるからうまいですけど、当時は皆さん慣れてないし、マイク持ったら緊張するし、音痴になるし、途中でキーが変わるし、リズムが食うしみたいな、そういう人たちに気持ちよく心地よく歌えるような合わせてあげる伴奏にね徹底してたんですよ。で当時の弾き語りはほとんどミュージシャン目指してる、あるいは CD を出してるような人たちばっかりで、プライドが高くて素人の下手な歌に合わせてくれないんですよ。勝手に譜面通り弾いてるんですね。ですからそれを見てね、ああこれじゃ楽しくないよなと思って、僕はできるだけ楽しく歌えるようにしてあげるにはどうしたらいいのってずっといろんなことを考えながら研究しながらやってました。そういう時代を3年間過ごしたことによって、まあ、その間にいろんな店と契約をしてね、あの流しみたいにこう街歩いててやるわけじゃないですから、契約で箱の仕事ってまあお店に専属で入ってますから、当然何回も同じお客さんに会っていくうちに、まあ、上手な歌いやすいような伴奏してあげるとファンが増えるんですよ。でそれを3年やったことによってすごい、まあ、いいお客さんっていうんですかね、ばかりを選別して、その自分で持ったファンが200人ぐらいいました。でそのお客さんたちを抱えて、まあ、自分の店をオープンすることになるんですよね。でこの六本木のど真ん中で高い家賃で、当時20坪の店でしたけどね、でオープンをした時に、まあ、ビルの地下1階でしたから、いわゆる六本木といってもですね、当時の六本木まだ今みたいに賑やかじゃなかったですけどね、当然のことながら六本木銀座は高いと言われている場所で、飛び込みのお客さん、つまりフリーのお客さんなんてもう 120% 来るわけないんですよね。ですから要はその店をやってどうなっていくかっていうのは、固定客をどれだけ持っているか、で僕の場合は

200名のメンバーがいましたが、全員もう会員制にしたんですよ。で、レストランといっても食事もできる、歌も歌える、真ん中ではまあダンスもできるみたいなね、大人の社交場ですよね。ですから政財界、芸能界、内緒ですけど皇室関係者の一部の人も来てました。で、まあ客単価もとても高かったです。だいたい一人座ったら10万円ぐらいを確保してもらわないとみたいなレストランでしたね。まあ、レストランといってもお腹が空いてる、お肉ですかお魚ですかって聞いて、お肉って言ったら神戸牛が出て、お魚って言ったらアワビや伊勢海老が出るという、そういう感じです。メニューないですからね。まあ本当にそしてもう1年後には2店舗目をやりました。そこはまたちょっと違うタイプのねお店をやって、そうこうしてるうちにオーダーメイドジュエリーをやったり、美容室をやったり、どんどんどんどんいろんなビジネス展開をしていました。このジュエリーも美容室も全くの僕は素人ですからね、まあ、ですからスタッフにいろいろと頑張ってもらったりしてましたけどね。美容室は1年間僕受付やりましたよ。その時全く知らない業界ですからね。あ、ジュエリーもね1年間もう毎月のように香港に行って、ドイツから入ってくるデビアスっていうね上等なダイヤモンドを扱ってるところがあって、そこに直接買いに行ったりしてましたね。もう1年後にはもうループでダイヤを見たら大体全部もうほとんど鑑定ができるぐらいのスキルになってました、まあ、ですからとにかくいろんなこと、興味のあることは徹底してやったことによっていろんなことを身につけましたね。まあじゃあその身につけたことが全てね身になったのかっていうと、まあ決してそうではないですよね。まあちょっとした知識や、まあいろんな業界の人と喋った時に普通の人よりよく知ってるんで話が弾んだり、そういう時には役に立ちますけどね、まあ、ですからよく資格をたくさん取りたがる人がいますけど、資格たくさん取ってもそんなにいろんな業種できないですからね、その時間の方がもったいないかなと思うんですよ。だ現場で鍛えて楽しみながら身につけるスキルはまあ無駄じゃないかなと思ってますけどね。まあそんなこんなで、まあ、5業種ぐらい、バイトを含めて社員も80人ぐらいいて、そんなことをやっていたんですけども、ちょうど、まあ、デフレスパイラルの始まった翌年ですかね、91年にバブルの崩壊があったわけですよ。今までの1万円が5000円の価値ですよ。100万円が50万円もっとかな、そんな感じです。本当に大変などん底。僕はその時に売れるもの全部売って、会社以外は全部売って窮地をしのごうとしたんですけど、4億ぐらい借金が残ってましたね。まあ、その4、5年後ぐらいにですね、今の診療カウンセラーという仕事をしたんですよ。これももちろん、臨床心理士とは違う民間のカウンセラーですからね、まあ、怪しいっちゃ怪しいと言われるような仕事ですから、結果を出さないといけないわけですよ。でやって1、2年ぐらいはね、まあ、人生相談みたいな感じだったんですけど、うつ病の人を見ていくうちに、あ、これ病気じゃないっていうことを僕なりにね確認ができたんですよ。それで僕流のやり方でうつ病の人がみんな回復していくんで、このカウンセラーという仕事の波に乗れたんですよね。3年ぐらいかかりましたかね。じゃあなぜそれができたかっていうと、本当に20代19歳17歳だね、厳密に言ったらね、スナック喫茶、そして弾き語り、そして自分でレストランやっていましたけど、そのほとんどの仕事がそれ相なりの人たちを相手にもういろんな話、まあ、接客接待ですよね。男が男の接待ですから、もう話題とかいろんなことがないと接待できないわけですよ。まあ、そんなことでね、本当に

0: 明日お金が返ってこない、隣が夜中までうるさい、イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-8601600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーをお届けさせてくださいね。今日は、東山紀之をはじめとしたメンバー少年隊、大ヒット曲でした。仮面舞踏会。

さっきまでねちょっと話をした僕の、今までのねこんな感じで起業したんだよ、起業できたんだよっていう話なんですけどね、これ自慢でも何でもないんですよ。で、とにかく起業をするっていうのは自分がたくさんの経験をし、その中で自分のできること、自分の可能性のあることを身につけておくと、それを生かして起業できるという。そして起業することをぜひ皆さんにお勧めする最大の理由はですね、まあ本当に僕の周りにいる人たちがね、60歳で定年をして退職金をもらう、まあ、退職金といっても、まあ、なんていうんですか、大きな企業であればね、ある程度8桁のね退職金をもらえるんですけど、そうでないとおそらく普通の会社であれば7桁あるいは下手するとね、勤務期間が短ければ6桁ぐらいの退職金になるわけですよね。そしてその6桁7桁の退職金の人たちはお給料も低かった分、年金もそんなにもらえないとなるとですね、本当にこれから物価も上がっていく中で年金は今までと同じようなベースってなったら、当然お給料もらってる時よりも月々の収入が減るでしょう。やっぱりね、一度手にした収入のベースが落ちるって結構大変ですよね。まあ、僕も自分で91年のバブル崩壊の時にね、本当に入ってくるお金が変化しとると生活も変わる、いろんなところで、まあ、落胆が発生しましたよ。でもそれをなんとかね払拭しながら来れたのも自営業だったからなんですよね。でその自営業ができたのも培ってきた、積み重ねてきた自分のスキルなんですよ。ですからもちろんサラリーマンや公務員だと安定収入、そしてそれなりの年金になるんですけども、でもさっきも言ったように逆に60以降あるいは今はね70ぐらいまで再雇用で仕事してる人もいますけど、いずれにしても70以降、最近ではおそらくね元気人生が90歳ぐらいまでいくと思うんですよ。つまりある程度何でもできる年齢ね、つまり退職して給料は減った、いわゆる年金生活になった、収入が落ちる中で、でも人生観、人生は今までのように送ろうと思えば送れる、趣味旅行何でもですよ、全て含めてね、となってくるとその残りの20年が楽しみきれない可能性があるじゃないですか。だから起業していると、自営業であるとそれは回避できるんですよ。ですから僕は、まあ、お勤めしてる人でね、ああ優秀だな彼は、彼女はっていう人を見ると必ず言いますよ。今培ってることを活用して将来自分で何かやれる

こを常にねターゲットにしてやっといた方がいいよって。そしてそれが軌道に乗った時には生涯現役としてねそれなりの収入で大事な大事な収入の安定を迎えられるかなと思うんですよ。ちょっとお知らせいきます。

0: 約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年、学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根差して30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
5: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は 090-9782-6249、 090-9782-6249。 特にうちなんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。
6: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。今やっている仕事で得るもの、つまり身につけられることを貪欲に身につけていくと、脱サラあるいは定年後に起業することの可能性が高まると僕は思ってるんですよ。そして何よりもう一つ大切なことは、やっぱり人脈なんですよ。ですから、いろんな意味での人脈です。例えば将来自分のお客さんになってくれるような、自分のビジネスに関わってくれるような、そういった人脈、あるいは自分が脱サラしてスタートするにあたって、そのきっかけの、まあ、サポートをしてくれるような人脈とかね、そういうものもどんどん増やしていかないといけないですよね。まあ、ですからさっき話したように、僕の場合には17、18、19とやってる喫茶店スナックにいるときにね、夜はギターを、本当に最初下手っぴだったんですけどね、弾いていた。そうこうしてるうちにいろんなことが分かってきて、それを分かったのも、それをやってるお店にやっぱり遊び行ったんですよね。ですからそういう自分が刺激が受ける、学ぶような、影響を受けるような環境をやっぱり視察というか見に行くというかね、体験をする、
5: それによって自分流、自分だったらこうやったらできそうだなっていうアイディアに、イメージにつながっていくんですよ。ですから僕はそのすごいね、楽しい MC のできる弾き語りのいる店によく通ってましたね。そして本当に真似っこしながら、まあギターはもちろん真似っこできないですけど、 MC なんかはね真似っこしてましたよ。でやっぱりそうやってこう自分の興味のある自分のできることのスキルを高めていくっていうのがすごく大切かなと思いますね。まあ、そんなことで弾き語りとして19歳の時に引き抜かれて青山のミスティというレストランでね歌を歌うようになるんですけども、まあそこでねもう大爆発したのが来るお客さんなんですよ。もともと銀座でウェイターやボーイやマネージャーをやってた人たちが集まってオープンした店なんで、客層が半端ないんですよ。もう政財界、芸能界、スポーツ選手、まあ世の中のお財布の厚い人、地位のある人、名のある人、そんな人ばっかりなんですよ。ですからもうそういう人と出会えるようになったのは、その前の喫茶店にいる時は無理だったんですよね。まあ、近所のサラリーマンとか近所のお兄ちゃんとかお姉ちゃんが、お姉ちゃんは来なかったかな、おばちゃんとかが来るようなお店でしたからね。でそういう客層と出会って、そういう人たちと話をする、そして気に入ってもらう、今度はその人の会社や職場に遊び行く、まあいろんなとこ行きましたよ。でいろんな会社に行くから、いろんな業界、いろんなことがどんどんどんどんこう分かってくるんですね。分かってくることによって、今度業種によって話し方、対応の仕方、そういうことも身についてくる、いろんな意味でのスキルアップになってきました。ですから人脈、出会い、この出会いをどうものにするかも大切ですね。ですからまあ例えば今会社にいるとしたならば、一番近道は営業をやっている人ですよね。営業をやっているとやっぱりいろんな人と出会いますから、まあ、その中から自分の将来やる仕事のねと関わってくれそうなお客さんを、まあ、拾っていくわけですよ。まあ、そうやってベースを作っていって独立をするっていうのが必要ですよね。まあ、若者たちがいずれ自分で起業したい、商売やりたいっていう人のほとんどが言うのは貯金っていうんですよね。で僕の場合は実は貯金ゼロでオープンしたんですよ。でそれはさっきも話したように、すごいお客さんがいっぱい僕のファンでいたもんですから、西麻布、六本木のすぐそばです、西麻布のレストランに契約して入った時に、毎晩のようにもうすでにいろいろなファンが来るわけですよ。それがすごい人たちばっかりでしょ。それを見たその店のマネージャーが、まあ、近所純一というね、うちなんちゅうだったんですけど、まあ純一が僕に、僕のファンを見てね、これならいけると思ったんでしょうね。そのお店をオーナーから借りようよと、一坪で80万ですよ。だけど資金ゼロですからね、契約さえしてしまったら翌日から共同経営者ですよ。だからこれも出会い、まあ、と同時にその金城純一が僕と共同経営しようって言ったのは、僕が掴んでいたたくさんのファン、つまりお客さんですよね。だそうやってこういろいろ自分の中に溜めていったものが点と線でつながって、まあ、その店長が共同経営しようっていうことになったんですよ。ただオチがあるんですけど、まあ、その金城純一と僕はですね、バースタイプ、生まれ年というところの相性が全く合わないんですよ。やっぱり案の

女2年で決裂をするんですね。まあでもちょうど2年ぐらい経った時にはそれなりにもう本当の意味での独立の資金が溜まってました。金額ですか、2000万近かったですね。それでも足りなくて銀行の融資を受けて、いよいよ24歳で本当の意味での独立をしたわけですよ。それが15歳から社会出てからですから、9年目の出来事でしたかね。まあ、ですからこの9年間にどんな努力をしてきたかっていうことの集大成だったのかなとも思ってます。一旦小林にしましょう。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と二人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。今日はね、将来を考えてサラリーマン公務員やってる人たちもそこで培ってきたことや人脈やスキルを使っていつかは自衛、退職後あるいは脱サラしてでも構わない、そんなことをぜひお勧めしたいと思ってお話をしたんですけども、まあいずれにしても例えば農業をやるとかあるいは建設業をやるとか職種にもよりますよね。例えば農業であるならばまずは畑を借りればいいんですよね。これだったらほとんど資金いらないですよね。いらなくはないですけども、まあ何ですか、耕運機だとかいろんなものを買わなきゃいけないですけども、まあそれはリースで買えますから、ある程度お金を貯めなくてもそういう貸してくれる農家の人と出会えばいいっていう方法もありますよね。じゃあ建設業をやるとしたら、まあとりあえずはちっちゃな仕事からちょっとしたリフォームやね、何でも屋さんみたいなことからスタートする。これも資金いらないですよね。電動工具ある程度中古のものを揃えて、それからだんだんいいものを買っていくっていうこともできるじゃないですか。だから起業するとかっていうとまず先立つものはお金って考えがちですけども、実は順番としてはそれよりもまずはスキル、そして人脈、そしてアイデアですよね。いつもこの番組にもよく言うんですけど、沖縄は日本で一番飲食店は開業する人が多くて、日本で一番閉店する数も多いと言われている場所なんですね。で実際に今こうやって最近の沖縄の那覇なんかを見てると、まあ、つい数年前まではね、だいたい居酒屋っていうと3000円ぐらいでね飲み食いができたのが今は5000円近くになっていますよね。5000円もするのそんなとこ行かないよっていう人もいるかもわからんけどさ、まあそういうふうに変わってきてますよね。これがやがて7000円8000円の時代がやってくるかもわからないですよね。でいずれにしても、じゃあその3000円の居酒屋さんをやってる人と5000円の居酒屋さんをやってる人は何が違うかっていうと、やっぱり客単価を2000アップするためにはみんながやってることじゃダメですよね。当然メニュー構成であったり、あるいは仕入れるテクニックですよね。いいものをいかに安く仕入れるというと頭に思い浮かぶのは大量仕入れって思いがちですけど、そうではないですよね。ですからいろんなところへ、スーパーだけでなく、まあ、いろんなところ行っていいものを安く仕入れる。そしてさらに飲食店の場合はほとんどそうでしょうけど、まあ、契約して決まったところから材料仕入れてるんですよね。 ですからメニューの変化がなくなるんですよ。メニューの変化がないと、まあ、ちょっと当たってお客さんが入るようになっても飽きられるとお客さんが減りますよね。その時にお客さんを増やせるかって言ったら、そのお客さんを増やすって大変なことですから、それよりも持ってるお客さんを飽きさせずに、さらにそのお客さんが他のお客さんを呼んできたらいいですよね。どうでしょう、ちょっと CM します。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。今日はね、将来を考えてぜひ企業、脱サラ、自営業やってほしいなと思って、そんな話をしてきたんですけども、まあ、ただ飲食店の場合は、やっぱり大きい箱、大きなお店ですね、でやれるようにならないと効率悪いんですよ。でそうなってくると、小さい箱、一坪ぐらいの小さなお店でやるとしたら、単価を上げとかないとなかなか利益が出ないです。つまり10人ぐらいしか入んないお店で客単価3000円でやってね、1日5人から10人しか入んなかったら1万5000円から3万円の売り上げですよね。そうすると、仮に3万円としても60、70、5万ぐらいですかの月の売り上げですよね。そこから家賃や材料代引いたら、お酒のお金も引いたら、なかなか利益が出てこないですよね。まあ、ですからサラリーマンの平均収入のまずは倍ということは、月40万ぐらい、50万ぐらい手取りでよ、稼げるようになるのをまず目標で自営業やったらどうですかね。だって50万稼ぐってことは年間で600万でしょ。これはやっぱりサラリーマンよりはいいかもわかんないですよね。そしてだんだんだんだんうまくいけば、もっと収入になるじゃないですか。それともう一つ、まあ飲食店は大きい箱がいいよって言ったんですけど、基本的には人を使わないでできるスタートがいいですよね。で人を使わないでやった方が、人件費が固定に出ていくものがないですからね。それからできるだけ家賃のかからないものといっても、飲食の場合は絶対条件は場所です。ある程度お客さんを持っているんだったらいいんですけども、ない場合はもうフリーのお客さんが入る一等地、そうなってくると資本金がかかるとかね、いろんな選択肢があります。だからじゃあこの方向で行くならいくらのお金がいるというような計画を立てること。

0: 時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったな、なんていう方は今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、チャオ。
1: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM マパ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃーちの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごじゃーちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃーちが

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
7: に FM ライハーをお聞きのあなた、 TV ランボーカル森友嵐です。 TV ランコンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも勝古太郎です。
3: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや水曜じゃないばや。
9: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや毎日聞いて。
10: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
11: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
12: うわ、パンダ？
13: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
11: パンダの運転手さん。はあ。
13: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
11: へえ、パンダなのに偉いのね。
13: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
14: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
16: 中高生エンタメ応援番組、ファイトファイトファイト。

さて本日も始まってまいりました、中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。本日は5月の23日夜20時を回っております。皆さんこんにちは、こんばんはか本日のパーソナリティも先週に引き続き私上原美縁貴子が担当させていただきます。風邪気味にございます。はい先週ね、忠告しておきながら私が風邪をひくというなんともね滑稽な時代になっておりまして、はい、昨日じゃねえや先週の先週のこの鼻垂れが悪化しましても、ちょっとなんか若干暑いみたいなところになってまして、皆さん言い出しっぺの法則ってこういうことを言いますさてじゃあ気分を上げるためちょっと最近のお話でもしましょうかね。最近というわけではないんですけど、めっちゃ作曲がはかどる時があって、その時にですね作詞作曲のり

乗ってる時があって書きかけがめちゃめちゃ増えたんですね。今何曲あるかな、今メモにある曲の中で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14曲の書きかけの1,2,3,4,5曲が書き上がってます。びっくり。そう、書き上がってるんですけどコードがつけられない、ドラムがつけられないっていう問題にね直面しております。誰かやり方教えてください。なんか友達にはね DTM 習えばってちょっとね言われたんですけど、いやー DTM 習うお金ない、はいっていう感じ。最近もベースも弾いてなくてもう曲作りばっかみたいなところだったんですけど、結構楽しんでいけたらいいなと思ってます。先週も言いました通りナズナという名前で活動を始めたっていうところなので、ここでねいっぱい曲とか作れたり作ってみたり、開放高校のサンタさんみたいな感じで歌ミタを出してみたりとかいろいろしたいなと思ってます。それでは頑張ります。まずは風を直します。

この番組はオーナー久保川児童館を運営、また軽音楽などをサポートしております若杉福祉会の提供でお送りします。

0: はい、ということで本日も始まってまいりました、中高生エンタメ応援番組「ファイトファイトファイト」。本日はですね、皆様懐かしの私が一番初め、違いますね、めちゃめちゃ初期9月頃に担当させていただいた、ラジオに呼ばせていただいたこの先輩に来ていただいております。ゲスト自身のお声で自己紹介していただきましょう。お願いします。
1: はい、現在活動を休止しているアリアリオというバンドでドラムを務めさせていただいてます。翔です。よろしくお願いし
0: お
1: ま
0: 願い
1: す。
0: します。お久しぶり
1: お久しぶり
0: で
1: ー
0: す。
1: テンション高っ。
0: ああ楽しい。
1: いいっすね。
0: いやもう本当に3年生とはですね、軽音、3年生は基本2年生の末のあれかしロックフェスティバル、じゃバンドフェスティバルイン首里で活動休止とか解散っていうバンドがすっごく多くて、
1: そう
0: もう受験勉強とか就活ですとかそんな感じの先輩たちが本当にめちゃめちゃ多いゆえに全然会えないんですよ。
1: 確かに、もう
0: 今ね、フロアもね違うからすれ違いもしないっていう。
1: 確かに
0: 本当にお久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: そして私はですね、先輩がね活休しているというのを知りながら今回誘いました。絶対勉強したいのに、
1: いやそんなことない、勉強なんてしたくないから。こういうのね、息抜きも大事だと思うのでね。
0: いやよかったです、それは本当にもうよかった。ということで、なんで出てくれたんですかの理由はこれです。息抜きです。
1: 息抜きですよ。
0: いや本当に嬉しい、先輩ともう一回で本当に嬉しい。
1: でもこちらもね誘っていただきありがとうございますよ。もう
0: 本当に3年生に話聞く機会なんて全然ないから。ということで今回は腹割った話しましょう。
1: たっぷりどうぞ。
0: はい、
1: 話せることなら大体答えます。大体。
0: 芸能生活どうでした、約2年
1: と約2年。そうだね、まあもうちょっとやりたい気持ちもあったけど、

0: まあまだ終わりじゃない、一応復活をいつかしようとも思ってるから、だいたいみんなが受験終わって落ち着いたぐらいには一回またライブもしたいなとも思ってるし、あとは全体的にちょっとまだ自分も、まあ、大学受験もあるけど、バンド活動も同時に高校生のうちにやりきれることはしておきたいと思っているので、まあ大会に出たりとかして楽しいバンド活動がしきれたらなと思ってます。
1: よかったです。そこまでちゃんと目標があって。
0: 一応ね、まあまあまあ、まだできるから。
1: まだまだまだまだ。
0: そう、
1: そう、基本ね、夏休み前にはぶっついてます。
0: そうなんです。そう、推薦受けるから夏休みがもうやばい、
1: 夏休み山じゃないですか。
0: もう山だから。夏休み過ぎて9月、9月とかに大体
1: 結果が。
0: 推薦の9月に志願が多分起きるから、9月の志願過ぎて、まあ、10月受けて11月以降から受かってれば自由に楽しみます。もう11月って言ったらもうあと数ヶ月しかないけど、まあまあまあそれ以降楽しめればなって思ってますね。
1: ちなみに、やば、めっちゃ鼻声。
0: やばい、自分もやばい、もうなんか年中無休鼻声、もう鼻炎
1: 今
0: だ
1: ち
0: から。
1: ょっとさっき以上に鼻声になってちょっとびっくりしちゃった
0: やばいよ ね。
1: さっき以上に鼻声になってちょっとびっくりした。家帰ったら風邪薬飲みます。
0: ちゃんとね、体調管理してくだ
1: し
0: さい
1: ま
0: よ。
1: す。今クーラー寒いもん。
0: クーラーついてんのこ れ。
1: ついてるついてる。
0: あれ？
1: で、私のところに風がビュンビュン来てる。
0: あー、直。
1: 直です。
0: 本当なら逆の方がいいよね。
1: ね、でもね、ここにミキサーがいるのでダメです。
0: そう、しゃあなしってことで。
1: そう、何聞こうとしたんだっけ。あれだ、ちなみに大学はどういう系。
0: もともとは、まあ、どっちかというとデザイン系の大学に行きたかったけど、やっぱちょっと、進学とかいろいろ将来的なこと考えたら、まあ、語学系が向いてるのかなと思ったので、
1: だ
0: 今は
1: から
0: そのた
1: 単語
0: めの、
1: 帳。
0: この収録始まる前とか単語帳で勉強したりとか、一応やれることはやってみてます。
1: いいですね、本当に。推薦は面接だけですか、試験もですか。
0: 自分のところはなんかそうだね、大体なんか志願理由書みたいなやつとか出して、そのまま面接して終わりみたいな感じだから、まあそこまで壁は高くない、喋れたらまあオロッケーみたいな感じ
1: なる
0: な
1: ほど
0: の
1: な
0: で
1: るほど。
0: ね、多分いけるかもしれない。
1: いけるよ。
0: ね、あの熱意があればいけると思う
1: いけますいけます。先生は基本あんまり落ちないので。
0: らしいよね。
1: ね、なんかね、指定校あんま絶対落ちないみたいなのをよく聞いたりとかはしますけど。
0: 願っとく。
1: 指定校っすか。
0: あ、どっちも、
1: 総合
0: 総
1: も。
0: 合型と指定校、一応どっちも出して、
1: おお。
0: どちらかが落ちても、まあ、後ろ盾があったらいいか
1: 後
0: なぐらい
1: ろま
0: の。
1: で
0: 一般がほとんど受からないって聞いてるから、できれば総合型で受かりたい。
1: いいじゃないですか。私も大学怖くなってきたな。
0: 今から？もう、
1: 今、
0: 早い
1: 志
0: 早い。
1: 望校は決まってるんですよ。
0: あ、じゃあ、
1: 志望
0: もう
1: 校は
0: そ
1: 決
0: れに
1: まっ
0: 向
1: て
0: かって
1: て、で
0: ね。
1: も推薦で行きたいねっていうので、一応、進路室の先生とちょっと話し合いをしてみたりってい
0: あ、
1: う
0: す
1: のを。
0: ごい、早いな。
1: いや、もうなんか、用意はね、早いに越したことは、
0: 確かに。
1: ないので。
0: その方がね、気持ちの準備も進むし。
1: そうです。
0: 本当
1: じ
0: メモ。
1: ゃあ、未来の話をしましょ
0: はい。
1: う。未来の話だったけど、今のも。もっと未来の話。大学生になってから、高校卒業してから、バンド組みますか？
0: 組みます。イエイ。高校は正直やっぱりあれ、同じ校内で組むとかしかないから、大学とかだとやっぱり広い、いろんなところからいろんな人が来て、でその関わりも増えるだろうから、やっぱり大学でまた他別のバンドとか組んでやってみたいなっていうのはあるかな。
1: いいじゃないですか。
0: あとはね、シンプルにドラムの技術も上げたいし、ね、あとはすごい、やっぱ上級生、下級生との関わりも強めたいからっていうのもあるかな。
1: やっぱり剣は続けますっ
0: 検
1: てい
0: 温
1: う
0: は
1: 感
0: 一
1: じ
0: 応
1: で。
0: 続けようかなと思ってる。
1: いいですね。やばい、さっきから本当にいいですねしか言ってない。
0: そんなもん。
1: いいねしか言ってない。
0: そうです。
1: だってね、人様のね、進路にね。
0: ね、急に。

0: あの
1: 口出しなんてできません
0: から、ね、よくないよねとか言われたらびっくりしちゃう。
1: そうそうそうそう、
0: まあいいんだけど、
1: でも決まってるのはすごくいいことだと思います。
0: 大体はまあ予定は立ててるかな。
1: 本当に2年生で何様だよお前って感じなんですけど。
0: いやいやいやいやいやいや、まあまあまあ前から関わってるしね。
1: 確かにもう結構長いお付き合いをさせていただいてます。最初に会ったのはいつだったっけ。
0: 1年だったよねその時。
1: 1年ですね、今2年なったばっかなので1年のね最初の頃だったと思います。そうそう、多分帰り道じゃないかな。
0: 帰り道、
1: うん、
0: あり、
1: 学校出る前に、あ先輩って話しかけて、スマホケースの裏にミセスがあるのを見て、
0: あ思い出した思い出した思い出した
1: 思い出しました。
0: そうそうそうそう、スマホケースの裏になんかミセスの
1: 18ペースの、
0: そうそうそうそう、あれを見かけて
1: 行ったのっていう開口一番、
0: そうそうそう、話しかけたのがやっぱきっかけで、で軽音部だったのもあったから、そうそうそう、その時が最初だね。
1: 最初っすね、
0: 去年の、
1: そう
0: もう初期ぐらいの
1: 超初期。
0: うわ懐かしいですね。
1: あれもありましたね、ミセスのサマーフェスの、サマーフェスじゃないや、
0: なんか
1: ローソンのコラボの時に、
0: あ必死だった。
1: そう必死で買っていきますよっつって、そうそうそう、
0: でグッズを現地でもらうってこともしたから、
1: したそう、あれもだったね。あの一緒にいいやつも行ったな。
0: 行った。もうなんかその時もミセスに狂って、
1: うん、
0: 全てのグッズを買い漁る気持ちでいたから、もういっぱいね。
1: そう本当にミセスいっぱいいっぱいみたいな感じで超充実していた。
0: その関連ではもうだいぶと言っていいほどいろんなところ旅しましたね。
1: しましたね。
0: すごい、もう懐かしい。もうこれ1年前
1: ですよ。
0: ありえないね。なんか
1: 本当に
0: やば、もう卒業するよねみたいな
1: あれですよ。そうそうそう、本当にこれは中3の時の思い出だから言えるんですけど、卒業どころじゃないっていうか、なんか進級したらなんか受験あるじゃないですか、勝手に勉強し始めると思ってて、全然勉強しなくて頑張って
0: 進級に行きまし
1: たみたいなところでやってて、なんか受験終わったもすぐ卒業式みたいな。
0: だよね、その時もうそのまま、
1: 本当にめっちゃ早かった記憶がある。
0: あっという間だから今のうちにね、いろいろ楽しんでおかないとと
1: 思いますね。ちなみに最近はミセス以外にどんな曲聴きますか。
0: あ結構もう今ミセス以外をいっぱい聴きすぎてプレイリストがもうよく分かんないことになってるんだけど、だいたい今聴く曲、まあ、マカロニ鉛筆もちょっと聴くし、あとは洋楽が今結構入ってきてる印象かな。まあ語学系の大学行くからその勉強も含めて聴いてるけど、やっぱ歌詞分かるといいなみたいなところもあって、洋楽多め、邦楽もそこそこみたいな感じかな。
1: ちなみに洋楽だと誰がおすすめですか。
0: うわーちょっと待ってよ、洋楽自分
1: あんまり聞か
0: ないと言ってもベタなところしか、なんかもうみんなが知ってるような曲しか聞かないけど、今のところ何がおすすめ、うーん2曲ぐらい出すとしたら、ステイか、あのウェイバックホーム。
1: ステイはアベルステイです
0: か。そうそうそうそう、ちょっとウェイバックホームちょっと洋楽怪しいけどまあまあまあ、でもあの英語バージョンもあるから、まあ、その2曲はよく聞くかなって感じです。
1: じゃあ逆に最近邦楽でよく聞くの。
0: 邦楽ちょっと一回調べていいですか。
1: はいはいはい、
0: 邦楽でしょ。うーん
1: すごい、12がいる
0: バレてるね。そうそう、一応たまに聞くけど、
1: そう色味でバレるんです。
0: 邦楽はまあなんだろう、ブルーベリーナイツとか、あと最近ミルクもハマってて、爆裂愛してるとか、好きすぎてメツとか、
1: 好きすぎてメツ、
0: あとはハマってるアニメの主題歌2曲。
1: あちなみにアニメは、
0: アニメマリッジトキシンっていう今期からやってるアニメの、どっちもオープニングもエンディングも聞いてます。キルオアキスって曲とシャケナベイベーって曲、めっちゃめっちゃいいっす。
1: シャケナベイベーはあれです、あのバニーガールの、
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: 方が書いてます。
0: だからすごいやっぱノリがいいし、
1: そう
0: 楽しい曲です。
1: ポップですよね、めちゃめちゃ、
0: もう
1: 楽しい曲がいっぱい出てるようでよかったです。じゃあもしこの曲で1曲コピーしてくださいって言われたら何選びます

0: 最近聴いてる曲で。
1: うん、でもめっちゃ最近聴いてて、あのドラムかっこいいからコピーしたいなって思ってる曲はすでにあって、
0: おう、
1: それがマカロニ鉛筆のミスターブルースカイって曲です。この曲はまあなんだろう、ブルーベリーナイツもいいなと思ってるんですけど、なんかやっぱりこの曲のメロディーとドラムのかっこよさにシンプルに惹かれたので、やっぱり選ぶとしたらこの曲かな。
0: いいっすね。で実はあと1分で曲紹介、
1: あれやばいやばいやばいやばいやばいやばい、ちょっと待って、 これ繋ぐやつ
0: だよ。そう
1: 繋いでない。いろいろと今結構焦ってんだけど、ちょっと音量どうなんだろう。
0: 音量最大にしたらこっちで調整します、どうにか。
1: あ、じゃあ最大にしといて、曲紹介ですか、
0: は
1: い、
0: 曲紹介です。
1: さっき上げてた曲とは全く違う曲なんですけど、自分が今最近ハマってるブロークンマイトイボックスというバンドのめちゃめちゃかっこいいギターソロのある曲を今から流します。曲名はブロークンマイトイボックスさんでフィラメントです。
0: いいですね。じゃあ1分早いけどやっちゃおうかな。待って、
1: 大丈夫か。
0: はい、それでは聞いてください、ブロークンマイトイボックスでフィラメント。

0: ただいまお送りしました曲は Broken My Toy Box でフィラメントでした。はい、石尾先輩どうでしたか。
1: いやーやっぱかっこいいね。
0: 安定に
1: ギターソロといい、ベースといい、ドラムといい、ボーカルといい、もう全部好きなので、よかったら聞いてみてください。
0: 今聞いたけどね。
1: 今聞いたけどね。そうだ、確かに。
0: そう、他の曲もぜひチェックしてみてください。今さっきのところはあれですね、声にエフェクトがかかってて、うんうんうんうん、それがまたいい味出してましたね。
1: めっちゃね、そうそうそう、エフェクト系好きなんですよね。サカナクションとか、
0: あー、なんか最近
1: 最近流行ってる、なんかこんな、そうそうそうそうそう、こんな、こんなこんなこんなしてる、あれも
0: これですね。そうだね、これもちょっとエフェクト入ってますね。
1: うんうんうん、
0: おお、やっぱ探せば探すだけいっぱい魅力が出てきますね。
1: すね、
0: さっき洋楽聴いてるって言って、私どうしても紹介せずにはいられない曲があるんですけど、オタク特有早口すいません。
1: じゃあじゃあじゃあ、
0: なんだっけ名前、マネスキンの
1: はあ
0: ベギン、
1: あ知ってる知ってる、
0: うるせえ、
1: ちゃんと知ってたわ、
0: ちゃんと知ってた。マネスキンのベギンがめちゃめちゃめちゃめちゃ好きなので、はい、っていうところでぜひ聴いてほしいです。

0: さて本日も楽しい時間は早いものでもうおいとませなくてはいけない時間になってしまいました。
1: あっという間、今週も
0: やっぱり
1: ちゃんとあっという間でしたわ。
0: よかったです。楽しかったですか？
1: 楽しかったです。もう
0: よかったです。
1: めっちゃ
0: もう本当に
1: もう毎度これていうか慣れるの早いねラジオ。もうだってまだいやまだもう結構長いか。
0: いや私一応小先輩を呼んだ時と同じくらいの歴なので今4分の3年です。
1: まあ、でも慣れるの早くない？
0: そうですか？
1: すごいと思う。なんかもう喋りトークもうまいし話の持ち方がすごい素晴らしいですよ。
0: いやもう本当にお褒めいただき光栄ですというところです。本当にもう本当にドタバタしながら携帯つないでなくねとか。
1: そうそうそう、やばかったね。
0: あれちょっと流す尺足りなくねとか。そうそうそう、
1: あれ思ったよりみたいな。
0: ちょっと思ったより短いかも。そうそう、あれ音量チェックしてなくねとか。
1: そうそうそう、ハプニングだらけではあったね確かに。
0: いやはい、
1: すみません、
0: これはもう私の落ち度にございます。
1: いやいや、
0: これは神からのおぼし飯です。もっと精進せよと
1: すごいな。
0: いやもうそう考えたらポジティブじゃないですか。
1: 確かに確かに、
0: まだ成長できるっていう。
1: 確かに、
0: 繰り返せないことが大事
1: 大事。
0: 本当に
1: まあね、何事も慣れが必要ですから
0: 本当に大事です。いやでも先輩ともう話す機会あんまりないのかと思ったらめちゃめちゃ寂しい。
1: いやまあ DM は死ぬほど喋るから大丈夫
0: だよ。あ、まあ、DM は
1: DM はもうそれなら基本自分インスタも LINE もどっちも見てるから何でも。
0: そう、会ってね話すことがなかなかないのはすごい寂しいです。そうそう、
1: いっぱいね話しかけてくれたらいいね。
0: 本当に卒業する前にもう一回呼びますよ。
1: あ、もう全然いいよ、行くよどうしよう、泣きそうその時には。
0: 泣いてください。
1: やばいかも。
0: あ、その時は多分ねリュウク先輩たちも卒業シーズン。
1: あ、そっか、ラジオのね、はい、高子は2年間やるけど、はい、そっかリュウクたちはもう
0: 引退です。
1: 今3年だから引退、引き継ぎの時期です
0: ね。そうです、もうあとちょっとしかないと噛み締めている時期です。
1: 思ったより短いね。なんかってことはそれはもう2年に引き継ぎって感じ。
0: そうですね、まだ2年に引き継ぎです。
1: おー、すごい面白い。
0: 私が本当異例中の異例で1年生からやってるって。
1: そうだよね、まあ、トークのうまさからも選ばれてるわけだから
0: ありがとうございます。いや早い
1: 早い、もうラサビってる
0: ね。そして私の鼻声をどんどん悪化している。
1: うん、一緒一緒、大丈夫。
0: あ、一緒に風邪薬を飲んで
1: ゆっくり休みましょう。
0: はい、それでは今週もここでおいとまさせていただきましょうということで、今週のゲストは私の大好きな大好きな先輩である
1: ショウでした。
0: そしてパーソナリティは
1: ごめんなさい。
0: そしてパーソナリティは私上原風邪気味高子でお送りいたしました。
1: よいしょ、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組はオーナーくばがわ児童館すいません、この番組はオーナーくばがわ児童館を運営、また軽音楽などをサポートしております若杉福祉会の提供でお送りしております。

ロサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ、 MC のマイティナイスです。今回でこの番組も8回目になるんですが、そうですね、今回は自分がロサンゼルスでやってることの一つを、話そうと思います。こちらロサンゼルスで日本の映画祭、JFFLA という映画祭の実行委員に、を務めてます。 JFFLA というのがジャパンフィルムフェスティバル、ロサンゼルスですね。まあこう言うと、まあ簡単に、まあ日本語訳すれば日本映画祭ロサンゼルスっていうことなんですけど、まあ、結構歴史がある映画祭で20年以上、今年で21年になるんですが、自分は本当最近その実行委員に加わって、まあ、前からも少しお手伝いしたり、まあ、観客として見に行ったりとかも

してたんですが、まあ、去年からか、去年から、本格的にその実行委員の委員としての委員の一人としてこう参加して、今年の9月に、開催予定のその映画祭に向けて、まあ、活動してるんですが、結構やっぱ大変ですね。いろいろ、まあ、なかなか進まなかったり、あと途中でね、なんか考え方が変わったりして、こう抜ける人とかももう今の段階で出てきてるので、結構予定通りに進まないというか、いろいろ大変な部分があります。ただ自分は今年はとにかく、まあ、その実行させるというか開催させるっていうのを決めてるのが、実はね、地元沖縄の2つの映画祭とコラボレーションという形を取らせていただくことになりまして、そちらの、まあ、映画祭2つ心よくそのコラボレーションを引き受けてくれたその映画祭2つのためにも、今年はとにかくやり抜こうということを決めています。その2つの映画祭が、今年の、頭1月か1月から2月の後半にかけて、1月後半から2月の前半にかけて行われてた沖縄ナイス映画祭ですね。ナイスは NICE 沖縄ナイス映画祭、桜坂劇場で、那覇の牧師にある桜坂劇場で開催されてました。自分もね、知り合いに、させていただいて、しかもその沖縄ナイス映画祭に、まあ、常連という形でその映画作品を、出品して取り上げられている自分の友人の映画監督が今回もなんか出席するっていうことが、そういう縁もあり、まあ、知り合いにさせていただいて、今回その我々 JFF との、コラボレーションというのも、心よく、引き受けてくださいました。ただね、その映画祭の時に自分風邪ひいてしまって寝込んでしまって、結局その映画祭にはまあ一日というか一日でもないな、その本当自分の友達の作品が公開された日でもないな、その一日、中日かな、中日の最後のスロットの時、だけちょっとお邪魔させていただいて、いくつか作品を見させてもらったんですが、その後ね、自分の古くからの友人の映画監督と別のまた2人の映画監督と、食事がてら飲みに行って、その時がだから牧師の公設市場というか、平和通りというか、あそこのせんべろ系ありますよね。あそこでまあ食べながら飲みながらってやってたんですけど、そこがね結構風が冷たかったというか、まあその前からちょっとなんか体調弱いなっていう感じで待って、そのままそこで飲み食いしてたら風邪ひいてしまったということで、結局最終日もまあ家で寝込んでしまい、病院にも注射打ちに行ったりとかして参加できなかったんですが、それがちょっと悔やまれるというか、という形でその映画祭が実際に行われてというか、そういうのをなんか参考にしたいと思ってて、ぜひ参加させていただこうと思ってたんですけど、そちらは残念ながら、できなかったんですが、まあそのナイス映画祭さん、コラボさせていただくことになってて、ですね、コラボの内容っていうのが、ナイス沖縄ナイス映画祭さんの受賞作品とか、まあノミネート作品でも、まあ広げてノミネート作品でもいいんですけど、その中から1本

まあ短編ですね。30分以下の短編を我々 JFF 映画祭でコラボ作品として上映する。同じように、我々 JFF のノミネート作品の中から1作品、同じように短編30分以下の作品を来年の、沖縄ナイス映画祭さんの方で上映させていただくっていう運びになっております。まだまだこれから集めていかないといけないところが多々あるんですが、そういった内容になってます。でもう一つの映画祭というか、これは文化祭か、ね、以前まで、確か2年前まで、吉本興業さんが主催されてた沖縄国際映画祭から名前を変更、名称を変更し、まあ実行委員とかも変わってるとは思うんですけど、沖縄国際文化祭って、先月ありましたよね、確か那覇市の、まあこちらも桜坂劇場だったり、他テンプスホールかとか、いくつかの劇場だったり会場だったりで、映画上映したり、他のなんか文化的な、催しが行われてたと思うんですが、そちらの方には、JFF の、参加してた作品、2年前に、主演男優賞を受賞した作品、西村雅彦さんというあの有名な、まああれですかな、古畑任三郎に出演してたあの俳優さんって言えば分かりやすいのかな、皆さん。その西村雅彦さんが主演してた作品「窓」っていう、長編映画、そちらを、沖縄国際文化祭さんでもコラボ、我々 JFF とのコラボ企画として上映させていただきました。こちらの方、西村雅彦さん、そして、マネージャーさん、事務所の方々、そしてその作品の、監督さん、ありがとうございました。この場をお借りして、改めて、御礼申し上げます。そこでね、実はあの国際通りでのレッドカーペットにも、西村さん本人は仕事で、参加できなかったようですが、そのマネージャーさんで映画作品、映画のプロデューサーでもある西村雅彦さんのマネージャーで映画作品の、プロデューサーでもある方で、その映画の監督、そして出演してた、女優さん、このお三人は、レッドカーペットに、登場されてたようです。ありがとうございました。こちらも、この場をお借りして、感謝の、気持ちをお伝えいたします。ということで、自分はですね、この JFF でこういったなんていうのかな、広報活動というか、プロモーション活動というのを、まあ、担当して、地元の沖縄の映画祭 とコラボレーションをして、なるべくその我々 JFF という映画祭を知ってもらうためにいろいろ活動してたんですが、なかなかこちらの方でうまくいってないっていうのが、先ほど冒頭でも言いましたが、メンバーがこう、辞めるってなったりして、今までそのメンバーが担当してたその部門というか部署っていうのが改めてこう、再編成し直さないといけないというか、その今までその担当してた子が抜けたことによって、それのまた代わりに、その担当を受け持つ人を決めないといけないし、新たにメンバーをこう募集して、実行委員会っていうのの編成を作ったりしてます。してますっていうか、まあ、今しながら他の例えばスポンサー集めだったり、あともう、作品の募集公募がもう締め切ったので、来週以内にこの、まあそうですね、オフィシャルセレクションというかノミネーションみたいのをこう決定するので、今からですね、その実行委員、
全員の実行員ではないんですが、実行員、まあ、4名5名ぐらいで一次審査を行います。でその一次審査で、まあそうか、一次審査、例えばまだ決まってないんですが、いくつかそのオフィシャルセレクション、例えばじゃあ30作品選ぶとして、それ一次審査の時はだからまあそれより少し多い45とか50ぐらい選んで、二次審査にゲスト審査員の人、ゲスト審査員を何人か参加していただいて、二次審査でまあその例えば30作品選ぶとしたら、その50作品から30作品に絞るっていう形ですね。で最終審査でそのまあその各賞カテゴリーに分けて、それのまあ対象というか、まあそのまあ受賞作品をですね、それを決めるっていう流れにはなります。ただね、これもなんか結構今いろいろ案が分かれてて、カテゴリーとか決めないで、もう一律オフィシャルセレクションに選ばれた例えば30作品とかは全部同率でオフィシャルセレクションにしようって言ってる実行委員もいれば、いやでもいろいろね、だからアニメーションあったりドキュメンタリーあったり、まあ日本からの応募で多いのがまあホラー、 J ホラー、まあ J ホラーっていう枕言葉もつける必要は今ないと思うけど、ホラー作品であったり、あとこっちアメリカから応募してくる人は、まあ、日系アメリカ人の映画制作者が多いんで、そういう人らは大体この日系人の歴史を扱った作品とかが割と多いんですね。割とというかまあほとんどかな、まあ8割方ぐらいはそういう作品が多いので、じゃあそこは例えば日系アメリカンショーとかそういう形にもしようかなとは考えてるので、うん、自分はやっぱり一律にするんじゃなくて、まあみんな同率にしてこう平等にっていうよりは、ちゃんとこうまあジャンルというかカテゴリーを分けて、それに対してこうまあノミネーション3作4作ぐらい選んで、一つ大賞っていう形に、一つ賞受賞っていう形にしようかと考えてます。まあでもこれもね、実行委員会とゲストのゲスト審査員のその加えて、そこでの話し合いでそれもどうするかっていうのを決めていくかと思います。例年まではね、その昔はそういう賞も、例えば長編作品賞とかもあったらしいんですが、最近はそういう賞を設けないっていうことをやってたらしいんだけど、でもね、そのさっき言った西村雅彦さんには主演男優賞っていうのを与えてるから、うん、やっぱそれは、うん、分け、まあ実際自分がね、その映画祭を見るとかになると、そういうカテゴリーを分けられてる方が面白いよね。だからなるべくこう、ただ30作品選ぶんではなく、なんとか賞とかいうカテゴリーを設けて、賞を与えたいと思います。まあとにかく何度も言いますが、本当大変ですね。まあ映画祭に限らず何でもイベントっていうのをやるのは本当大変だと思いますけどね。実は今、実は自分昔、もうかなり前ですけど、沖縄のバンドをロサンゼルスに、ロサンゼルスで迎えてっていうか、まあ彼らが来たいって言ったのか、ロサンゼルスに来たいって言って沖縄のバンドを、こちらでそのライブやるセットアップとかやったんですよね。まあ一応そのイベントの主催っていう形で、自分とあと数人のうちのアンチ研修者のまあ友人知人と
何人かで

やったんですが、本当大変というか、なんだろうな。文句言われるというか、直接的な文句ではないけど、やはりこうね、手配がうまくいってないとか、もちろんその、バンドの人らは別にすごい、みんないい人らで、マネージメントの人らもいい人らだったんだけど、やっぱ、ね、プロでやってて、日本でツアーやってるとね、もちろんプロのそういうコーディネーターの人らがこう、セットアップとかやってくれるはずだから、あれだろうけど、やっぱ、こっちはね、その、同じウチナーンチュっていうつながりでこう、お願いされたというか、やってくれませんかっていう頼まれた中で、こう、急遽、その、主催グループみたいなチームを作って、そこでこう、いろいろ試行錯誤しながら進めていってたので、やっぱ、なんだろうな、大変さっていう、その、労力に見合わないというかね、別に実際、その、お金も、いただいてないので、ボランティアでやって、その同じ県出身者のバンドがこうやるっていうので、やったので、まあスポンサー集めからね、こっちで、その会場を借りたりするときに、ブッキングするときにとかに、やはりお金をこう支払わないといけないから、こっちでね、いろいろ日系の、例えばビジネス、レストランだったり、なんか印刷会社だったり、フリーペーパーやってる会社とかに回って頭下げて、こう、なんかスポンサーになってくださいみたいな感じでいろいろやって なかなかね、その、まああんま言いたくないけど、まあ報われないというか、その労力に対して。やはりこの映画祭っていうの、今やってる映画祭っていうのも、まあ、同じように、なかなか、こう、ね、もう利益はゼロですよ。利益ゼロだけど、まあこの、なんだろうな、その、JFF っていうこの映画祭の、まあ歴史をこう継承したいっていう意味合いもあるけど、それよりはもっと個人的な、気持ちで、沖縄のその2つの映画祭とコラボレーションさせていただくっていうことになって、自分はだから途中でこう投げ出せないっていうその意味合いがすごく大きいというか、それとやはりね、日本の面白い映画をアメリカに紹介したいっていう気持ちがやっぱり強くて、でまあ本当応募してきた作品の中からすごい面白い、レベルの高い作品とかもあります。だから今からそういう映画をこう上映することができるっていう楽しみっていうのはありますね。それが、まあ、やりがいです。やりがいの一つになってます。一つとか、だから、まあ、有名というか、なんだろう、日本、まあ、世界三大映画祭のベルリン映画祭に、なんかオフィシャルセレクションされたその日本映画とかも、応募していただいたので、そういう映画とかまだ、その審査が始まってないので選ばれるかどうかはまだわからないんですが、そういった作品とかも、応募していただいてるので、まあ本当ね、そういう作品見て、あ、面白いな、こういうなんか日本人独特の、なんだろうな、日本独特の文化だったり、日本人独特のなんていうの、そのコミュニケーションの仕方とか、そういう感情の表し方とか、そういうのを、扱ってる作品とか見ると面白いと思うし、これでも逆にそれがアメリカ人にうまく伝わるのかな、面白いと思ってもらえるのかなっていうことも考えたりしながら、今こう応募作品、俺はもうほとんど見てて、あと3作、4作ぐらい見れば、終了かな、公募で。まあ、大変ですが、本当労力に対しての対価っていうのが全然こう、見合ってないですが、まあ、本当楽しみですね。この、日本の面白い映画をアメリカのオーディエンスに、紹介できるっていう機会を得られるっていうことは。楽
もしれないです。じゃあとりあえず一旦、休憩に入ります。ロサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ、 MC のマイティナイスです。先ほどまで、映画祭がどれだけ大変とか、あとはまあやりがいがあるっていう、やりがいについて話したり、まあ公募作品っていうのをこう上映する、さらには沖縄の2つの映画祭とのコラボレーション作品を上映するっていう話をしましたが、映画の上映とは別でまた、他のなんていうの、その映画祭の中でトークショーみたいなのもやりたいと考えてて、それが、通訳家翻訳家のプロをお呼びして、まあ 3,4 人ぐらいかな、呼んで、まあこうどうやればこの言語の壁を越えて、アメリカの映画社会にこう入っていけるかっていう、まあなんだろうな、例えばまあ自分も日頃感じてるんですけど、映画関係者なん、まあ映画を作る方でも出演する方でもやはり言葉の壁っていうのはまあ多少なりともまあ存在するんですよね。特にまあ俳優さんとかはそのセリフを英語で言うことだから本当切実だと思うんですが、自分作る方でも、やはりこうね、演出するときにアメリカ人のアクターにこうそうじゃなくてこうやってほしいっていうのをこう的確にこう、うまく伝えられない時とかもあるんですよね。そういう時になんかやっぱりもどかしさを感じたり、あとはその自分がこう持ってる企画っていうのをこう売り込む時にこうなんでこれは面白いのか、面白くなるのかとか、なぜこれはなんかオリジナルのアイディアなのかっていうのを説明するときにこうやはりうまくこう伝えられない時っていうのがあるんですよね。そういうまあもどかしさっていうのはまあみんなこっちにいるなんか日本人のまあその映画関係者は感じてる、多少なりとも感じてるところがあるんですが、それを逆にその間に入ってこうなんていうんだろうな、その言語の壁っていうのをこう取り持つことをプロのその家業としてやってる、翻訳家通訳家っていう人らを呼んで、例えばじゃあ日本人の映画人だったりアクターたちっていうのはこういう、例えば英語がネイティブではないとしてもこうやればもっとうまくコミュニケーション取れるんじゃないかとか、あとはその、まあ、通訳翻訳の裏話としてあのスターはどうだったとか、あの監督さんはどうだったとか、そういうまあそのちょっとパネルディスカッションというかトークショーみたいなのを、企画として考えてて、そうすればまあ映画作品の上映以外にもこうメリハリがついて、なんか面白い、イベント映画祭になるのなるんじゃないかなとは考えてます。なのでまああとそうですね、その翻訳か通訳か以外には今度は逆に英語がネイティブなそのジャパニーズアメリカンの俳優とか映画監督もそのパネルディスカッションにのその登壇者のに加えて、逆に英語がネイティブの彼らは何をこう壁として感じてるかとか、そういうのも話せたら面白いと思う考えてます。それでは今回はこの辺で、終了になります番組、来週もよければ、お聞きください。Later.

0: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: する Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
1: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
2: 待つかのように
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は修理にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
4: リスナーの皆さん聞いてますか。
6: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
7: あなたの願い事何でも叶えます。
8: 水曜6時はオリジンアワ
6: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。

0: なたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
4: チューバーやっさー、チューバーやっさ
5: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてね。
4: チューバーやっさ
6: ー。どうも勝古太郎です。
4: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
4: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
4: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
4: 知りません。
6: ゴーッ。
7: 11時になりました。
8: テスラジースタートです。

0: 入った、ホームラン。
1: さあ始まりました、キュンアルティメットネコのマヤユンタク。はい、ということでこのコーナーはキュンアルティメットネコがマヤユンタクしていこうというコーナーでございます。
2: もうだいぶ耳なじみが良くなってきたね、
1: はい、
2: マヤユンタクですわ、
1: はい、マヤユンタクとは、沖縄の方言でマヤが猫でユンタクがおしゃべりという意味で、我々キュンアルティメットネコがただただおしゃべりしていこうというコーナーになっております。
2: 猫話ですね。
1: 猫話ですよ。
2: ジブリみたいでいいね、なんかジブリのなんか、
1: あ、まあ確かにね、猫の恩返し的な、
2: うん、いいよね、
1: なんかファンの人がね、可愛らしい、なんかその
2: イラストみたいな
1: してくれたらね、嬉しいけどね。
2: 風になるとか、
1: はい、メールは諦めてますけども、ぶっちゃけね、
2: 俺は諦めてんの。
1: メールはもう諦めてますよ。ただイラストは諦めてない
2: メール来ないとこにはイラスト来ない、はい、
1: だからハッシュタグツイッターで X ですよね、現ハッシュタグキュンアルティメットネコのマヤユンタク、マヤユンタクはひらがなですね、でハッシュタグつけてつぶえてもらいましょうよ。だから聞いてる人を可視化させましょう
2: 手紙書かないやつはイラストも書かない
1: あ、じゃあいいよ、イラストじゃなくて、イラストもその難しいペンタブみたいなの使って iPad とかで書かなくていいよ。
2: ああ、
1: もう本当にチラシの裏とかに鉛筆で書いたやつ、写真撮って、それハッシュタグつけてくれたらいいじゃん。じゃあやってくださいよ、ファンの人可視化されますからね。
2: マジでそういう鍵垢とかじゃなくて、正々堂々と開けてくれよオープン垢でつぶやいてくれ
1: よ。オープン垢、その一番どうせあるでしょ。僕本当にこうタレント業をやってるやつで珍しい、
2: うん、
1: 一切裏垢持ってないんですよ。
2: 強
1: っ。僕すごくないですか。
2: なんかあった時お前どうするん
1: むっちゃ困る友達も連絡取れないし、
2: やばい、
1: 何にもできないけど、そのエッチな DM もだから来ないし、
2: すごいじゃん、
1: してもどうにもできない。
2: 強
1: っ。僕はもう一個も裏垢持ってない、プライベートとか。
2: 俺は4持ってる。
1: すごいよ。
2: はい、4。
1: エッチや、
2: 何かとは言わんけど別に
1: いろんなアカウントがね、
2: いろんなアカウントが、はい、
1: 持っててね、別にいいですから。だから皆さんも全アカウントでね、つぶやいてください。
2: つぶやいてくれたらね、見に行くから俺ら
1: は。はい、早速自己紹介させていただきます、はい、私キュンアルティメットネコの対戦ヌードルでーす、うん、虫歯になってた頃の話をする斉藤和義、

0: だぜ。
1: 遠いって。
0: お願いします。
1: 遠いよ。ずっと好きだったんだぜが何？
0: ズッキズキだったんだぜ。
1: ズしか合ってない、ほぼ。ほぼズしか
0: 合ってない。ちょっと木が合って
1: ますからね。ずっとなぁ、はい、ますね。
0: お願いします。
1: 私がですね、金アルティメット猫の、はい、あれ？え？あ、なんか、耳以外がちっちゃくなってる？これ相対的に見てる、相対的に見てる、マギーシンジです。お願いします。
0: 相対的に見たマギーシンジ、
1: はい。耳がでっかくなったんでね。でっかくなったって
0: 。相対的に。あれ全部が違う。
1: 俺、この子。
0: フジモンさんの顔みたいに。フジモンさんの顔でかいみたいに。
1: そういういじられ方をね、
0: 今後。名前言って、
1: はい、
0: 自分の名前。
1: マギーシンジですって言ってんじゃん。違う。マギーウォーカーです。お願いします。
0: アイムウォーカーだろ。
1: マギー一門に下りました。
0: 下りましたね。
1: 下りました。群門に下りまして。
0: 登っていいだろ。登るでいいだろ。
1: マギー。
0: はい、アイムウォーカーでね。
1: やってます
0: からね。お願いします。ということで、はい、完全にもう声治りましたね。
1: もう本当に治りましたよ。
0: それ出してたらやばいから。それのせいでだから。
1: これぐらい全然出るようになって。
0: いや、もう本当にもう二度と出ないんじゃないかと。先週も、先週でももう出てましたから。
1: いや、でも結構怪しくて。
0: 怪しかったですよね。
1: だいぶカスカスだったから。だから迷ったのよ、その前回話した、
0: はい、
1: その高級ホテル。
0: ああ、病院？
1: 高級ホテル病院に、
0: はい、行ってましたね。
1: 悩んだけど、
0: はい、なんとか。
1: もう行かずに。さすがにちょっともう、あの髪の、俺と同じ髪型の、
0: はい、
1: 医者に、
0: はい、
1: 鼻になんか管突っ込まれるのはちょっと厳しいなと思って。
0: で、異次元な量の薬もらって。
1: 異次元な量薬もらうし、
0: いつもネタ合わせしてるバーミヤンで信じられない薬の、乗せてる猫ロボットびっくりしてましたよ。
1: あれやっぱ飲むのに5分ぐらいかかるからね。
0: 結構その3、4回に分けて飲んでましたね。
1: 出して、ね、水もなんかすごい使うし。
0: は
1: い、
0: 薬はもうまだ飲んでんですか？
1: あ、でももう1錠2錠ぐらい。
0: ああ、じゃあもうだいぶじゃあ治りかけですね。
1: だいぶもう。
0: はい、こっから賞レースの時期になってきますからね。
1: ほんとよ。
0: いやもうこっから気をつけて、もうだから、なるべくこのテスラジでは、まあ、手抜いてって言い方良くないですけど、まあ、多少声はね、もう抑えで。
1: いやいや、そんなことないですよ。
0: いいな。
1: 全然
0: 大声を出して本当に言っちゃうから。本当に言っちゃうから。
1: 言っちゃうって何？
0: その、2週間ぐらい何にもできない時間あるから。あー、やばいじゃん。やばいじゃん。やめてください。
1: ちょっとまあ、あ、痛いだけ。
0: あー、ちょっとやばいって。終わったって。終わるから、本当にもう、緑茶飲んで。今あるから緑茶飲んで。
1: 緑茶飲まされる。
0: もう、聞いてる人の気持ちとか関係ない。一旦もう、飲む時間にしよう、これは。
1: そうしよう。まあまあ、放送事故でも全然、ここもノーカットでね、お送りしたいと思うんですけど。
0: カットするよ。
1: いや。
0: 本当に声出なかったら。
1: ユンタクしていこう、ユンタク。
0: いやね、ユンタクしていきますけれども。うん、
1: でも、この間もね。
0: はい。でも最近なんかちょっとまあ先週先々週ぐらいライブがもうとにかくやっぱめっちゃ多かったっすよね。
1: だからそれこそ喉をキャンセルしてた分、
0: はいはい、
1: 喉がもう声が出ないからって言って、はい、もう結構
0: 4個ぐらいライブキャンセ
1: ルして
0: めっちゃだから落ち着いてた1週間だった気がするんですよ、この間までが、うん、だから急になんかバタバタしだしたというか、
1: そう、全部もう来るライブ来るライブも OK して全部出てたから、はい、でこの間まあその、まあ、東京にいないとまあもちろん知らないと思うんですけど、はい、その、まあ、U&C っていうね。
0: ちょっと東京いても知らねえよ。
1: え？
0: 東京いても知らない。
1: あの U&C ってお笑いライブ。
0: ライブ制作団体ね。
1: うん、の、まあ、勝手に漫才グランプリっていうライブが。
0: は
1: い、
0: まあ、なんかこう、お笑いライブって、こう、何種類かあるんですけど、芸人が例えば主催してるライブ、事務所が主催してるライブとは別で、
1: うん、
0: ライブ制作会社っていうところがあって、うん、そこがこう面白いライブを作ってそこに出したい人をオファーして、
1: うん、
0: で出ているライブを行うっていうそのライブ制作会社があるんですね、うん、でそこの U&C っていう会社があるんですけど、
1: まだ有名なところだと K プロとかね、
0: あ、
1: もしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、
0: お笑い好きだったらまあ知ってるかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: そう、勝手に漫才グランプリっていうライブに出てきて、できたんですよね、
0: はい、あったんですよね。
1: でもまあそのまあその聞いて分かる通り、
0: はい、
1: 勝手に漫才グランプリなんで、
0: はい、
1: その漫才だけのライブなんですね。
0: そうですよ、当たり前ですよ。
1: 勝手に漫才ついちゃってるから、
0: はい、
1: 漫才師だけが、オファー受けて出て
0: でその順位を決めるっていう漫才のグランプリ、勝手に漫才グランプリです、
1: うん、もう M1 みたいなもんですよね、
0: はい、みたいなことを、まあ、ライブでやろうっていうコンセプトのね、ライブですよね。
1: ライブあったんですけど、
0: はい、
1: そのなぜか、
0: はい、
1: その僕がそれちょっとね早く起きちゃって
0: そういやそういう日もあるでしょうよ、そら。
1: なんか大体僕たちまあ夜勤やってるんで、
0: はい、
1: 大体そのライブギリギリに起きて、
0: はい、
1: それまで寝てて行くんですけど、
0: そうそうですよね、
1: なんか

0: ちょっと早めに起きちゃって、
1: はい、
0: あー、今日ライブか、
1: はい。
0: あ、そういえばなんか、いいコントあるな。
1: はい。まあまあコントもね、我々やりますから。
0: コントもね、最近ちょっと。
1: 漫才もコントもね、両方。
0: 作ってるんで、
1: はい、
0: その大勢、大勢ヌードルに LINE して、はい、今日コントどう？
1: いや、勝手に漫才グランプリっていうライブですよ。
0: そう。
1: 僕らも、もちろんね、僕も LINE それで返したじゃないですか。
0: うん。
1: いいっすねって。
0: あ、いいっすね、うん、オッケーって言って。俺ら全然気づかずに。
1: はい。つなぎをね、持って。衣装のつなぎを。
0: 漫才オンリーライブっていうのに気づかずに。
1: はい。
0: その、コントの衣装を持っていったんね。
1: はい。大変でしたよ。あれびっくりした、ほんと。
0: 普段だったら漫才衣装。
1: はい。
0: お決まりの、まあ、
1: まあ、スーツ
0: とかセットアップみたいなのを、二人で揃いでやってて、
1: はい。
0: それをこう持っていくんですけど、はい、その日コントだから、そのなんか、まあ、つなぎとかね、はい、そういう衣装を持って集合して。
1: はい、コント衣装ね。
0: うん。で、なんかそう、最初にバータリーみたいなのがあって、
1: はい。
0: まあ、主催者の人が、
1: 今日はまあ、どういうネタやりますかっていうのと、うん、出番こんな感じですっていうのと、リハーサルみたいなのがね、軽くあったりとか。うん、
0: で、芸人がまあ、バーって客席にいたりして、はい、今日お願いしますみたいな。
1: はい。
0: で、こういう高校で、こういう注意事項がこうで、気をつけてくださいね。で、何時何分開演で、どこどこです。はい、今日お願いしますって言って、まあ、解散になって、
1: はい。
0: 普通だったら、普通のライブだったら、
1: はい、
0: まあ、コントも漫才もあるんで、
1: はい、
0: だいたいその、コントの人、じゃあちょっときっかけある人とか。
1: なんか音響使ったりとかね、照明使ったりするんで、ちょっと残ってリハーサルしますっていうのがね、あるんですけど。
0: バータリーこの後、どうです、するんで、ちょっと、残っててくださいみたいなのが、あったりするんですけど、
1: はい、
0: なんかそのままスッと終わっちゃって、
1: はい、
0: あれ？いやいや、俺、今日バータリーなかったっけ？
1: あれ？で、事前に送るパターンがあるんですよね、これ、メールとかで。
0: うん、
1: で、急いで、アイムさんがメール確認して、
0: うん、
1: あれ？いや、送ってないわ。漫才とかコントとか何にも言ってないよ。で、僕、それで気づいたんですよね。アイムさん、このライブ、勝手に漫才グランプリだって、ね、うん、僕らコント衣装しか持ってなくてね。
0: やばいやばい。もう焦って焦って。
1: いやー、あれか、マジで焦りましたね。
0: どうしようかってなって、まあ、言うてし、その場所が新宿だったんですよね。
1: はい。だからまあ、周りに何でもあると、
0: まあ、都心地だったか、まあまあまあ、その、どうする？取りに帰る一回みたいな。はい、一回取りに帰ろうか。みたいな言ってたんですけど、
1: はい、
0: なんとその日が、その、前半の。
1: そうそうなんですよね。
0: なんかまあ、
1: かなり早い方だったんですよね。
0: 出番がだいぶ早い方で、
1: はい、
0: いやもうじゃあ出番まであともう20分ぐらいしかない。
1: はい、
0: うわ、どうしようどうしようどうしよう。
1: どうやって間に合わんと。
0: まあだから駆けずり回ってちょっと GU 行ってみたりとか。
1: はい、GU 行って、そのまあなんか、ギリギリこう、まあスーツ売ってるけど、まあ一回切りもったいないけどどうするみたいなね。
0: うん、スーツ買ってみようか、みたいな、はい、やってたけど、いやいやいや、でもそんな、
1: 一回のためにスーツ買うってってなってね。
0: するしね、5、6千円するから。
1: いや高いですよ。
0: うわどうしようかな。で、そのコントがたまたま、その、僕がスーツで、
1: はい、
0: で、その大勢がつなぎ。
1: まあまあ言ってしまったら、こう、少年院の慰問っていう設定なんですよね。
0: そうそうそうそう。
1: だから少年院の受刑者と、それの、なんか、こう、
0: 講演する。
1: 講演するみたいな、
0: ね、
1: はい、設定で。
0: だったから、まあ一応一人スーツだし、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ツッコミ、大勢ツッコミだから、大勢スーツ着て、はい、別に俺ボケだから。
1: 何着ても、まあ。
0: そう、つなぎで、まあ、そういうキャラでいいんじゃないかっていうことで、やりました。
1: 信じらんないよ。
0: びっくりしたよ。
1: はい、
0: あれ、衣装変えたのとか、その裏で芸人に言われて。
1: めっちゃつつかれてね。
0: え？つなぎとか言われて、
1: はい、
0: いやいや、まあまあ、ちょっと。間違えました。
1: まあまあ、こういうのもね、ありかなみたいなのが、ギリギリ言い訳になってないぐらいのことをね、喋りながら。
0: で、出て、やって、意外とでも。
1: いや、意外と大丈夫でしたね。
0: 乗り切ったね。
1: はい、ただ、僕らのネタを見たことある人が、ツイッターで、キンアルティメット猫が、コントを、漫才中にコントをするっていう、ズルしてたって書いてました。
0: そっか。だから、そのままのコントを漫才でやったんだもんね。
1: はい、まんまのコントを見たことある人は、え、なんでコント衣装で？多分思ったんですよね。
0: 確かに。
1: まんま見たことあるから、え、ズルしてんじゃん。で、
0: 多分。俺らズルしました。
1: で、裏で、しかも、ホワイトボードを持ち込むっていうネタをね、やったんですよね。
0: 漫才はね、基本、その、ダメなのよ。
1: はい。マイクの前に立って立ち話をするという演目なんでね。はいはいはいはい、 で僕らはホワイトボードを勝手に持ち込んで
0: 持ち込んで、
1: でアイムさんがマイクをどけ
0: センターマイクあるやつを、は
1: い、でまあ漫才の中で軽くコント入るみたいなことでねやったんですけど、うん、主催

0: 者の人に後から呼ばれて、
1: うん、
0: うん、失格ですって
1: 失格でした。はい、
0: で僕たちがねその中 MC って言って、そのネタをネタとネタの間にこう転換みたいな感じで、
1: うん、
0: 出てきてちょっとまあ軽く喋るみたいな時間があるんですけど、うん、失格っていうことを自分の口から言ってくださいってめっちゃ反省させられるみたいなね
1: 時間があって、なんかね普通だったら、うん、僕たちが出てって MC の人がいたりとかしてくれたら、はい、その、じゃあキムアルティメットのデコはね、持ち込んでコントやったんで失格です、
0: なんでだよ、
1: ちょっとちょっとと
0: かね
1: できたのに
0: 僕らが MC だから僕たちは失格です、意味わかんない
1: 普通の注意事項みたいな僕たちすみません失格になりました
0: MC なら気をつけとけよっていう、ね、話だからいやーでもなんとかなるもんですね。
1: いやーでも別に受けてたしね、
0: まあ、そうですね、やっぱ笑いは別に普通に起きてましたね、
1: うん、だ失格にこそなったけど、は
0: い、その漫才のルールを破っただけで、うん、衣装自体はね、
1: うん、
0: だつなぎ自体ありですよね。
1: まあまあまあまあ。
0: そもそも僕らが今着てるスーツっていうのが結構変わり種のね、
1: 変なスーツだから。
0: スーツをね着てるんですけど、
1: うん、
0: だそれもまあちょっと調べてね、ぜひ見ていただきたいんですけど、うん、ありえないぐらい丈の短いスーツをね。
1: そう。でなんか
0: 変化球スーツなんで、
1: ズボンの方にもなんかそのひらひらついてたりとか。
0: で元々が僕ら普通のノーマルスーツと、
1: うん、
0: 僕がスーツで相葉さんがシャツでみたいな感じのスタイルでやってて、うん、まあちょっと目立った方がいいかみたいな感じでね、うん、2人で買い直して、うん、やっぱ変なスーツのせいで、うん、なんかあんま受けなくなっちゃったみたいな、うん、
1: いやもう変なことするやつらって思われるじゃん、出てきて、はい、
0: そうですよね、
1: あの衣装で名前がキウンアルティメット猫だからさ、は
0: い、で皆さん分かりやすく言うと、スーツの丈がへその上までしかないです、
1: うん、
0: だ かなり短い、縦がすごい短いスーツなんですよね、
1: すごい。だからもうお笑い詳しい人とかだと、はい、まあイメージしてもらえるかもしれないですけど、そのヤーレンズの
0: 奈良原さん、
1: あの人結構短乱のイメージ多分あると思うんですよね、
0: はい、
1: M1 とか出てたイメージあるんですけど、はい、僕たちは倍短いです
0: 奈良原さんは超乱です、
1: 超乱長かったね
0: だからちゃんと調べたらね、むちゃくちゃ長くて、
1: いや確かにその短乱の芸人とかね、なんかちょっとたまにいるじゃん、
0: 今ちょこちょこね、うん、変わり種スーツみたいな感じでね、
1: だから
0: いますけど、
1: まあ被るかな、まあでも一番筆頭は奈良原さんかと思って、はい、パーって調べたら長かったね、
0: 全然あれ長いですね
1: 全然長かった、
0: 今お笑い界で僕らが一番スーツ短いんですよ、
1: 一番短い
0: なのに僕ちょっとサイズで書いて長さは短いけど、
1: いやそりゃ変なスーツよ。
0: でそのコントの衣装は、まあ、いわゆるリクルートスーツみたいなのに、
1: うんうん、
0: まあ、つなぎも別に派手っていうわけじゃない。
1: 全然グレーのね。
0: まあ、まあ、ただつなぎっていうだけでね、
1: うん。
0: 意外とやっぱ受けましたね。
1: そっちの方が逆に入ってくるかも。
0: ネタ多分今まで入ってきてなかったかもしれないですね。
1: 何あれって思われてるだけの時間、
0: 別にやること普通にちゃんと喋るし、
1: いや聞いてほしいんだけどさとか言う、
0: どうしたのとか言うしそれはウケないわ。
1: いやそっか、
0: いやだからね、やっぱ衣装問題ありますからね。
1: そうだから、まあ言っちゃうと、今このラジオ撮ってるのもちょっとライブ終わりで、
0: はい、ああそうね、今日ちょうど
1: で、その劇場をちょっと今終わりで借りて、
0: はい、
1: その
0: 劇場の支配人室みたいな使っていいのっていう、
1: 目の前にパソコンがある部屋でで
0: かパソコンね
1: で撮ってるんですけど、
0: はい、
1: その今日ちょっとまあそういうのがあって、
0: はい、
1: 衣装をちょっと手こ入れというか、
0: DIY
1: っていうんですかこれ、
0: はい、なんていうの
1: なんでそのリメイク、
0: あリメイクですよね、まあ、リメイクというか普通にハサミでちょん切りましたよね
1: だからそのなんか
0: じゃあそもそもおかしいのが、短いスーツをまだ着るってなんだちょっと僕らのスーツが、
1: う
0: ん、まあ上は短いだけなんですけど、 そのイメージしてほしいんですけど、めっちゃ長いスーツを、
1: うん、
0: ズボンの腰あたりのところでちょん切られてるイメージですよね、
1: うん、
0: でちょん切られた下側がズボンにくっついちゃってますみたいなスーツなんですよね。で、それがやっぱ一番意味わかんないですよね。
1: そう、だって腰になんか布ついてんだもん。
0: 腰にスカートみたいなパーツがあるっていう。
1: そうそうそう、ズボンにスカートがついてますみたいなのをイメージしてもらえ
0: ると。みたいなスーツなんですけど、さすがにそこを今日ちょん切りました。
1: ちょん切った。
0: はい。
1: だから、短乱だけならまだ見れるんじゃないかな。
0: 見れるかなと思って、うん、どうでした？やってみて。
1: いや、でもいいんじゃない？
0: そっちの方が良さそうですか？うん、
1: でそのちょん切った布で
0: 蝶ネクタイを作るっていうとんでもないよ僕らやってること
1: 俺らもなんか服飾師みたいな服飾系のことやってるけど

0: たパーツで。
1: リメイクリメイクで。
0: 蝶ネクタイ作れるんすね、あれ。
1: うん、作れそうだったよね。
0: 全然いけそうですね。
1: で、なんかその前が空いてるスーツをダブルにしたりとか、はい、
0: ボタンを
1: つけてみたりとか。
0: いや、でもリメイクでもなんでもない。今日だって裏にガムテープつけただけだから。
1: そうね、糸とか針とか全く
0: 全然落ちたし、ボタン。
1: ポロってね。
0: はい。
1: だから、意外とどう、そう、どうなんだろうね。は
0: い、これだから、いや、これ本当にラジオ聞いてる人にネタ見てほしいですよね。
1: まあ確かに YouTube とかでネタ上がってるからね。
0: いや、そうなんですよ。で、僕らが今ここで音声だけで漫才することは別にできるんですけど、
1: できるよね。
0: スーツを見てほしい。
1: そうよね、
0: はい。
1: 今この感じで聞くだけなら普通の漫才師っぽいから。
0: はい、あ、でもあれか。僕らが今事務所が上げてくれてる動画ってまだ僕らスーツ変えてないわ。
1: あ、そっか。
0: 今月から多分新しいスーツのが上がるんですかね。
1: じゃあ今月上がるやつを見てください。
0: はい。
1: それか、事務所に宣材写真が載ってるんで。
0: ああ、そうそうですね。
1: それを見ながらこのラジオを聞いてください。
0: あ、だから今度、それこそネタとかやってもいいかもしれないですね。ラジオで。せっかくだから、まあ、別にね、聞くだけで、イメージできるネタとかも別にあるじゃないですか。
1: あるね。なんかそれこそなんか作業用みたいな。
0: はい。
1: で、YouTube に上がってるやつとかもあるし、ネタで。
0: ラジオで漫才ってだって結構普通にありますもんね。
1: うん。
0: それこそね、まあ、名前番組名とか出しちゃあれなんですかね。
1: まあいいんじゃない別に。
0: ラフターナイトとかね、有名な。
1: ああ、そうだね、そうだね。
0: はい。とかもそうですし、芸人がやってるやつで、なんか後輩の面倒見ますみたいなパターンのラジオってあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: 毎回、なんか違う後輩のゲスト呼んで、うん、そいつらネタ見て話していくみたいなパターンとかあるんで、
1: うん、
0: 意外とラジオで漫才はありですね。
1: ああ、いいね。
0: 今度やります
1: か？次回やってみようか。
0: いや、次週からも毎週1本ずつ、
1: あ、そうしよっか。
0: 新ネタ、ラジオ漫才を。
1: 漫才して、ユンタクして。
0: はい。
1: あ、いいじゃん。
0: だから、キンアルティメットでこの、マザーイユンタク。
1: マザーイユンタク。
0: マザーイユンタク。
1: マジわからん。マジわからん。漫才ユンタクでもいいしね。ユンタクが喋るでしょ？
0: あ、確かに、そうか。
1: だって別に猫をいらんく
0: ね。
1: 猫さ、俺らが猫だから、いやいや、俺ら
0: です。あゆむにゃん。
1: いやいや、その体勢にゃん、あゆむにゃんでやってないのよ、俺ら。
0: あゆむにゃん。別に。マヤ残していこうよ。
1: マヤいいよ、別に。俺らがたまたま、アルティメット猫だから、じゃあマヤにしようかって言ってるだけで。
0: キウアルティメットのこの漫才ユンタク？
1: キウンとアルティメットが強すぎて、猫別にそんなみんな気になってないから。
0: あ、そうですか？
1: そう、その二つが強いからさ。
0: キウンアルティメットマヤーの漫才ユンタク。いやいやいや、
1: そこを変える必要ないから、なんで俺沖縄に寄るの？そこまでまだ沖縄にあんまり情ないよ。
0: あ、じゃあ来週ちょっとまあ漫才やってみますか。うん、
1: 漫才、まあ先喋ってから漫才でもいいし。
0: 最後に、それでは聞いてください。キウンアルティメットリコで。なんとか。
1: なんとか。で、漫才、ありがとうございましたって言ったら、ジャズが流れる。
0: あ、でもまあ、番組の形式としてはね、全然悪くないですけど。
1: そうしてみようか。
0: あ、やってみますか。
1: うん。だから、はい、それこそ、音声でわかる漫才。
0: はいはいはいはい。
1: がいいからな。
0: いや、これだって、それこそね、僕らが、今後、賞レースとかで戦っていく、
1: うん、
0: 一つこの武器になりますからね。
1: 確かに。でもさ、仮にもそれやったとしてさ、それを放送された回にさ、はい、一気にそれこそメールとか届き出したらちょっとなんかショックじゃない？
0: あ、その、僕らの喋りでは、誰かを笑顔にできてなかったという。
1: 喋りを、なんか漫才だと結構面白いじゃんってなって、今まであんまもろくなかった。
0: 漫才なしなしなし
1: やるやるやる
0: 漫才なしだよ。
1: やってみよう。
0: だってやっぱ傷つきたくねえじゃん。
1: いやもう芸人やめてしまえよ、お前もう。
0: 傷つきたくねえじゃん、僕らって。
1: 傷つけてなんぼなんだ。傷ついてなんぼなんだよ。
0: 面白くないって届いてなかったらわかんないもん、だって。
1: じゃあ、俺らはかさぶたなんだよ。傷ついてその皮膚がどんどん強くなっていくんだよ。
0: なんぞモロハみたいな。
1: 俺らはかさぶたなんだよ。それでは聞いてください。
0: じゃない。漫才かさぶたねえって。
1: かさぶたない。かさぶた作ってもいいけど。
0: 熱い漫才。
1: モロハとか、そっち系の熱い漫才。
0: パワーワードみたいな言っていく。ないよ、そんな。
1: あ、いいね、いいね。
0: あ、でもやってみますか、じゃあマジで来週。
1: まあ、それこそ俺ら、新ネタ4本ライブってのやってるから、
0: はい、
1: 毎月毎月4本は絶対できるわけだから。は
0: い、で、マイアーユンとかで毎週1本ずつで、だから8本。
1: ああ、いいじゃない？いいじゃん、いいじゃん。つい！
0: でも、これを、だって収録して放送で届くときは、もう多分新ネタライブは終わってる時ですからね。
1: ああ、まあまあまあ、そうね。
0: その日を、いや、新ネタですよね。
1: やろうか。
0: 8本。いやでも、
1: 新ネタをマヤユンタクで下ろそう。
0: あ、だから、ラジオ用の、ちょっとショート漫才みたいなことで、
1: うん。

0: らいで、ちょっとまあ見やすく、そのここ、
1: やりません。
0: なんですか、死んでた？
1: うん、
0: やりますよ。
1: しんどい。
0: やりますよ。
1: いや今そのよく考えて、その、はい、今4本でもヒーヒー言ってる俺ら。
0: あの4本でギリあれ間に合ってなかったっすよ。
1: 間に合ってなかったね。
0: いやもう本当にやばくて、そのまあ別にすごい人たちやっぱね、もう8本10本考えてる人いっぱいいますけど、僕らどっちかというとやっぱ遅いんですかね。
1: 遅いね。
0: ねえ、この間。だから毎月1回なんで1ヶ月だから1週間に1本ぐらいできてれば間に合うぐらいなんですよね、うん、新ネタライブって、うん、で僕らあと1週間の時点で1本もできてなかったんですよね。
1: できなかった、
0: ね、いやでも毎日集まって考えてはいるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 何にも出ないの、
1: うん、出ないんだよ。だから
0: でそれこれアイディア出してないわけじゃなくて、うん、アイディアは出してんだけど
1: 出してんのよ
0: 面白くないの。
1: そう面白く、なんか出して、進めるの、うん。あ、それいいじゃん。
0: あ、ここまでいいね。
1: で、その設定で、まあまあ、こうしてこうして、うん、じゃあ、最初、下りこうなって、ボケ考えて。
0: いやー、
1: やめようかな。
0: なんかゼロになるっていう。やめようかっていう。
1: ゼロになるっていうの、うん、結構これでもあるんじゃない？その、あったよ、前のコンビでも全然。
0: あ、そうですか？
1: そう、考えて考えて、一気にゼロになるとか。
0: あ、まあまあまあ、あるか、みんな。
1: それはあるよ。だから、それこそでも、俺らなんてね、最初組み立ての頃なんて月1本だったからね。
0: あ、まあまあそうっすよね。
1: 月1本だったのが、もうこれじゃダメだと。
0: はい。いっぱい考えてこうぜと。
1: 毎回毎回、それこそ、その、まあ、俺らの中にも、その、来てくれるファンの人とかもいてね。
0: そうそうですよ。
1: まあ、またあのネタやってる。
0: はい。
1: 別にブラッシュアップするわけでもないし。
0: はい。
1: またあのネタだ。
0: はい。
1: ってなられるのは、ちょっとやっぱり。
0: それはね、良くないです、これは。
1: もう職業としてはもう怠慢。
0: はい。
1: だからもう、あのグラタン冷めたまま出してる飲食店みたいなこと
0: ですか？いやそうですよ。
1: そんなの怠慢よ。
0: だからそれだったら僕はもうグラタン8食分ね用意した方
1: が。いやいや温めてほしいな。グラタンに寄り添いすぎかも。俺が適当に言ったグラタン。
0: グラタン8種類あった方がいいでしょ。
1: グラタン8種類あった方がいいかな。
0: 8種類のグラタンで
1: も。グラタンパスタラーメンいろいろあった方が俺は嬉しいな。
0: エビグラタン。カニグラタン。
1: グラタン専門店じゃんじゃん。
0: ロブスターグラタン。
1: いらん一緒一緒一緒一緒。なんで甲殻類。
0: ザリガニグラタン。
1: いや一枚な。その変な韓国のあるけど
0: 毛ガニグラタン、
1: いやー高そう高そうだな毛ガニグラタンだけ異常に
0: あった方がいいでしょ。やっぱ
1: 漫才じゃんこれ
0: 漫才今もう やっぱ僕らが喋ったら漫才になっちゃう。
1: いやーキモいねキモいね
0: 言われんすよね。やっぱ
1: 俺らが喋り出したらそこはもう漫才やん、うん、
0: なんか僕初めて会った人に芸人やってるんですか、うん、もしかしてって言われるより、
1: うん、
0: 漫才師ですかってやっぱ言われちゃうんで、やっぱなんか喋ったら漫才になっちゃうんだろうな。
1: 売れないね俺ら今そんな言ってたら売れないよ、
0: うん、
1: 鼻につくし
0: 言われちゃうんだな。なんか気づかれない、どっか出てんでしょうね漫才師のオーラというかなんか感じが。
1: お前そんなキャラじゃないじゃん下向きに頑張るキャラじゃん
0: 下向きに頑張るキャラは売れないよ
1: 下向きに頑張るキャラ真面目に突っ込むキャラじゃん
0: 嬉しくねえよそんなキャラ
1: だから。
0: いやまあまあなんかやり方はね考えてやってみましょうよ。
1: そうね、
0: はい、交互期待ですね。これは
1: コントやってもいいし。
0: え、コントっていけんのラジオで。え、これなんかラジオコント番組って今まであったんですか。
1: ないんじゃない。
0: 子孫なれる。
1: あるかも。
0: え、これその番組だけじゃなくて、うん、FM 那覇ごと盛り上げることになっちゃうよ。
1: あるよ。だから FM 那覇発祥よ今。それこそ粗品さんのツッコミマンがテレビになって、
0: はい、いや確かにすごいことになってるよ。
1: あるじゃん、
0: はい、
1: あるあるある。
0: YouTube から始まり、うん、それが若手でやってたのがどんどんすごい人が出てくるようになって、うん、それがもう特番でみたいなことになってますもんね。
1: だから俺らの、F、ラジオ FM 那覇から、
0: はい、
1: もうだからフジテレビのゴールデンとか、日テレのあの枠にとか。
0: じゃあじゃあ番組でやったら普通にコント番組なんだよ。それあんのよ。
1: え？
0: ラジオ画面ずらしてる。
1: 画面は暗いよ。それもちろん。
0: え？画面黒で。
1: 画面黒で。
0: え？こんば？
1: 画面黒で音声だけで。
0: え、なんかその誰か告知とかしといたら、そう企業さんとかで別に CM ずっと流して
1: る。いやいやいや、もちろんその黒で行くよ。
0: 黒で。
1: だそのラジオなんだから。
0: その
1: ラジオ見えちゃう。
0: ラジオ聞いてる時も目つむってるだけじゃないのよ。別にみんななんか見てたりとか。
1: 風景とか流しても風景とか。
0: で風景ぐらい流していいんじゃないですか。
1: ああという番組を俺らは叶えよう。
0: えラジオコントラジオ番組？
1: そんな無理だって思ったお前ら。俺らやるよ。絶対に俺らは、うん、その叶ったゆこう語った夢を絶対に叶えてみせるよ。それでは聞いてください。
0: めっちゃダサいって。漫才か。

0: さぶた出せって。
1: さぶたやるよ来週かさぶた。
0: かさぶたで一個漫才作る？
1: だいぶ狭いけどな。
0: あ、じゃあいいんじゃないですか。お題一個言って、もうそれは作りましょうよ。しんどい。
1: 首絞めるよ。
0: お題。
1: うん。じゃあさすがに、はい、じゃあさすがにじゃあそれこそX とかで金アルティメットとかのマヤユンタクハッシュタグで、
0: はい、
1: なんかお題も団子とか。
0: ああ確かに。
1: やってくれたら。絶対に作る。
0: あ、これ今聞きましたみんな。
1: もう絶対に作る。
0: ハッシュタグ漢字で奇跡の奇、うん、運命の運で機運、うん、カタカナでアルティメット、ひらがなで猫、
1: うん、
0: 機運アルティメット猫のひらがなでマヤユンタク、うん、ややこしい名前。
1: いやもう別にいいよ、そのマヤユンタクだけでもいいし、機運アルティメット猫だけでもいい、はい、俺らが見つけるよ。キュンアルティメット、ハッシュタグキュンアルティメット猫でいい。別に。
0: ただ、その、マヤユン。
1: まあそう、独自の訳し方されたら俺らもちょっと手が出んけど。
0: ハッシュタグの、キュン猫のマヤユン。
1: そう、独自来られたらあれだけど、マヤユンタクとか。
0: あ、じゃあ、ハッシュタグマヤユンタクでいきましょう。
1: そうしようか。
0: ハッシュタグマヤユンタクで、
1: マヤひれ、マヤ伸ばし棒ユンタク、全部ひらがなで、
0: はい。マヤユンタク、で、お題〇〇。
1: いやもうお題とかじゃなくていいよ、もう別に。
0: あ、もう何でも一言。もう
1: そこまでその。
0: え、ドラゴン。
1: あ、ドラゴン。
0: とか、
1: ドラゴン、マヤユンタクでいいし。
0: ドラゴン、ハッシュタグ、マヤユンタク。
1: もうそれぐらいの負担ならもうなんか、パッて起きてパーってできるじゃん。
0: あ、確かにね。
1: なんか手紙書くってなったら、はい、じゃあ、対戦のドラ様。
0: 確かに。
1: あ、妹様
0: こんばんはとかね。
1: こんばんはとかなんかやんなきゃいけない。
0: そんなんやんなくていい。
1: そんなんもう。
0: ドラゴン。
1: ドラゴン。壁。布とかそんなんでいいから。
0: いや、それ視聴者、あの、配聴者考えてなさすぎ。
1: いや、でも。
0: それは面白そうな設定にはしてよ、なんか。
1: いや、でも、ま、なんでもいい。
0: いや、でも壁でも作る、僕ら。
1: お、作るよ。
0: 壁壁で盛り上がる話しなきゃいけないの。
1: 一番むずいのが、コンビニとか。
0: コンビニむずいよ。
1: コンビニ。
0: ファミレス。
1: うわぁ、しんどいね。だいぶやり尽くされてるからね。うん、
0: だから、これで、あの、ツイッターで投稿する人は、必ず、ある程度漫才を見てみてください。
1: マジで、でも、もう、尖ってるぐらいがいいよ、本当に。
0: あ、そうですね。だから、小説家ファイター。
1: ああ、いいね、いいね。でも、そんなんでいい、
0: 小説家ファイターとか、ね。
1: もう、ホワイトボード食いとかでもいいし。
0: 持論の納豆。
1: ああ、もういい、もうそんなんでいい。なんか、変な。
0: 爽やかうどんマン。
1: なんかその変なピン芸人みたいなんでもいいし、そんなもう言ってくれ、ほんと頼むわ。もうこれで来なかったらもう、はい、もう誰も。
0: いやいや、これ来ますからね、絶対。
1: だってすごくない？一芸人がさ、
0: はい、番組作り上げてくってね。
1: そう、その適当な、はい、適当なハッシュタグと適当なお題で漫才一本作るって言ってんだよ。
0: これ今すごいこと言ってるからね。
1: そう。
0: で、これを、これで作ったやつはシネドライブで使ったりもします。
1: しない。しない。
0: しない。
1: ここだけ。だってショックじゃん。その自分のため、自分に贈られたプレゼントをさ、はい、他に回されたらショックじゃん。
0: 沖縄のやつ、うん、見に来ねえや。バレねえよ。いいんだよ、バレなきゃ。
1: いやー、お前そんなやつじゃないじゃん。お前さ。
0: それなんなん？
1: お前、
0: それなんなん？嬉しくねえって。
1: ファンに真面目じゃん。
0: 嬉しくねえって。
1: 今日ちょっとあの子来てるから漫才のあれ変えますとか言うじゃん。
0: 嬉しくねえって。
1: ちょっとなんか見てる、なんか一回見たと思うんで漫才こっちにしましょう。
0: 嬉しくないって。
1: 言うじゃん。紳士じゃん、お前。
0: 紳士じゃんって言うな。あの芸人で。
1: 漫才とファンに紳士じゃん。
0: 嬉しくねえんだよ。
1: そんな。
0: 荒いやつの方がかっけんだよ。
1: 真面目ないい子ちゃんじゃん。
0: 真面目ないい子ちゃん嬉しくねえよ、芸人。
1: 猫ちゃん、猫ちゃんなんだから、お前は。
0: 猫ちゃんは真面目とは限んないよ、別に。それ意味違うだろ。
1: いや
0: 甘えん坊だから、その、猫ちゃんは。
1: ちょっとほんと頼みますよ。
0: あ、いや、じゃあまあそれはね、やっていきましょう。金アルティメット猫のマヤユンタク改め、うん、金アルティメット猫の漫才ユンタク。
1: 漫才ユンタク。だから次タイトルコール漫才ユンタクで行ってみるか。
0: はい、漫才ユンタクでやっていきましょうよ。
1: 漫才はなんか、ちょっとないのかな、その、沖縄の方言で漫才ってないのかな。漫才だから。
0: はい、漫才。
1: で、まあ、分解してって、だから、才能、漫談、才能みたいな。
0: ああ、だから、二人で喋るみたいな。
1: ああ。
0: はい。
1: 二人で喋る。
0: はい、沖縄方言。
1: 喋、だから、二人、ま、え？二人で喋るってなんかないかな？会話。
0: だから、
1: 二人喋り。
0: 喋るはだから、ユンタクなんで。
1: ああ、そっかそっかそっか。
0: だから、二人っていうのが方言でもしやれば、二人組とか、なんかその、
1: ああ、はいはいはいはいはい。
0: 立ち話みたいなのが、
1: ああ。

0: だから立っているという沖縄の方言か、二人という沖縄の方言があればね。
1: まあ、ね、教えてくれてもいい。あ、でも、なんかあるぞ。
0: え？
1: 二人は主に、タイ。
0: タイ。
1: タイ、タ、ターチュー。
0: ターチュー。
1: 二人、双子、まあ、二人を指す場合もあれば、双子を指す言葉としても使われる。
0: が、ターチュー。
1: うん。
0: ターチュー？
1: あ、でも、タイが最も一般的な二人の表現です。
0: タイ。
1: タイ。タイです。
0: タイユンタク。
1: T-A-I、タイ。タイユンタク。なんかこう、
0: ターチュー、タイ。
1: ターチューの方がでも、なんか、
0: なんかぽいですよね。
1: 沖縄っぽい。ね、うん、なんかタイだとちょっとタイが。
0: え、これはちょっとイントネーションのプロとして、これは僕はターチューって思ってるんですけど、うん、どうなんですか？
1: ターチューだからその
0: 標準語だって、それ
1: だからあれはね、その多分
0: え、ちょっと、
1: ゴージャスさんが言うとこ、ワンチューの時の言い方、ターチュー君のハートに、前の、ワンチューの発音かな、ターチュー
0: ちょっと、あゆむさん、だって、いや、ターチューでしょ、
1: 違う違う違う、ターチューユンタク
0: むちゃくちゃ
1: 今日アルティメットでこのターチューユンタク
0: 標準語すぎる。
1: え、大勢はどうな、どう、何
0: いや、絶対、いや、ターチューとか、
1: あ
0: ーターチュー
1: ターチューユンタクみたいなこと
0: ターチューユンタクですよ。
1: あ、じゃターチューユンタク
0: 標準語だってそれ。
1: ターチューユンタク
0: 標準語なんだよ。方言じゃないんだって。
1: こういうのも教えてくれないとわかんないのよ、その。だから、文面でしか見てないから。
0: 楽譜送ってください。
1: なんか音程。
0: 音程バー
1: グラフ。
0: ダムに入ってる音程バーみたいなやつ送ってください。ああ
1: 確かに、それに合わせてね、タチ
0: ュー楽譜を送ってください、我々に。
1: これで漫才ってことなんのかな漫才も一応調べてみる、
0: 漫才沖縄、
1: 漫才方言みたいな、
0: はい、どういうニュアンスになんですかね、
1: 漫才沖縄。
0: マイアユーとかむっちゃ間違えてる可能性あるからね、普通に。
1: しゃもじさんが出てきましたね
0: 沖縄のね、
1: しゃもじ、
0: 学校、沖縄の学校に転校してきたってコントをね、やって方言をめっちゃいじってるね。
1: ねえ。
0: しゃもじさん。
1: しゃもじさん。まあ、だからしゃもじの、
0: レッドカーペットとかなんか見てた記憶あるな。
1: しゃもじさんのユンタクでもいいし。
0: じゃ番組変わんだよ。
1: しゃもじユンタクでもいいしね。
0: てか、でも本当はしゃもじさんとかが、ここの枠はやるべきなんだよ。
1: そうよな。なんで俺らやってんの？
0: なんで僕らがやってんだよ。
1: 意味わからんけど。
0: 島根と広島から出てきて。
1: あー、でもまあ、ないか。
0: さすがにないんだ。
1: うん、ないね。
0: 漫才？
1: 漫才だ、そ、発音だけそうするか、漫才ユンタク、
0: あ、漫才ユンタクでやって
1: る、これこうなんかバカにしてると
0: 思う、ね、いや、そ、これ怒られちゃう、
1: バカにしてると思う、ね、
0: いや、ターチューでいきましょう、
1: ターチュ
0: ー、ターチューユンタクで、
1: 二人喋りか、
0: 二人喋り、
1: そう、ラジオじゃん、
0: だから漫才が性質上もそうなんですよ、もともと
1: ラジオじゃん
0: だからあってんすよ、別に
1: ラジオじゃん、そう、漫才
0: 買ってもらえんかったんかなんか。
1: 漫才じゃない。ラジオじゃん、これ。
0: 買っても
1: なんかサンタさんに漫才頼んだ、これ。ラジオじゃん。俺漫才がいいって言ったのに、これラジオじゃん。
0: 概念もらってる子供？概念子供？
1: 概念子供。
0: うん、
1: だからどうする、漫才ユンタクか、はい、ターチューユンタクか、
0: どうでいい、でもなんかせっかくだとね、ターチューいいっすけど、
1: じゃあそ
0: っ
1: ち
0: も
1: ターチューユンタクにしよっか、
0: ターチューユンタクでいきます、
1: はい、
0: 発音はターチューユンタクで、
1: ターチューユンタク
0: 標準語の方で、
1: あのエコーとかいける、体勢エコーとかつけて、
0: いや、いけますよ、
1: ターチューユンタク
0: ユンタク
1: ターチューユンタクユンタクユンタクユンタクシャキーンみたいな、
0: あ、そんな感じでいきます、
1: そういう感じが
0: じゃあこれちょっと後でそのいじっときますんで、
1: 頼む
0: わ、だからこれずっと、だからもうみんな忘れ去ってるかもしんないけど、うんうん、僕が編集してから
1: 音楽つけたり
0: ないよ、そんなラジオ演者が勝手に撮って、
1: で
0: もうだって撮る場所も別に自由だからね、
1: うん、そう
0: です、僕らもカラオケで撮ったりとか、
1: うん、
0: これ聞いてんの、スタッフ
1: 聞いてねえよ、多分だってもう検閲とかしてないでしょ、
0: うん、流れたってこの間の
1: 言っちゃうよ、じゃあチンちん、
0: あ、え、やばいよ、これ
1: おちんこ
0: そのゆっくり言ったら AI は突破できそう
1: AI はね、やっぱ
0: 違う語として
1: 点が入るからいけるかなみたいな、
0: うん、違う語として
1: 頼むよ、 FM の覇さん今そうどうなん、
0: ちんちん、
1: 情報が、あ、いた、
0: ちんちん、
1: お前そんなやつじゃないじゃんお前そんな、いや、これ言っちゃうと、やっぱ漫才でこれ言っちゃうと結構引っかかるじゃないですかね、
0: 嬉しくねえって、なんか真面目な感じなの。

0: お客さん引いちゃいますよ。
1: 早いって僕ら。そのイグジットさんみたいにパーンってチャラいので売れた先でやってくれ。その誰もその全然有名じゃない時点で言うなよ。
0: お客さん引いちゃいますよと
1: か。最初からその真面目な感じでスタートしちゃうから僕だけ。
0: そうかそうかそうか。
1: キャラ入れてから真面目バレないと。
0: 今もどうな、そのジャズまたジャズな今も。
1: いや今ジャズじゃないですよ。
0: え、だから
1: 曲が流れてるんですよ今は。
0: あ、そっか、前回から違うんか。
1: あ、そうそうそう、前回というかまあ。これ実際多分3週ぐらいずれてるんですかね、あの放送までに、
0: うん、
1: だからまあちょっとそのずれはあるんですけど、ちょっと前から一応曲が流れてるみたいですね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうなんですよ。だからジャズですらないっていう状態で。
0: ジャズでもないんだ。
1: すごい笑い声が
0: 今、ね、
1: 聞こえてきましたけどね。
0: あの宴会やってるから、
1: はい、打ち上げやってますから ね、 ね、みんなは。
0: だからまあまあまあまあ、
1: はい、ということでまあこの辺にしときますか、
0: うん、そうだね、だから次はもうだから、
1: はい、キュンアルティメットネコの、ターチューユンタクでお会いすることになるということで、
0: はい、それではね、お邪魔しましたということで、
1: お邪魔しました、
0: はい、曲の途中に入ってるから俺
1: あ、そうそう、あの別に曲聴きてえわけじゃないのみんな、
0: 曲の方が長いからやっぱり俺はブリッジとしてね、やっぱり
1: いや、あの僕らもうあの株主ですよ今、半分以上株持ってますから。
0: え、今いくらぐらいいってる。おー、もう40分じゃん。
1: いや、だから僕ら今1時間のうちの、だから僕らメインパーソナリティだし、
0: うん、
1: あのそろそろ、
0: うん、
1: あのキヨンアルティメットにこのテスラジーって言っちゃっていいですから。
0: いや、本当だよな、言うか。
1: いや、言っちゃ、マジで言っちゃっていいですよこれ。
0: 言おう、キヨンアルティメットにこのテスラジーで最初トークして、
1: はい、オープニングやった後に、
0: 漫才するときに
1: 漫才ユンタクっていうコーナーをつける。もう1時間番組撮っちゃう、そろそろ
0: 撮っちゃおうか。だって
1: あの一応謙虚にあの、うん、マックス45分ぐらいでやってますよ最近は、
0: うん、でちょっとずつ伸ばしてるよね、
1: はい、
0: 俺ら。
1: あの最初あの怒られないからって僕25分でずっと撮ってたんですよ。で
0: 20分枠をね、
1: はい、30分にして最近はもう確実に30分ずっと超えてます
0: 5分ずつ伸ばして、
1: はい、51% 以上の株は僕たちが持ってるん で、うん、
0: で若者のスヌーズみたいなちょっと5分ごとにいっぱいかけるみたいな、
1: ね、3分ずつがやってる人いるけど
0: みたいな感じでちょっとずつ伸ばしてって、
1: はい、だからもうそろそろもうだって50分いっちゃったらこっちのもんすからね。
0: ああ、まあ確かに。
1: あと10分。
0: な、今日、今週が 40分まで
1: いっちゃうから。まあ今週はだいたい40分ぐらいで、あの、今月ぐらいはね、やってますんで。
0: 来月、来週は、だから、漫才もするし。
1: はい、これ例えばですけど、1時間5分つ。
0: え、超えんの ?1 時間超えんの。
1: いや、わかる。前後何やってるか、ちょっと、把握できてないですけど。
0: さすがに曲だろ。
1: 番組やってんだよずっと。
0: さすがに曲じゃない。
1: 番組やこんなに自由にやらせてもらってないから。
0: そこも曲じゃないかな。
1: ちゃんとやってっから。
0: そうなんだ。
1: え、そんな FM なかってただ曲流してるの。
0: だいぶすごい。有線みたいな。有線ラジオ。
1: 有線で僕らが急に喋ってんの。
0: だから邪魔なんだよね。
1: ちゃんと番組やってるから。
0: そうなんだ。
1: あ、だから1時間。
0: まあまあ行けるとこまで行ってみよう。
1: 行けるとこまでちょっと行ってみましょうか。
0: あ、まあ今週はまあこの辺で40分。
1: はい、ということで来週ちょっとどうなってるかということでね。
0: はい、
1: はい、ということで以上、キュンアルティメットネコのマヤユンタクでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組は株式会社学ある、株式会社 BeMe、 株式会社座敷グループ、学ナビ、ダリア、チャムフォトファーム、ワイズエイト、U&A、ライブアップ、エモルタ、他各社の提供でお送りしました。

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。

0: 人生に安らぎと希望を与えます。モノレール希望駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂

0: GO アスティーダ。那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: 萌えと妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイプ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞き の、まあ、あの長らくのね、あのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト、BLソムリエールのニビイロ様です。
1: すいませんすいませんすいません、また来ちゃいました。
0: 令和になって一発目が BL 特納会という ね、
1: ね
0: この業の深さ、
1: いいえ、本当に
0: やっと時代が動いたかなという。
1: いやいやいやいや、勝手に動かしちゃいけない、ね、
0: いやいやいやいや、
1: まあまあまあ、まあ、新しい時代にふさわしい ねこうね盛り上げていきましょう ね、
0: で、
1: ね、
0: でもなんだかんだで、2019年になって初の特納会ですね、
1: そうそうそうそう、
0: ということで、
1: そうなんですよ、実は、ね、1年ちょっとぶりなんですよね。
0: そんな間空いてたんだ。
1: 去年のね今頃はね、あれ、別冊花という夢休刊になって悲しいっていう、
0: あ、まあ、白戦車に長らくね、
1: そうそうそうそう、
0: 長らく白戦車の漫画を愛してた私たち、ね、銀エーデン
1: とかの話
0: してた。あ、そうやったわ。
1: そうなんです、
0: 銀エーデンの話もあれ1年前なんですね。
1: そうそうそうそう、
0: ということでこの1年の間にがっつりとニビ様いろいろなネタを、
1: いや、もう申し訳ないことにね、ちょっと忙しくてね、終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
0: ニビ様の終えてないはね、全然私たちとねレベルが違うので、この後ですねがっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。

0: こきゃ、うるおいナンバーワン、
1: 小ネタ超特急。
2: エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは、実現できるかどうかは別として、実写化してほしい漫画アニメということで、なんかね、最近じゃな、最近でもないかな、1ヶ月ぐらい前に、もうなんだっけ、どなたかのコラムかニュースの記事で、その

0: ども漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、
1: うん、そうね、
0: もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう、
1: ね、コンテンツ自体は底ついてないよね。
0: ねえ、なんかなんて言えばいいのかな、例えばさ、こう女子高生が恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、うん、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、うん、漫画全体とかアニメ全体で考えたら底つきは全然ないんだけれども ね、
1: うん、ないね、ないね、ね、まあ、細分化してきてるからね、
0: そうそうそう、うん、なんで、まあ、あのね、小ネタをお聞きの、ね、皆様であればまだまだあれ実写化されてないやんけみたいな思いがあると思うので、
1: う
0: ん、
1: 山のようにありますよ
0: ね、なので皆様からぜひ、これを実写化していただきたいというご希望のタイトルをいただいておりますのでご紹介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。
1: ありがとう、
0: 昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね、大変ですね、もう私ずっと TVer で見てます。沖縄はねテレ東系はもう絶対見れないので、ねないからね、うん、もうね、TVer でオンライン視聴しかないということで、あんぐらいの再現度高めで、寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで私が実写化希望のタイトルはドロヘドロです。
1: なんじゃそら、
0: これ漫画なんですけれども、結構なんて言えばいいのか、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか異人種がいっぱいいる世界観のちょっと未来的なお話なのかな、未来なんだけどオールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF、
1: あー、なんかスティームパンク的な感じなの、
0: そうそうそうのところのね世界観があるんですけれども、ドロヘドロ漫画で出ております。ほいほい、林田先生の絵だからこそあのグルメと魔法とグロくて可愛らしい世界だと思うのですが、実写化したらどうなるのかと実はすげー期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、あの煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい、美味しそうな餃子が出るんですよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: 本当ね、あのこんなに餃子が食いたくなる漫画初めてでした。最初の3冊か4冊をあの読んだ時にめっちゃ餃子食いてって思って一番近くのラーメン屋行きました。正直な話、
1: へ
0: え、登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っていますということで、あのね、この主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前で分かると思うんですけれども、うん、あのワニ頭なんです
1: よ。へー、
0: うん、で、この二階堂があの普通に人類が、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、まあ、いろんなあの生き物っていうか、まあ、異人種が混在してる世界観のお話で、はいはい、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、SF ファンタジーかと言われたらでもファンタジーではないな、割となんて言えばいいのかな、あの果てしなき構想みたいなところもあるので男たちのバンカじゃないんだけど、なんかいろいろ、なんか結局なんか暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよねみたいなところもあのこの中に書かれてるんですけど、
1: ハードボイルドな感じもあるんだな。
0: そうそう、でもさ、あのなんだっけ、このかぶり物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで、うんうんうん、結局あれ実写化した時にえそっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういうなんて言えばいいのかな、まあ、異人種っていうか、まあなんか、まあ、結果かぶり物的なものでもドラマってできるんやなっていうのは分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけれども ね、 ね、 ね、まあね、あの本当はね、あのなんかそこら辺とかでね、やっぱりあのファンの人たちってね、ちょっとね作り込みが甘いとね、うん、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、うんうん、いやでもドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、
1: うん、
0: うん、好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります、うん、ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
1: あー、来たね。
0: 僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
1: 誰にでもあるよね、心の一冊。
0: 心の一冊、まあ、人生が変わったり ね、 ね、自分のね人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラダンってやろうと思えばやれるけど、あまりにもそのなんて言えばいいのかな、あのタイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
1: うん、そうね、やれないんじゃない、やりづらいよね、あの
0: 日本人はやれないよね。

0: そうかな。でも、いや、でも日本の高校生の話
1: だ。日本の高校生の話だけど、あの、監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、うん、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけにみんなこう、なんて言えばいい
0: のかな。そうね、なかなかこう、
1: 何なんて言えばいいの、
0: 手出しづらいよね。いや、でもジョジョだって映画化されたんだぜ。
1: そうなんだけど、あのね、いや、だから、あの、なんて言えばいいのか、さっきのさ、CG 的なお話じゃないんだけれども、うん、そういうところにはあんまり予算取らないでいいや
0: ん。うんうんうんうん。
1: ね、まあ、ね、まあ、まあ、今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、うん、まあね、あの、ね、こう、スポーツもの、現代日本っていうところにおいてはね。
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: うん、
0: でもや今の若い子、線細いからね。
1: あ、割と、あ、まあ、そうだよね。あの、もともとの原作のキャラクターが、なかなかに高校生離れをした、あの、がたいだったりね、見た目だったりするので。
0: ルカワとかだったらね、誰でもって言ったらおかしいけど、できそうだけどさ、ね、吉沢亮とかぴったりじゃん。
1: そう。なんだけど、結局、ほら、あの、キャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としては、いや、ちゃうやろっていうのの方が圧倒的に多いと思う、
0: ね。
1: 誰を持ってきても結果そうなると思うのね。
0: なかなか、難しいよね。
1: ね、そうなると、もういっそのことを、もうスラダンに、あの、日本設定じゃない方が、あの、なんだっけ、も
0: う、あの、
1: なんていうの、モザンビーク県立高校みたいな、モザンビークに県立も何もないんだ、モザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方が、まだまだまだみんなね、こうね、あ、モザンビーク県立高校だしね、みたいな感じで。
0: なんかすっごい、なんかすっごいポジティブすぎないそれ。なんか、やっぱり多分にこう、日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん。
1: 日本人のね、あの、なんていうの、メンタル的なウェットさとかもね、結構ここら辺には反映されてると思うんで。
0: ね、あの、それ以前のジャンプ作品みたいにさ、その根性論で来るわけではないんだけども、
1: う
0: ん、やっぱりそのね、日本人のウェットさっていうのは、
1: そうそうそうそう、
0: あの作品には多分に含ま
1: れてるからね。メンタリズムがね、結構ね、あの、大きく。
0: 難しい。
1: でも、ね、スラダンは確かに、こう、あの、ファンとしての分母の数が、桁が違うから。
0: うん、そうそうそう。で、さっきのさ、その、何食べのドラマ化もそうなんだけど、うんうん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、
1: う
0: ん、ファンの。
1: そうそう。
0: だから、なんだ、初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなのとかで、ちょっとニュースになったじゃないですか。
1: あ、何食べね。うん。
0: そうそう。実は、おっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよね。
1: おお、そんなに回ったんや。
0: そうそうそうそう、うん。それを初回でクリアしちゃうっていうのは、やっぱり元々の分母のデカさっていうのはあるなっていうふうに私観察してたんですけれども。
1: ねえ、確かに分母はデカいよね。はい、あと、あれじゃない、やっぱりこれまだあのデータ取られてないんだろうけど、あのデータ今後も取られるかどうか分かんないんだけど、あの何食べの、あの、なんだっけ、視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね。
0: あ、そうね、
1: うん、
0: そ
1: うね、あの、なんだっけ、あの、これ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん。まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代って絶対30から上の世代やと思うね。
0: そうね。
1: なんやけど、なんて言えばいいのかな、この西島さんとね、内野さんの、あの、まあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかって。で、この二人の男性ファンも、それなりの数やっぱりいるやろうから、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどうそうなのかすんごい気になってて、
0: そうね、
1: うん、
0: それは気になる。
1: でも、そう、で、私もそうなんやけど、結局 TVer を、で、チェックするの1話につき3周したりとかね。
0: ああ、そうね。
1: 今見てる人はもっと見てるんだろうけどね。
0: 自分で録画できりゃ
1: ね、
0: 自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何回も見るっていうのができるんだけど。
1: TVer とかはね、もう普通に、あの、何回回してるかっていうのは結構一人複数回多いと思うよ。
0: そうそうそう。そういう意味では、その分母がでかいのに、うん、放送されている、曲が少ないっていうのは、
1: うん、
0: その再生回数が増えてることに拍車をかけてるっていうのはもう確実ですよね。
1: 確実です。
0: ああ、話戻っちゃって。次行こう、次。
1: はい。ということで、まあ、スラダンね、やってくれるんだったらかなりキャストの方で精査をしないと。
0: ね、難しい。
1: ね、
0: もうそもそも難しい。
1: もうね、実写化なかなかね、あの、逆にビッグタイトルすぎて難しいっていうところがあると思います。
0: ね、
1: 続きましてはこちら、ラジオネームゆうゆさんです。ありがとうございます。実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ。これ、小ネタでも紹介したことあります。白浜かもめさんの、あの、ファンタジー作品なんですけれども、あのファンタジーの世界をどうか再現してほしい。登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に、個々の愛らしさは重要。あと、テティア大好きなので、あのイメージ通りで。あの魔法を描く世界

0: 作り上げてみてほしい、うん、とっても見てみたいです、イメージはハリーポッターみたいな感じでということで、うん、まあね、あのハリーポッターよりもっともっとファンタジー寄りなんだよね、うんうん、結局 ねテクノロジーっていうものがほぼなくて、魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なので、あの空飛ぶ乗り物とかも結局魔法の力だったりとかするので、あの電気的なものはもちろん全くないし、なので、まあ、あのハリーポッターよりももっともっとオールド寄りな、どっちかというとなんかあのなんて言えばいいのか、テクノロジー感で言うとロードオブザリングに近いぐらいの古さのね、まあ、あのなんだっけ、あの、まあ、魔法と自然となんか精霊の力を借りてみたいな感じの世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、こうもともと白浜かもめさんが、うん、すごくリアルに世界観とかの設定を作り込んで、あの作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、こう改めて実写化するにあたって、うん、保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、作品の中に。なのでもう普通ね、映画の時っていろんな建物とかなんかのイメージボードとかっていうのね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、ね、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
1: 逆にプレッシャーだよねそれもね。
0: そうそう、それを実際に美術さんとかね、がやる時にどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、うん、海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ。なのでまあね、ハリーポッターとかでガーンってうまくいって、魔法のファンタジーの世界がファンタスティックビーストとかでも結構ね、実数として売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、ある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのはもうこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエは海外で行けるんじゃない、うん、だからアマプラ独占とかネットフリックス独占で、
1: そっち系ね、
0: そうそうそうそう、今なんだっけ、こう、ハリウッドの方もなかなかこうお金をね集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのはね、そのアマプラ独占とかね、ネットフリックス独占の方がね、資金の方は持ってるので意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう、こちら天丼さんです、ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
1: まだだよね。
0: 絶対ラムちゃんとアタルの配役で揉めると思うけど、実写化してみてほしい、面白いと思うということで。い
1: や、今の CG とかね、クレーンの技術とかだったら可能そうだよね。
0: そう、ラムちゃんとアタルの配役っていうか、私テンちゃんで揉めると思うよ。テンちゃんやれんのかって。
1: テンちゃんはもう実写はやばくね。
0: テンちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じなんだけど、
1: なんか昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だ
0: よ。いやー、それは不気味の谷は超えててほしい。
1: キャンディだっけ、
0: 超えててほしい。私の中で実写でチェリーさくらんぼをやれるのは、もう竹中直人さんしかいないかなってちょっと思ってて、あの人天然でいけるやんっていう、あんまりそうね、こう数からいじらなくても、
1: いじらなくていい ね、
0: あの人はいけるんじゃないかなって思うけど、まあラムちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ、飛んで埼玉やれたんだから、面堂くんのなんか豊富な資金力による何施設軍隊の出動などは全然
1: 大丈夫、
0: クリアできるんじゃないかなって思うね、感じなんですけど、ちなみにニビ様はこう実写化してほしいタイトルとかって何があります？
1: これね、10年前からずっと考えてるのがあるの。大和脇の横浜物語。
0: あ、やべえ、横浜物語はさ、あれ大河でやらない
1: と、 NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
0: そうそうそう、
1: ね、横浜市が150周年、市政150、じゃあ開港150周年って10年ぐらい前にあったのかな、その時にならねえかなみたいな話をしてたんですよ。
0: なんでやらなかったんだろうね、
1: むしろね。いや、まあいろいろあるんでしょう、まあまあ、なんだろう、私魂の兄上って呼んでる、こうなんでしょうね、人がいるんですけど、その人とちょうど10年ぐらい前に盛り上がったのね、この話で。やっぱり主人公の4人、特に男性2人が難しいっつって、女性もね難しいんだけど、なんだっけ、名前出てこないんだけど、お医者様になる方の人はなんとか

0: んだけど、
1: お医者様になる方の人に、
0: はいはい、もう一人の劉さんの方、
1: はい、
0: うん、貿易商の方、うん、あっちの人ね、いまだに思いつかない。
1: あ、
0: 永瀬くんとかが、あの TOKIO の永瀬くんとかがさ、うん、もうちょっと若ければ彼でもいいかなと思うんだけど、
1: 今ちょうどいい年齢ではない、
0: いないね、
1: ちょっとね、
0: いないね、ああいうタイプ。
1: そうか、でも物語のなんか、あの時代設定とか、あの流れとしてはあれは大河だよね。
0: いや、大河で全然いけると思いますよ。
1: 朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が、
0: いや、
1: 15分ではいけないね。
0: あれさ、あのアメリカ渡ってからのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちっとやってほしいよ ね。
1: 今だからじゃない、今だからいけるんじゃない
0: かな。
1: このあの、なんだっけ、実写と CG のそのね、すり合わせが全然もうね、馴染みすぎてわかんねえっていうぐらいだから、うん、今だからこそやれると思うんだけれども、
0: ね、ぜひやってほしいなと思うんだけどね。
1: わかるわそれ。
0: ニューヨーク小町でもいいけどね。
1: あ、
0: ニューヨーク小町でもいいけどね。
1: いけるね、
0: いけるね、
1: うん、いやいやいや、ちょうどさ、ほら、新しい令和に入ってからお札が変わるところで、うん、津田梅子先生がお札になるってところでも、やっぱりね、あそこら辺のこの開国とこのね、アメリカとかヨーロッパ文化と、うん、日本のね、うん、近代の接点みたいなところがね、やっぱり、ね、あの今やっとかなきゃみたいなところはね、うん、ちょっとあると思うので、うん、横浜物語とか私全然やるなら逆に今じゃねって思うけど、
0: う
1: ん、ね、この新しい時代を迎えて、
0: そうそうそうそう、
1: 今やろうさ大河で
0: ね、え、じゃあ人選誰じゃって話なんだよ ね、
1: もうそこは頑張っていただきたいね、え、
0: ね、
1: きっときっとこれで
0: NHK さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。もう本当にもう喜んで、もう喜んで私ね、あのこう受信料課金してる、ずっと課金してる勢なので、
0: うん、
1: ね、もうあのこういうものを見るために私は受信料を払ってきたんだと、
0: 私の受信料は毒殺ガガガに全てつぎ込まれたと信じてる。
1: なんやね、私割と ね、あの私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、あの時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね、大河もうまく拾えてないので、うん、ここで一発、
0: ね、
1: 大河に私は受信料を払ってきたんだということを ね、納得させていただけるため の、あの作品を一つ出してほしいなという感じでございます、はいはい、ちなみに私は ね、ちょっと悩んだんだけど、やっぱりそのなんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストでオール海外ロケ、うん、プラス CG で行ってほしいのが、うん、ポーの一族、
0: ほう、
1: またはサラディナーサ。
0: ああ、なるほど、そっち来たか。ほ
1: う
0: ほう、いや、あれだよね、あの昔こうベルバラがね、オール海外キャストで実写化されたことあるよね、う
1: ん
0: う
1: ん、あんな感じで言ってほしいの。だからね、日本語で喋んなくていいのよ。もう字幕でいいの
0: よ。字幕でいいよね。本当字幕でいい。
1: 本当ね。
0: もしか吹き替え。
1: そうそうね。あの、フランス語なり、英語なり、ドイツ語なり、ね、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので。
0: だよね、だよね。
1: そう。
0: いいね、いいね。
1: ポーの一族はね、やってほしいでん。宝塚でもやったしね。
0: ねえ、あれ、もう相当美しかったらしいね。
1: もう本当、あとポスター見てね、本当に気絶しそうになったの。
0: いやー、ほんあのね、
1: あのね、あの原作をあの 3DCG じゃねえや、あのリアルが上回った瞬間を目撃 してしまったので、
0: いやー、宝塚だからこそできるあれだね。
1: そうですね、まあまあまあまあ、ポーの一族もね、そうなんですけれども、サラディナーサはさらに上回って、あれなんて言えばいい の、あのエリザベス一世時代の、
0: うん、
1: あのなんだっけ、こう反戦ものっていうか、海賊ものっていうか、海軍ものの話じゃん、うん、だからすごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って、
0: まあまあできるでしょう
1: ね。え、いや、ほんとパイレーツオブカリビアンと、なんかなんだっけ、ゲームオブスローンやれるんだったら、
0: できるできる、
1: 絶対これやれんやんって思うのよね。うん、なのでぜひこれはやっていただきたい。あのね、ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当にお願いします。
0: 見てたらよろしくお願いします。
1: 見てたらよろしくお願いします。ということでねえねえ、私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、はい、アルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ風と木の歌です。そうやんな、何食べ見てる人がジルベールってなんやねんって ね、
0: ちょ
1: っ
0: と思ってる
1: かもしれないけど、ね、元ネタは風と木の歌に出てくるね、あまりにも厳しくて、
0: うん、
1: ね、その厳しさが罪深い

0: 沢までね帯びてくる主人公ジルベールなんですけれども、うん、風時の歌アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー難しいかな、ベニスにシスみたいになっちゃうかな。ヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいですということで。そうね、そうね、そうなんよ。あの風と木の歌、ま、あのちょっとね、あのこう絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん、あれは。
1: そうね、
0: なんでもう本当にこれもあの巨大資本で、うん、お金の力で解決してほしい、 それを乗り越えての風と木の歌なんですけれども、
1: 風と木の歌よりかはポーの一族の方がまだなんかいけそうな気するよ ね、ま
0: あ、風と木の歌はねなかなかねこう視聴者を選ぶ、
1: 選ぶよね、難しいよ ね、
0: まあ、私たちはねあのどんばまりするのは間違いないんですけれども、まあ、おっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなっていう ね懸念は確かにあります。うん、これも絶対にあのヨーロッパで美しい、ね、美少年をね、もう何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジルベールっていうのを ね私たち見てみたいですよね。うん、これはもうね、あのもちろん原作を知ってる方はね、なるほど、もうこれ海外キャストオール海外ロケでやってほしいタイトルだなっていうのはね納得していただけると思います。続きましてはこちら、ラジオネームチュラちゃんです。ありがとうございます。令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくていつも後から聞いてます。令和でも聞けますよということで、私が実写化してほしいと思うのはドラえもんです。意外、CG でドラえもん自体は簡単だと思うんです。そうよね、
1: 逆にね、
0: ね、まあまあね、ドラえもん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのはドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。あ、このミョンミョンっていうのはね、あのほら CM とかね、いろんなところでねアニメとかでもやってますけど、実写ではねこれなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケコプターとかどんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに親戚の子供がタケコプターの元になるタケトンボを知らなくて、親から教えてもらってるのを見ました。
1: はあ、
0: そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとかリアルに再現してほしい。今ならできるはずということで。
1: いや、全然できますよ。
0: っていうか、そうか、竹とんぼわからないか。
1: ね。ちょっと衝撃だね、それ。
0: 私とかさ、なんだっけ、あの、小学校とかの工作の時間とかに、あの、なんて言えばいいの、小刀っていうか、肥後の神で。ね。実際竹とんぼ削るよね。
1: うん、やったことある。
0: 羽のところで。今やらないか。
1: やらないでしょう。だいたい肥後の神をなんか学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない？
0: ああ、そうか。今さ、なんだっけ、あの彫刻刀とかも、うん、絶対にその怪我がないようにガードがついてる、うん、あの彫刻刀とか、う
1: ん、あるんだ。
0: しか持ち込んじゃダメみたいな。私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、ね、まあ、学校にもよると思うんだろうけど、
1: まあ、まあ、数多の作品でね、こう彫刻刀でなんかわざと傷つけちゃってどうのこうのかで恋が始まったり終わったりみたいな、ね、よくありますよ
0: ね。なんかね、机に名前を彫ったり彫らなかったりみたいな、ね、お話とかね、結構
1: いや、もうないんだそういうのが。
0: ないのよ。
1: ああ、そうか。
0: ねえ。ああ、でも。ドラえもんもさ、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ、親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
1: そうね、
0: ね、だから分母でかすぎて今更実写化できないのかな。
1: でもトヨタの CM だっけ、
0: そうそうそうそう、
1: でやった時のやつはかなり良かったよね、キャスティング ね、
0: ね、あれは良かった。あれ大成功例だと思 う、
1: そう、ね
0: ね、でただあれがその CM っていう尺だからうん、受け入れられたのかなっていう部分も、あれで例えばあの30分なり小1時間させあのこう見た時に、うん、私たちどう思うかよね。
1: だよね、
0: うん、まあ、フル CG でねドラえもんをやるところとかももう、 もうね今ね、そんななんて言えばいいのかな、もうなんか、こんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、うん、ね、あ、そういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じです ね、 もしあのね CM でやっちゃってたので、うん、もうやってる感あったんですけれども、やってなかったんやね、ここら辺 ね、 ね、ということで、最後のご投稿いきましょう。こちら、ラジオネーム金子さんです。ありがとうございます。ワンピースです。来た。令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ、怖いの。あれ、実写化まだですよ。

0: ね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
1: なんだっけ、それも CM なってるよね。
0: 一応ね、今ね CM にそうなってるけれども、うん、やっぱりね、あのなんて言えばいいのかな、こうロングストーリー、さっきのね1時間枠とかその映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、あのなんだっけ、ね、解釈違いってやっぱりあるじゃん、
1: うん、ある
0: ね。なんで、であのワンピースってそのなんかね、あの今までのポーの一族とかと違って具体的にどこの国の話ってわけでもないんで、うん、完全に架空の、ね、世界のお話ではあるので、
1: そう、ね、
0: そうなるとこうね、あの今までこのジャンプの読者とかが培ってきたこの解釈的なものがやっぱり海外政策になると変わってくるのかな。
1: でさっきのそのとんがりなんとかっていうのの、
0: とんがり帽子の
1: ごめんね、あの私もそれあのジャケットじゃねえや、なんか漫画の表紙しか知らないんだけど、うんうん、その書き込み具合と、うん、そのワンピース の, あの絵の書き込み具合って質が違うような気がするのね、
0: うんうん、
1: で違う違う、そうなった時に、うん、こう実写化すると、うん、これとんがり帽子のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
0: 難しい、
1: 余白を埋める作業っつうの。
0: そう、うん、でなんかほら、あの結局ほらアニメとかね、あのなんだっけ、あのアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、うん、まあ、あれ完全にあの、ね、原作の、ね、方がね、うん、あのだいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、うん、うん、やっぱりねそこはね書いたご本人しか埋められないところがあるので、
1: る、
0: ね、でも実写化ってなるとさ、あのなんだっけ、画面の情報量が違うじゃん。
1: そう、ね、
0: 埋めなきゃいけない情報量も
1: ね
0: 桁が違うと思うので、
1: うん、
0: やっぱ難しいとは思うけど、
1: ね、
0: いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、
1: うん、
0: 今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
1: 特撮なんかどんどんそうなってってるから ね
0: 内容になってきてるので、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してるのが、うん、闇のパープルアイの実写化覚えてる？
0: え、私見てないよそれ。
1: されたんですよ。
0: いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
1: すごい、うん、かなり初期、いつだろう。
0: これさテレビドラマ？
1: テレビドラマ。
0: テレビドラマね。
1: そうそう、8時台とかにやってたよ。
0: 私が一番テレビ見てなかった時代の話なのかな。
1: かな、うん、いつだったかは全然覚えてないんだけど。
0: あ、なんかでもやったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない多分。
1: 私もね、あの結局なんだかんだ言ってこう忙しいというかその時間帯テレビ見る習慣があんまりない時代 年代だったのかな、
0: うん、
1: なんかね数話見たんだけど、うん、うーんっていう、
0: うーんやったよ、
1: うーんっていうね、
0: やっぱさ難しい。
1: ああそうそうそう、え、何年何年、
0: 雛形あきこさんか。
1: 95年、あ、そりゃ無理だわ。
0: 一番見てない頃だ、私テレビを。
1: 一番見てない頃だね、それ。
0: 96年か、じゃあ一番見てない
1: わ。
0: いやでもやっぱりさ、その実写化ってなると、まあね、話戻るけど、埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか、齟齬が ね生まれるもんね。あれも熱狂的なね、あのファンの方、いっぱいいらっしゃいますから ね原作の方でね、
1: 島重さん
0: も
1: ね、
0: そうなんやけどやっぱりあっていうね、
1: うん、
0: あれみたいなところがね生まれちゃったんや ね、
1: まあ、そういう意味ではね、特撮ガガガとかさ、うん、何食べとかほんとね原作ファン大事にしてるよね。
0: あれは本当にさ、あの制作してる人たちが、
1: うん、
0: あのなんだっけ、ガチファンじゃないと埋められない部分をちゃんと、あのさ、あのもちろん原作をさ、制作の人たちが すべからく原作を読み込んでるのも当たり前なのよね。
1: そうそうそうそう、
0: あれはガチファンじゃないと、あのなんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくって、ちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を実写が埋めたもん ね
1: あれな、あのデートシーンだろ、
0: デートシーン、
1: あの筧さん、あの城さんと、
0: そうそう、城さんと賢治のねデートシーンを、私たちは原作ファンとしてはもうちょっとそこ書いてもよかったんじゃねえ吉永先生って思ってた部分を、まさか実写が埋めてくれるとはっていう。
1: そうそうそうそう、
0: だからあのなんだっけ、制作とか脚本とか監督さんとかプロデューサーさん全員がファンであって、なおかつ俺たちそこ読みたかったよなっていう部分を、じゃあ作ろうかっていう風に、うん、

0: シフトした結果のあれやと思う
1: ね。ねえ、うん、いや本当そういう心遣いがありがたいよね。
0: ねもう私本当にね画面に合わせてねあの画面にねこう手をね合わせて、
1: ね、もう拝んじゃうよね。
0: もうありがてえありがてえって言いながら見てたもんね。
1: ね。
0: やっぱそこすごいよね。ということで、今回ですねあの、まあ、皆さんからたくさんアンケートいただきましてですね
1: 大丈夫これ BL 会やる時間残ってんの？
0: 残ってます。大丈夫です。全然あるので大丈夫です。いただきましたけれども、次回のアンケートテーマはですね、これね、なかなかね、皆さんね、厳しいとは思うんですけれども、あなたが一押しのアニソン。
1: アニソン。
0: アニソン。
1: ほう。
0: まあ、アニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、ま
1: あ、ゲーム曲もあり。
0: ゲーム曲もありで。
1: 特撮ソングはダメ。
0: 特撮もあり。
1: ありがとうございます、う
0: ん。なので、まあ、あなたがですね、まあ、あえて絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、まあ、このラジオでですね、自分の一押しを語りたい、まあ、アニソン、特撮ソン、うん、ゲームソン、ありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こきゃ
2: うるおいナンバーワン
3: 小ネタ超特急
0: 意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さてここからはですねゲストにお迎えしております、ニビーロ様とともにですねお届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね画面私の隣のワイプがもうこれねフリップ
1: すごいよね今日ずっと出っ放しだもんねこれ ね
0: なんですけれども一応アナウンスとしましては第3回と書いてあるんですけれどもどうやら今回第4回らしいということで、
1: でもねこれ4これ毎回フリップ作ってんじゃないですか、
0: うんうん、
1: これ3つ目なんですよ。
0: ほフリップなしで行ったのかな最初の頃って。
1: いや俺これ出る時は必ずフリップ作ってんだけどな。
0: ねえ。
1: おかしいな。まあいいや、ね、はい。
0: まあそういうことで、まあ大体、
1: まあ大体、
0: ね、3回から4回目ぐらいの今回という
1: 。4回。はい。
0: もう曖昧すぎんだろうということで、はい。はい、ということで、ここからはもうね、私ね、完全に視聴者の立場で見ておりますので、
1: すいませんね、
0: ニビ様に、はい、時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ま
1: あ、毎度毎度すいません、ちょっと早口でもう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、
0: はい、
1: すっごい早口になるかと思うのでポッドキャスティングとかの人はねゆっくり巻き戻して聞いてください、ね、
0: はい、
1: はい、まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、ネット上でピクシブとかムーンライトの、ナローとかね、
0: うん、
1: アルファポリスやらないやいろいろあるんですけれどもそういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
0: オリジナルね。
1: オリジナルです。はい、
0: はい、
1: でですね、これまでどういう先に申し上げておきます、
0: はい、
1: 一応ねこれ二次創作とかじゃなくてオリジナルではあるんですけれども、うん、まあ、BL 中もんはですよ、もともと女子というか乙女といいますか、うん、そういう人たちのこうひそやかなる楽しみのものなので、ね、うん、なかなかこういうねパブリックなラジオで、
0: はい、
1: 特定の作品とかちょっと紹介しにくい部分あるんですけれどもそこら辺ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいなというのがこのシリーズの、
0: ね、はい、
1: 趣旨でございます。
0: はい、
1: まず、まあ、そのね3回だか4回だか分かんないですけど、おさらいとしてはですね1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、うんうん、なかなかこう完結までいっている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強く強くお話をしています。
0: ね、
1: もうこれずっとこれテーマなんで、
0: ね、
1: はい、今日もちょっと触れます。
0: はい、
1: で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
0: はい、
1: BL 小説のコンテストがその、うん、投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、それを紹介したりとか、
0: はい、
1: どんどんそういう投稿型のものから書籍化されるものが徐々に増えておりますよというお話しました。
0: はい、
1: でさて本日、前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
0: はい、
1: エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
0: 商業にね、
1: 商業に来ましたね。コンテストの回ありましたっていうか、なんというか、はい、で老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、はい、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まずアルファポリス、
0: はい、
1: これね、もう毎回言ってます

0: けど、なぜか未完のものが大賞取ったりとか賞取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね。
1: そうそう、ね、あの着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構すごくないと思うんですよ、はいはいはい、
0: そうなんですよ、ね、
1: もうね、青たがりじゃないけど、もう前半だけで、
0: でも青たがりなんですけどね、うん、でもアルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか。
1: あ、なる。
0: なのにだからか、いやどうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が一冊出ました。この2017年第4回の中から、この男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
1: 男だらけの異世界トリップ感、はい、なかなかすごいね。
0: そう、これが、アルファポリスから出版されたんですよ、うん、私もうすっごいたくさん検索したんですけど、うん、アルファポリスで BL ってまだこれ以外見つからないんですね。
1: じゃあこれが唯一のタイトル
0: かもしれな い, れない。あ、ちょっとね、本当に知ってる方いらっしゃったら、うん、コメント欄でぜひ
1: 教えていただきたい。
0: この今年はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うんうん、受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから2つ、その後完結しましたっていう状態になってます、うんうん、
1: はい、
0: で、昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完で、その他は完結した状態だったと、うん、ここからは書籍化まだ出てないはず、
1: はい、
0: はい、でさて、第6回最新ですね、2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はい、あ、ごめんね、はい、5回目がこんな感じ、
1: はい、
0: はい、6回目なんですけれども、なんと全作品完結しております。
1: すごいね、これさすがに社内でも未完の作品に賞をギャンギャン出すのは、いや、揉めたのかもしれ
0: ない、いや、わかんない、
1: どうやねんっていうのあったんじゃないかなと。
0: あったかもしれない。
1: だって一気にここで完結作品のみになってるでしょ。
0: で、ね、うん、でちなみに、この、候補作の、入選作ですね、いわゆる。
1: はいはい、
0: 国王様は新米騎士を出来合いするっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのか、まだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけども、一応本編完結ちゃんとしてます。はい。ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、この5つ。はい、
1: さすが。
0: うん。いや、もともと半分以上、ムーンライトでも読めるんですよ、
1: うんうん、
0: で普通にこうチェックしてたんですね、
1: うん、
0: で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回対象取ってるんですけど、
1: はい、
0: 私ね、この作品については、うん、ごめんなさいね、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
1: うん、
0: なんだけど、ごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、うん、ラストがね、うん、ちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり簡潔に持ってた感じがして、設定面白くて、もっともっとたくさん、こう、うん、エピソード作れそうなのに、うん、パタパタっと畳んじゃったの、すんごいもったいないなと思ってたんですよね。一時こう、更新が空いてて、で、その後、パタパタパタっと、もう、店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品は、なかなかこれね、まあ、中編といいますか、超大作っていうわけではないんですけれども、うん、なかなかうまくまとまってるものばっかりだったので、この5つの中で、異世界で俺の評価がおかしいんだがっていうのが対象を取るっていうのが、うん、やっぱりアルファポリスの選考基準がわからんなと。うん、いうふうに思った次第です。まあまあまあ、うん、異世界ものなので、アルファポリスさん的には馴染みがいいのかもしれないけれども、
1: なるほど、
0: でも新米騎士を出来合いするとか、
1: うん
0: うん、世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、まあ、伯爵様もそうなんですけど、うん、そっちの方がね、とってもなんかもったいないというか、
1: うん、
0: まあなんか壮大さは異世界での俺の評価の方がいいんだけども、
1: もう少し最後の方がもっと展開の仕様があったんじゃないか
0: と、もっともっとたくさんエピソード作れ、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったなっ
1: ていう。これってアルファポリスって、
0: はい、
1: なんだっけ、締め切りが決まって、
0: いや決まってますね、
1: あ、もうそこに合わさざるを得
0: ない、そうでもなかった、日付見たら、
1: そうなんや、じゃあもう時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないので、ね、うん、ああ、じゃあ不思議で、アルファポリスさんの選考基準ちょっと気になるね、わかんないよね、
0: うん、まあまあ設定は本当に面白かった異世界では、うん、うんうん、本当に、もうただただちょっと最後がちょっとバタバタしてもったいなかったなっていう、いやでも本当に面白かったですよ、うんうん、設定とかね、前半、はい。さて話変わりまして、はい、2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦、
1: 私の知らない、ね、本当に私の知らない大阪夏の陣が
0: そうそうそう、夏の陣、秋の陣が ね行われまして、この後一応対象作品は書籍化を検討するって ていう副賞がついてたわけですよ。
1: 検討

0: 検討、うんうん、で検討した結果2019年の1月から2月にかけてこの中から9作品書籍化されることが発表されましたと。
1: 9作品、
0: はい、ほいほい。で、夏の陣は、各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、ちょっと字が小さくてすいません、その中からレッドラム、飼い猫はなんだっけこれ今日なんか読めない、8月3日あと、老翼バタフライドールってこの4作品が、はいはい、書籍化されました。
1: はい、
0: はいはい。でですね、秋の陣からはですね、
1: はい
0: はい、幽玉の獅子は愛にかけるっていうのと、アクアっていうのと、ヒュブリスの代償っていうのと、好奇心は蝶を殺すっていうのと、そこに余裕がのはっていうのが、書籍化されてすでに出版されてるそうです。
1: 該当作なしもあるんやね、一応ね。
0: 一応ねありますね。はい、私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、はいはい、対象作品で出版はされてはいないんですけど、うん、機械兵士と愛あるブレックファーストっていうのがすごい好きで。
1: 機械兵士、
0: うん、あのこれね、あのさっきのアルファポリスの対象のところでも、うん、あのさっき言ってた花嫁は、牙をはらむ、はい、あれと同じ作者さんなんですよ。
1: おお、
0: うん、マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
1: ああそうだね。
0: あ、いいっすよ本当に。
1: やべえなそれ、
0: うん、いいよ、あ本当いいよこれ、あのねもう泣けるしね。
1: ああ
0: 花婿もぜひ読んでいただきたいですね。はい、はい。であとはね、老翼バタフライドール、あの、うん、出版名は蜜翼のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけど、
1: はいはい、タイトル違うんやね、
0: うんうん、これもね、あのなかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのがかなり最後の方でわかるんですよ。
1: あ、そうなんだ。もうタイトルからして、あの伏線があるんや。
0: そうそうそうそうそうそう、うん、それがね気持ちよかったのすごく。
1: あ、いい感じだったのね。
0: うん、いい感じだったの。うん、だからこれはね、すごい納得なんですよね。
1: はい、
0: うん、はい、そんな感じですね。あと、まあ笑いたかったらその種頂戴しますとか、ラブ ポーションとかね、うん、あ、出版がされてねえや、失礼しました。ということで、はい、ちゃんとね、公約通りといいますか、各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますので、ぜひ書店で手に取ってみてください。
1: はい、
0: さて、ですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですね、どんどん書籍化が進んでます。
1: はい、
0: はい、書籍化っていうか、まあメジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、はい、結構ね、総合ポイント、
1: うん、
0: 累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね、前回なんですけど、
1: はい、
0: 一人者のロアノベルズっていうところから、はい、こうムーンライトからどんどんこう出版されてるって話してたんですけど、リブレとか角川からも、オファーが相次いでいて、正直ね、そのリブレさん、どんどん出版してるのはいいんですけど、うん、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってへんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言ってた、
1: そういえばあったか。
0: そう私の大好きな作品も中途半端な状態で、うんうん、終わってしまっていて、うん、
1: あ、続き全然
0: 出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、うん、実はですね、その他の出版社、特に、リブレさんとか、それはいいや、はちゃんとね、丁寧にこう、発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、これはいいなと、思いまして、ちょっとね、いろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、ちょっと二つ、
1: はい、
0: 気になるじゃねえな。もうね、超推したい、
1: はい、
0: もうみんな読んで、ね、作家さんに超
1: お
0: 金落としてあげてっていう
1: 2
0: 作をですね、こう紹介したい、
1: はい、
0: もうね、これを喋りたいがために今日ね、めっちゃ駆け足できたんですけど、まず1作目、あ、ごめんなさいね、よいしょ、はい、リブレから出ております野草にはタズさんの離れがたい獣っていう作品、
1: はい、書籍じゃない、書影までいただいてありがてえ、ありがてえ、
0: すいません、ネットから取ってきたんですけどね。
1: いい、大丈夫です。
0: あれですよ、純駆動の人が言ってたんですけど、
1: はい、
0: 表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからっつって、
1: ああ、書影
0: は出せると、やっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど、
1: はい、BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵面だと思うんですけれども、
0: まあまあまあ、獣人、が出てくるもの

0: なんですけどね。はい。はい、この人間、唯一人間なのがですね、こう、ディリアって言うんですけど、
1: はい、
0: 彼がね、望まぬ妊娠をしてしまうんですね、一夜の。
1: はいはい、
0: まあ、戦場でね、ちょっと彼が捕虜になってしまって、うん、ちょっとまあ、敵兵といいますか、うん、敵の将に、まあ、ちょっと、夜、うん、むにゃむにゃありまして、その1回で妊娠しちゃうんですね。つまりこれちょっとね書いてないんですけど、大きな地雷キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで、
1: ね、今からだいたいね、1分30秒後ぐらいまで、ね、
0: そうそうそうそう、
1: YouTube をちょっと
0: 探して、その絵の真ん中にあるちっちゃい狼ちゃん、アシュっていうのを産んで、うん、2人でこうつつましく暮らしてるんですけど、
1: つつましく暮らすのがすごいよね。
0: そうなんだけど、この世界ではですね、金色の毛並みの狼っていうのは、うん、王族にしか現れない毛並みだっていうので、アシュちゃん見つかっちゃうんですよ。
1: なるほど、
0: うん、それで一旦王族に、王族っていうか、まあ王宮に引き取られるんですけれども、うん、ちょうどこれが何でしょうね、こう前の王様が死んじゃって行方不明になっちゃったりとか、なんかなんかでこうぐちゃぐちゃした宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中に、こうアシュちゃんがこうアシュちゃんとディリアがこう引き取られちゃって、あら大変みたいな話なんですよ。
1: あら、
0: でもうね本当に泣ける、もうね、まあ、宮廷のなんかすごいドロドロしたこうね、愛憎劇みたいなのもあるんですけど、うん、もう本当にね、ディリアとこの、まあ、大きい方のね狼さんね、
1: うん、
0: まあ、セメ様であります、うん、ユドハっていうんですけど、うん、まあ、彼とのこうすれ違いジレジレがね、うん、もうたまらんのですよ、もう号泣。
1: もうね、そこら辺がツボな人にとってはね、もうタオルの 2,3 枚でも用意していただいて、
0: いやもうこれね、もう5枚ぐらい必要。
1: 5枚もいるんだ。
0: 本当に必要。
1: だいぶだね。
0: そうで、そんな中でアシュちゃんがね、だいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな、うん、もうね本当可愛いの、もう癒し、うん、すごい。この人のね文体はね、オノマトペがね、
1: うん、
0: とっても柔らかくて独特で、
1: そうなんや、
0: アシュちゃんが出てくるシーンなんかはもうそういうね、その柔らかい響きっていうのもぜひ楽しんでいただきたいなというようになってて、
1: はい、
0: で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ。掲載っていうか投稿がされ始めた、うん、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ。
1: お
0: ー、すごいでしょ。
1: たった1年なんだ。
0: うん、もうね、ものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にねこの作品愛してる人がねたくさんいたんですよ。もうだからね、リブレさんいいとこに目をつけた。
1: 確かに、
0: はい、っていうことでね、
1: はい、
0: もう本当にね、泣きたい人はって言って、はい、私大体泣ける作品ばっかりなんですよ、ね、で、あともう一作品、おー、はい、やばいぞ、こっちで語りすぎた。俺もうこっちの方長く語りてんだよ本当は。はい、ですね、落ちたる星は妖王の誉れ、これはね作者雪村かがりさんという、ちょっと
1: さっき読み終わった、
0: ありがとうございます。
1: さっき読み終わった、だから私家着できてるんだ。着替える暇もなんか、もう眉毛描いて出てくるのが精一杯だった。
0: 本当にありがとうございます。もう雪村かがりさん本当大好きで、私
1: これよかったわ。
0: でしょでしょ、
1: まさかの読書体験やったで、これ。
0: ね、実は、さっきの、離れがたい獣なんですけれども、うん、累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが 29,425 ポイントなんですが、
1: うん、
0: この落ちたる星は妖の誉れ、まだ 11,840 ポイントなんですよ。だからそんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、うん、もう、角川さんもあんた、ええところに目をつけたと。私はもう角川さんにね、もうご体当地でお礼を言いたい。
1: ねえ。いや、でもこれ上下巻でも出てるんやね。
0: 出てます。
1: 角川は、
0: ね。もうめちゃめちゃ分厚いです。
1: うん、
0: ちょっとね、検証になるの覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども。
1: そう。
0: はい。
1: 私もね、死にそうになりながらね、全17章を読み切りました。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: まあ、タイムリープと異世界転移物が組み合わさった、うん、ものなんですけれども、まあ、現代の高校生が、ある日ふと、こう、異世界に飛ばされるんですけども、
1: そうそうそう、
0: よくよく話聞いてみると、あれ？これお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃね？っていうふうに思うわけですよ。
1: そうそうそう。
0: 実は彼、その国の王様とお母さん、異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先は、なんと、彼が生まれるよりも30年前。彼が生きてた時代よりも30年前。つまり、まだお父さんが子供、で、お母さんがまだタイムスリップしてきてないところに、転移してきちゃった。
1: ね、
0: で、彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやらないが、内紛があったりやらないやらのところを、

0: お母さんの昔話を思い出しながら預言者として、戦いを勝ち進めていって、うん、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って自分が生まれるように仕向けてい いかないといけないっていう、
1: じゃないと
0: なかなかそう、自分が生まれないのよ、
1: 自分が消滅してしまうね、
0: そうそう、消滅してしまって浮き木と戦っていくんですがっていう、うん、もうよこのあらすじ BL じゃないよね、もう
1: もうこれ 私の中ではこれもあのなんだっけ、タイムリープものでもあるんだけれども、
0: う
1: ん、あの歴史ものとして面白かった。私あのなんだっけ、戦国乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん、
0: いけるよね、
1: 本当にこれね、あの BL としてくくるにはあまりにも惜しい
0: でしょ、
1: 広く読まれてほしい。
0: 私ねもう本当にね雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ、
1: あこの方の
0: そうなんですよ、あの初雪と太陽っていう、これはあの現代ものになるんですけど、うん、これ読んでなんじゃーってなったんですよね、
1: もう本当これやばかった、いやこれは本当に広く、ね、読んでいただきたい、
0: いただきたいでしょ、
1: はい、
0: 本当にねもう一押し、マジで押し、
1: 私も押しです、
0: もう本当にねもうゆっくり時間かけて読んでいただきたい、
1: ね、はい、ちょっとボリュームあるけど、いや全然、そうそうそう、
0: で
1: 全然
0: あとごめんね、エンディング始まってんだけどこれだけ言わして、うん、あの角川のねそのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、
1: はい、
0: 高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、あのいうのが他にも出てるんですけど、まあ和紙的には両作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レーベルこれからも注目です、
1: ね、要注目ということで、はい、早くも、このネタちょっとお別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております、ブログの方にですね、今回の内容そして YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで今回、令和始まっての一発目がタクノ BL 会ということで、
2: はい、すいませんでした。
1: もうニビーロ様にですね今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
0: ニビーロでございました。
1: それでは皆さんさようなら。いい駅でごめんね
0: 雪村さん大好き。

0: ホワイト妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして本日のゲストは、もはや準レギュラー、この番組のリスナーの方にはおなじみでございます、漫画家フィギュア造形師の浦幕さんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日なんか関東の方もちょっと暑いんだって。
1: 暑い暑い、なんかここ数日夏っぽい
0: ね。でももう時期的には立冬じゃない
1: ?11 月だぞ、もう。
0: ねえ、嘘だろって。いや、うちもさ、まあまあまあ、沖縄でもさすがに秋かなと思ったけど、今日湿度高くてクーラーつけてるんですよ。
1: おお、暑いっすね。
0: そう、私多分、小ネタ超特急のオンエアで、長袖で映ってるの2ヶ月ぐらいしかないんだろうなっていう、毎年。
1: まあ、そう。
0: そうそうそう、12月1月2月最大3ヶ月、
1: うん、
0: 短ければ1回しか着ないみたいな感じで相変わらず湿度が高めの沖縄でございますけれども、今回一応ですね、ネタ的にはまあ秋に絡めてるというか、食欲の秋ということで、今回のアンケートテーマはですね、ドラマ、アニメ、ゲーム、映画に登場した美味しそうな食べ物ということで、皆様よりたくさんご回答をいただきましたので、後ほどご紹介をしたいと思います。小ネタ超特急はラジオオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひ

0: まだよね。
1: そうですね。うん、
0: 私の気持ちの中ではまだ今年やりたかったこと、今年の念頭に思ってた今年1年でやりたかったことの3割も消化できてない気がするので、体感的にはまだ3月4月ぐらいなんだよね。
1: おお、そうか。うん、
0: 全然何も、断捨離でもね、ちょっと細かいところとかやりたいなとかいろいろあったんだけれども、何一つ手をつけずに、このまま怒涛の師走に向かっていくのかと思うと、非常に不甲斐ない気持ち。

様の許しを受け取ること、ただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても、一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って。

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
2: おはこんばんにちは。
1: オリジンアワー火曜日始まりました。私、はい、ノーブレーキのアイムと、
2: ノーブレーキブーブーと
0: FM 那覇の大城。
2: 誰で、誰で、すぐすごいおじさんの席。
1: あー、すぎゃび
2: よい。一発目からまだ30秒も経ってないよ。
1: あー、かいよ、きちゃびよい。
2: いや、絶対にマイクオンなる前に席できたよな。
1: いやー、おざす
2: おざすじゃない、大城さんね、大城さんすいません、途中
1: お願いします。
2: はい、3名です。
1: あー、もう大雨ですね。
2: 大雨、洪水警報ちょうどなってましたね。
1: カッパってよ、寿命はある？
2: カッパの寿命、
1: 妖怪の方じゃないよ、多分400歳ぐらいだから妖怪の方じゃないよ、ごめんだけど
2: 甘用具ね、
1: 甘用具の方よ。
2: カッパ寿命あるよ。
1: ある？
2: あの、撥水が落ちたらじゃない？
1: 撥水ってことは、うん、水を弾くわけでしょ。
2: そうだね、弾いてるよね。
1: そもそもの素材は水は通さないんじゃないの、あれ。
2: いや、通るさ。
1: はぁ、
2: 長く使ってたらもうちょっと分厚い T シャツだよデージ長く使ってたら
1: いや、そんなに。でもそんな毎日雨に当たってるわけじゃないよ。雨の日につけるぐらいよ。
2: いや、だから丁寧に手入れしてたら持つんじゃない。もうだから濡れたまままたバイクのメットに入れるとか袋に入れるとかせず、ちゃんと水を乾かして拭いてとか。
1: カッパのメンテナンスなんて習ってないよ俺。
2: 習ってないけど、もうなんか何十年バイク乗ってるけど、もうカッパ何回変えたかな。
1: あ、やっぱそう。いや、というのも
2: 7、8回は俺変えてるかも。
1: というのも、だから大雨でしょ
2: 今。大雨よ。
1: でバイクでね、
2: うん、
1: 行くわけですよね、はい、でカッパを切るわけですよ、当たり前のように、
2: うんうん、
1: 絶対の信頼感を持って。
2: カッパだからな、
1: うん、
2: もう
1: デージ濡れてるからね俺今。
2: 水より、水を防ぐもので一番強いのカッパじゃない。
1: だからこの足、もうズボンが全部死んでます。パンツも。
2: ああ、もう濡れてる。
1: パンティーも。
2: いいよ。
1: でこれ前も言ったんだけど、
2: うん、
1: 買ったばかりのカッパでもこのいわゆるこのマンスジの部分濡れんか試したさ
2: なんでマンスジだ、お股でいいだろ、なんでわざわざ女性で表現するの。
1: いや、濡れんかって。
2: うん、まあまあまあ、だから
1: 女性で表現したわけじゃないよ、うん、男にもあるじゃん、その線が。
2: あの、だから Y 字でしょ。
1: そう、金玉とお尻の始まりの間の線よ
2: なんであ
1: れ、だから赤ちゃんの時
2: にいちいち気になる言い方するかな。
1: くっつくんですよね、あれね。
2: またね、うん、
1: 赤ちゃんの時に体ができる時にくっつくから線が入ってるんですよ、あれ。
2: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう、うん、だ、あの筋よ、
2: うん、だからお股の方ね
1: は新品のカッパでも濡れんかって話を確か前した。
2: いや、だからバイクだったらそこは濡れるはずよ。だって
1: なんで
2: 結合部分さ、ズボンとズボンの。
1: ああ、まあそうだな、
2: 一枚の布でできてたら濡れないのかもしれないけど。
1: ああ、なるほど。そこはやっぱどうしても染みてくるのか、
2: うん、で立ち仕事の人たちはあそこは濡れないんじゃない。
1: ああ、カッパとしてね。
2: そう、下に下がっていくから水は下に滴り落ちるでしょ。
1: うん、なるほど。
2: バイクだとずっと座ってるからシートの部分に水が溜まっちゃうから、その接合部分からじわりじわりくるんじゃない
1: っていう話もしたよな。でも今日に関しては、うん、もうだからカッパがもうカッパの、仕事をしてなくて、
2: うん、
1: もう全部ズボン死んでます私
2: ああ、そうですか。
1: ショック。
2: それぐらいもう俺も靴死んでるよ、もうびしょびしょ。
1: 靴もだからお前これもよ、ニューバランスのよ、
2: うん、
1: ゴアテックス言ってね。
2: ああ、なんかいいやつなんだ。
1: うん、いやいや書いてあったもんだから
2: よくあるわけね。何
1: ゴアテックスっつって。
2: いや、だから、ま、何チェ、なんだクラウン、あ、スカイライン V8 みたいなことじゃないわ
1: いや、まあ、
2: スカイラインでいいか分からんけど、
1: まあまあまあ、うん、V50、V100 みたいなことなのか知らんけど、うん、だからそれを

0: 靴を買おうと思った時にこう防水加工されてると、
1: うんうんうんうん、
0: ゴアテックス、ね、
1: うん、
0: でちょっと値段張るんですよ、ゴアテックス。
1: 最近あるよね、
0: ゴアテックスの分、うん、でゴアテックス買ったのに靴びしょ濡れだからね、
1: う
0: ん、
1: まあだ落ちるよ、撥水は手入れしないと。
0: えどういうこと、手入れってどうやって、習ってないしな。
1: だから車の洗車と一緒さ、車の洗車も撥水、高い洗車やって撥水かけても、
0: でも車は水漏れしないだろ。
1: 水漏れに関してはもうしょうがないだろ、
0: 水漏れしちゃうよ。
1: だからね、早くもう脱いで風呂入りたいよな。
0: ブブさん何回もほらカッパをほら取り替えてきたわけでしょ、
1: うん、
0: 結局どれがいいの。
1: いや高いのも買ったのよ、1万2000円ぐらいのやつも買ったのよ。
0: 俺も買った、
1: 上だけ、上だけ
0: 買ったのよ、
1: うんうん、ダメダメダメ、
0: 結局だ俺もう買いに行きたいのよ今日、うん、今日
1: でも。あだから結局安いカッパでいいと思う。
0: あ回転させると、
1: もう回転、もう薄利多売というか。
0: ああ、でその安いカッパどこで買う。
1: ね、あブックオフじゃなくて、ワークマン、ワークマン、
0: ユーズド、
1: ワークマン、
0: ワークマン、
1: ワークマンいいよ。
2: ワークマンのカッパ良さそうね。
0: 良さそう。ワークマンでも安い、あの回転させないといけない。
1: うん、そうだね。まあ安いのから高いのまである。高い高いの、まあ値段張るのはもうデージャおしゃれだよ。マジ内地いける。
0: カッパで、
1: カッパで内地いけるぐらい
0: おしゃれ。晴れの日のくない。
1: マジで。
0: 晴れてるのに。
1: うん、ライカムとか余裕でいけるよ。
0: え、メインプレイスも？
1: いけるいける。
0: うわ。スカザンシティは余裕でいけるけど、
1: 余裕でいける。スカザンシティは上裸でもいけるもん。地元だから。
0: それはないだろお前。
1: 半ズボン上な、うん、上何もなしでいけるから、スカザンシティは。
0: イオンハエバルはな、やっぱ靴履いていかない
1: 。いやそうよ、靴サンダルではなかなか。
0: 今大城さんが出してくださってますね、カッパ、ワークマン公式。ワークマンいいね、沖縄
1: ワークマンマジでいい、うん。
0: この話したっけ、ワークマンって夫婦じゃないとできないって話したっけ。
1: 分からん、できないというのは入れないってこと。
0: なんか噂よ、こ詳しい人いたら教えてほしいんだけど、
1: ね、どういうこと。お一人でも入るし、
0: 結局フランチャイズじゃないですか。あ、この経営の方、ね、
1: あ経営の方、
0: この話したっけ。
1: いや分からん、
0: まあ、例えばじゃあ鳥貴族さんフランチャイズでしょ。
1: うん、大元がいて、僕もじゃあ居酒屋鳥貴族を始めたいってなったら、うん、この大元のところに、うん、あの名前貸してくださいってことよね。
0: そうそうそう、うん、まあ、いろんな契約があって、うん、で食材そこから仕入れます、うん、で応援金がいくらとかあるじゃない、
1: うん、で何パーセントをこの本社に渡すってことね。
0: でワークマンはもしじゃあブーブーさんがやりたいってなった時に、ブーブーさんがワークマンを立ち上げたいってなったら夫婦じゃないとダメなんですって。奥様さやかさんと一緒にやるんだったらいい。
1: なんで、ね、わざわざ俺の名前の出す、お嫁の嫁だけでいいだろ。なんでわざわざさやかって名前出すわけ。
0: いいだろ、そこはいいだろ、うん、ワークしていこうぜらしいのよ。
1: ワークしていこうぜ。
0: だローソンとかは多分別に一人でもいい、
1: うん、
0: コンビニとかは。
1: まあなんでなんだろうね、
0: なんでなんでしょうね。まあそういうのもあるらしい。
1: まあまあ一人よりが二人の方が一応いいではあるから。
0: いや有蔵さん群馬、うん、群馬、元群馬の有蔵さん。
1: はい、ありがとうございます。
0: ワークマンはもともと群馬の企業だそうです。
1: へえ、そうなんだ。
0: へえ、ありがたいですね。
1: あだからあの防寒に強いもんね。
0: ああ、厚手のな。
1: うん
0: うん、石川県行くときワークマンで靴買ったもん。
1: うん、いい、よかった、安かったし、
0: もう二度と履くことはない。
1: いや行くチャンスあるよいくらでも。
2: 本当だ、群馬県伊勢崎市に本社を置く企業。
0: ありがたい。
1: へ、
0: ツイキャスでも配信中でございます、はい、円楽さんから開局記念日こんばんはということで、FM 那覇さんが23周年開局23周年、
1: そんななりますか。
0: おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: 半分以上歩みを共にしてますよね。俺
0: そうですよ、
2: うん、
1: 23年だったら、うん、まあ、もう10、
2: はい、もう全然余裕で、
1: 余裕でね、
2: はい、
0: なんかあの別の仕事の、で使うかもということで、僕らのラジオ歴のプロフィールをね、まあ、どれぐらいなのかっていうのを大塩さんに一回聞いたじゃないですか。
2: うんうん、ああやり取りしました ね、
0: うん、ね、何年やってると思う。
1: あオフィシャルでやり取りしたわけね。
0: そうそうそう、
1: うんうん、教えて。何年だから、どこからのカウントかだよね。俺な一度二度クビになってだから、どっからの始まり、スタートは何なの。
2: いや、やっぱそりゃしゃべりは、なんていうの、ゲストで出るのは例えばノーカウントとしても、うん、やっぱり一回番組持った時点で。
1: ああ、じゃあ国際通りにこうブースがあった時からだ、
2: うんうんうん、
0: いやあの時、あ、国際通りっつっても2個あったよな、テンブスの下と。
1: あ、そうそう、テンブスの下側。
0: うんうんうん、あの時に一回クビになったっけ。
1: あの時そうレギュラーいただいて、
0: あの時のブースの感じも覚えてないですね、
1: うん、俺覚えてるよ、横の階段で1時間シミュレーションしてたじゃん。
0: お前1回見たら成功の絵描けるもんな。
1: すごい。その分漢字は全く分からんけど、うん、
0: で、大城さん曰くですね、
1: あれだって待ってよ、あれオリジン入って多分2年1年ならなかったんじゃん、1年
0: じゃあ果たしてオリジン入ったのは 何
1: 19歳でしょ、
0: そうそうそう、ってことは
1: でやがて二十歳になるからタバコ吸うなよって言われてたんで、
0: そうそうそう、ちゃんとちゃんと年齢重ねてやってくださいよだったんです、
1: うんうん、いやもちろん二十歳になって吸いましたからね、
0: オリジンに入ったのは2006年の5月なんですよ、4月だか、これ覚えてるのはなぜかというと僕だから19歳だったので、うん、6月が来ないとタバコ吸えないよっていうのを覚えてたから、うん、だから絶対6月より前なんですよ、
1: うん、
0: だから4月か5月なんです、
1: もっと早かったと思うけどね、
0: で、
1: まあ、まあまあいいよ、何ヶ月か早い俺はイメージ、もっと3月とか
0: だ、ブブさんほら7月誕生日だから、うん、遅く感じたら無理はない、
1: うんうんうん、
0: で、2006年のその4月ぐらいにオリジンに入りました、
1: うん、
0: そっから、ラジオ始まったのは2006年の
1: ほらそうよね、1年経ってないのよ、
0: 12月5日だそうです、
1: うん、半年ぐらいだよね入って、うんうん、そうそうそう覚えてる、
0: で火曜日に放送していた裕次郎さん、八頭さん、ケージャージさんプラス神田邦弘さんのオリジンアワーの後を引き継ぐ形で、
1: あ神田邦弘さんもいたの
0: だからこう聞いてんのかな、元さやというかな、
1: えあそうなんだ、
0: うん、神田さんもいらっしゃって、
1: いらっしゃったっけ、うん、
0: でそう大城さんもここで、まあ、LINE でのやり取りですが、まさかここで神田さんとつながっていたとは、
1: だからね、うん、
0: 神田さんとストランディングしていたとは、
1: ゲームの話、ゲームの話、
0: うん、という感じです、だからもう2006年からだからデイジですよ、計算して
1: もらう、ほぼ一緒じゃん、だからそれで、うん、開局24年、
2: 2002年の開局なので、うん、だからまあ3、4、5、6、4年目に始まったということで、うん、19年ぐらいになるわけですね、この、お二人もね、
0: うん、2006年は21歳だぜ、だってどんなか2004年か
1: ぐらいか、まあまあまあ、え19年やって
0: 19歳でオリジンに入ったのは間違いないからね、
1: うん、だから19年 FM
2: その時の画像です、はい、
1: ああツイキャス見てる方は19年このラジオやって10、待って10、ごめん
0: やってやって
2: 待って
0: あブーブーさん変わらんなすぐできるんだ、その顔、その顔すぐできるんだ、
1: 19年ラジオやってで、うん、こんな言ったら申し訳ないけど数えるほどしかファンを獲得できなかったんだ
2: 年に一人ぐらいは獲得してると思います、
1: ね、でだから我々ねほらいつもロケット鉛筆方式さお客様って
0: まあよく言ってますね、うん、よくおっしゃってますよね、
1: うん、新しい、まあ、お客様が
0: いやいやいやそんなのはいいんですよ、もう離れてってさどうでもいいんですよ
1: いや離れていったというか、いや我々が継続さガムの味が
0: いい
1: 濃くないのよ、
0: 今応援してくださってる方だけで、
1: もちろんもちろんそれはそうよ、それはどのシチュエーションでも、
0: もうありがとうございます、
1: そうよ、
0: もうがもしゃん、うん、
1: もっと頑張らんとな、本当
0: 頑張らんでいい
1: そうだな、もう頑張らんでいい、
0: はい、ツイキャスです、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、まあそんな開局記念日おめでとうございますということで、うん、ビッグノーズさんからおはこんちくび、
1: おはこんちくび、ビッグノーズさんも長いよね、ありがとうございます、
0: 2006年といえば21歳だよな、ノーブレーキということで、ビッグノーズさんも同い年ですからね、
1: そうね、学校も一緒ですから、
0: うん、もっと前かな、うんうん、円楽さん、
1: はい、
0: ワークマンで、ブーブさんと奥さんと経営してさやかっぱっていうのを売り出したら
1: なんで俺の嫁の名前でカッパ出す
0: だ、レディースだ、
1: さやかっぱ
2: って女性のことを考えて作られた、
1: 雨に強そうさやかっぱ、
2: さやかっぱ、
0: ヨネちゃむさんがもうワークマンじゃなくてさやかマンでいいんじゃない
1: か、なんでもさやかマンってお待たせしました、さやかマンですじゃないよ、何なんさやかマン、何か困ったことはないかいじゃないのよ、
0: もう有蔵さんよくワークマンも群馬だからさやか群馬マンでいいんじゃない、
1: なんでさやか群馬マンなの、ワークマンで一番いい、ワークマンが一番いい、
0: そんな有蔵さん35年前に買ったゴアテックスの雨具まだ持ってるよ、年に1回使うかどうかだけど、あ、うん、持ってるかどうかはまあ置いといて、まだ雨具として機能してるかどうかが大事ですよね、撥、うん、
1: 水があるかどうかよね、
2: やっぱり濡れた後にきちっと例えばすぐ干したりとか、うん、なんかスプレーしたりとか、うん、そういうので持ちが変わるんですかね、
1: おそらく干すよりかは服だと思います、水分にこういろいろ何かなんだ物質というかホコリとかがついてるから、
0: はいはいはい、
1: そのホコリが乾いてしまうとこの撥水効果を落とすというか、撥水効果の上に汚れがつくという状態になるので、まあ、車もそういうことなんですよ、撥水したら

0: 撥水効果があるうちに、
1: なるほど、
0: チャー走りして水を飛ばす、は
1: いはいはい、あれだ、いつまでもあると思うな親とカッパの撥水効果だ
0: そうだな、そうよ、いつまでもあると思 う,
1: ね、もう本当そうだね。
0: だから、うん、1回何1000円2000円のドライブスルー通ったからって、あの洗車ね、
1: なるほど、
0: 一緒あると思うなよってことですよ。
1: ツイキャスで今ねピンときたコメントが、
0: はい、
1: ビッグノーズさんから、
0: うん、
1: 洗濯したら1回でダメになるよと。したわ、
0: あ、洗剤で落ちるんかな、
1: 洗濯した、
2: ダメなの。
1: いやほら雨具ですから、うん、乾かして濡れて乾かして濡れて乾かしてで利用するけども、うん、匂いがつくじゃない、どうしても。
0: そうね、ちょっとカビ臭かったりする時もある、うんうんうん、
1: でそれだったから最近ね、うん、洗濯しちゃったや、
0: あーダメだね、
1: それで死んだんだカッパが。
0: 車もそうだからね、
1: え、
0: 撥水効果のある洗車をして、まあ 2,3 日走らせて汚れたからつって、ちょっと格安のシャンプー洗車とかあるじゃん、
1: うん、
0: ただ洗剤で洗ってくれる、
1: はいはいはい、
0: あれやったら全部落ちるからね、撥水だから水洗いがいいんですよ200円とかの。
1: ああ、まだ
0: 撥水が残ってるんだったらね、おうおうおう、残ってないんだったらまた同じ1000円やった方がいいですけど、
1: うんうんうん、
0: ダメですよあのシャンプー。
1: あ、そうなんだ。
0: 600円ぐらいであるじゃん。
1: いや俺は結構撥水やりがちよ。
0: うん、撥水はでも常にやった方がいい。
1: ヨネチャムさんからツイキャスで、
0: はい、
1: 撥水専用の洗剤とかあるよ、アウトドア用の、うん、ああなん
0: だって。ああなるほどね、その洗剤で洗ったら撥水で乾くんだ。
1: でもそれを何ドラム式だか何かに入れたら、
0: うん、
1: 洗濯機の中が撥水効果で弾いて
0: 全く水に濡れない布ができる。濡れない
1: 布ができたらどうするかまあそこまで極端ではないと思うけども、
0: スプレーとかもあるからね今、靴に塗る、
1: 最悪です、
0: ね、靴にシュッシュッシュッって。
1: あ、それはわかる、
0: うん、
1: だから靴やったけど結局ダメ。
0: そうよね、
1: だ濡れてるからもう元気ないわ俺、ごめん。
0: アンパンマンかお前
1: 濡れちまってよ
0: アンパンマンだな。
1: どうしようかな、もう落ち帰るわけにもいかないしね。
0: 落ち帰れ、ああ仕事か、こんな
1: と、まあまあ、絶妙な時間なんですよ。
0: ああそっか、うん、
1: どうでした今週土日は。
0: 今週土日何してましたか。あ、営業だったじゃないですか。
1: そうです、日曜日、まず日曜日、昨日、あ、一昨日が結婚式の司会をさせていただきましたね
0: 日曜日がそうでしょ、
1: はい、
0: で土曜日も A ランチ。
1: あ、そうでしたね。
0: 出演させて
1: もらった日曜日にね、結婚式の司会をさせてもらったんですけど、
0: うん、
1: 我々もね決して別、あの短くはない司会のキャリアがあるわけですよね、うん、まああれですけど、
0: はい、
1: その中で僕らの司会の歴史の中で一番テンポ良かったな。
0: 早かったな、
1: うん、
0: まあ、早かったというかテンポが良かった。
1: これを言うとなんていうの、披露宴自体が盛り上がってないとかってわけじゃなく、
0: うんうんうん、もう全部がスムーズだった。余興やられる方も、
1: うん、
0: 料理運ぶ方も、着替えさ、お着替えされる新郎新婦のお二人も、
1: 式場のスタッフ全員がこの後予定あるんじゃないかっていうぐらい思うぐらいなあ、
0: マジで一致団結しないとありえない奇跡が起こりよったな。
1: すごかったですよ。
0: 早かった。
1: 他が遅くてなんちゃらってことじゃないですよ、うん、あの他の式場がどうとかじゃなくて、
0: それに比例してかどうか分からんけど、ここ数年、いや俺でも初めてかなって思うぐらい最後の拍手気持ちよかったんじゃない、皆さんの。なんかわーってなってんかった。
1: まあそりゃそうでしょ、俺普通にめっちゃよくやったし
0: いやそうなんだけど、お前もよかったし会場の皆さんも、
1: 言わせてしまった
0: 会場の皆さんもなんか一つになってたというか、
1: いやいやいやいや、もう
0: 素晴らしい披露宴でしたね。いやもう全部が全部もちろん素晴らしいですけど、
1: いやだからそれはまあ僕らもやっぱ経験も積んできたし、まあどんなことでも円滑に盛り上げてやるじゃん、何が起きてもね。プラスやっぱ式場の方々のテンポ的な部分とかこう一致団結してたじゃん。
0: うんうんうん、よかった。
1: 今まで式場と司会って仲悪いとかあったじゃん、なんかやっぱ
0: 仲悪いで、我々が下に見られてたというか多分おそらく売れてる芸人さんにはすごく丁寧なんだろうなっていうい
1: やそれはまあまあ、
0: もう俺らがただ被害妄想なだけかもしれないですけど、
1: そうそうそう、なんか敵味方ではなかったじゃん、
0: ね、本来は味方でないといけないけどね、
1: うん、
0: いや僕らの被害妄想ですよ。もうちょっともう優しくしてくれてもいいのにって思う部分があったりすることはたまにあるよね。
1: そう、今でも覚えてるのが打ち合わせの時に、はい、ここで時間がだいぶ空くと思いますので、あなた方の腕の見せどころですこいつとも
0: いろんな方々盛り上げてますからね、うん、みたいなことも言う
1: んですよ。いろんな先輩方、ここはとても盛り上げてますからね、うん、あなた方の腕の見せどころです
0: そして我々が取る手段は

0: ご勘弁ください。
1: いやもちろんそうじゃない場合もありますからね、うん、
0: でもいろんな経験を踏まえまして、我々も全然チャーつなぎですし、チャーつなぐつなぎっていうかね、つながんでも十分盛り上がってますけど、
1: つながんもう披露宴何度も参加して思ったのが、もうつながなくていい、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うるさいと思う部分が多い。
0: まあやっぱね、そう
1: ですね、僕が実際にお客さんで
0: うるさいと、お前司会者、お前、
1: あ、そうだね、
0: お前が全員先輩なんだ、
1: そうだな、そうだな、まあうるさいというか、まあまあそんな頑張らんでいいよって思う部分が多かったので、
0: うんうん、いや本当後輩、ビッグノーさん、後輩の芸人が勉強のために見に来てたらよかったのにねって、本当そうですよ、僕らのあれ見に来た方がいいですよ。
1: いやいやいやいや、そんなことない、
0: 僕らのっていうか俺を、
1: まあそうだな、う、9割歩夢が喋ってるからな、でも 9.5割歩夢が喋ってますよ。
0: でも 9.5割お前が水飲むよな。
1: ピッチャーのな、しかもピッチャーの水俺が一番飲むな。
0: いやあれは別にその俺の方が喋ってるとかじゃなくて、うん、ブブさんがいることで喋れるので、
1: ああありがとうございます。
0: もう背中を任せっぱなしで前に突っ走れるんでね、うん、その他の打ち合わせは全く僕聞いてないんで、
1: はい、うん、いやそんなことないですよ、
0: はい、
1: で、まあ、まあまあ、はい、ありましたね。
0: すごかった、すごいテンポよかった、うん、で説明すると大体例えば、披露宴幕開けパパパパーンってあるじゃないですか、お嬢さんでこう出てきます、うん、で新郎新婦入場です、ひな席着きました、お父さんとお母さんにも拍手を、ひな席お座りください、座ったままで恐縮ですが新郎新婦の紹介を我々の方からさせてもらいます、うん、っていうのがオープニングの一連なんですよ、うん、でその後大体乾杯のご発声いただくじゃないですか、
1: とか鍵屋で風とかね、
0: ご列席の、うんうん、で鍵屋で風、乾杯のご発声から鍵屋で風に行くまでに3分ぐらいかかるんですよね、どうしても音響、
1: まあなんかね、
0: 音を出したりとか、
1: うんうんうん、
0: で地方で出られる方もいたりとか、うん、なので乾杯のご発声ありがとうございました、それでは次の準備が整うまでお食事をお楽しみくださいって振るんですけども、うん、それもなくな、
1: そう、我々が経験上想定してる空き余り時間が10だとしたら4とかでやってくるんですよ、うん、
0: だからそれをそう、大体これぐらい時間、どうしても時間かかるという想定で司会進行してたら、うん、はいありがとうございました、で次余興でダンスで10名って分かってるから絶対時間かかる、うん、子供もいるから、じゃあ次はですね、あのなんとかかんとかで、あ、タバコ吸う方はねタバコ吸う、でつなぎの言葉を考えながら締めるんですよ、うん、でつなごうとしたらすぐランプついて、
1: だからな、OK ですの準備マークついて、
0: すごかったですよね、
1: 初めてっていうぐらいもうほんと早かったね、全部が、
0: だから大体2時間半で披露宴って終わるんですけども、うん、言ってもやっぱ3時間かかるんですよね、
1: うん、そう、うん、2時間半から3時間の間、
0: うん、
1: これで終われば丸よね、
0: 丸
1: 3時間超えることももうよくある、
0: それはもうやっぱいろんな要因があるんですよ、
1: うん、
0: 我々の生徒も言い切れないというか、余興に出られる方が酔いつぶれちゃってとか、
1: そうね、あの準備が遅いとか、
0: ギターが一本ないとか、
1: うん、そんなことはめてない
0: けど、まあまあいろんな要因があって押したりするんですけど、まあまあ、今回すごかったね、
1: そう、でも押す理由は大体お客様側ですけどね、式場側も全部準備してはいますから、
0: うん、音響
1: から何か、
0: ね、
1: もうこればっかりはもう止めきれないから、
0: ご挨拶でほら気持ちが入ってたくさん長くお話しされる方もいます、
1: うん、まあね、まあまあまあ、まあ、いや素晴らしい披露宴でしたね、
0: いやよかったですね、うん、でその前日は、Aランチという生放送、
1: ああそうね、牧野さんに会ったね、うん、
0: あ、アクターズの、
1: アクターズの
0: 牧野アンナさんにね、
1: 我々世代はもうみんな大好きじゃないですか、
0: めちゃくちゃ可愛かったな、
1: 安室奈美恵、マックス、牧野アンナじゃないですか、それ言い過ぎか、それ言い過ぎだけど、い
0: や
1: い
0: や違うでしょ、
1: あとほら
0: 牧野アンナ、安室奈美恵、スピードでしょ、
1: ああそうか、マックスはちょっとあれだったか、確かに後から来たよね、マックス、
0: 分か
1: る、後からマックス来よったよね、
0: 後から
1: マックスで言い方よくないけど、
0: ペヤングみたいに、ね、
1: 確かに確かに、でいつも BB ウェブさん、あのほらアクターズの30分番組で、
0: うん、
1: リーダーみたいな女性、大人の大きい大人の2人いたの分かる、
0: 大きい大人の、まあ、なんとなく、ね、
1: あの2人にもお会いしたいんだよね、お名前が出てこないですけど、
0: あ、だから、今新生アクターズスクールにスタッフさんとして入ってると思うよ、
1: あ、本当、いやでも入ってるだろうね、
0: あのメンバーだと思うよ、
1: もうだからあの本当黄金時代というか、もうまさにアクターズ、もうジャニーズよりアクターズみたいな、
0: いや我々うちなんちはそうです
1: よ、そうだったさ、
0: いやまあ確か、まあ、ジャニーズ、まあ女の女性が多かったからね、女の子とか女の人が多かったから、うん、男の我々やっぱアクターズ見ちゃうよね、
1: そうだから、そのあの当時大好きだった憧れ

0: てた芸能人の牧野さんにお会いして、
1: 当時の BB ウェーブスのこのジャケットっていうんですか、うん、今大城さん出してもらってますけれども、ね、一番前これ山田優さんじゃないですかこれ。
0: あ、山田優さんもいらっしゃいましたね。
1: 三浦の大チッチもでしょ
0: 三浦の大チッチって
1: フォルダー5です。
0: 沖縄にいた
1: フォルダー5です。
0: 向こう行って加入したとかじゃない。
1: いやいやいやいや、もうここでバリバリですよ。
0: あ、いた、
1: うん、
0: 大チッチもね俺大チッチを後から知ったから。
1: ああ、
0: フォルダー5は知ってたわけ、
1: 子供のだったからね、うん、要はもうあれと一緒ですよね。マイケル・ジャクソンさんが
0: そんな感じなんだ
1: 入っていた、
2: うん、ジャクソン5、
1: ジャクソン5みたいなの。
0: ああ、そうだね、うん、で大人になってというかもう三浦大チッチで死に売れてい
1: やいや、
0: なんかまあ普通にみんな聞いてるみたいな、大チッチ聞いてるいいよねみたいな話、いやフォルダ5からこう大チッチになるってすごいよねで、あ、フォルダ5
1: だったのってなるようになったよね。やっぱ成長、
0: フォルダッチ、フォルダッチ、
1: いやいいのよ、チは一回一回だけでいいのよ
0: フォルダッチなんでいう感動もありながら、うん、
2: 沖縄アクターズスクール、まあ、簡単な歴史、やっぱり先陣切ってるのは、牧野アンナさん、
0: そうよね、
1: 綺麗だった。
0: チンのリナさんも好きでよね、うん、
1: いや知念のリンリンリーナだろ、
2: うん、まあ、
0: チンのリン、
2: 知念
0: のリン
2: リンリーナ、まあ、スーパーモンキーズ、うん、後のマックス、うん、あとは、そうですね、知念リナとか、まあ、スピードなどという感じですね。
1: スピードね、
0: スピード誰好き問題もありましたね、いろいろ。
1: ああね、僕はヒロでしたね。
0: ああ、ヒロさんね、
1: うん、
0: うん、もちろんもちろんもちろん、
1: 今もヒロ好きだね、
0: うん、で、うん、高子さんに
1: 上原のね、
0: えりこさんに
1: 今井ね、
0: ひとえさん、
1: ひとえさん、
0: 俺実はひとえさんだったのよ。
1: うん、
0: でも結構少数派だったよね。
1: うんうんうん、うん、なんかよ、ひとえさんをこうボケみたいに言うやつ いたよな
0: 嘘つけお前みたいな、うん、まあまあまあ申し訳失礼ではあったけど、
1: 子供ながらに、うん、やっぱ将来その子供って芸人になるわけだから、うんうんうん、やっぱ子供ながらに思ってることあった、うん、なんかそれ全然面白くないと思う。
0: モーニング娘。も僕一位さやかさんでした。
1: 待てや、もうちょいよお前
0: ごめん、
1: うん、なんやかや、
0: 一位さやかさん好きでしたね。
1: いいのよそこは、
0: うん、あ、まあまあまあ、
1: 三河健一郎さんも元アクターズ。
0: そうだよね、三河さんも健一郎さんもアクターズで、
1: 最近三河、
0: さやかって言った今さやかって言いましたよね。
2: さやかはアクターズ、
0: さやかはこちんだです。
1: 1位の方、
0: さやかはこちんだです。1
1: 位さやかの方
0: 1位さやかの方か、俺の嫁の話かな。
1: こちんだず、
0: こちんだずふざけるなよお
1: 前、そうそう、最近さ、三河健一さんがなんか DJ スクラッチをしてて、うん、なんか安いわよ、
0: 三河健一さん、健一郎さん、本物のね、
1: 闇を見て、うん、マジで頭がバグった。
0: いや、分からんよな。
1: 本当、三河健一さんがこう、なんか、DJ みたいな、もう、これを買うと安いわよっていうのを、普通に見てて、その CM が終わった後に、うん、どっちと思った。
0: 今も三河健一郎さんの方が見るからな。
1: すごいよな。
0: どっちかというとな。うん、
1: でね、三河健一さんの話で言うと、
0: 本物の方の話、
1: 本物の話で言うと、うん、最近ガナハベースのカラオケがバージョンアップしたんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: 少し良くなって、うん、で PV も増えたし、うん、楽曲も増えたんですよ、新しいやつ、うん、でいろいろいじってたら、うん、なんか三河健一モードみたいなのがあって、
0: へえ、音声ってこと、
1: これぜひガナハベースで体験してほしいんだけど、なんね、もうほんと恐怖
0: な、なんなの、だから
1: だから最初はその三河健一モードをカラオケでオンすると、うん、テテレテテテテテレテレテレテテテテテテ頑張るのよって始まるわけよ。
0: あ、音声ガイダンスみたいな感じが三河さん、
1: いやモードなのよ。でこれどういうことかというと、じゃあ好きな曲を入れ、好きな曲を入れるのよ、
0: うん、
1: で入れるじゃん、
0: レミオロメンいっちゃおう、で3月9日
1: 入れるさ、うん、そしたらポンって画面に卵が出てきて、
0: うん、
1: 歌って流れる季節、うん、歌ってたら卵がブルブル、
0: あ、ふかしそうになる
1: ブルブルって震えるわけよ、
0: うんうん、
1: で季節の真ん中で瞳をぐらいでパカって生まれたら、上手だったらクジャクの三河健一が生まれるわけよ、
0: おおおお
1: で下手だったらカエルの体の三河健一が出てきて、うん、
0: で音声は、音はそのまま地声、
1: 音は俺が、まあ、普通にプレイヤーの歌声、うんうん、だから歌が上手ければ上手いほどいい三河健一が出てくる
0: が育つんだ。
1: そう、 で俺がやったらやっぱ下手だから。
0: なんで三河健一さんをそんな扱いにするの。
2: まあもうそういうモードだからね。
0: なんで、うん、三河健一さんをモードにしようぜって言ったやつ誰か。
1: 分からんけど
0: 大変失礼だよお前。
1: で
0: まあもちろん了解取ってるだ

0: で買える俺がやっぱもう本当にボンだから盆中のボンだから、うん、俺が歌ったカエルの三河健一が出てきて、で最終的に鶏で、まあ、飛べない鳥ですよね、うん、飛べないよ飛べないよで終わったんですよ。
1: あ、
0: まあ、最終的に最終進化が鶏よ、鶏健一
1: お前はね、
0: うんうん、でヒデポン、元スカリミの、
1: はいはいはい、
0: 前田秀幸、うん、一緒に飲んでたからヒデポンもやってみたらやらしたわけ、うん、ブローさん、
1: うん、
0: まずゴールからよね、宇宙に行きよった三河健一が
1: なんかあれだな、オロクボールのストライク取った時の映像だ
0: びっくりしたよ
1: 宇宙まで行くんだ、
0: 宇宙行ったね。Your radio station.
2: どうも、甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
3: どうも、うるま市で稲荷チキンはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
2: オリジンお笑いライブ起承転結7月はうるま市で開催、7月26日土曜日うるま市民劇場、午後4時開演、午後4時開演となってます。
3: モンブランももちろん出ます。
4: 山田、うるま市でも笑い取ろうな。
3: あー、俺その日仕事入ってるな、ジャッカル山田号としてね。ちょっと
4: お前闘牛だったの。
3: はーりゃはー

0: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます。はい、さあ牧野アンナさんすごい可愛かったな、綺麗だったなって、
1: そう、ね、
0: お話したら
1: 憧れの方と同じ仕事できるなんてね、
0: あの頃の我々からしたらもうテレビで見てた人ですからね。
1: そうね、本当楽しかった、めちゃめちゃいい人だったな。そして、
0: うん、でも怖いらしいです、厳しいみたいです。
1: いやそりゃそうよ、
0: 当時のアクターズの皆さんからするともう背筋が伸びるらしいです。
1: ビーン、あーもう怖いあれだ、共感、
2: 鬼軍曹だ、
0: そうそう、もう
1: お前らはクズだ。
0: いやいや、そうそう、そういうことか、まあ、そのタッチではないと思う。
1: 何しに来た。
0: いやだからやる気ないなら帰ってみたいな
1: 感じ。ああはいはいはい。
2: ああでもやっぱり先陣切って、うん、そのね、あの芸能界に行って、でそんなに当時ね大きい事務所でもない、うん、我々がどうやったらじゃあ同じ舞台に立てるかみたいなのをよく知っていたんでしょうね。
1: う
2: ん、ね、
1: そう、強靭な精神力を、まあ、備えるためにそういうやり方をしてたんでしょうね。
0: そう。
1: で実際その当時の人たちは今も羽ばたいてるわけだし、
0: うん、そうで、うん、元ダパンプの、ゆきなりさん、
1: うん、
0: とがバーを今やっていまして、
1: うん、そうね、なんか聞いたことある、うん、
0: その飲食関係バー界隈で結構お話しする機会があって、うん、その牧野さんのお話になったんです、
1: うん、
0: でその時に僕が話したのが、いやー牧野アンナさんって綺麗ですよね、
1: そうよね、
0: ね、ゆきなりさん、ゆきなりさん黙ってるわけ、
1: うん、
0: でいやいや綺麗すぎますよ、でも厳しそうなところも好きなんですよ、
1: あのねキリッとした感じね、うん、
0: で僕牧野アンナさんで一回妄想してましてみたいな、
1: うんうん、まあまあデートだったりね、
0: 僕と牧野アンナさんは同じ職場で、うん、牧野アンナさんが上司なんですよ、
1: あいいね、
0: で仕事のあー綺麗、
1: あー写真だし、
0: で仕事で僕が失敗してしまって、うん、牧野アンナさんにめちゃくちゃ怒られるんですよ、
1: うん、
0: ダメなのよあんたはこれで、何か言ったら分かるのよ、
1: うん、
0: 泣いて仕事がねうまくいくんだったらどんどん泣きなさい、うん、って言われるぐらい死にも怒られた後に、うんうん、牧野アンナさんがおいガナハ飲み行くよって言って飲み行くんですよ、
1: うん、いいな、いいな、
0: でどこも空いてないわねったく、
1: まだ続くのこれ飲みに行くで終わっていいんだよ、まだ続くのね、
0: う
1: ん、
0: そしたら赤ちょうちんの焼き鳥屋を2人で見つけるわけですよ、
1: うん、もう予約もしてないからな、そうで行き当たりばったりで、
0: すいません2人入れますかっつって、うん、ああ空いてるよなんて、
1: いい、
0: 寂れた焼き鳥屋に入るわけですよ、
1: うん、
0: でそこで僕カウンターしか空いてないもんですから、うん、上司のアンナさんとこう隣同士に座って、うん、アンナさん何飲みますかって、じゃあ日本酒いただこうかしらなんて、
1: あらあら、
0: とか言って日本酒じゃあ大将 2つって飲むわけですよ
1: 描写が細かいな、もう
0: でチリチリとね焼き鳥を焼いてもらって、
1: 煙もすごいよちっちゃい部屋だから、
0: もう目の前ですよ、うん、でアンナさん煙たくないですかなんて言いながら、うん、煙のもやの奥に見えるアンナ

0: さんがまた素敵なのよ、うんうんうん、でどんどん説教が始まる酒も入って
1: ああまたさっきの鈴木になっちゃうわけだ
0: あんた本当にもうろくでもないわね、うん、だからこんなんじゃねえいつまでたっても私を超えることはできないわよ
1: いやそうよそうよ
0: でいやすんませんなんて言いながら、うん、本当にねだからあんたは彼女もできないのよとか言われて
1: あらあら、う
0: んうん、すいません
1: プライベートの話してきちゃった
0: すいませんな、うん、すいませんなんて言いながら本当にね私にもねあんたみたいな弟がいてね
1: ああなるほどね重なってたんだ
0: そうそうそう今は仕事でね、うん、とあの海外行っちゃってて会えないんだけどもあんた見てるとなんだかほっとけないのよ
1: あ弟みたいだなと
0: 俺はもうすいませんとか言いながら、うん、で飲んでて、うん、で飲んでる間にもうアンナさんもちょっと酒入りまくっちゃって
1: ああそうかそうか、うん、まあね弟みたいなやつと
0: そうで僕はやっぱどっか心の中で好きな人だし怖い上司とはいえ、うん、もう緊張して全然お酒入らないんですよ
1: そっかそっか
0: で焼き鳥屋さんの大将が、うん、大将 あんたたち2人しかいないからもう閉店だよって言って、うん、あマジっすかってアンナさん見たら寝ちゃってんだよ
1: あらもう仕事の疲れもいろいろあるんだろう
0: な俺のフォローもしてく
1: れてそうそう人には言えない自分の悩みとかがありなが
0: らで牧野さん、うん、牧野さん起きてください、うん、閉店ですよっつったら、うん、アンナさんがあうるさいっつって、うん、もう帰れない置いてけほっとけよ
1: ほっとけよ
0: で大将はもう困ったな、うん、閉めらんないじゃないかいそうではあ仕方ないと思ってアンナさんおぶってね僕があ
1: おぶっちゃう
0: で、うん、おろせーバカー背
1: 中でわーいいな痛くないポコポコね
0: おろせバカ野郎、うん、セクハラーとか、うん、アンナさんもう怒んなく帰らないと、うん、でググって寝てて、うん、アンナさん家どこっすかもう送りますよ
1: ゆきなりさんの話とかどこ行ったの
0: 今から出てくる
1: もうそうか
0: なんかよ今日でこっちのライオンズマンション
1: ああライオンズマンションはい
0: アンナさんみたいですねライオンでバカ野郎
1: あなるほどね気高いとこまあわーとかね、う
0: ん、こうね殴るぞとか言いながら
1: もう痛くないポコポコ
0: でアンナさんも起きんから、
1: うん、部屋まで行っちゃう
0: 部屋まで行くしかないのよ
1: そうだ、ね、さすがに部屋の前までね
0: そうで下に自販機あって水買ってあげて、うん、ね、うん、イロハス買って、うん、
1: ありがとう銘柄まで
0: 603号室を押すのよ、うん、でエントランスが入ってって、うんうんうん、アンナさんカバン失礼しますってもう鍵をこう
1: ああもう勝手に漁っちゃってね、
0: うん、でガチャって開けて、うん、もうこのもう玄関先で下ろそう
1: そうよ中まで入るのはダメよ、うん、これもう勘違いされちゃうよ
0: 玄関先でじゃあアンナさん下ろしますよってこう、うん、くるっと振り返っておんぶして下ろそうとしたらアンナさんの肩掛けのカバンが俺の首に引っかかっててそのままこう
1: 前二人
0: あ
1: っ二人後ろにこうなんていうの背中同士で
0: こうドンってもう俺もう手ついてドンって真下にもうアンナさん腕立ての下にアンナさんがいるみたいな
1: あもう向き合っちゃってるわけね
0: そうう
1: ん
2: そうじゃ
1: んキスだもう
0: でアンナさんと目が合うのよで
1: なんか目もトローンとしてたはずのアンナさんが
0: でそっと
1: 目パッチリ開いて
0: 俺がここで状況を確認するのよアンナさんさっきまで居酒屋にいたはずだけど、うん、あそっか私寝つぶれちゃったんだ目の前にガナハ君ここ私んちだよね、うん、またやっちまったか私、うん、から目があった目線をそっとスッて反らされるっていうんんみたいな感じ顔をしたアンナさん、うんガーぐらいで、う
1: ん
0: う
1: ん、でお前もごめんなさいごめんなさい
0: っていう話をしてガーぐらいで雪成さんが
1: 雪成さんこんな話聞いてくれたのうんうんしながら聞いてくれたの
0: ぐらいで雪成さんが、うん、黙れ
1: いや優しい十分優しいよく聞いたよ雪成さん、まあ、
0: どんなに厳しい人か分かってるのか
2: 偉いな雪成さんの株が上がった
3: なあはYour radio station. Okinawa.
4: どうも勝古太郎です。
5: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
4: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
5: 何ですかそれ？
4: ラジオを聞いていないのかい？
5: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。
6: ポッドキャストも配信中。
4: ノーブレーキを知らないのかい？
5: 知りません。
6: ゴーッ！
0: はい、火曜オリジンは生放送でお届けしてますよ、まあ、そういう妄想しておりました。
1: いやもう興奮したよ俺
0: でしょ。
1: お前を俺にしてた聞きながら
0: だから、うん、最近の A ランチでアンナさん見た時にめっちゃドキドキしてた俺。
1: だからいや俺もずっとドキドキしてた、うん はい、でもあの方さ、まあ、普

0: 普通にこう番組中にこうなんか、ね、やんや言うじゃん VTR 見ながら、うん、あの時さちゃんと俺の目見て言ってたわけ。
1: 分かる、それ俺も見てた。
0: 俺だけど俺見れんかったわけよ、牧野さんの目を見ながら
1: 緊張してな。
0: だからなんか嫌が、なんか何なのこいつらって思ってないかなと思ってさ。
1: また会いたいね、ゆっくりね。
0: また会いたい
1: で本当に飲みに行きたい。
0: うん、あの焼き鳥で
1: 叱られたい俺、うん、アンナさんに。
0: あのな、焼き鳥のお店行きたい、
1: 強く叱られたい。
0: はい、ありがとうございます。
1: メールたくさん来ております。
0: あ、はい、すいません、ありがとうございます。
1: あゆむくん、ブーブーくん、大城くまさん、リスナーさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 山梨県ラジオネームひかるです。
0: あ、ひかるさん、
1: お久しぶり
0: です。桜大戦のひかるさんよね。おお、ひかるさんだ、うん。
2: 桜大戦のひかるさん。
1: ご説明しないといけないな。桜、
2: プレステ4でしたっけ。お、
0: 当時プレステ4です。
1: 5かな、今もう5になってるよ。
0: コロナ中でやることないからっつってゲームを、桜大戦3がやりたいと、
2: うん、あ、新桜大戦、新桜大戦、
1: いいよ、
0: まあ、ゲームがやりたいからソフトだけ買ったと、
2: うんうんうん、先にね。
0: そうだけどプレステ自体が
1: 人気で手に入らない、
0: 持ってないからずーっともう
1: ソフトだけ
0: 桜大戦で、その中スイッチ行ったり、うん、プレステ5が発売されたりして、ただただ桜大戦3を持っているだけっていう。
1: 悲運の男。
0: 悲運なのか。
1: プロ野球行けたのに、うん、周りに恵まれなかった。
0: そうだな、
2: 運命に翻弄された、うん、
0: そう、怪我も何もしてないのに
1: 、そんなラジオネームひかるさん、お久しぶりのメールです。
0: お久しぶりです、はい。
1: 今日はちょっとご報告がありまして、
0: はい、
1: ゲームができる環境が昨日まで昨日までに全て解決し、
0: おってことはゲームができる環境が整ったと、
2: うん、整った、
1: うん、まず一つは PS5 Xbox の対策としてゲーミングノートパソコンを6月末に購入し、
0: うん、
1: Steam でゲームが可能になりました。
0: お、 Steam ね、まあ、
2: あ、 PS5 をまずは買いましたと。で Xbox の対策っていうのは何でしょうね。あ、まあ、Xbox に出るようなタイトルを遊ぶためにのゲーミングノートパソコンってことかな。
1: おそらく PS5 と Xbox の対策っていうのはもう諦めたんですよ。要は
0: そう、買ってないんだ、 PS5 も Xbox も買ってない、
1: うん、結局もう欲しくなる。
0: でも どっちのゲームも対応してる
1: ノーパソ買って、
0: そう、パソコンでゲームするという判断に至ったわけね。
2: なるほど。
1: そう、
2: Steam っていうのがゲーム、いろんなゲームのダウンロードサイトですよね。
0: そうですね、
2: 名前よく聞く、
0: うん、
1: だ Steam でどっちのゲームもできるようになったと、うんう
2: ん、なるほど。
1: でもう一つご報告、Nintendo Switch 2を4月24日から小売店で抽選販売を頑張りましたと。
0: あ、狙ってるわけだ、
1: うん。で5箇所抽選受付して4回落選していて、まあ最初はゲーミングノート PC を買ったし、秋以降に当選でゆっくり購入できたらなと思っていたんですが、気持ちに余裕を持って焦らないで、そしたらなんと7月4日の午後にゲオでスイッチ2マリオカートワールドセットが当選して、昨日受け取りに行きゲットしました。当選はびっくりでしたと、
0: うん。
1: ソフトは先にストリートファイター6のスイッチ2のパッケージ版を先に買っておいたんですが、
0: いやもう先に持ってたんだ。
1: なんで先に買うの、
2: いつも
0: なんでゲーム PC 持ってるのに
2: そうですよね、スチーム版で、ね、ストロークもある。
0: そうよ、あるだろうし、
1: ハンバーガー食べたいなってなってミートパティから先に買います
0: そうだな、
1: 挟むハンバーガーをまず準備しないと、パンを。
0: そうだよな、だから車買うのガソリン先に買ったみたいなことだよない
1: やいや、カーナビでしょ
0: カーナビ
1: か、カーナビ先に、
0: まあ、何でもいいんだけど、
1: あ、まあまあそんな感じよかったね。でも手に入ったということで、
0: そうね、だからスイッチ2の当たるかどうかも分からんけど持ってたわけね、うん、そう、でそれで実際当たったと、うん、
1: でそのマリオカートワールドを先ほどやりましたが楽しみましたよ。
0: ああいいじゃない。
1: 今年の目標はゲーミングノート PC とスイッチ2マリオカートワールドセットを買うの目標でしたので、
0: あ、もう達成だ、
1: うん、昨日で全て目標達成。
0: さあ素敵な1年
1: 本当にびっくりでしたが嬉しかったです、うん、ではまたメールします。今日も最後まで放送ちばりよということで、
0: 不運から一転、
1: なんかおめでたい話なんですけど、心のどこかでやっぱりこのパソコン壊れてほしいなとか
2: やめな
1: さい、偽物のスイッチであってほしいなとか、
0: ゲームできない環境にいてほしいよなヒカルさんはな
1: ソフトだけが残っててほしいよな
0: 常にソフトは充実している状態だってほしい、
1: はい、でもね楽しいゲームライフ
0: を、あ、いいな、ゲーム PC も買って、ゲーム PC でするゲームは最高だからね。
1: あ、そうなの、
0: 画像画質とか全然違うし、うん、
1: 続いてこちら、
0: はい、
1: あゆむさん、ブーブーさん、おしろくまさん、こんにちは、アニゾーです。
0: あー、ゾーさん、ありがとうございます。
1: 初恋クロマニオンのテレビ番組うちらん、
0: あ、うちなナンバーワン的なやつね、はい、
1: 7月6日の放送のテーマが2024年開業沖縄の若手弁当屋ランキングでした。弁当屋は
2: 若手弁当、
0: 若手弁当屋ランキングね、
1: ムンジュルとかはもう老舗に、
0: 老舗よ、うん、
1: 弁当屋はだんだん減っていると思っていたので開業したばかり、しかも若手だけで番組が成立するということでびっくりしました。550円の弁当から1000円を超えるおされ

0: 弁当あれまでありましたが、うん、火曜オリジンアワーを聞いている人にとってはタイムリーな話題だと思い見入ってしまいました。特に気になったのは5位のアハチャ弁当、浦添市アハチャ。おすすめはとんかつ弁当550円、
1: はい、あ、いいですね。
0: 薄めの大きなカツがドカッと入っています、うん、女性が一人でやっているそうです。
1: へえ。
0: そして1位の、看板のない弁当屋矢の妻、那覇市上原、
2: うん、上原、うわ、上原だった
0: かな、上原、うん、健康に気を使っているメニュー、彩り野菜と鶏ささみの黒酢あん弁当770円は、あ、これ、
1: あー、へえ。
0: でもこう、うん、まあまあまあ、これはでも1位なんでしょうかというところあります、
1: ね、そうだね、やっぱ食べる人にはもちろんよるからあれだけど、うん、沖縄のザ弁当という意味で言えば、うん、ちょっと難しい、あの、
0: 綺麗すぎる、
1: 綺麗すぎる、そう、ちょっと内地よりよね、
0: うん、美しすぎるね、色が多いです、あ、これでいいんです、2食でいいんですよ沖縄弁当って
1: これはもうとんかつ丼と白米まあまあいい、最高最高、こういうのがねやっぱいいですよね。まあでも女性目線だとまた違うからね、
0: 美味しそうだけどね、うん、白米ではなく赤、赤飯、
1: あ、そうね、赤飯
0: なのか不明です、ね、野菜だけで12品目が使われてるそうです。
1: へえ、
0: まあ、いいね、うん、そしてここは、障害のある方も働いていて素敵なドキュメント番組になっておりました、
1: うん、なるほど、
0: 番組の YouTube があり放送1週間後から見られるようなので次の日曜日以降に見てみてください、カタカナうちらんで検索してみてください。アンシェゴーやパパやアトカラや、
1: あ、久しぶりに聞いた、ありがとうございます、
0: はい、
1: うん、それで言ったら僕らの前の事務所のオリジン、
0: はい、
1: あそこなんていうのかな、
0: アジャの、トンネル、
1: アジャのトンネル、小島の近くのトンネルのところの、ちょっと、
2: はいはい、小島の方ね、
1: うん、はい、あそこのトンネルのところ、だ本当に、前の事務所の1階が今魚屋やってるのかな、バーもやってるのかな、あそこの弁当デージうまいよ。
0: え、
1: でも800円ぐらいするわけ、
0: 盲点でしたわ、
1: 魚だわけ、
0: でも800円だったら隣の寿食堂で
1: レバー、そうそう、もうあるし、また近くには2号線もあるし、
0: あ、蕎麦屋、田舎もあるし、
1: そうそうそう、はいはい、蕎麦屋もあるけど、
2: 魚弁当でその値段は安いんじゃない、そう、 お魚高いからね、
1: ちょっと、うん、まあ、ボリューム少ないんですよ、おかずの、ただご飯は自分でよそって入れ放題で、漬物もあったし、このなんかね、 ラー油みたいなのがあるんですよ、食べれる、うん、オリジナルの、うん、これも入れ放題で、あら汁までつくんですよ、デージうまいんですよ、ここ、
0: 800円、
1: 800円、今もしかして900円とかなってるかもしれない、
0: でも、まあ、ブーブーさんが言うんだったらもう、こう間違いない、
1: デージうまいです、
0: 行ってみた
1: ら、もう お店です、お店で食べるのと変わる、もう作ってくれるから、注文したら
0: 喋りながら目閉じちゃってんだ、
1: もうバターの香りと、あの
0: お前が目閉じながら喋るってことは相当うまいよ、これ
1: 本当にうまい、ただだから800円だから、うん、特別な日じゃないと買いに行けない、
0: そりゃそうだ、
1: うん、
0: そりゃそうだよ、
1: 毎日800円の弁当も本当、うん、だ入学祝いとか、はいはい、
2: 今日は仕事頑張りたいな
1: って、いやそんなレベルじゃダメです、もっともっと年に1回レベルじゃないと、
0: テルヤ宝石みたいに言うなお前特別な日に、特別なあなたと、
1: そう、誰かと
0: 魚弁当じゃないの
1: 死にうまいから、ここ、
0: デ
1: ージうまい、あら汁もうまいわけよ
0: 特別な日に、
1: うん、だからただ月に1回とかのレベルじゃいけない、800円弁当なんて、
0: 誕生日とか、
1: うん、ほんと誕生日、
0: オリジンライブで1位取ったりとか、
1: うん、そうそうそう、誕生日も5年に1回の誕生日ぐらいしかダメよほんと、
0: ラジオネーム、
1: まあ、おすすめです、はい、
0: ラジオネームシーゲさん、
1: はい、
0: ノーブレイクさん、大城くまさん、 FM 那覇23周年おめでとうございます、
2: ありがとうございます、
0: 先週土曜日 A ランチ見ましたよ、
1: ありがとうございます、
0: 赤ちゃんハイハイ大会面白かったです、
1: あれね、最高の企画でしたよね、
0: 明日の沖縄テレビの沖縄マイライフ楽しみです、
1: ああそうか、
0: 明日
1: ちょっと放送日はちょっとまだ僕らも分かってないですけど、明日なのかな、
0: 明日ですかね、
1: うん、
0: 明日、ありがたいね、
1: 砂川美香さん、
0: いろんな曲の話できていいですね、
1: いいね、
2: あ、明日か、
0: 明日、明日、明日、明日なんですね、
1: FM 那覇の話もするし、あ、うん、そう、あ、ラジオ沖縄の話もするし、
0: A ランチは RBC さんですから、
1: うん、OTV の話もするし、うん、
0: 明日、夜中ですよね、沖縄マイライフもぜひ見てください、
1: はい、
0: どこを使ってもらってるのか全く分からない、怖いよな、
1: 本当怖い、
0: あ、もうほとんど僕酔っ払って参加したので、
1: うん、飲み会で話すような話をずっとしてて、うん、
0: コンセプトがね、飲みながらという、
1: うんうん、エッチな話だったり、うん、怒られた話だったり、
0: うん、だからさ怖いよな、デージ見切れんだ俺、
1: なんかデージ気持ちいい、 OK もらったよな、はい、オッケーでーすって最後
0: 収録カットの時、
1: 収録終わりの時
0: だいぶ盛り上がっちゃってね、こっちで、うん、俺らだけで、ね、
1: 周りの方も一応笑ってもらって、あれどうやるんだろうね、
0: ぜひ明日、アニゾーさんからもツイキャス、はい、ダンさんに会った時

0: ナーマイライフ見てねと言われた、2回に分けたって言ってた。そう、なんか撮れたか良かったみたいで
1: ね、2週に分けてくれて
0: 贅沢にありがとうございました。はい、メールです。 M さん、ブブさん、おしろさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 裏門のチェリオです。
1: あ、チェリオさん、あ、うん、は、
0: 久しぶりですね。
1: ですかね、初め、久しぶりか。
0: うん、はい、雨やばいですね。
1: 雨やばい、もう那覇乾き、ま、乾いてはないけど、
0: さっき
1: やみました。
0: さっき名護から高速で帰ってきたんですが、50メートル先が見えないくらい土砂降りですごかったです。
2: いや、そうよね。チェリオさん調べたら1年ぶりだ、
0: はいはい、うん、お、僕、うん、あの 見覚えあります、うん、以前どなたか覚えてないのですが、あるリスナーさんがあの話のあの後みたいなメールをされてたの覚えてますか。僕も一つ気になるやつがあるので質問させてください。
1: はい、
0: 歩夢さんが本当のお父さんに会うかもしれない、その時は OTB に密着ドキュメントを撮ってもらおうとお話しされてたの覚えてます。
1: あったね。
0: いや、 OTB、 RBC っす。
1: いや、来てるから。
2: RBC です
0: ね、はい、いや、これ間違いなく RBC です、ね、
1: ちょっとこの後 A ランチのちょっとあのインタビューがあって、
2: うちはもう
1: RBC の方がいらっしゃってるので、この話 RBC で進めようって話はしましたね。
0: マジマジマジマジで RBC さんです。じゃあ A ランチのディレクターさんに話したわけ。
1: ああ、そうなんだ。
2: 本当にそうなのね。
0: だから RBC です。
1: わかりました、すいません。
0: 沖縄テレビさんに打診したのは、僕のキックボクシングの試合に出るまでのドキュメントはどうですか。
2: あっちこっちに、だから布石は、
1: いや、でも大事な、お前すごいな、企画投げてるんだ。
0: 当たりメラリ
1: ーはあ、えらいえらい。
0: はい、まあまあ、というのも僕も歩夢さんと同じ片親チルドレンでした、
1: うん、
0: この前突然父親から電話があり、一泊だけホテル予約して内地から帰ってきているとのことで、1時間ほど居酒屋で飲んできました。
1: あ、すごい、あったんだ、うん。
0: 17年ぶりぐらいに会う父はかなり痩せていて腰も曲がり、うん、目の前に来た時、誰ねこのおっさん状態でした、うん。周りの大人から聞くには、父はかなりのクソ野郎だったみたいですが、うん、両親の存在があるから僕があるので、たまには連絡取ってみようかなと思います。歩夢、
1: うんうん、
0: さんは何か進展ありましたか。あ、僕は結果から言うとないです。あの、忙しさにかこつけてという、
1: うんうん、
0: 忙しさを理由にちょっと後手に後手になっちゃってますね。
1: いや、やった方がいい。俺今もうちょっと両親今、うん、どっちもそろそろちゃんと何かしないとなっていうレベルになってきてるんで、
0: もう年齢もそうですし、
1: そうで、母ちゃんに関してはもう歩けなくなっちゃって。
0: あ、そうなんだ。
1: そうだから簡単に旅行行こうとかも言えない状況になってて、まあ、入院もしてて、あ、まあそんな重たくはないですよ。
0: あ、
1: だからもうやっとけばよかったなって思ってるから、
0: だからいつまでもあると思うな、親とカッパの撥水効果。
1: 同じレベルではないんだけどな。うん、まあ、でもだからなんていうの、本当元気なうちにやっとかんといけんな。
0: 確かに、
1: うん、
0: 説得力あるわ
1: マジで。本当転んで骨折しても動けなくなっちゃったわけ。
0: あ、言ってた、それは聞いた、
1: うん、まあ、もうデイジよ。
0: 分かりました。まあまあまあ、うん、だね、うん、その通りだと思いますので、
1: はい、
0: 進展があればもちろんオリジンアワーでもお話しさせていただきたいと思います、
1: うん、ぜひ。なんか進展欲しいかも、
0: はい。ラジオネーム沖縄大好きさん。
1: はい、大好きさん。
0: 歩夢さん、ブーブーさん、大城くまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
1: はい、ありがとうございます。
0: CM の話やヒーローの話、災害の話をたくさん出ておりましたが、
1: あ、先週かな、
0: はい、CM といえば今月から僕のラジオ番組大好きを叫ぼうでスポンサーさんが一社加入しました。
1: あら、すげえ、これデイジすごいことです、うん、我々ついてないですからね。
0: 今週の放送からスポンサー CM が流れる予定ですが、うん、実は自分で CM を作ってみました。
1: すごい。
0: 自宅で収録することもあるので、うん、マイクとオーディオミキサーがあるので、それを活用して録音しております。
1: いや、いいじゃない、これいいことだ、
0: うん。事前にもらった情報をもとに20秒間の CM を作りましたが、今回スポンサーさんの CM を作ったのも初めてなのでワクワクしています。
1: うん、
0: CM といえば以前にもお話ししましたが、FM 那覇の電波も結構届くので、通勤中や帰り仕事の移動で車を使う時も FM 那覇をよく聞きます。
1: ありがとうございます。
0: 番組もそうですが、スポンサー CM や時報の CM、 番宣 CM も聞いていくうちにほとんど覚えちゃいました。
1: おー、なるほど、うん。
0: ノーブレーキのお二人も大城くまさんも CM を撮って、実際に3人の声も時間帯によって流れていますが、改めて3人は好きな CM がありますか。
1: ラジオ CM ってこと、それともテレビも含めてかな。まあ、僕はもうあるクーポンですかね、一番好きな CM は。
0: まあ、ご自身が出られてましたからね、
1: RBC さんがね作りまして。
2: 目線が
0: いいね、
1: はい、RBC さんが作りまして、
0: 綺麗ですね。
1: 一塁までね、野球のシーンでフォアボールで一塁までタクシー乗って、
0: セグウェイじゃなかったっけ、それ別バージョン。
1: セグウェイもあるし原付もあるし、まあ僕、うん、日本一取ったんですよね、あれ、うん、民間放送 CM 大賞取って、うん、まあそのタクシー編が1取りましたので、うんうんうん、そのタクシー編のバッターを僕やってますんで、
0: うん、
1: あれが一番の僕のおすすめの CM ですかね、RBC さんが作ったね、
0: うん、なんで酸っぱいマンを言われないのか

0: 全く。なんでそれを言わないのかが全く
1: 俺
0: には分からない。
1: ここに上任し店さんがいたら酸っぱいマンって言ってたよ。
0: そういうところですよ本当に。
1: RBC さんいるのにお前おろそかにして、お前が酸っぱいマン言えばいいじゃん。
0: お前が酸っぱいマン言うかなと思ってこっちはピュールサーバーを準備していたのにお前
1: いやあの水な
0: 終わった CM いつまでも引きずり寄って
1: 終わってないわけよ。
0: 何がある
1: クーポンよ。ずっと記憶に残るし
0: アプリもやってないよ。
1: アプリももうやってないけど、
0: うん、僕はやっぱ酸っぱいマンのコマーシャルが好きですかね。
1: まあ、うん、うん、そうですか。
0: そうですかじゃないよ。あとまさひろ酒造さんのね、
1: ああ、うん、
0: しまうたうましい。
1: ああなるほどね、
0: まあ、僕ら出てないですけど、
1: うん、のそうだね、うん、
0: 出てたらもっといいですけどね
1: もっと好きになってたよね、う
0: ん、ああピュールサーバーのコマーシャルも契約切れちゃったんですけども、うん、
1: ああ、うん、あのヒゲ男爵みたいなやつよね、うんうんうん、
0: それ言うなよ
1: あの水で
0: ダメだよ
1: ルネッサンスみたいなやつよね。
0: CM ディレクターといえばやっぱ福永さんすごいな。
1: ああ
0: 爆飯石の水もうヒットメーカーですね、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: ああすごい。
1: だからそれで言ったら辛いという字に欲望一本の人
0: 違います。あれは福永さんじゃないです
1: か。じゃなくてだから、うん、だからうちなナンバーワンに出てる方、うんはいはいはい、誰も何も言えないらしいよもうあの方に
2: どんな何でも
1: っとどういうすごい CM
0: どういうジャンルの話
2: もっといい紹介の仕方
0: だからよ。
2: なんかそんなやって言われたら
1: もうあんまりにもも
0: う終わるよ番組
1: すごい作品を何発も出してるから。
0: いや無理無理よもうい
1: や違うめちゃめちゃ褒めてるんだよ俺これ。
2: 一発で通るよとかでいいんだよ
1: これ。褒めてますからね RBC さんも。
0: いや RBC さん関係ない QB なの
1: よ。そっか QB やあれは QB
0: 何も知らんなお前
1: いいじゃない。みんなお家で見るテレビは一個なんだから
2: 1個だけメッセージは、はい、山梨県のラジオネームひかるさんが採用ありがとうございますと。
1: あ、はいはい、
2: 実はもう一つ頭にくる話があって、ええ、ゲーミングノート PC を買うきっかけになったのでぜひ来週送りますねって書いてあります。
1: ワクワクさせてくれるじゃないか。
2: ワクワクするお話、
0: うん、ちなみに今週のトークテーマあれでしたよ。こんなところで人と会いたくないランキング。
1: そうだそうだったな、うん、
0: まあまた来週に持ち越しましょう。
1: メール来てるの？
0: 来てない
2: そりゃ
1: じゃあやらんでいいよ。
0: いやいや来週やりましょう。
1: まあまあ話はしましょう、う
0: ん、また来週お会いしましょう。
1: はいすいませんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい失礼します。
0: はいどうも皆さんおはこんばんちゃー。
1: おはこんばんにちは。
0: オリジナルは火曜日始まりました。私、はい、ノーブレーキのアイムと
1: ノーブレーキブーブーと
2: FM 那覇の大城。
1: 誰ね誰ね。すぐすごいおじさんの席。
0: ああギチャビヨイ。
1: 一発目からまだ30秒も経ってないよ。
0: あーいやギチャビヨイ。
1: いや絶対にマイクオンなる前に席できたよな。
0: いやおざす
1: おざすじゃない大城さんね。大城さんすいません途中
0: お願いします。
1: はい3名です。
0: もう大雨ですね。
1: 大雨、洪水警報ちょうど鳴ってましたね、
0: カッパってよ寿命ある
1: カッパ。カッパの寿命、
0: 妖怪の方じゃないよ。多分400歳ぐらいだから妖怪の方じゃないよ。ごめんだけど。
1: 雨用具ね。
0: 雨用具の方よ。
1: カッパ寿命あるよ。
0: ある？
1: あの撥水が落ちたらじゃない？
0: 撥水ってことは、うん、水を弾くわけでしょ。
1: そうだね。弾いてるよね。
0: そもそもの素材は水は通さないんじゃないのあれ？
1: いや通るさ。
0: はあ、
1: 長く使ってたらもうちょっと分厚い T シャツだよ。デージ長く使ってたら。
0: いや。そんなに。でもそんな毎日雨に当たってるわけじゃないよ。雨の日につけるぐらいよ。
1: いやだから丁寧に手入れしてたら持つんじゃない。もうだから濡れたまままたバイクのメットに入れるとか袋に入れるとかせずちゃんと水を乾かして拭いてとか。
0: カッパのメンテナンスなんて習ってないよ俺。
1: 習ってないけどもうなんか何十年バイク乗ってるけどもカッパ何回変えたかな。
0: あやっぱそう。いや取るのも
1: 5、6回、7、8回は俺変えてるかも。
0: というのもだから大雨でしょ
1: 今。大雨よ。
0: でバイクでね、
1: うん、
0: 行くわけですよね、はい、でカッパを着るわけですよ当たり前のように、
1: うんうん、
0: 絶対の信頼感を持って
1: カッパだからな、
0: うん、
1: もう
0: デージ濡れてるからね俺今。
1: 水より水を防ぐもので一番強いのカッパじゃない。
0: だからこの足もうズボンが全部死んでます。パンツも。
1: ああもう濡れてる。
0: パンティーも
1: いいよ。
0: じゃあこれ前も言ったんだけど、うん、買ったばかりのカッパでもこのいわゆるこのマンスジの部分濡れんかって話したさ。
1: なんでマンスジだわ。お股でいいだろ。なんでわざわざ女性で表現するの。
0: いや濡れんかって。
1: うんまあまあまあだから
0: 女性で表現したわけじゃないよ。

0: ゃんその線が。
1: あのだから YG でしょ。
0: そう、金玉とお尻の始まりの間の線よ。
1: なんであ
0: れだから赤ちゃんの時
1: いちいち気になる言い方する
0: かな。くっつくんですよね、あれね。
1: またね、うん、
0: 赤ちゃんの時に体ができる時にくっつくから線が入ってるんですよ、あれ。
1: ああそうなんだ。
0: そうそうそう、うん、だからあの筋よ、
1: うん、だからお股の方ね。
0: は新品のカッパでも濡れんかって話を確か前した。
1: いやだからバイクだったらそこは濡れるはずよ。だって
0: なんで
1: 結合部分差

0: としてね、
1: そう下に下がっていくから水は下に滴り落ちるでしょ。
0: うん、なるほど。
1: バイクだとずっと座ってるからシートの部分に水が溜まっちゃうから、その接合部分からじわりじわり来るんじゃない
0: っていう話もしたよな。でも今日に関しては、うん、もうだからカッパがもうカッパの、仕事してなくて、うん、もう全部ズボン死んでます、私。
1: ああそうですか。
0: ショック。
1: それぐらいもう俺も靴死んでるよ、もうびしょびしょ。
0: 靴もだからお前これもよ、ニューバランスのよ、
1: うん、
0: ゴアテックス言ってね。
1: ああなんかいいやつなんだ。
0: うん、いやいや書いてあったもんだから。
1: よくあるわけね。何
0: ゴアテックスっつって、
1: いやだから、ま、何チェ、なんだクラウン、あスカイ、スカイライン V8 みたいなことじゃないわ。
0: いや、まあ、
1: スカイラインでいいか分からんけど、
0: まあまあまあ、うん、V50V100 みたいなことなのか知らんけど、うんうん、だからそれを、うん、こう靴を買おうって思った時にこう防水加工されてると、
1: うんうんうんうん、
0: ゴアテックス、
1: うん、
0: でちょっと値段張るんですよ、ゴア
1: 最近はあるよね、
0: ゴアテックスの分、うん、でゴアテックス買ったのに靴びしょ濡れだからね、
1: うん、まあだ落ちるよ撥水は、手入れしないと。
0: えどういうこと、手入れってどうやって、習ってないしな。
1: だから車の洗車と一緒さ、車の洗車も撥水、高い洗車やって撥水かけても、
0: でも車は水漏れしないだろ。
1: 水漏れに関してはもうしょうがないだろ、
0: 水漏れしちゃうよ。
1: だからね、早くもう脱いで風呂入りたいよな。
0: あのブブさん何回もほらカッパをほら取り替えてきたわけでしょ、
1: うん、
0: 結局どれがいいの。
1: いや高いのも買ったのよ、1万2000円ぐらいのやつも買ったのよ。
0: 俺も買った、
1: 上だけ、上だけ
0: 買ったのよ、
1: うんうん、ダメダメダメ、
0: 結局だから俺もう買いに行きたいのよ今日、うん、今日でも。
1: あだから結局安いカッパでいいと思う。
0: あ回転させると、
1: もう回転、もう薄利多売というか。
0: ああ、でその安いカッパどこで買う。
1: ね、あブックオフじゃなくて、ワークマン、ワークマン、
0: ユーズド、
1: ワークマン、
0: ワークマン、
1: ワークマンいいよ。
2: ワークマンのカッパ良さそうね。
0: 良さそう。ワークマンでも安い、あの回転させないといけない。
1: うん、そうだね。まあ安いのから高いのまである。高いの、まあ、値段張るのはもうデージャおしゃれだよ。マジ内地いける。
0: カッパで、
1: カッパで内地いけるぐらいおしゃれ。
0: 晴れの日のくない、
1: マジで
0: 晴れてるのに、
1: うん、ライカムとか余裕でいけるよ。
0: えメインプレイスも
1: いける、いける。
0: うわ、まあ、スカザンシティは余裕でいけるけど、
1: 余裕でいける。スカザンシティは上裸でもいけるもん。地元だから。
0: それはないだろお前。
1: 半ズボン上な、うん、上何もなしでいけるから、スカザンシティは。
0: イオンハエバルはな、やっぱ靴履いていかない
1: 。いやそうよ、靴サンダルではなかなか。
0: 今大城さんが出してくださってますね、カッパ、ワークマン公式。ワークマンいいね、
1: ワークマンマジでいい、うん、
0: こんな話したっけ。ワークマンって夫婦じゃないとできないって話したっけ。
1: 分からん。できないというのは入れないってこと。
0: なんか噂よ、こ詳しい人いたら教えてほしいんだけど、
1: どういうこと。お一人でも入るし、
0: 結局フランチャイズじゃないですか。あこの経営の方、ね、
1: あ経営の方、
0: この話したっけ。
1: いや分からん。
0: まあ、例えばじゃあ鳥貴族さんフランチャイズでしょ。
1: うん、大元がいて、僕もじゃあ居酒屋鳥貴族を始めたいってなったら、うん、この大元のところに、うん、あの名前貸してくださいってことよね。
0: そうそうそう、うん、まあ、いろんな契約があって、うん、で食材そこから仕入れます、
1: うん、
0: で応援金がいくらとかあるじゃない、
1: うん、で何パーセントをこの本社に渡すってことね。
0: でワークマンはもしじゃあブーブーさんがやりたい
1: お
0: ってなった時に、ブーブーさんがワークマンを立ち上げたいってなったら夫婦じゃないとダメなんですって。奥様さやかさんと一緒にやるんだったらいい。
1: なんでわざわざ俺の名前の出す、お嫁の嫁だけでいいだろ。なんでわざわざさやかって名前出すわけ。
0: いいだろ、そこは、いいだろ、ワークしていこうぜ。らしいのよ、
1: ワークしていこうぜ。
0: だローソンとかは多分別に一人でもいい、
1: うん、
0: コンビニとかは。
1: まあなんでなんだろうね、
0: なんでなんでしょうね。まあそういうのもあるらしい。
1: まあまあ一人よりが二人の方が一応いいではあるから。
0: いや有蔵さん群馬、うん、群馬、元群馬の有蔵さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ワークマンはもともと群馬の企業だそうです。
1: へえ、そうなんだ。
0: へえ、ありがたいですね。
1: あだからあの防寒に強いもんね。
0: ああ、厚手のな、
1: うん
0: うん、石川県行くときワークマンで靴買ったもん。
1: うん、いい、よかった、安かったし、
0: もう二度と履くことはない。
1: いや行くチャンスあるよいくらでも。
2: 本当だ、群馬県伊勢崎市に本社を置く企業。
0: ありがたい。
1: へ、
0: ツイキャスでも配信中でございます。円楽さんから開局記念日こんばんはということで、FM 那覇さんが23周年開局23周年、
1: そんななりますか。
0: おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: 半分以上歩みを共にしてますよね。俺
0: そうですよ、
2: うん、
1: 23年だったら、うん、まあ、もう10、
2: はい、もう全然余裕で、
1: 余裕でね、
2: はい、
0: なんかあの別の仕事の、で使うかもということで、僕らのラジオ歴のプロフィールをね、まあ、どれぐらいなのかっていうのを大塩さんに一回聞いたじゃないですか、
2: うんうん、ああ やり取りします。

0: ましたね。
1: うん、ね、何年やってると思う？
2: あ、オフィシャルでやり取りしたわけね。
1: そうそうそう。
2: おうおう、教えて。何年だから、どこからのカウントかだよね。我々な、一度二度クビになってるし。
1: うんうんうんうんうん。
2: だからどっからの始まり、スタートは何なの？
0: いや、やっぱそりゃ喋りは、あ、なんていうの、ゲストで出るのは例えばノーカウントとしても、うん、やっぱり一回番組持った時点で、
2: あ、じゃあ国際通りにこうブースがあった時からだ、うんうんう
1: ん、いや、あの時、あ、国際通りっつっても2個あったよな、テンブスの下と、
2: あ、そうそう、テンブスの下側、
1: うんうんうん、あの時に一回クビになったっけ。
2: あの時そうレギュラーいただいて、
1: あの時のブースの感じも覚えてないですね、
2: うん、俺覚えてるよ、横の階段で1時間シミュレーションしてたじゃん。
1: お前1回見たら成功の絵描けるもんな
2: すごいもん、その分感じは全く分からんけど、
1: うん、で、大城さん曰くですね、
2: あれだって待ってよ、あれオリジン入って多分2年1年ならなかったんじゃん、1年
1: じゃあ果たしてオリジン入ったのは何
2: 9歳でしょ。
1: そうそうそう、ってことは
2: で、やがて20歳になるからタバコ吸うなよって言われてたんで、
1: そうそうそう、ちゃんとちゃんと年齢重ねてやってくださいよ、
2: うん、
1: だった
2: んです。うんうん、いや、もちろん20歳になって吸いましたからね。
1: オリジンに入ったのは2006年の
2: 5
1: 月なんですよ、4月だか、
2: うん、
1: これ覚えてるのはなぜかというと、僕だから19歳だったので、うん、6月が来ないとタバコ吸えないよっていうのを覚えてたから、うん、だから絶対6月より前なんですよ。
2: うん、
1: だから4月か5月なんです。
2: もっと早かったと思うけどね。
1: で、
2: まあ、まあまあいいよ、何ヶ月か早い俺はイメージ、もっと3月とか。
1: ブブさんほら7月誕生日だから、うん、遅く感じでは無理はない、
2: うんうんうん、
1: で、2006年のその4月ぐらいにオリジンに入りました、
2: うん、
1: そっから、ラジオ始まったのは2006年の、
2: ほらそうよね、1年経ってないのよ、
1: 12月5日だそうです。
2: うん、半年ぐらいだよね入って、うんうん、そうそうそう覚えてる。
1: で、火曜日に放送していた裕次郎さん、八頭さん、ケージャージさんプラス神野邦弘さんのオリジンアワーの後を引き継ぐ形で、
2: あ、神野邦弘さんもいたの、
1: だからこう聞いてんのかな、元さやというかな、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: うん、神野さんもいらっしゃって、
2: いらっしゃったっけ、うん、
1: で、そう、大城さんもここで、まあ、LINE でのやり取りですが、まさかここで神野さんとつながっていたとは。
2: だからね、うん、
1: 神田さんとストランディングしていたとは。
2: ゲームの話、ゲームの話、ね、
1: うん、という感じです。だからもう2006年からだからデイジですよ、計算しても
2: らう、ほぼ一緒じゃん。だからそれで、え、開局24年、
0: 2002年の開局なので、
1: ええ、
0: うん、だからまあ3、4、5、6、4年目に始まったということで、うん、19年ぐらいになるわけですね、この、お二人もね、
1: うん、2006年は21歳だぜ、だってどなんか2004年か
2: ぐらいか、まあまあまあ、え、19年やって
1: 19歳でオリジンに入ったのは間違いないからね、うん、
2: だから19年 FM
0: その時の画像です、はい、
2: あ、ツイキャス見てる方は19年このラジオやって10、待って、
1: ブーブーさん変わらんなすぐできるんだ、その顔、その顔すぐできるんだ。
2: 19年ラジオやってで、うん、こんな言ったら申し訳ないけど数えるほどしかファンを獲得できなかったんだ
0: 年に一人ぐらいは獲得してると思います、
2: ね、いやいやいや、でだから我々ね、ほら、いつもロケット鉛筆方式さ、お客様って
1: まあよく言ってますね、うん、よくおっしゃってますよね、うん、
2: 新しい、まあ、お客様が、
1: いやいやいや、そんなのはいいんですよ、もう離れてってじゃどうでもいいんですよ
2: いや離れていったというか、いや、我々が継続さ、ガムの味がうい
1: いいいいい
2: 濃くないのよ、
1: 今応援してくださってる方だけで、
2: もちろんもちろん、それはそうよ、それはどのシチュエーションでも、
1: もうありがとうございます、
2: そうよ、
1: もほがもしゃん、うん、
2: もっと頑張らんとな、ほんと
1: 頑張らんでいい
2: そうだな、もう頑張らんでいい、
1: はい、ツイキャスです、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、まあそんな開局記念日おめでとうございますということで、うん、ビッグノーズさんからおはこんち首、
2: おはこんち首、ビッグノーズさんも長いよね、ありがとうございます。
1: 2006年といえば21歳だよな、ノーブレーキということで、ビッグノーズさんも同い年ですからね、
2: そうね、学校も一緒ですから、
1: うん、もっと前かな、うん、円楽さん、
2: はい、
1: ワークマンで、ブーブさんと奥さんと経営してさやかっぱっていうのを売り出したらどう
2: でしょう。なんで俺の嫁の名前でカッパ出す。
0: レディースだ、
1: レディースだ、
2: さやかっぱって
0: 、女性のことを考えて作られた、
2: 雨に強そう、さやかっぱ、
0: さやかっぱ、
1: ヨネチャムさんがもうワークマンじゃなくてさやかマンでいいんじゃない
2: か。なんでさやかマンってお待たせしました、さやかマンですじゃないの、何なさやかマン、何か困ったことはないかいじゃないの
1: もう有蔵さんよく、ワークマンも群馬だからさやか群馬も

0: マンでいいんじゃない？
1: なんでさ、エカ群馬マンなの？ワークマンで一番いい。ワークマンが一番いい。
0: そんなリゾーさん、35年前に買ったゴアテックスの雨具まだ持ってるよ。年に1回使うかどうかだけど、あ、うん、持ってるかどうかはまあ置いといて、まだ雨具として機能してるかどうかが大事ですよね。撥
1: 水があるかどうかよね。
2: やっぱり濡れた後にきちっと、例えばすぐ干したりとか、うん、なんかスプレーしたりとか、うん、そういうので持ちが変わるんですかね。
1: おそらく干すよりかは服だと思います。水分にこういろいろ何かなんだ物質というかホコリとかがついてるから、
0: はいはいはい、
1: そのホコリが乾いてしまうとこの撥水効果を落とすというか、撥水効果の上に汚れがつくという状態になるので、まあ車もそういうことなんですよ。撥水したら撥水効果があるうちにチャー走りして水を飛ばす。
0: あれだ、いつまでもあると思うな親とカッパの撥水効果だ
1: そうだな、そうよ、いつまでもあると思 う,
0: ね、もう本当そうだね。
1: だから、うん、1回何1000円2000円のドライブスルー通ったからって、あの洗車ね、
0: なるほど、
1: 一緒あると思うなよってことですよ。
0: ツイキャスで今ねピンときたコメントが、
1: はい、
0: ビッグノーズさんから、
1: うん、
0: 洗濯したら1回でダメになるよと。したわ、
1: あ、洗剤で落ちるんかな。
0: 洗濯した
2: ダメなの？
0: いやほら雨具ですから、うん、乾かして濡れて乾かして濡れて乾かしてで利用するけども、うん、匂いがつくじゃない、どうしても。
1: そうね、ちょっとカビ臭かったりする時もある、うんうんうん、
0: でそれだったから最近ね、うん、洗濯しちゃったや、
1: あ、ダメだね。
0: それで死んだんだカッパが。
1: 車もそうだからね。
0: え？
1: 撥水効果のある洗車をして、まあ 2,3 日走らせて汚れたからつって、ちょっと格安のシャンプー洗車とかあるじゃん、
0: うん、
1: ただ洗剤で洗ってくれる、
0: はいはいはい、
1: あれやったら全部落ちるからね、撥水だから水洗いがいいんですよ200円とかの。
0: ああ、まだ
1: 撥水が残ってるんだったらね、おうおうおう、残ってないんだったらまた同じ1000円やった方がいいですけど、
0: うんうんうん、
1: ダメですよあのシャンプー。
0: あ、そうなんだ。600
1: 円ぐらいであるじゃん。
0: いや俺は結構撥水やりがちよ。
1: うん、撥水はでも常にやった方がいい。
0: ヨネチャムさんからツイキャスで、
1: はい、
0: 撥水専用の洗剤とかあるよ、アウトドア用の、うん、ああなんだ
1: って。ああ、なるほどね、その洗剤で洗ったら撥水で乾くんだ。
0: でもそれを何ドラム式だか何かに入れたら、
1: うん、
0: 洗濯機の中が撥水効果で弾いて
1: 全く水に濡れない布ができる。
0: 濡れない布ができたらどうするかい、まあ、そこまで極端ではないと思うけども。
1: スプレーとかもあるからね今、靴に塗る。
0: 最悪です、
1: ね、シュッシュッシュッって。
0: あ、それはわかる、
1: うん、
0: だから靴やったけど結局ダメです。
1: そうよね、
0: だ濡れてるからもう元気ないわ俺、ごめん。
1: アンパンマンかお前
0: 濡れちまってよ
1: アンパンマンだな。
0: どうしようかな、もうお家帰るわけにもいかないしね。
1: お家帰れ、あ、仕事かこんな
0: と。そう、まあまあ、絶妙な時間なんですよ。
1: ああ、そっか、うん、
0: どうでした今週土日は。
1: 今週土日何してましたか。営業だったじゃないですか。
0: そうです、日曜日、まず日曜日、昨日、あ、一昨日が結婚式の司会をさせていただきましたね。
1: 日曜日がそうでしょ、
0: はい、
1: で土曜日も A ランチ。
0: あ、そうでしたね、
1: 出演させてもら
0: った。日曜日にね結婚式の司会をさせてもらったんですけど、
1: うん、
0: 我々もね決して別あの短くはない司会のキャリアがあるわけですよね、うん、まああれですけど、
1: はい、
0: その中で僕らの司会の歴史の中で一番テンポ良かったな。
1: 早かったな、
0: ああ、
1: まあ、早かったというかテンポが良かった。
0: これを言うとなんていうの、披露宴自体が盛り上がってないとかってわけじゃなく、
1: うんうんうん、もう全部がスムーズだった。余興やられる方も、
0: うん、
1: 料理運ぶ方も、着替えされる新郎新婦のお二人も、
0: 式場のスタッフ全員がこの後予定あるんじゃないかっていうぐらい思うぐらいなあ、
1: マジで一致団結しないとありえない奇跡が起こりよったな。
0: すごかったですよ。
1: 早かった。
0: 他が遅くてなんちゃらってことじゃないですよ、うん、あの他の式場がどうとかじゃなくて、
1: それに比例してかどうか分からんけど、ここ数年、いや俺でも初めてかなって思うぐらい最後の拍手気持ちよかったんじゃない、皆さんの。なんかわーってなってんかった。
0: まあそりゃそうでしょ、俺普通めっちゃよくやったし
1: いやそうなんだけど、お前もよかったし会場の皆さんも、
0: 言わせてしまった
1: 会場の皆さんもなんか一つになってたというか、
0: いやいやいやいや、もう
1: 素晴らしい披露宴でしたね。いやもう全部が全部もちろん素晴らしいですけど、
0: いやだからそれはまあ僕らもやっぱ経験も積んできたし、まあどんなことでも円滑に盛り上げてやるじゃ
1: ん、
0: 何が起きてもね。プラスやっぱ式場の方々の店舗的な部分とか こう一致団

0: 結してたじゃん。
1: うんうんうん、よかった。
0: 今まで式場と司会って仲悪いとかあったじゃん。なんかやっぱ
1: 仲悪いで、我々が下に見られてたというか多分おそらく売れてる芸人さんにはすごく丁寧なんだろうなっていうい
0: やそれはまあまあ、まあ、
1: もう俺らがただ被害妄想なだけかもしれないですけど、
0: そうそうそう、なんか敵味方ではなかったじゃん、
1: ね、本来は味方でないといけないけどね、うん、いや僕らの被害妄想ですよ、うんうん、もうちょっともう優しくしてくれてもいいのにって思う部分があったりすることはたまにあるよね。
0: そう、今でも覚えてるのが打ち合わせの時に、はい、ここで時間がだいぶ空くと思いますのであなた方の腕の見せどころですこいつと思った
1: いろんな方々盛り上げてますからね、うん、みたいなことも言
0: うんです。いろんな先輩方ここをとても盛り上げてますからね、うん、あなた方の腕の見せどころです
1: そして我々が取る手段は
0: ご勘弁ください
1: いやもちろんそうじゃない場合もありますからね、
0: うんうん、でもいろんな経験を踏まえまして、うん、我々も全然チャーつなぎですし、チャーつなぐつなぎっていうかね、つながんでも十分盛り上がってますけど、ね、
1: つながんでも披露宴何度も参加して思ったのがもうつながなくていい、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うるさいと思う部分が多い。
0: まあやっぱね、そう
1: です
0: ね、
1: 僕が実際にお客さんで
0: うるさいと、お前司会者、お前、
1: あ、そうだ、
0: お前が全員先輩なんだ、
1: そうだな、そうだな、まあうるさいというか、まあまあそんな頑張らんでいいよって思う部分が多かったので、
0: うんうん、いや本当後輩、ビッグノーさん、後輩の芸人が勉強のために見に来てたらよかったのにねって、本当そうですよ、僕らのあれ見に来た方がいいですよ。
1: いやいやいやいや、そんなことない、
0: 僕らのっていうか俺を、
1: まあそうだな、う、9割歩夢が喋ってるからな、でも 9.5 割歩夢が喋ってますよ。
0: でも 9.5 割お前が水飲むよな
1: ピッチャーのな、しかもピッチャーの水俺が一番飲むな。
0: いやあれは別にその俺の方が喋ってるとかじゃなくて、うん、ブーブーさんがいることで喋れるので、
1: ああ、ありがとうございます。
0: もう背中を任せっぱなしで前に突っ走れるんでね、うん、その他の打ち合わせは全く僕聞いてないんで、
1: はい、うん、いやそんなことないですよ、
0: はい、
1: で、まあ、まあまあ、はい、ありましたね。
0: すごかった、すごいテンポよかった、うん、で説明すると大体例えば、披露宴幕開けパパパパーンってあるじゃないですか、お嬢さんでこう出てきます、うん、で新郎新婦入場です、ひな席着きました、お父さんとお母さんにも拍手を、ひな席お座りください、座ったままで恐縮ですが新郎新婦の紹介を我々の方からさせてもらいます、うん、っていうのがオープニングの一連なんですよ、うん、でその後大体乾杯のご発声いただくじゃないですか、
1: とか鍵屋で風とかね、
0: ご列席の、うんうん、で鍵屋で風、乾杯のご発声から鍵屋で風に行くまでに3分ぐらいかかるんですよね、どうしても音響、
1: まあなんかね、
0: 音を出したりとか、うんうんうん、で地方で出られる方もいたりとか、うん、なので乾杯のご発声ありがとうございました、それでは次の準備が整うまでお食事をお楽しみくださいって振るんですけども、うん、それもなくな、
1: そう、我々が経験上想定してる空き余り時間が10だとしたら4とかでやってくるんですよ。
0: だからそれをそう、大体これぐらい時間、どうしても時間かかるという想定で司会進行してたら、うん、はい、ありがとうございました、で次余興でダンスで10名って分かってるから絶対時間かかる、うん、子供もいるから、じゃあ次はですね、あのなんとかかんとかでタバコ吸う方はね、タバコ吸うで、つなぎの言葉を考えながら締めるんですよ、うん、でつながおうとしたらすぐランプついて、
1: だからな、OK ですの準備マークついて、
0: すごかったですよね、
1: 初めてっていうぐらいもうほんと早かったね、全部が。
0: だから大体2時間半で披露宴って終わるんですけども、うん、言ってもやっぱ3時間かかるんですよね、
1: うん、そう、2時間半から3時間の間、
0: うん、
1: これで終われば丸よね、
0: 丸
1: 3時間超えることももうよくある。
0: それはもうやっぱいろんな要因があるんですよ、
1: うん、
0: 我々の生徒も言い切れないというか、余興に出られる方が酔いつぶれちゃってとか、
1: そうね、あの準備が遅いとか、
0: ギターが一本ないとか、
1: うん、そんなことはめてない
0: けど、まあ、いろんな要因があって押したりするんですけど、まあまあ、今回すごかったね。
1: そう、でも押す理由は大体お客様側ですけどね、式場側も全部準備してはいますから、音響から何か、もうこればっかりはもう止めきれないから、
0: ご挨拶でほら気持ちが入ってたくさん長くお話しされる方もいます、
1: うん、まあね、まあまあまあまあ、いや素晴らしい披露宴でしたね。
0: いや、よかったですね、うん、でその前日はAランチという生放送、
1: ああそうね、牧野さんに会ったね、
0: あアクターズの、
1: アクターズの
0: 牧野アンナさんにね、
1: 我々世代はもうみんな大好きじゃないですか、
0: めちゃくちゃ可愛かったな、
1: 安室奈美恵、マックス、牧野アンナじゃないですかそれ言い過ぎか、それ言い過ぎだけど、い
0: や
1: い
0: や違うでしょ、
1: あとほら
0: 牧野アンナ、安室奈美恵、スピードでしょ、
1: あそうか、マックスはちょっとあれだったか、 確かに後から

0: 来たよね、マックス。
1: 分からん。
0: 後からマックス来よったよね。
1: 後から
0: マックスで言い方良くないけど。
1: ペヤングみたいに、ね、
0: 確かに確かに。でいつも BB ウェブさん、あのほらアクターズの30分番組で、
1: うん、
0: リーダーみたいな女性、大人の大きい大きい大人の2人いたの分かる？
1: 大きい大人の、まあまあ、なんとなく、
0: ね、あの2人にもお会いしたいんだよね。お名前が出てこないですけど。
1: だから、今新生アクターズスクールにスタッフさんとして入ってると思うよ。
0: あ、本当？いやでも入ってるだろうね、
1: あのメンバーだと思うよ。
0: もうだからあの本当黄金時代というか、もうまさにアクターズ、もうジャニーズよりアクターズみたいな。
1: いや我々うちなんちはそうですよ。
0: そうだったさ。
1: いやまあ確か、まあ、ジャニーズ、まあ、女性が多かったからね、女の子とか女の人が多かったから、うん、男の我々やっぱアクターズ見ちゃうよね。
0: そうだから、そのあの当時大好きだった、憧れてた、
1: うわ、
0: 芸能人の牧野さんにお会いして、
1: 当時の BB ウェーブスのこのジャケットっていうんですか、うん、今大城さん出してもらってますけれども、ね、一番前これ山田優さんじゃないですかこれ。
0: あ、山田優さんもいらっしゃいましたね。
1: 三浦の大チッチもでしょ
0: 三浦の第一っちって
1: フォルダー5です。
0: 沖縄にいた
1: フォルダー5です。
0: 向こう行って加入したとかじゃない？
1: いやいやいやいや、もうここでバリバリです
0: よ。あ、いた、
1: うん、
0: 第一っちもね俺第一っちを後から知ったから。
1: ああ、
0: フォルダー5は知ってたわけ、
1: 子供のだったからね、うん、要はもうあれと一緒ですよね、マイケル・ジャクソンさんが。
0: あ、そんな感じなん
1: だ。入っていた、
2: ジャクソン5
1: ジャクソン5みたいな
0: の。ああ、そうだね、うん。で大人になってというか、もう三浦大チッチで死に売れてい
1: やいや、
0: なんかまあ普通にみんな聞いてるみたいな、大チッチ聞いてる、いいよねみたいな話、うん、いやフォルダ5からこう大チッチになるってすごいよねで、あ、うん、フォルダ 5?
1: フォルダ5だったのってなるよ、なったよね、やっぱ成長。
0: フォルダッチ、フォルダッチ、
1: いやいいのよ、チは一回一回だけでいいのよ
0: フォルダッチなんでいう感動もありながら、うん、
2: 沖縄アクターズスクール、まあ、簡単な歴史、やっぱり先陣切ってるのは、牧野アンナさん、
0: そうよね、
1: 綺麗だった、
0: チンのリナさんも好きよね、うん、
1: いや知念のリンリンリーナだろ、
0: チンのリン、
2: 知念のリンリンリーナ、スーパーモンキーズ、うん、後のマックス、うん、あとは、そうですね、知念リナとか、まあ、スピードなどという感じですね。
1: スピードね、
0: スピード誰好き問題もありましたね、
1: いろいろ。ああね、僕はヒロでしたね。
0: あ、ヒロさんね、
1: うん、
0: うん、もちろんもちろんもちろん、
1: 今もヒロ好きだね、
0: うん、で、うん、高子さんに
1: 上原のね、
0: えりこさんに
1: 今井ね、
0: ひとえさん、
1: ひとえさん、
0: 俺実はひとえさんだったのよ。
1: うん、
0: でも結構少数派だったよね。
1: うんうんうん、うん、なんかよ、ひとえさんをこうボケみたいに言うやつ いたよな
0: 嘘つけお前みたいな、うん、まあまあまあ申し訳失礼ではあったけど、
1: 子供ながらに、うん、やっぱ将来その子供って芸人になるわけだから、うんうんうん、やっぱ子供ながらに思ってることあった、うん、なんかそれ全然面白くないと思
0: う。モーニング娘。も僕一位さやかさんでした。
1: 待てや、もうちょいよお前
0: ごめん、
1: うん、なんやかや、
0: 一位さやかさん好きでしたね、
1: いいのよそこは、
0: うん、あ、まあまあまあ、
1: 三河健一郎さんも元アクターズ、
0: そうだよね、三河さんも健一郎さんもアクターズで、
1: さやか、最近三河
0: さやかっつった今さやかって言いましたよね、
2: さやかはアクターズ、
0: さやかはこちんだです、
1: 1位の方、
0: さやかはこちんだです、1
1: 位さやかの方
0: 1位さやかの方か、俺の嫁の話かな、
1: こちんだず、
0: こちんだずふざけるなよお
1: 前、そうそう、最近さ、三河健一さんがなんか DJ スクラッチをしてて、うん、なんか安いわよ、
0: 三河健一さん、健一郎さん、本物のね、
1: 闇を見て、うん、マジで頭がバグった。
0: いや、分からんよな。
1: 本当、三河健一さんがこう、なんか、DJ みたいな、もう、これを買うと安いわよっていうのを、普通に見てて、その CM が終わった後に、うん、どっちと思った。
0: 今も三河健一郎さんの方が見るからな。
1: すごいよな。
0: どっちかというとな。うん、
1: でね、三河健一さんの話で言うと、
0: 本物の方の話、
1: 本物の話で言うと、うん、最近ガナハベースのカラオケがバージョンアップしたんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: 少し良くなって、うん、で PV も増えたし、うん、楽曲も増えたんですよ、新しいやつ、うん、でいろいろいじってたら、うん、なんか三河健一モードみたいなのがあって、
0: へえ、音声ってこと、
1: これぜひガナハベースで体験してほしいんだけど、なんね、もうほんと恐怖
0: な、なんなの、だから
1: だから最初はその三河健一モードをカラオケでオンすると、うん、テテレテテテテテレテレテレテテテテテテ頑張るのよって始まるわけよ、
0: あ、音声ガイダンスみたいな感じが三河さん、
1: いやモードなのよ、でこれどういうことかというと、うんうん、じゃあ好きな曲を入れ、好きな曲を入れるのよ、
0: うん、
1: で入れるじゃん、
0: レミオロメンいっちゃおう、
1: で

0: 3月9日
1: 入れるさ、うん、そしたらポンって画面に卵が出てきて、うん、歌って流れる季節、うん、歌ってたら卵がブルブル、
0: あ、孵化しそうになる
1: ブルブルって震えるわけよ、うんうん、で季節の真ん中で瞳をぐらいでパカって生まれたら、うん、上手だったらクジャクの三河健一が生まれるわけよ
0: お
1: で下手だったらカエルの体の三河健一が出てきて、うん、
0: で音声は音はそのまま地声、
1: 音は俺が、まあ、普通にプレイヤーの歌声、うん、だから歌が上手ければ上手いほどいい三河健一が出てくる
0: が育つんだ、
1: そうで俺がやったらやっぱ下手だから
0: なんで三河健一さんをそんな扱いにするの
2: まあもそういうモードだからね、
0: なんで、うん、三河健一さんをモードにしようぜって言ったやつ誰か
1: 分からんけど
0: 大変失礼だよお前
1: で、
0: まあもちろん了解取ってるだろうけど、
1: で変える、俺がやっぱもう本当にボンだから、ボン中のボンだから、う
0: ん、いやそんな
1: 俺が歌ったカエルの三河健一が出てきて、で最終的にニワトリで、まあ、飛べない鳥ですよね、うん、飛べないよ飛べないよで終わったんですよ、まあ、最終的に最終進化がニワトリよ、ニワトリ健一
0: お前はね、
1: うんうん、でヒデポン、元スカリミの、
0: はいはいはい、
1: 前田秀幸、うん、一緒に飲んでたからヒデポンもやってみたらやらしたわけ、うん、プロさ、
0: うん、
1: まずゴールから言うね、宇宙に行きよった三河健一が
0: なんかあれだな、オロクボールのストライク取った時の映像だ
1: びっくりしたよ
0: 宇宙まで行くんだ、
1: 宇宙行ったね、Your radio station
3: どうも、甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
4: どうも、うるま市で稲荷チキンはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
3: オリジンお笑いライブ起承転結7月はうるま市で開催、7月26日土曜日うるま市民劇場午後4時開演、午後4時開演となってます。
4: モンブランももちろん出ます。
5: 山田、うるま市でも笑い取ろうな。
6: あー、俺その日仕事入ってるな、ジャッカル山田号としてね、ちょっと
5: お前闘牛だったの、
6: はーりゃはーりゃ。 Yeah.

0: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてまーす、はい、さあ牧野アンナさんすごい可愛かったな綺麗だったなって
1: そう、ね、
0: お話から
1: 憧れの方と同じ仕事できるなんてね
0: あの頃の我々からしたらもうテレビで見てた人ですからね
1: そうね本当楽しかっためちゃめちゃいい人だったなそして、
0: うん、でも怖いらしいです厳しいみたいです
1: いやそりゃそうよ
0: 当時のアクターズの皆さんからするともう背筋が伸びるらしいです
1: ビーンあーもう怖いあれだ教官
2: 鬼軍曹だ
0: そうそうもう
1: お前らはクズだ
0: いやいやそうそう、まあ、そのタッチではないと思う、
1: 何しに来た
0: いやだからやる気ないなら帰ってみたいな感じ
1: あはいはいはい
2: あでもやっぱり先陣切ってそのねあの芸能界に行ってでそんなに当時ね大きい事務所でもない、うん我々がどうやったらじゃあ同じ舞台に立てるかみたいなのをよく知っていたんでしょうね、うん、
1: そう強靭な精神力を、まあ、備えるためにそういうやり方をしてたんでしょうね
0: そう
1: で実際その当時の人たちは今も羽ばたいてるわけだし、
0: うんうん、そうで、うん、元ダパンプの、ゆきなりさん、うん
1: はい、
0: とがバーを今やっていまして、
1: うん、そうねなんか聞いたことある、うん、
0: その飲食関係バー界隈で結構お話しする機会があって、うん、その牧野さんのお話になったんです、
1: うん、
0: でその時に僕が話したのがいやー牧野アンナさんって綺麗ですよね
1: そうよね、う
0: ん、ねえゆきなりさんって牧野アンナさん黙ってるわけ、
1: うん、
0: でいやいや綺麗すぎますよでも厳しそうなところも好きなんですよ
1: あのねキリッとした感じね、うん、
0: で僕牧野アンナさんで一回妄想してましてみたいな、
1: うんうん、まあまあデートだったりね
0: 僕と牧野アンナさんは同じ職場で、うん、牧野アンナさんが上司なんですよ
1: あいいね
0: で仕事のしあー綺麗
1: あー写真だし
0: で仕事で僕が失敗してしまって、うん、牧野アンナさんにめちゃくちゃ怒られるんですよ、
1: う
0: ん、ダメなのよあんたはこれで何か言ったら分かるのよ、
1: うん、
0: 泣いて仕事がねうまくいくんだったらどんどん泣きなさい、
1: うん

0: って言われるぐらい死にもう怒られた後に、牧野アンナさんがおいガナハ飲み行くよって言って飲み行くんすよ。
1: いいな、いいな。
0: でどこも空いてないわね、ったく。
1: まだ続くのこれ。飲みに行くで終わっていいんだ。まだ続くのね、
0: う
1: ん。
0: そしたら赤ちょうちんの焼き鳥屋を二人で見つけるわけですよ。
1: うん、もう予約もしてないからな。行き当たりばったりで。
0: すいません、二人入れますか、うん、つって。ああ、はい、空いてるよなんて。さびれた焼き鳥屋に入るわけですよ。うん、でそこで僕カウンターしか空いてないもんですから、うん、上司のアンナさんとこう隣同士に座って、うん、アンナさん何飲みますか、うん、じゃあ日本酒いただこうかしらなんて言って、あらあら、うん、とか言って日本酒じゃあ大将 2つって飲むわけですよ。
1: 描写が細かいな。もう
0: でチリチリとね焼き鳥を焼いてもらって、
1: 煙もすごいよ、ちっちゃい部屋だから、も
0: う目の前ですよ、うん、でアンナさん煙たくないですかなんて言いながら、うん、煙のもやの奥に見えるアンナさんがまた素敵なのよ、うん、でどんどん説教が始まる、酒も入って、
1: あまたさっきの続きになっちゃうわけだ。
0: あんた本当にもうろくでもないわね、うん、だからこんなんじゃねえ、いつまで経っても私を超えることはできないわよ。
1: いやそうよそうよ。
0: でいやすんませんなんて言いながら、うん、本当にね、だからあんた彼女もできないのよとか言われて、
1: あらあら、う
0: んうん、すいません、
1: プライベートの話してきちゃった、全然
0: すいませんな、うん、すいませんなんて言いながら、本当にね私にもねあんたみたいな弟がいてね。
1: あなるほどね、重なってたんだ。
0: そうそうそう、今は仕事でね、うん、と海外行っちゃってて会えないんだけども、 あんた見てるとなんだかほっとけないのよ、
1: ね、弟みたいだなと。
0: 俺はもうすみませんとか言いながら、うん、で飲んでて、うん、で飲んでる間にもうアンナさんもちょっと酒入りまくっちゃって、
1: ああそうかそうか、うん、まあね弟みたいなやつと。
0: そうで僕はやっぱどっか心の中で好きな人だし、怖い上司とはいえ、うん、もう緊張して全然お酒入らないんですよ。
1: そうそうかそうか。
0: で焼き鳥屋さんの大将が、うん、大将 あんたたち二人しかいないからもう閉店だよって言って、うん、あマジっすかってアンナさん見たら寝ちゃってんだよ。
1: あらもう仕事の疲れもいろいろあるんだろうな。
0: 俺のフォローもしてく
1: れて、そうそう、人には言えない自分の悩みとかがありながら、
0: 牧野さん、牧野さん起きてください、うん、閉店ですよっつったら、うんうん、アンナさんがあーうるさい、うん、もう一回、ね、置いてけ、ほっとけよ、
1: ほっとけよ。
0: で大将はもう困ったな、うん、閉めらんないじゃないか、ね、そうだ、はあ、仕方ないと思ってアンナさんおぶってね、僕があ
1: おぶっちゃう
0: で、うん、おろせバカ
1: 背中で、わいいな、痛くないポコポコね、
0: おろせバカ野郎、うん、セクハラーとか、うん、いやアンナさんもう怒んなく帰らないと、うん、でグググって寝てて、うん、アンナさん家どこっすか、もう送りますよ。
1: ゆきなりさんの話とかどこ行ったの。
0: 今から出てくる。
1: もうそうか。
0: でこっちのライオンズマンション、
1: ライオンズマンション、はい、
0: アンナさんみたいですねライオンで、バカ野郎。
1: あなるほどね、気高いとこ、まあ、わーとかね、うん、
0: こう
1: ね
0: 殴るぞとか言いながら、
1: もう痛くないポコポコ
0: でアンナさんも起きんから、
1: うん、部屋まで行っちゃう。
0: 部屋まで行くしかないのよ。
1: そうだ、さすがに部屋の前までね。
0: そうで下に自販機あって水買ってあげて、うん、ね、いろはす買って、うん、
1: ありがとう銘柄まで、
0: 603号室を押すのよ、うん、でエントランスが入ってって、うんうんうん、アンナさんカバン失礼しますってもう鍵をこう、
1: ああもう勝手に漁っちゃってね、
0: うん、でガチャって開けて、うん、もうこのもう玄関先で下ろそう。
1: そうよ、中まで入るのはダメよ、これもう勘違いされちゃうよ。
0: 玄関先でじゃあアンナさん下ろしますよってこう、うん、くるっと振り返っておんぶして下ろそうとしたら、アンナさんの肩掛けのカバンが俺の首に引っかかっててそのままこう
1: 前二人、
0: あ
1: っ二人後ろにこうなんていうの、背中同士で
0: こうドンって、もう俺もう手ついてドンって真下にもうアンナさん、腕立ての下にアンナさんがいるみたいな。
1: あもう向き合っちゃってるわけね。
0: そう、
1: うん、そうじゃん。キスだもう。
0: でアンナさんと目が合うのよ。で
1: なんか目もトローンとしてたはずのアンナさんが、
0: でそっと
1: 目パッチリ開いて、
0: 俺がここで状況を確認するのよ。アンナさんさっきまで居酒屋にいたはずだけど、うん、あそっか私寝つぶれちゃったんだ、目の前にガナハ君、ここ私んちだよね、うん、またやっちまったか私、うん、から目があった目線をそっとスッてそらされるっていう、うんうんみたいな感じ顔をしたアンナさん、うんガーぐらいで、う
1: ん
0: う
1: ん、でお前もごめんなさいごめんなさい
0: っていう話をして、ガーぐらいで雪成さんが
1: 雪成さんこんな話聞いてくれたの。うんうんしながら聞いてくれたの
0: ぐらいで雪成さんが、うん、黙れ
1: いや優しい十分優しい、よく聞いたよ雪成さん、まあ、
0: どんなに厳しい人か分かってるのか。
2: 偉いな雪成さんの株が上がった
3: なあ、はあYour radio station.

0: どうも勝古太郎です。
1: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
0: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
1: 何ですかそれ？
0: ラジオを聞いていないのかい？
1: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: ノーブレーキを知らないのかい？
1: 知りません。
0: ゴーッ。
2: はい、火曜オリジンは生放送でお届けしてますよ。まあ、そういう妄想しておりました。
1: いやもう興奮したよ俺。
2: でしょ？
1: お前を俺にしてた聞きながら
2: だから、うん、最近の A ランチでアンナさん見た時にめっちゃドキドキしてた俺。だから
1: いや俺もずっとドキドキしてた、
2: うん、はい。
1: でもあの方さ、まあ普通にこう番組中にこうなんか、ね、やんや言うじゃん VTR 見ながら、うんうん、あの時さちゃんと俺の目見て言ってたわけ。
2: 分かる、それ俺も見てた。
1: 俺だけど俺見れんかったわけよ、牧野さんの目を見ながら。
2: 緊張してな。
1: だからなんか嫌が、なんか何なのこいつらって思ってないかなと思ってさ。
2: また会いたいね、ゆっくりね。
1: また会いたい
2: で本当に飲みに行きたい。
1: うん、あの焼き鳥で
2: 叱られたい俺、うん、アンナさんに。
1: あのな、焼き鳥のお店行きたい。
2: 強く叱られたい。
1: はい、ありがとうございます。
2: メールたくさん来ております。
1: あ、はい、すいません、ありがとうございます。
2: あゆむくん、ブーブーくん、大城くまさん、リスナーさん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 山梨県ラジオネームひかるです。
1: あ、ひかるさん。
2: お久しぶり
1: です。桜大戦のひかるさんよね。おお、ひかるさんだ、うん。
3: 桜大戦のひかるさん。
2: ご説明しないといけないな。桜、
3: プレステ4でしたっけ？お、
1: 当時プレステ4です。
2: 5かな、今もう5になってるよ。
1: コロナ中で、やることないからっつってゲームを、桜大戦3がやりたいと、
3: うん、あ、新桜大戦、新桜大戦、新桜
2: いいよ、
1: まあ、ゲームがやりたいからソフトだけ買ったと、
3: うんうんうん、先にね。
1: そうだけどプレステ自体が
2: 人気で手に入らない、
1: 持ってないからずーっともう
2: ソフトだけ、
1: 桜大戦で、その中スイッチ行ったり、うん、プレステ5が発売されたりして、ただただ桜大戦3を持っているだけっていう。
2: 悲運の男。
1: 悲運なの
2: か。プロ野球行けたのに、うん、周りに恵まれなかった。
1: そうだな、
3: 運命に翻弄された、うん、
1: 怪我も何もしてないのに
2: 、そんなラジオネームひかるさん、お久しぶりのメールです。
1: お久しぶりです、はい。
2: 今日はちょっとご報告がありまして、
1: はい、
2: ゲームができる環境が昨日まで、うん、昨日までに全て解決し、
1: おってことはゲームができる環境が整ったと、
3: うん、整った、
2: うん、まず一つは PS5 Xbox の対策としてゲーミングノートパソコンを6月末に購入し、
1: うん、
2: Steam でゲームが可能になりました。
1: お、 Steam ね、あの、まあ、
3: あ、 PS5 をまずは買いましたと。で Xbox の対策っていうのは何でしょうね。あ、まあ、Xbox に出るようなタイトルを遊ぶためにゲーミングノートパソコンってことかな。
2: おそらく PS5 と Xbox の対策っていうのはもう諦めたんですよ。要は
1: そう、買ってないんだ、 PS5 も Xbox も買ってない、
3: うん、
2: 結局もう欲しくなる。
1: でも どっちのゲームも対応してる
2: ノーパソを買って、
1: そう、パソコンでゲームするという判断に至ったわけね。
3: なるほど。 Steam っていうのがゲーム、いろんなゲームのダウンロードサイトですよね。
1: そ そうですね、
3: 名前よく聞く、
1: うん、
2: Steam でどっちのゲームもできるようになったと、うんう
3: ん、なるほど。
2: でもう一つご報告、Nintendo Switch 2を4月24日から小売店で抽選販売を頑張りましたと。
1: あ、狙ってるわけだ、
2: うん。で5箇所抽選受付して4回落選していて、まあ最初はゲーミングノート PC を買ったし、秋以降に当選でゆっくり購入できたらなと思っていたんですが、気持ちに余裕を持って焦らないで、そしたらなんと7月4日の午後にゲオでスイッチ2マリオカートワールドセットが当選して、昨日受け取りに行きゲットしました。
1: 当選、
2: うん、当選はびっくりでしたと。ソフトは先にストリートファイター6のスイッチ2のパッケージ版を先に買っておいたんですが、
1: いやもう先に持ってた
2: んだ。なんで先に買うの？
3: いつも
1: なんでゲーム PC 持ってるのに
3: そうですよね、スチーム版でね、ストロークもある。
1: そうよ、あるだろうし、
2: ハンバーガー食べたいなってなってミートパティから先に買います？
1: そうなんだ、
2: 挟むハンバーガーをまず準備しないと、まあ、パンを。
1: そうだよな、だから車買うのガソリン先に買ったみたいなことだよない
2: やいや、カーナビでしょ
1: カーナビ、
2: カーナビ先
1: でもいいんだけど、
2: まあまあそんな感じよかったね。でも手に入ったということで。
1: そうね、だからスイッチ2の当たるかどうかも分からんけど持ってたわけね、うん、でそれで実際当たったと、うん、
2: でそのマリオカートワールドを先ほどやりましたが楽しみましたよ。
1: ああいいじゃない。
2: 今年の目標はゲーミングノート PC とスイッチ2マリオカートワールドセットを買うの目標でしたので。
1: ああもう達成だ、
2: うん、昨日で全て目標達成。
1: さあ素敵な一年
2: 本当にびっくりでしたが嬉しかったです、うん、ではまたメールします。今日も最後まで放送ちばりようということで。
1: あの不運から一転、う
2: ん、なんかおめでたい話なんですけど、心のどこかでやっぱりこのパソコン壊れてほしいなとか
3: やめなさい、
2: 偽物のスイッチであってほしいなとか、
1: ゲ

0: もできない環境にいてほしいよな、ヒカルさんはな。
1: ソフトだけが残っててほしいよな、
0: うん、常にソフトは充実している状態だってほしい、
1: はい、でもね楽しいゲームライブ、
0: あいいな、ゲーム PC も買って、ゲーム PC でするゲームは最高だからね。
1: あそうなの、
0: 画像画質とか全然違うし、うん、
1: 続いてこちら、
0: はい、
1: あやむさん、ブーブーさん、おしろくまさん、こんにちは、アニゾーです。
0: あーゾーさん、ありがとうございます。
1: 初恋クロマニオンのテレビ番組うちらん、
0: あうちなナンバーワン的なやつね、はい、
1: 7月6日の放送のテーマが2024年開業沖縄の若手弁当屋ランキングでした。弁当屋は
2: 若手弁当、
0: 若手弁当屋ランキングね、
1: ムンジュルとかはもう老舗に、
0: 老舗よ、うん、
1: 弁当屋はだんだん減っていると思っていたので開業したばかり、しかも若手だけで番組が成立するということでびっくりしました、うん、550円の弁当から1000円を超えるおされ弁当あれまでありましたが、うん、火曜オリジンアワーを聞いている人にとってはタイムリーな話題だと思い見入ってしまいました。
0: お
1: 特に気になったのは5位のアハチャ弁当、浦添市アハチャ、おすすめはとんかつ弁当550円、
0: はい、あいいですね、
1: 薄めの大きなカツがドカッと入っています、うん、女性が一人でやっているそうです。
0: へえ。
1: そして1位の、看板のない弁当や矢の妻、那覇市上原、
2: うん、上原、うわ上原だったかな、
1: 上原、うん、健康に気を使っているメニュー、彩り野菜と鶏ささみの黒酢あん弁当770円は、あこれ、
0: あへえ、
1: でもこう、うん、まあまあまあこれはでも1位なんでしょうかというところ
0: は
1: あります
0: ね。そうだね、やっぱ食べる人にはもちろんよるからあれだけど、うん、沖縄のザ弁当という意味で言えば、うーんちょっと難しい、
1: 綺麗すぎる、
0: 綺麗すぎる、そうちょっと内地よりよね、
1: うん、美しすぎるね、色が多いです、あこれでいいんです、2色でいいんですよ沖縄弁当って。
0: これはもうとんかつ丼と白米まあまあいい、最高最高、こういうのがねやっぱいいですよね。まあでも女性目線だとまた違うからね、
1: 美味しそうだけどね、うん、白米ではなく赤、赤飯、
0: あそうね赤飯
1: なのか不明です、ね、野菜だけで12品目が使われてるそうです。
0: へえ、
1: まあ、いいね、うん、そしてここは、障害のある方も働いていて素敵なドキュメント番組になっておりました、
0: うん、なるほど、
1: 番組の YouTube があり放送1週間後から見られるようなので次の日曜日以降に見てみてください、カタカナうちらんで検索してみてください。アンシェゴーやパパやアトカラや、
0: あ久しぶりに聞いた、ありがとうございます、
1: はい、
0: うん、それで言ったら僕らの前の事務所のオリジン、
1: はい、
0: あそこなんていうのかな、
1: アジャの、トンネル、
0: アジャのトンネル、小島の近くのトンネルのところの、ちょっと
2: あ、はいはい、小島の方ね、
0: うんうん、はい、あそこのトンネルのところ、だ本当に、前の事務所の1階が今魚屋やってるのかな、バーもやってるのかな、あそこの弁当デージうまいよ、でも800円ぐらいするわけ、
1: 盲点でしたわ、
0: 魚だわけ、
1: でも800円だったら隣のことぶき食堂で
0: レバー、そうそうもあるし、また近くには2号線もあるし、
1: あ、そば屋田舎もあるしな、
0: そうそうそう、はいはい、そば屋もあるけど、
2: 魚弁当でその値段は安いんじゃない、そう、お魚高いからね、
0: ちょっと、うん、まあ、ボリューム少ないんですよおかずの、ただご飯は自分でよそって入れ放題で、漬物もあったし、このなんかね ラー油みたいなのがあるんですよ食べれる、うん、オリジナルの、うん、これも入れ放題で、あら汁までつくんですよ、デージうまいんですよここ
1: 、800円、
0: 800、今もしかして900円とかなってるかもしれない、
1: でも、まあ、ブーブーさんが言うんだったらもう、こう間違いない、
0: デージうまいです、
1: 行ってみた
0: ら、もう お店です、じゃお店で食べるのと変わる、もう作ってくれるから注文したら、
1: 喋りながら目閉じちゃってんじゃん、
0: もうバターの香りとあの
1: お前が目閉じながら喋るってことは相当うまいよこれ、
0: 本当にうまい、ただだから800円だから、うん、特別な日じゃないと買いに行けない、
1: そりゃそうだ、うん、そりゃそうだよ、
0: 毎日800円の弁当も本当、うん、だ入学祝いとか、はいはい、
2: 今日は仕事頑張りたいな
0: って、いやそんなレベルじゃダメです、もっともっと年に1回レベルじゃないと、
1: ペルヤ宝石みたいに言うなお前特別な日に特別なあなたと、
0: そう誰かと
1: 魚弁当じゃないの
0: 死にうまいからここ、デージうまい、あら汁もうまいわけよ
1: 特別な日に、
0: うん、だからただ月に1回とかのレベルじゃいけない、800円弁当なんて、
1: 誕生日とか、
0: うん、ほんと誕生日、
1: オリジンライブで1位取ったりとか、
0: うん、うん、そうそうそう、誕生日も5年に1回の誕生日ぐらいしかダメよほんと、
1: ラジオネーム、
0: まあ、おすすめです、はい、
1: ラジオネームしげさん、
0: はい、
1: ノーブレイクさん、大城くまさん、FM 那覇23周年おめでとうございます、
2: ありがとうございます、
1: 先週土曜日 A ランチ見ましたよ、
0: ありがとうございます、
1: 赤ちゃんハイハイ大会面白かったです、
0: あれね最高の企画でしたよね、
1: 明日の沖縄テレビの沖縄マイライフ楽しみです、
0: あーそっか
1: 明日、
0: ちょっと放送日はちょっとまだ僕らも分かってないですけど明日なのかな、
1: 明日ですかね、
0: うん、うん、
1: 明日、ありがたいね、
0: 砂川美香さん、
1: いろんな曲の話できていいですね、
0: い いね、うん、
2: 明日か、
1: 明日明日明日明日なんですね。
0: FM 那覇の話もするし、あ、うん、そう、あ、ラジオ沖縄の話もするし、
1: A ランチャー RBC さんですから、
0: うん、OTV の話もするし、
1: うん、明日、夜中ですよね、沖縄マイライフもぜひ見てください。
0: はい、
1: どこを使ってもらってるのか全く分からん、怖いよな、
0: ほんと怖い。
1: ああ、もうほとんど僕酔っ払って参加したので、
0: うん、飲み会で話すような話をずっとしてて、うん、
1: コンセプトがね、飲みながらという、
0: うんうん、エッチな話だったり、うん、怒られた話だったり、
1: うん、だからさ怖いよな。デージ言い切れんだ俺、
0: なんかデージ気持ちいい、 OK もらったよな。はい、 OK でーすって最後
1: 収録カットの時、
0: 収録終わりの時
1: だいぶ盛り上がっちゃってね、こっちで、うん、俺らだけで、ね、
0: 周りの方も一応笑ってもらって、うん、あれどうやるんだろうね、はい、
1: ぜひ明日、アニゾンさんからもツイキャス、はい、ダンさんに会った時沖縄マイライフ見てねと言われた、2回に分けたって言ってた、そう、なんか撮れたか良かったみたいで
0: ね、2週に分けてくれて
1: 贅沢に、ありがとうございました。はい、メールです。アイムさん、ブームさん、おしろさん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: 裏門のチェリオです。
0: あ、チェリオさん、うん、は、
1: 久しぶりですね。
0: ですかね、うん、初め久しぶりか、
1: うん、はい、雨やばいですね。
0: 雨やばい、もう那覇は乾いてはないけど、
1: さっき
0: やみました、
1: さっき名護から高速で帰ってきたんですが、50メーター先が見えないくらい土砂降りですごかったです。
2: 裏門のチェリオさん、ね、調べたら1年ぶりだ、
1: はいはい、うん、お、僕、うん、見覚えあります、うん、以前どなたか覚えてないのですが、あるリスナーさんがあの話のあの後みたいなメールをされてたの覚えてますか。僕も一つ気になるやつがあるので質問させてください。
0: はい、
1: 歩さんが本当のお父さんに会うかもしれない、その時は OTB に密着ドキュメントを撮ってもらおうとお話しされてたの覚えてますか。
0: あったね。
1: いや、 OTB、 RBC っす。
0: いや、来てるから
2: RBC です
1: ね、はい、いや、これ間違いなく RBC です、ね、
0: ちょっとこの後 A ランチのちょっとあのインタビューがあって、
2: うちはもう
0: RBC の方が、
2: RBC 以外はもうい
0: らっしゃってるので、この話 RBC で進めようって話はしましたね。
1: マジマジマジマジで RBC さんです。じゃあ A ランチのディレクターさんに話したわけ。
0: ああ、そうなんだ、
2: 本当にそうなん
0: だ
2: ね、うん、
1: だから RBC です。
0: わかりました、すいません。
1: 沖縄テレビさんに打診したのは、僕のキックボクシングの試合に出るまでのドキュメントはどうですか。
2: あっちこっちにだから布石は、
0: いやでも大事な、お前すごいな、企画投げてるんだ。
1: 当たりメラリ
0: ーはあ。えらいえらい。
1: はい、まあまあ、というのも僕も歩さんと同じ片親チルドレンでした、
0: うん、
1: この前突然父親から電話があり、一泊だけホテル予約して内地から帰ってきているとのことで、1時間ほど居酒屋で飲んできました。
0: あ、すごい、あったんだ、うん。
1: 17年ぶりぐらいに会う父はかなり痩せていて腰も曲がり、目の前に来た時、誰ねこのおっさん状態でした、うん。周りの大人から聞くには父はかなりのクソ野郎だったみたいですが、うん、両親の存在があるから僕があるので、たまには連絡取ってみようかなと思います、
0: うんうんう
1: ん。歩さんは何か進展ありましたか。あ、僕は結果から言うとないです。あの、忙しさにかこつけてという、
0: うんうん、
1: 忙しさを理由にちょっと後手に後手になっちゃってますね。
0: いや、やった方がいい。俺今もうちょっと両親、今、うん、どっちもそろそろちゃんと何かしないとなっていうレベルになってきてるんで、
1: もう年齢もそうですし、
0: そうで、母ちゃんに関してはもう歩けなくなっちゃって。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだから簡単に旅行行こうとかも言えない状況になってて、まあ、入院もしてて、あ、まあそんな重たくはないですよ。だからもうやっとけばよかったなって思ってるから、
1: だからいつまでもあると思うな、親とカッパの撥水効果。
0: 同じレベルではないんだけどな。まあ、でもだからなんていうの、本当元気なうちにやっとかんといけんな。
1: 確かに、
0: うん、
1: 説得力あるわ
0: マジで。本当転んで骨折しても動けなくなっちゃったわけ。
1: ああ、言ってた、それは聞いた、うんうん、
0: もうデイジよ、
1: わかりました。まあまあまあ、うん、だね、うん、その通りだと思いますので、
0: はい、
1: 進展があればもちろんオリジンアワーでもお話しさせていただきたいと思います、
0: うん、ぜひ。なんか進展欲しいかも、
1: はい。ラジオネーム沖縄大好きさん。
0: はい、大好きさん。
1: アイムさん、ブーブーさん、大城くまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
0: はい、ありがとうございます。
1: CM の話やヒーローの話、災害の話をたくさん出ておりましたが、
0: あ、先週かな、
1: はい、CM といえば今月から僕のラジオ番組大好きを叫ぼうでスポンサーさんが一社加入しました。
0: あら、すげえ、これデイジすごいことして、うん、我々ついてないですからね。
1: 今週の放送からスポンサー CM が流れる予定ですが、うん、実は自分で CM を作ってみました。
0: すごい。
1: 自宅で収録することもあるので、うん、マイクとオーディオミキサーがあるので、それを活用して録音しております。
0: いや、いいじゃない、これいいことだ、
1: うん。事前にもらった情報をもとに20秒間の CM を作りましたが、今回スポンサーさんの CM を作ったのも初めてなのでワクワクしています。
0: うん、
1: CM といえば以前にもお話ししましたが、FM 那覇の電波も結構届くので、通勤中や帰り仕事の移動で車を使う時も FM 那覇をよく聞きます。
0: ありがとうございます。
1: 番組もそうですが、スポンサー CM や時報の CM、 番宣 CM も聞いていくうちにほとんど覚えちゃいました。
0: おー、なるほど、うん。
1: ノーブレーキのお二人も大城くま

0: さんも CM を撮って実際に3人の声も時間帯によって流れていますが、改めて3人は好きな CM がありますか？
1: ラジオ CM ってこと？それともテレビも含めてかな。まあ僕はもうあるクーポンですかね、一番好きな CM は。
0: まあご自身が出られてましたからね。
1: RBC さんがね作りまして、
2: 目線が
0: いいね、
1: はい、RBC さんが作りまして、
0: 綺麗ですね。
1: 一塁までね、野球のシーンでフォアボールで一塁までタクシー乗って、
0: セグウェイじゃなかったっけ、それ別バージョン。
1: セグウェイもあるし原付もあるし、まあ僕、うん、日本一取ったんですよねあれ、うん、民間放送 CM 大賞取って、うん、まあそのタクシー編が1取りましたので、うん、そのタクシー編のバッターを僕やってますんで、うん、あれが一番の僕のおすすめの CM ですかね、RBC さんが作ったね、う
0: ん、なんで酸っぱいマンを言わないのか
1: 全く、
0: なんでそれを言わないのかが
1: 全
0: く俺には分からない。
1: ここに上若視点さんがいたら酸っぱいマンって言ってたよ。
0: そういうところですよ本当に。
1: RBC さんいるのにお前おろそかにして、お前が酸っぱいマン言えばいいじゃん。
0: お前が酸っぱいマン言うかなと思ってこっちはピュールサーバーを準備していたのにお前
1: いや水な、
0: 終わった CM いつまでも引きずり寄って
1: 終わってないわけよ。
0: 何があるクーポン、
1: 記憶に残るし、
0: アプリもやってないよ。
1: アプリももうやってないけど、
0: うん、僕はやっぱ酸っぱいマンのコマーシャルが好きですかね、
1: まあまあ、うん、うん、そうですか。
0: そうですかじゃないよあと正弘酒造さんのね、
1: あ、
0: 島唄うまし、
1: あ、なるほどね、
0: うん、まあ、僕ら出てないですけども
1: 、そうだね、うん、
0: 出てたらもっといいですけどね
1: もっと好きになってたよね、
0: うん、あ、ピュールサーバーのコマーシャルも契約切れちゃったんですけども、
1: う
0: ん、
1: あ、うん、あのヒゲ男爵みたいなやつよね、うんうんうん、
0: それ言うなよ
1: あの水で
0: ダメだよな
1: ルネッサンスみたいなやつよね、
2: ルネッサンスみたいな感
0: じで。 CM ディレクターといえばやっぱ福永さんすごいな。
1: あ、
0: 爆飯石の水もうヒットメーカーですね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: あーすごい。
1: だからそれで言ったら辛いという字に横棒一本の人、
0: 違います、あれは福永さんじゃないですか。
1: じゃなくてだから、うん、だからうちなナンバーワンに出てる方、誰も何も言えないらしいよもうあの方に
2: どんな、なんで
0: も
2: っ
0: と、どういう
1: すごい CM、ま、
0: どういうジャンルの話
2: もっといい紹介の仕方
0: だからよ、
2: なんかそんなやって言われたらな
1: んか、ね、あんまりにもも
0: う終わるよ番組
1: すごい作品を何発も出してるから、
0: いや無理無理よもうい
1: や違う めちゃめちゃ褒めてるんだよ俺これ
2: 一発で通るよとかっていいんだよ
1: これ褒めてますからね RBC さん
0: も、いや RBC さん関係ない、 QB なの
1: よ、そっか QB や、あれは QB、
0: 何も知らんなお前
1: いいじゃない、みんなお家で見るテレビは一個なんだから
2: 一個だけメッセージは、はい、山梨県のラジオネームヒカルさんが採用ありがとうございますと、
1: はいはい、
2: 実はもう一つ頭に来る話があって、ええ、ゲーミングノート PC を買うきっかけになったので、うん、ぜひ来週送りますねって、
1: ワクワクさせてくれるじゃないか、
2: ワクワクするお話、う
0: ん、ちなみに今週のトークテーマあれでしたよ、こんなところで人と会いたくないランキング、
1: そうだそうだったな、うん、
0: まあ、また来週に持ち越しましょう。
1: メール来てるの？
0: 来てない
2: そりゃそりゃ、
1: じゃあやらんでいいよ、
0: う
1: ん、
0: いや来週やりましょう、
1: まあまあ話はしましょう、
0: でまた来週お会いしましょう。
1: はい、すいません、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー、
1: おはこんばんにちは。
0: オリジナルは火曜日始まりました、はい、私ノーブレーキのアイムと、
1: ノーブレーキブーブーと
2: FM 那覇の大城、
1: 誰ね、誰ね、すぐすごいおじさんの席、
0: あーしゃびよい、
1: 一発目からまだ30秒も経ってないよ、
0: あーがいよ、きしゃびよい、
1: いや絶対にマイクオンなる前に席できたよない
0: やー、おざっす、
1: おざっすじゃない、大城さんね、大城さんすいません、途中
0: お願いします。
1: はい、3名です。
0: もう大雨ですね、
1: 大雨、洪水警報ちょうど鳴ってましたね、
0: うん、カッパってよ、寿命ある、
1: カッパ、カッパの寿命、
0: 妖怪の方じゃないよ、多分400歳ぐらいだから妖怪の方じゃないよ、ごめんだけど
1: 雨用具ね、
0: 雨用具の方よ、
1: カッパ寿命あるよ、
0: ある、
1: あの撥水が落ちたらじゃない、
0: 撥水ってことは、うん、水を弾くわけでしょ、
1: そうだね、弾いてるよね、
0: そもそもの素材は水は通さないんじゃないの、あれ、
1: いや通るさ、
0: はあ、
1: 長く使ってたらもうちょっと分厚い T シャツだよデージ長く使ってたら
0: いや、そんなに、でもそんな毎日雨に当たってるわけじゃないよ、雨の日につけるぐらいよ、
1: いやだから丁寧に手入れしてたら持つんじゃない、もうだから濡れたまままたバイクのメットに入れるとか袋に入れるとかせず ちゃんと水を乾かして拭いてとか。
0: カッパのメンテナンスなんて習ってない俺。
1: 習ってないけど、もうなんか何十年バイ

0: く乗ってるけどもカッパ何回変えたかな。
1: あやっぱそう。いやというのも
0: 5、6回、7、8回は俺変えてるかも。
1: というのもだから大雨でしょ
0: 今。大雨よ。
1: でバイクでね、うん、行くわけですよね、はい、でカッパを切るわけですよ当たり前のように、
0: うんうん、
1: 絶対の信頼感を持って
0: カッパだからな、
1: うん、
0: もう
1: デージ濡れてるからね俺今。
0: 水より水を防ぐもので一番強いのカッパじゃない。
1: だからこの足もうズボンが全部死んでます。パンツも。
0: ああもう濡れてる。
1: パンティーも。
0: いいよ。
1: じゃこれ前も言ったんだけど、うん、買ったばかりのカッパでもこのいわゆるこのマンスジの部分濡れんか試したさ。
0: なんでマンスジだ。お股でいいだろ。なんでわざわざ女性で表現するの。
1: いや濡れんかって。
0: うん、まあまあまあだから
1: 女性で表現したわけじゃないよ。うん、男にもあるじゃんその線が。
0: だから YG でしょ。
1: そう金玉とお尻の始まりの間の線よ。
0: なんであ
1: れだから赤ちゃんの時
0: いちいち気になる言い方する
1: かな。くっつくんですよね。
0: またね、うん、
1: 赤ちゃんの時に体ができる時にくっつくから線が入ってるんですよあれ。
0: ああそうなんだ。
1: そうそうそう、うん、だからあの筋よ。
0: うんだからお股の方ね。
1: は新品のカッパでも濡れんかって話を確か前した。
0: いやだからバイクだったらそこは濡れるはずよ。だって
1: なんで
0: 結合部分さズボンとズボンの。
1: あーまあそうだな。
0: 一枚の布でできてたら濡れないのかもしれないけど。
1: あーなるほど。そこはやっぱどうしても染みてくるんか。
0: で立ち仕事の人たちはあそこは濡れないんじゃない。
1: あーカッパとしてね。
0: そう下に下がっていくから水は下に滴り落ちるでしょ。
1: うんなるほど。
0: バイクだとずっと座ってるからシートの部分に水が溜まっちゃうからその接合部分からじわりじわりくるんじゃない
1: っていう話もしたよな。でも今日に関しては、うん、もうだからカッパがもうカッパの、仕事してなくて、うん、もう全部ズボン死んでます私。
0: ああそうですか。
1: ショック。
0: それぐらいもう俺も靴死んでるよ。もうびしょびしょ。
1: 靴もだからお前これもよニューバランスのよ、
0: うん、
1: ゴアテックス言ってね。
0: ああなんかいいやつなんだ。
1: うんいやいや書いてあったもんだから。
0: よくからんけどね。何
1: ゴアテックスっつって。
0: いやだからまあ何チェイなんだクラウン。あスカイライン V8 みたいなことじゃないわ。
1: いやまあ
0: スカイラインでいいか分からんけど、
1: まあまあまあ、V50V100 みたいなことなのか知らんけど、うんうん、だからそれをこう靴を買おうと思った時にこう防水加工されてると。
0: うんうんうんうん、うん、
1: ゴアテックス、ね。
0: うん、
1: でちょっと値段張るんですよゴアテックス。
0: 最近はあるよね、
1: ゴアテックスの分、うん、でゴアテックス買ったのに靴びしょ濡れだからね、
0: う
1: ん、
0: まあだ落ちるよ撥水は。手入れしないと。
1: えどういうこと。手入れってどうやって。習ってないしな。
0: だから車の洗車と一緒さ。車の洗車も撥水高い洗車やって撥水かけても。
1: でも車は水漏れしないだろ。
0: 水漏れに関してはもうしょうがないだろ。
1: 水漏れしちゃうよ。
0: だからね早くもう脱いで風呂入りたいよな。
1: ブブさん何回もほらカッパをほら取り替えてきたわけでしょ、
0: うん、
1: 結局どれがいいの。
0: いや高いのも買ったのよ。1万2000円ぐらいのやつも買ったのよ。
1: 俺も買った。
0: 上だけ
1: 買ったのよ、
0: うんうん、ダメダメダメ。
1: 結局だ俺もう買いに行きたいのよ今日、うん、今日でも。
0: だから結局安いカッパでいいと思う。
1: あ回転させると。
0: もう回転もう薄利多売というか。
1: ああでその安いカッパどこで買う。
0: ねあブックオフじゃなくてワークマン。ワークマン
1: ユーズド。
0: ワークマン。
1: ワークマン。
0: ワークマンいいよ。
2: ワークマンのカッパ良さそうね。
1: 良さそう。ワークマンでも安い回転させないといけない。
0: うんそうだね。まあ安いのから高いのまである。高いの、まあ、値段張るのはもうデージャおしゃれだよ。マジ内地いける。
1: カッパで
0: 内地いけるぐらいおしゃれ。
1: 晴れの日のくない。
0: マジで
1: 晴れてるのに。
0: うんライカムとか余裕でいけるよ。
1: えメインプレイスも
0: いけるいける。
1: うわまあ、スカザンシティは余裕でいけるけど。
0: 余裕でいける。スカザンシティは上裸でもいけるもん。地元だから。
1: それはないだろお前。
0: 半ズボン上何もなしでいけるからスカザンシティは。
1: イオンハエバルはなやっぱ靴履いていかない
0: 。いやそうよ靴サンダルではなかなか。
1: 今大城さんが出してくださってますねカッパ、ワークマン公式。ワークマンいいね。
0: ワークマンマジでいい。うん、
1: この話したっけワークマン。

You have lost that bright toothpaste grin. My mental state

hace repetir.

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って永遠の

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなた

の苦しみを神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から雲寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間も

0: どんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新藤助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
1: はい、今日は県立南部医療センター子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
0: 柿田先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、はい、首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
2: そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかっていったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージがあります。あ、
0: なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか。
2: はい、基本的には先生と一緒に患者さんの診察に就かせていただいて、のがメインですけれども、まあ、その他にプラスとしては首里城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃっている患者さんの対応をさせていただいています。
0: ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか。
2: 少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
1: そうですね、
0: まあ、でもこれからねこの季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね。はい、さてと年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね。先生。
1: そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのを私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。

0: まず1つ目がこれからこう増える高齢者の方々に対して医療界介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが1つのテーマになっています。
1: はい。

0: けないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こうみんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、まあ、それを若い世代はちょっと高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
1: 新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話しなさってると伺いました。
0: はい、例えば病院の役割を急性期の柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、うん、今度は地域ケア病棟っていうのを持ったり、うん、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、はいはい、その病院を中心に私たちのような診療所があったり介護施設があったり、それで地域をカバーし、こう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことは大事じゃないかと言われています。
1: なるほど、そうですよね。人も資源ですから限りはある。
0: そうです。
1: じゃあどういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなった時にはやっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
0: そうですね。ですから例えば今どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によってはここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいにこうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは今実は東北地方とかでもすでに始まっていて、
1: はい、
0: 病院同士の合併ですとか合併再編みたいなのが今全国ではよく起こっているので、沖縄県もいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
1: じゃあこれから取り掛かろうというところですね。
0: そうですね。その必要性について入り口のところを今回最初に話しました。
1: さあそして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
0: そうですね。もうこの番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今沖縄県の健康寿命が落ちていると、いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、65歳から75歳ってまだ仕事をしようと思えばできる年代ですでに介護を受けている人口が全国の中でも高いと言われています、はい、ということは働き盛りの頃にかかっている生活習慣病ですとかいろんなタバコのことアルコールの飲みすぎとかいろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないと、ある時急に大病になっちゃうっていう方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、
1: はい、
0: 血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところは今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてお話ししました。
1: 先生がこの間新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、
0: はい、
1: 情報提供していきたいというのが出てたんですけど、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、はい、沖縄の検診受診率国保の検診受診率って 40% 弱なんですね。
0: 30%
1: ちょっとぐらいでしたね。
0: もうこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。 4割を超えきれないという4割の壁があって、
1: はい、
0: 一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とか自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思ってるので、まあ、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、そういったので健康啓発できないかなと思っています。
1: じゃあここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
0: そうです、はい。
1: じゃあまたいろんな情報を先生たちが提供してくださるので、受けた私たちはそうだそうだ行かないといけなかったなとか、
0: そうですね、
1: 日々の健康ちょっとここ頑張って

0: ってみようとか意識して、
1: はい、
0: いつまでも元気で社会に参加できるようにっていうことですね。
1: そうですね。それを働く世代の人には一緒に考えていきたいと思ってます、
0: はい。まあ、自分の未来のためにもここ頑張るところってことですね。
1: そうですね、
0: はい、頑張りたいです。さあ、そして小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えてらっしゃる、はい、ということでしたね。
1: 沖縄県は一時救急診療所といって、はい、熱が出ていわゆる準夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さんお母さんが家に帰ったら子供が熱が出てた、うん、でもどうしようもないし不安だから救急病院に連れていく、はい、というふうな形になるといわゆる重症な患者さんを見ている救急病院に発熱の患者さんが殺到しているのが今、はい、沖縄県の課題と言われています、うん、ですからその小児がこう熱が出た時にどうやったら適切な医療を受けれるかということでシャープ8000という、 こう電話相談があったり、まあ、これに今最近AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたりした LINE のアカウントを作ったところ、今沖縄県だけで9000人の方が利用しているみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、
0: はい、
1: まあ、こういったのがこう使えるよと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら、行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています、はい。まあ、こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね、まあ、その時に子どももそうですけどお父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでいる大事な課題になっています。
0: はい、まあね、まだ大人だったらまだしもなかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
1: そうですね。ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
0: もう先生、今のお話を伺っていると年代別にいろいろな取り組みがスタートしたりこういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
1: そうですね。まあ、箇条書きで言うと先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか、まあ、今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、まあ、今回はちょっとそういう自分がいつもやっている仕事の延長線で県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというような YouTube にしました。
0: はい、ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田名武先生が沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック連絡先は 098-885-5000 885-5000 です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか。
1: はい、当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生にお腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演をお願いしています。
0: お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと、はい、誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
2: あ、そうですね。私も実際に見させていただいたんですけど、講演をすごく分かりやすくて、しかも今から始められるっていうのでとても面白かったのでぜひ見てください。はい、
1: コンビニに何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはこう参考になる、はい、明日から今日の夜からでも参考になるみたいな、
0: はい、何かこうコツがあるってことですね。
1: そうですね。今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、まあ、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。
0: は
1: い、
0: 2月のテーマはお腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医、そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもねご注目いただきたいと思います。さあ、そして今日はね現在地域医療研修中ということで、はい、柿田先生に来ていただきましたが、

0: これから自分はここで頑張るぞっていう、もう診療科目っても定まってるんですか、先生。
1: 一応今のところは総合内科で考えてます。
0: 何かきっかけがあるんですか。
1: 一応父がですね、はい、地域のクリニックで開業していて、まあ、その背中を追っかけてという形ではあります。はい、
0: そうなんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども。そうなんですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として今後先生また頑張ろうということですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、じゃあしばらくは首里城下町クリニックにまずいらっしゃる、
2: はい、今月いっぱいは行ってくれます。
0: 1月いっぱい、
1: はい
0: はい、若先生がいますので、はいはい、皆さん会いに行ってください。
1: よろしくお願いします。
0: 首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということですか、北一歩先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 78.0 アネッタイラディオ FM。

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を

0: ろうじゃないか。
1: お願いします。
0: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャストも配信中。 OK、 ラストハッピー、
1: ラストハッピー。
0: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
1: 嬉しいかもしれない。
0: カリッカ、ハッピーなんだよ。
2: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
3: 新戸助新の S、
4: スリー石峰の S、
5: ケージャージの S、
6: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
7: だいたい水曜6時に放送中。
8: だいたい
9: 絶対水曜6時でしょ。
10: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。